0: 魅力いっぱいの専門店、豊かな暮らしに必要な衣食住が勢揃い。
1: お買い得お値打ち商品を豊富に取り揃えて、皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。
0: IT であなたの笑顔に IT、
1: 今日もあなたと触れ IT。

時刻は間もなく9時6分になります。改めまして皆様おはようございます。元気ですか？アントニオさんみたい。今日は5月26日火曜日、本日のウェイクアップジャングル担当していますのは芸術文化観光専門職大学4年生で道の駅神鍋高原の観光駅長を務めております神鍋かんなこと木俣さなえです。9時になりましたね皆さん、そろそろ目が覚めてきましたか？さてさて、この後はね、コーナーゆっくりなのでたくさん思い思いに喋れます。よいしょ、ゆっくりコーナーとかメッセージとかご紹介しようかな。まずはもはや私のオリジナルコーナーとなりつつある三重県民の三重県民の親子のメッセージを紹介するコーナーからいこうかな。ジャングルネーム三重県民のタワワンさん、タワちゃん今日もありがとう。キーちゃんおはよう。おはよう。先週はお疲れ様でした。私と同じように就活頑張っている仲間がいることに元気をもらっています。お互い頑張ろうね。今週は多分一回お願いしたであろうミルクの好きすぎて滅です。昨日 YouTube にある MV の再生回数が1億になりました。え、すごい。ワイワイとして流してほしいですとメッセージいただきました。ありがとう。毎週毎週くれてね、しかも聞くところによると、先週私が就活でね、お休みをいただいていたんですが、その先週の回にもメッセージを送ってくださったとか、そしたら、いつもメッセージを送ってくれてる子だよねって、福田さんに認知されてたらしくって。でもまあ、そうなるよね。毎週送ってくれてるし、なかなか大学生の子がメッセージを送ってくれることって少ないから、すごい嬉しいし、ジャングルの中でも話題になってますよ実は。今日もメッセージありがとうございます。そして今日も母から来ましたね。タワちゃんのお母さんありがとうございます。ジャングルネーム三重県民のタワワンの母、タワちゃんママって呼ぼうかな今日は。ひーちゃんおはよう。タワちゃんママおはようございます。娘と仲良くしてくれてありがとう。こちらこそです。今日は娘とドライブ中です。車の中で聞いてます。え、いいな。今日天気いいからぜひ楽しんでください。リクエストは中森明菜さんの飾りじゃないのよ涙ばです。娘はアドさんのカバーでこの曲を知りましたが、私は中森明菜さんの歌唱をリアルタイムで見ていました。好きな曲なのであればかけてほしいです。キーちゃんは父母と世代を超えて好きな曲はありますかとリクエストとメッセージいただきました。ママありがとう。そうだな、飾りじゃないのよ涙は、確かに私もアドさんのカバーで初めて聞いたな。うん、タワちゃんと同じだと思います。で、父母と世代を超えて好きな曲か。父と母とサナで共有して好きなものっていうのは思いつかないんだけど、父と私の趣味は基本的に合うんですよ。あのね、特撮が好きっていうところで合ってて、まあ、これも完全に父の影響なんですが、私はね、仮面ライダーの歌がすごく好きなんですよ。その中でも平成仮面ライダーの歌はもう自分が生まれる前から実際に見ていたところの世代まで全部好きで、CD とかね、クーガから一番最後のジオウまで全部

オープニングの主題歌の CD 持ってるくらい実は好きで、だから父の影響で仮面ライダーが好きになったからこそ、好きな曲って言ったら父と私だったら特撮の曲かな。で、母は、好きな曲って何だろう、天城越えしか知らないな。でもあのね、これはちょっとタワちゃんの影響なんだけど、私あのミルクがもともと好きになったのってタワちゃんの影響なんですよ。タワちゃんと一緒にカラオケに行った時に、タワちゃんがミルクの曲をめちゃめちゃたくさん歌ってくれて、その時に面白ってなって曲を聴き始めたことがきっかけで、私もミルクが好きになったんですよね。で、あの私がこの前実家に帰った時にミルクの曲を母に勧めたんですよ。もうあの頭空っぽにして聴いてもらったら元気になるからって言って見せたら、母ね、あの美術を学校で教えてる人なんですが、そういえばアイドルで青色の人って落ち着いてるイメージでしょって言ったら、2、3人首をかしげたけど、このことかって言ったのね。ミルク好きな人ならわかると思う。あの、ミルクの青色担当の塩崎大地くんっていう方って、あの、クール担当とはちょっと程遠い元気な方なんですよ。私は塩崎くんがすごく好きなんですけど、あの、めちゃくちゃ応援したくなるというか、美味しいご飯を食べさせてあげたくなるような元気っ子が青色を担当しているから、中学生の子たちが青色のアイドルってクールなイメージでしょって母が授業で言った時に、えって言ったんですって。でもその話をきっかけに母もミルクに興味を持ってくれて、あの、青色が全然クールじゃないアイドルの子っていう最初のイメージだったのが、あの、爆裂愛してるの子まで最近進みました。だから母と私が共通で好きな曲って言って思いつくのは、それこそミルクの曲、好きすぎて滅とか爆裂愛してる、爆裂愛してるの方が好きかな。この前、今月ね、あの就活の関連で3回実家に帰ったんですけど、最初は全くミルクのこと知らなかったのが、先週帰ったら爆裂愛してるって歌ってた。たまちゃん、ファンを増やすことに成功しましたよ、私。また一緒にカラオケ行きましょう。そんな感じで、質問には答えられたかな？たまちゃんのママ、そしてたまちゃん、メッセージとリクエストありがとうございます。じゃあ、そんな話題のこの曲を最初にお届けしようかな。ちょっと今回ね、機械の調子が悪くて曲のタイトルが出てこないんですよ。だからちょっとあの、違ってたら書き直します。マジギュンギュンギュンって言ってほしいな。よいしょ、さあやってみよう。お送りする曲はミルクで好きすぎて滅。

お送りした曲は、ジャングルネーム三重県民のタババンさんからリクエストいただきました、ミルクで好きすぎてメツでした。合っててよかった。この後は IT お買い得情報をお届けいたします。

ここからは IT からのお知らせです。 IT のお買い得情報などお伝えしていきますね。よいしょ。今日も大変お買い得な情報がいろいろとあるんですが、まずは今日限定のお買い得情報からお伝えしようかなと思います。まずは長谷園のお茶漬け、海苔と酒茶漬け、梅干し茶漬け、わさび茶漬け各種がお一つで178円、税込み192円と大変お買い得となっております。こちらお一人様各2点までと制限かかりますので、お早めにお買い求めください。そして山盛りの釜飯の素、地鶏と山菜五目、生姜が香るアサリ各種が148円、税込み159円と大変お買い得となっております。こちらも各種お一人様各2点までとなっておりますので、ぜひとも皆様お早めにお買い求めください。私も最近結構 IT でガツッと買い物をすることが増えまして、前はね IT の IT の半額とかお安くなっている棚があるの皆さんもご存知ですか。あそこに白玉粉があったんですよ。で、あ、白玉作りたいって思って IT でそのまま白玉粉、半額になっている白玉粉と、あとみたらしの材料、お醤油とかみりんとかとか買って、あと黒蜜とかきな粉とか白玉にかけたら美味しそうだなっていうのを一通り IT でごそっと買いまして、で夜ご飯一人で白玉パーティーしました、この前美味しかったです結構の、ね、あのラジオの帰りとかにも必ず買って帰りますし、便利ですよね。来たら絶対何でもあるから、あと歩いてるだけで楽しい相手歩いてるだけで友達にまず会うし、

子たちとかがね歩いてるとすごく可愛いなって思うので、 IT でお買い物するの私も大好きです。あと食べ物とはまた離れるんですが、医療品、そしてプール、あ、今日ピックアップの時に海開きの話題が

いますね。まず医療品でレディースの半袖の T シャツ、メンズの半袖 T シャツ、レディース七分丈のカジュアルシャツ、メンズの肌着などなどが今カラーサイズ不揃いだったり一括仕入れ品っていう訳ありでも全然着る分には何にも支障がないんですが大変お買い得となっておりまして、例えば T シャツだったらレディースは550円、メンズは660円、レディースとメンズのパジャマが1500円、税込み1650円、レディースの七分丈のカジュアルシャツが税込み990円、メンズの肌着が税込み550円と大変お買い得となっております。それからプールの準備品としてスクール水着、ラッシュガード、巻きタオル、プールバッグ各種が今6月の16日まで 10% 引きと大変お買い得となっております。お子様、小学生のお子様とかお持ちの方はそろそろプールの準備が始まる頃かと思いますので、ぜひ今のうちに IT でお買い求めください。以上、IT お買い得情報をお伝えいたしました。この時間はニューショッピングセンター IT の提供でお送りしました。この後はモーニングブレイクタイムです。

0: IT です。
1: IT は佐藤とバラエティで魅力いっぱいの専門店、豊かな暮らしに必要な衣食住が勢ぞろい。
0: お買い得、お値打ち商品を豊富に取り揃えて、皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。
1: IT であなたの笑顔に IT、
0: 今日もあなたとふれ IT。
2: それではここで一曲お届けいたします。お送りする曲は三重県民のタワーワンの母、タワちゃんのママからいただきましたリクエスト、中森明菜で飾りじゃないのよ涙は。

お送りした曲はジャングルネーム三重県民のタワーバンド母さんからいただきました、中森明菜で飾りじゃないのよ涙はでした。ありがとうございました。この後はモーニングブレイクタイムをお届けいたします。

ここからはモーニングブレイクタイムのコーナーです。ちょっとまったり話しましょうよまずはリクエストとメッセージご紹介しますね。ジャングルネーム検索けんちゃんさんからありがとうございます。木又さん、おはようございます。おはようございます。リクエスト曲は私たちが20代の時に流行っていた曲です。キイちゃんは安室奈美恵さん分かりますか？もしかしたらお父さんお母さんが安室奈美恵さんと同い年ぐらいかな。安室奈美恵さんが分からなかったらごめんなさい、放送頑張ってくださいといただきました。ありがとうございます。分かりますよ、安室ちゃんでしょ。あの君だけのためのヒーローってあのヒーローだったかな、あの曲が私は安室ちゃんといえばって感じの曲ですごい好きです。特に小学生の時とかからこの運動会でよく流れてたなってイメージがありますね。安室さんすごく好きですでも多分私よりもお父さんお母さんの方が好きだと思う。でもあの曲の用意さっきできたので今日のラストナンバーにかけようかなと思ってます。ご用意できました、ありがとうございます。そうそう、皆さんにお話ししたいことがあって、最近ねあのインスタグラム最近頑張ってるんですよ。でタジマッチっていう新しいメディアが始まったんです。皆さんご存知の方もいらっしゃるかな。城崎温泉で観光大使してらっしゃったマミンコさんだったり、田島のインフルエンサーの正和さん、そして朝来市の観光協会のそして活躍してらっしゃるみどりさんと私の4人で結成されたタジマッチっていう田島を PR するメディアなんですけれども、インスタグラムが先週立ち上がりまして、もう早速まだ1週間経っていないんですけれど、フォロワーさんが1000人超えまして、その中で私のことを紹介していただく動画が投稿されました。まだ見てない方ぜひ見てほしいです。私の歴史といったらあれですけどなんでご当地アイドルになったのかとか、今田島でどんな活動をしていてどんな葛藤があったのかみたいなのを情熱大陸に乗せてご紹介してくださってるんです。タジマッチって検索してもらったら出てきますが、インスタグラムのアカウントでね出てきます。今フォロワーさんが1582人もいらっしゃる、ありがとうございます。私もこのメンバーとして今後は田島の面白い人、頑張ってる人を動画にして紹介をしていく、そんなあの田島で頑張ってる人を紹介することで街をどんどん盛り上げていく、そんな企画がこちらのメディアの田島っちっていうものになります。もしよかったらこちらのアカウント、そして私の動画が一番最初のね企画として上がっていますので、ぜひ見てくれたら嬉しいです。もうね

2万再生を超えたみたいで、ちょっとびっくりしてます。私のフォロワーさんもこれがきっかけでどんどん増えて、まだね、駆け出しではあるんですけれども、これがきっかけで70人増えました。びっくりでもね、そんなたくさんの方に見つけてもらって応援してもらえてすごくありがたいなというふうに思ってますので、今後も SNS も頑張っていこうと思ってます。ラジオで私のこと知ってくれた方はぜひインスタグラムもチェックしてみてください。木俣さなえって検索したら出てきますさて、じゃあモーニングブレイクタイムの今週のコーナーをご紹介しようかな。今週はちょっと日本に立ち返りまして、日本らしく小倉百人一首についてちょっとエピソードとしてご紹介しようかなと思ってます。実はね、明日5月の27日って百人一首の日に選定されているんです。ご存知でしたか？私も知らなかったです。だから明日のね、今日の行事予定の時にご紹介されるかなとも思うんですけれども、1235年の5月27日に小倉百人一首が完成したことから、明日を百人一首の日、5月27日が百人一首の日に制定されてるみたいなんです。きっとね、皆さんも学校とかで百人一首習ったよとか、みんなでカルタ大会したよみたいな思い出があって、百人一首にちょっとだけ馴染みがある方はきっとほとんどなんじゃないかなというふうに思います。私もね、一番最初は小学5年生の時の国語の時間に百人一首のカルタ大会をしたことがきっかけでした。私はね、百人一首ね、すっごい好きなんですけど、当時は全然わかんなかったんですよ。だって小学5年生だったから古文とかバカとか全然わからないし、ローマ字も読めないのにみたいなだったから、カルタ結構苦手で当初。でもね、当時結構小学校でやんちゃ坊主だった子にカルタ大会で負けたんですよ。その時にすごいやいのやいの言われまして、悔しくって仕方がなくて、私あいつに負けるぐらいだったら勉強するってなって、めちゃくちゃ勉強しましただから最初はね、負けず嫌いから始まったんですよ、私の百人一首って。だから最初は全くわからなくて、なんかちょっとそれっぽいの読まれたら、あ、ペチって叩いてみるみたいなレベルだったのが、ちょっとずつ歌を覚えていくようになって、なんだろう、百人一首の世界にどっぷり浸かって、当時10歳だけど21歳になってもずっと百人一首の世界観だったり、百人一首の味わいっていうのかな、すごく好きで、いつか皆さんにお話ししたいなと思って、今日のために百人一首の日とかいろいろ調べてたんです。ちょうど今日があってよかった結局ね、1、2ヶ月すっごい頑張って覚えて勉強して百首全部覚えたんですよ。でもそのやーいやーいって言ってきたやんちゃ坊主を任すどころかクラス一番取りまして、それから高校まで国語の古典の授業とかでカルタ大会が引き続き行われてたんですが、小学5年生から高校3年生まで負けなしでしたカルタ自体もね、実は結構苦手なんです。いろんなたくさんある中から一つを見つけるのは苦手なんだけど、歌が好きだったから上の句が呼ばれた時点で下の句探すことができたので優勝はしてましたで、百人一首ってそもそも何かっていうと、藤原定家って人が昔いたんですよ。で、藤原定家さんが100人の歌人、歌を歌う人の代表作を集めたものが百人一首っていうものなんですね。だからよく言われるのは和歌のベストアルバムって紹介されることが多いです。私もカルタでこうパーンってね、競技カルタみたいに取るのは実は苦手だけど、百人一首の歌に込められた情景だったりとか、気持ちとかを味わうのがすごく好きで、なんか良くないですか？私が、百人一首ってほぼ恋の歌なんですよ。百首あるうちの43首ほぼ半分が恋の歌で、残りのほとんどが季節の歌、四季を歌って、春夏秋冬を歌った歌なんですけれども、
だからその

当時の平安の人の、あの恋心だったりとか、あと季節は花が綺麗だなとか、夏が来たなとか、寒いなみたいなのをすごく綺麗に詰め込まれてるのが百人一首だと思ってて、なんか私がすごく好きな理由として、情景とか感情を切り取った歌だと現代と変わらない景色とか価値観が千年前にもあって、それが今でもこの歌を知ることで味わえるっていうところが好きなんですよね。それが百人一首のいいところなんじゃないかなっていうふうに思ってます。私は恋の歌よりも季節を歌った歌の方が好きになることが多くって、その今の時期に合わせてね、あーなんか今の時期だったらこの歌がぴったり合うなとか思いながらお散歩をするっていうね、意外と私趣味が雅でしょ、雅なところもあるんですよ意外と今の時期だとなんだろう、あ、春過ぎてかな、知ってるかな、春過ぎて夏気にけらし白たえの衣干す蝶天のかぐやまっていう歌なんですが、意外と有名かも。この歌は簡単に言うと、春が過ぎていつの間にか夏の香りがし始めてきたなっていう歌、衣干す蝶天のかぐやまって言って、白い布をね、夏が近づいてくると山に干すっていう文化が当時あって、それを見て、あ、夏が近づいてきたんだねっていう歌なんですけど、これを聞くとなんだかこの今の5月末のね、初夏の時期を感じるなと思って、この歌もすごく好きです。なかなか春の歌とか少ないんですけどね。で、私が特に好きな歌が2首あってご紹介したいんだ。さっきね、私がお話しした季節の歌とか情景の歌を噛み締めながらこう街を歩いたりとか季節を味わうのが好きっていう風にお話をしたんですけど、その歌が読まれたロケ地じゃないけどモデル地みたいなのが各歌にあることが多いんですよ。この歌はどこで読まれたっていう文献が、歴史が残ってるところがとても多くって、その観光地に行くと歌のこう看板とか石に刻まれてるものが立てたりします。きっと皆さん観光に行かれた時に見かけたことあるんじゃないかな。そういうのを巡るのが私結構好きなので、一首ご紹介しようかな。それを巡った時の歌がこの歌、風そよぐ奈良の小川の夕暮れはみそぎぞ夏の印なりける。この歌は初めて聞く方の方が多いかな。すごく綺麗じゃないですか。まず最初が風そよぐから始まるところが、なんだろう、夏の歌なんですけど爽やかな心地がして、この歌すごく好きです。この歌は京都にある上賀茂神社ってご存知でしょうか。すごく大きな世界遺産の一つなんですけれども、この上賀茂神社に流れている奈良の小川っていうのが今も実際にあるんですよね。この奈良の川っていうかみたらし川っていう名前かな今は。このみたらし川のことを指していて、ちょうど私が芸術文化観光専門職大学のオープンキャンパスに行く前に京都に寄った時に上賀茂神社に寄ってこの歌を味わいに行きました。この奈良の小川の風そよぐ奈良の小川の夕暮れはみそぎぞ夏の印なりきるっていう歌の意味としては、風がそよそよ吹いていて奈良っていう名前の木の葉を揺らしている、この奈良の小川の夕暮れはすっかり秋の気配となっているが、水無月払えっていうみそぎの行事だけが夏であることの証なのだったっていう役なんです。ちょっとわかりづらいかな。なんかすっかり秋めいた風が吹いているけれども、夏の兆しが、夏の行事、夏のみそぎの行事は今あって、これだけが夏であることの証明なんだよねっていう歌なんですけれども、ちょっとなんか寂しさも残るようなこんな夏の終わりの歌がすごく好きで、ちょうど私が行った時も9月だったので歌が読まれた時期とも同じ重なる時だったんですよね。でもちょっと残暑が残る暑い中、冷たい水のね川に足を浸りしたりとかして、すごくこの歌が素敵だなって思ったような覚えがあります。あともう一つ一番好きな歌があって紹介していいですか。この曲はね、滝の音は耐えて久しくなりぬれど、なこそ流れてなお聞こえけれっていう歌。これもね結構マイナーです。でも私はこの歌が一番好き。さっきご紹介した恋の歌とか季節の歌がほとんど

度だよってお話をしたと思うんですけど、これはどちらにも該当しない増加の歌って言って、季節を歌ったわけでもなく、恋の歌でもなく、それ以外の歌という風にされてます。これが、どういう意味かっていうと、よいしょ。滝の音、有名だっていう風に言われていた滝の流れる水音は聞こえなくなってもう随分経ってしまうけれど、その滝音がすごかったんだよっていう名声だけは今も流れ伝わって、今でも人々の口から聞こえているよっていう意味なんですよ。なんかこのセンスが素晴らしいなと思って、なんか普通さ、すごい滝を見たら、滝がゴーゴーなってすごいなみたいな歌読みたくなりません？なんかそういう価値観になることがほとんどだと思うんですけれども、この藤原の金藤さんって方が読んだんですが、藤原の金藤さんは滝が枯れた後のことを歌っているっていう、このセンスがすごいなと思って、高校生の時に出会ってからかなりこの歌が推しになりました。あと細かいんだけど、滝の音は耐えて久しくなりぬれど、なこそ流れてなお聞こえけって言って、五七五七七の一番最初の音が他行とな、他となしかないんですよ。このリズムの言葉遊びの意味も含まれている歌で、天才だなって思いました。なんかこれ自分で気づいたわけじゃなくって、解説の参考書を読んで勉強して知ったことなんですけど、滝の音は耐えて久しくなりぬれど、なこそ流れてなお聞こえけれって、なんか最初から最後まで歌いたくなるようなというか、和歌ってね、今の現代の歌とは違ってこうメロディーがないんだけど、このダイナゴン金藤さんってちゃんとリズムをつけてるから、和歌が歌であるところもこの人は意識をしてるんだなっていう風に思って、すごくね感動しました。このね、滝の音はっていう歌が読まれたところも京都にあって、これはあ、名前が出てこなくなっちゃった。忘れちゃった。また後で紹介します。京都にあってお寺が、この滝の音はが読まれた聖地にも遊びに行きました。ちょうどもみじの時期に行ったんですけど、めちゃめちゃ綺麗でしたよ。基本的にね、京都の秋とか紅葉って割と名スポットが決まっているイメージがありますけれども、意外とこういうちょっとしたお寺だったりとかしても本当に絶景だったりするので、皆さん穴場スポットとか巡ってみるのも今年の秋はいいかもしれません。気が早いけどね、まだ夏来てないし。でもこの歌とかもね、ちょっと味わいながら街を歩いてみたり観光地を歩いてみたりすると、少しなんか雅というか上品な気持ちになって余裕が出てくると思うので、今年の季節の味わい方もまたおすすめです。以上、モーニングブレイクタイムは私の個人的な趣味百人一首にまつわるエピソードをご紹介いたしました。この後はニュースお伝えいたします。

それではニュース、神戸新聞ニュースよりお届けいたします。高市総理大臣は昨日、中東情勢の混乱長期化によるエネルギー価格の高騰を受け、一般家庭の7月から9月の電気・都市ガス代を補助すると表明しました。3ヶ月間で5000円程度の負担引き下げ効果を実現できるとしていて、今年度の当初予算の予備費1兆円から5000億円ほどを充てます。高市総理大臣は昨日、中東情勢悪化の長期化で不足が懸念される石油に関し、年度を超えて来年春まで安定供給を確保できると述べました。高市総理は

中東以外からの代替調達が進んだと説明し、企業や国民に節約を求めない方針に変わりがないことも強調しました。プロ野球巨人の阿部慎之助監督が昨日、18歳の娘に対する暴行の疑いで現行犯逮捕されました。容疑を認めていて、娘を注意したら言い返してきたのでカッとなったと供述しているということです。阿部監督は今日未明に釈放されました。警視庁は任意で捜査を続けます。巨人の国松徹球団社長は進退を含め処分を検討するというコメントを発表しました。アメリカのトランプ大統領は25日、イランとの戦闘終結に向けた交渉について順調に進んでいると SNS に投稿しました。一方で合意に至らなければ攻撃を再開するとも警告しました。イラン外務省は合意が間近に迫っていると断言できる者はいないとしていて、交渉の行方はなお不透明です。ロシア外務省は25日の声明で、ウクライナの首都キーウにある各国大使館の外交官や国際機関の職員らに退避するよう警告しました。理由については、ロシアの実効支配地域がウクライナ軍に攻撃されたとして、キーウ全域に分散しているウクライナの軍事産業施設などを順次攻撃するためとしています。パレスチナ地区ガザの保健当局は25日、去年10月の停戦発効後のガザ側の死者が904人になったと発表しました。イスラエル軍はイスラム組織ハマスとの停戦後もガザの半分以上を支配下において散発的に攻撃を続けていて、犠牲者の数は増加の一途をたどっています。茂木外務大臣は25日、訪問先のインド・ニューデリーでジャイシャンカル外相と会談しました。中東情勢の緊迫化を受け、ホルムズ海峡の航行の安全確保やエネルギーの安定供給に向けた連携を確認する見通しです。また経済的威圧を強める中国を念頭に、重要資源のサプライチェーンの強靭化も協議します。以上、ニュース神戸新聞ニュースよりお届けいたしました。

0: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
1: この街が好き、この街で生きる。
0: 神戸新聞。
2: Jungle Weather Information.

それでは豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えします。近畿地方は広く晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れの天気になりそうです。今日の豊岡市とその周辺は晴れますが、夜は雲がかかるでしょう。豊岡市の日中の予想最高気温は33度と、昨日より2度ほど高くなりそうです。こまめに水分補給をして、無理をせず冷房を使用してください。なお、気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから正午までは 0%、 その後深夜0時までは 10% となっています。続いてスポット予報です。久美浜、竹野、木の先。

豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日のお天気は晴れ、夜は曇りとなる見込みです。また予想最高気温ですが、豊岡は33度、伊豆市は32度、久美浜、竹野、城崎、丹東は31度、神鍋は30度となる見込みです。続いて現在出ている注意報警報です。現在兵庫県鹿島北部および南部、そして京都府丹後地方の方に引き続き乾燥注意報が出ております。火の元などをご注意ください。そして9時を回りまして、現在の気温は豊岡 26.2 度となりました。もう随分お外は暖かいんですね。今スタジオ冷房かけててちょっと涼しいくらいなんですけれども、外に出たら暑ってなりそうです。今日は33度まで上がりますので、あと7度ほど上がる見込みとなっております。今日は涼しい格好でお過ごしください。8時台が25度だったので、また1度ほどどんどん上がってますね。9時台豊岡の気温は 26.2 度、霞は 24.1 度、和田山は 24.5 度となっております。以上お天気お伝えいたしました。それではここで1曲お届けいたします。お送りする曲はジャングルネーム通勤リスナーさんから、ジャングルネーム検索けんちゃんさんからリクエストいただきました、こちらの曲です。安室奈美恵でネバーエンド。

0: ラストナンバーはジャングルネーム検索けんちゃんさんよりリクエストいただきました、安室奈美恵でネバーエンドです。さて最後はこの曲に乗せてこの後の放送スケジュールお伝えいたします。まずこちらの生放送が終わりましたら10時からジャングルフルハウス、11時からはジャングルランジボックス、今日の担当は田口さんです。13時からは土曜がローカルインフォメーション、16時からはジャングルデイリーフラッシュ、パーソナリティは田上さんです。19時からはてるてる坊主、8時からはジャングルフルハウス再放送でお楽しみください。この後も引き続き FM ジャングルをお楽しみください。さあ2週間ぶりの生放送いかがでしたか？楽しかったかな？私も結構今日は最初ねガチガチに緊張してました。2週間空くだけでだいぶね、1回お休みは1回だったけど1週間に1度だとね2週間も空いちゃうから、だいぶちょっとなんかお話ししたいこともたくさん詰まってたからお話できて嬉しかったと同時に結構緊張してました。なんか間違えたりしないかなとか、ちゃんと放送できてるかなと思ってたけど、メッセージもたくさんいただけてね、リアクションいただけて嬉しかったです。今日はモーニングブレイクタイムの時にだいぶ趣味の話をしましたけれども意外と私百人衆好きだったりとか寺社仏閣巡るの好きだったりとか雅だったりするんですよ意外とそんな風に見えないことが多いんですけれども、またどっかねお出かけとかしたらご紹介しますね。そうそう、この前道歩いてる時に上から知らないおばあちゃんに声かけられて、おはようさん頑張ってきたねって声かけられたんですよ。私ちょうどその時ね病院行って注射頑張った後だったから、なんで知ってるんだろうと思いながら、嬉しくて返事しちゃって、また来るねって言っちゃって通ったことない道だったんですけど、またおばあちゃんに会いに道を歩こうかなって思ってます。豊岡大好きってなりましたそんな温かい立場でねこういう風に活動させてもらって PR に貢献できてること、今でもすごくありがたく思ってます。今は頑張って外で就活してるけど、いろいろ頑張った後で立場選んだりとか外選んだりとか、しっかりね自分の就活のことも考えていこうと思いますので、この後も温かく見守ってくれると嬉しいです。5月26日火曜日、ウェイクアップジャングル担当しましたのは芸術文化観光専門職大学木俣早苗でした。また来週お会いしましょう。またね
1: ー。海があって、
2: 山があって、
1: 温泉があって、
2: 美味しいものがたくさんあって、
1: 人が温かい田島豊岡、
2: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて
1: チェックしてくださいね。毎月第4金曜夕方4時は豊岡ラジオマガジン。今豊岡で何が起こっているのか、また起ころうとしているのか、知りたい方はぜひ聞いてみてくださいね。議会好きは市長が熱く語ります。豊岡ラジオマガジン、第4金曜夕方4時。
3: 大人気です。脱線しないホロ
4: SD ホロ、
3: N ゲージ連結面の革新、精密バネの専門メーカーだから実現した本格アイテムです。豊かなアイデアと笑顔に包まれ、私たちと一緒に働きませんか？信頼の技術で世界に貢献、株式会社東方精工が10時をお知らせします。

0: 集まれテレビっ子、ジャングルテレビ探偵団。ジャングルフルハウスをお聞きの皆さん、おはようございます。そして再放送をお聞きの皆さん、こんばんは。土曜日の放送をお聞きの皆さんは、こんにちは。ジャングルエージェントのネギーです。やってまいりました、集まれテレビっ子ジャングルテレビ探偵団。今回も昭和テイスト満載のおっさん放送をお届けします。というわけでね、5月も下旬になったんですけどね、いい天気ですよね。暖かくて乾燥しててね、過ごしやすいんですけど、もうすぐね梅雨の季節がやってくるのかな。嫌だな、まあ、でも、まあ乾燥してますので、皆さん火事にはね、注意していただきたいと思います。まあ、この方はね、梅雨だろうがなんだろうが、いつでもドライに、アクティブなキャラクターで年中通して、おられますけど、んこの方ってどなた？例えるなら私ネギーが、陣圭介なら、この方は風見四郎です。それでは自己紹介をどうぞ。変身 VS リアワワ。なぜか食べる。
1: どうも風見四郎です。ワイルドタイガーシニアです。どうも
0: よろしくお願いします。
1: ネギーさん、
0: はいはい、
1: この VS リアでですね、
0: はいはい、
1: この梅雨をぶっ飛ばす、
0: なるほど、
1: たいとこですけども、
0: はい、ダブル台風で、
1: ネギーさん、はい、ちょっと悲しいニュースがですね、
0: ほう、
1: ちょっと続々と入ってきてまして、
0: そうですね、
1: 上着、
0: はい、
1: まず大場健二さん、ちょっと今ね、ギャバンインフィニティやってるだけに、
0: はい、
1: ちょっとショックというか、
0: ね、
1: 実はあれ、追悼テロップも出さなかったというね、
0: なの
1: テレビ朝日、
0: テレビ朝日、
1: 何をしとるんだ、
0: 何をしとるんだ、もう、大場健二さん、いつか出てくるんじゃないかと思って、楽しみにしてたんですけど、ね、
1: それがなくなってしまいましたからね、
0: あらあら、
1: はい、なので、ちょっとまあ、大場健二さんが亡くなられたということ、それから、
0: はい、
1: あの、ネギさん。
0: はい、
1: 大野雄二さん、
0: あら、虚勢
1: を
0: 打つ、
1: まあ、我々の、ね、番組を聞いてる人は常に聞いてられるリスナーさんは、大野雄二は誰か分かるか分かりませんけども、あのルパンロサーの、
0: そうです、ね、
1: あのルパンの作曲されたのが大野雄二さんが、
0: はいはいはい、
1: まあ、これも、5月4日です
0: ね、はい、
1: お亡くなりになった。ネギーさん、悲しいこと続いてしまうんですよね、
0: はいはい、
1: 名探偵コナンの毛利蘭の声優されてた山崎若菜さんが4月18日に亡くなられたというニュースもですね、飛び込んでまいりまして、
0: はい、ちょっと訃報が立て続けですね。
1: どうなんだ、
0: それはビッグネームが、
1: いや、ちょっとね、大野雄二さんあたりはね、我々やったじゃないですか、
0: そうですね、
1: 2人の大野という企画、
0: はい、
1: ちょっとみたいな。
0: ちょっとまだこれはヘブンズドアでも特集が
1: 必死ですね。ヘブンズはね、ちょっと他にもね、まあ、いらっしゃるんじゃないですか、ヘブンズドアというとね。
0: そうですね、
1: だから2人の王の再びみたいな、
0: あ、追悼番組しないといけないかも分かんないですね。
1: いや、本当にね、
0: そうですね、
1: いや困ったな。
0: ちょっとこれは要検討ですね。
1: いや、本当に、はい、
0: そうですね、はい、はい、では、
1: しかし、ネギさん、はい、まあ、そうは言ってもですね、はい、まあ、今回の企画はですね、
0: うん、
1: 前回が上巻だったんで、ね、
0: はい、
1: 今回下巻ということで、
0: 菊池俊介さんを忍んで、
1: まあ、これも忍んでですから、
0: 忍んで
1: ばっかりになってしまわないように、
0: そうですね、
1: ね、しなくちゃいけないんですけども、
0: はいはいはい、
1: 今回は、まあ、とりあえず菊池さんの、
0: はい、
1: 下巻ということで、
0: はい、
1: 再び忍ぶということでございます。
0: は
1: い、
0: そうですね、は
1: い、
0: ではまずはこのコーナーから参りましょう。上巻はね、アニメの作品に、絞ってご紹介してたんですけど、今回は
1: ネギさん、
0: はい、
1: 特撮です。
0: 特撮、はい、
1: 大好物、
0: はいはい、
1: 大好物&テレビサイズ
0: 大好物が2つも、はい、
1: ネギさん、
0: はい、
1: テレビサイザーですから毎回言ってますよね
0: 今回もまた曲数多いんでしょうね。
1: ネギさん、今日ね、
0: はい、
1: 33曲持ってきてます。
0: 33曲、
1: ネギさん、
0: 桁が違うな、
1: はい、で前回が、まあ、そのアニメでして、
0: はい、
1: 今回はまあ特撮と、それから、まあ、若干ドラマもあるんですけども、はい、ネギさん、まあ、前回の放送の時も言いました、菊池俊介さんの特集みたいなものは、
0: うん、
1: すでに今年に入ってすでにやってるんですね。
0: あ、はいはい、
1: 仮面ライダーやったじゃないですか、
0: はい、
1: 祝55周年、
0: はい、
1: 仮面ライダー本郷猛は改造人間である、仮面ライダーの楽曲、特に昭和ライダーね、
0: はいはい、
1: 全て菊池さんです
0: なるほど、
1: なので、
0: はい、
1: あの時はね、仮面ライダーに こだわってやりましたので、はい、ネギさん、仮面ライダーってありますよね、他にもたくさん、
0: まあ、そうです、いろいろありますね、
1: ありますよね、はい、V3 アームですし、
0: そうですね、
1: はい、改造具、あのセットアップもそうですし、
0: X もね、
1: はい、まあ、ありますねなので、まあ、そのあたりをですね、立て続けに、
0: なるほど
1: 立て続けにですね、紹介しな

0: ちゃいけないんですね。はい、
1: これはあの仮面ライダー好きにはちょっとたまらん、
0: ね。まあ、今年はね、その55周年であったりしますし、それから今ね、劇場版の仮面ライダーアギトが、
1: ああそうですね、
0: なんかやっているじゃない、はいはいはい、それもあの G3 というか、はい、あそこにポイントフューチャーしてるけどね、
1: 強格になんか
0: で G7 になってるんですか、サミットですか
1: G3 から G7 に
0: G7
1: バージョンアップですね、
0: バージョンアップ、はい、で当時のまあオリジナル、ね、キャストも出てたりするじゃないですか、は
1: い、素晴らしいですね、
0: アギト見てましたから、
1: 見てましたからね、はいはいはいはい、では仮面ライダーゾーンからですね5曲続けてお聴きください、どうぞ。

0: はい、V3 と X からお送りしましたけど、このコーナーは
1: ここもですね、はい、引き続きましょう、ライダー。
0: ああ、なるほど。
1: ま
0: あ、
1: 先ほど少し、まあ、アマゾンと言ってしまいましたが、はい、アマゾンのストロンガーを紹介するんですし、はい、もうストロンガーを、ね、上司ゲルを演じておられた荒木しげるさんも、もう奇跡に入られてしまっています。それからタックルされてた、岡田なんとかさん、ちょ、岡田さんだったかな。はい、で、この方もすごく早くに亡くなられてまして、はい、それから、まあ、昭和ライダーの代表的なサポーター、まあ、おやすさんですね。
0: はい。
1: 立花東明役されてた小林明さんも、はい、もうね、亡くなられてしまってまして、
0: はいはいはい、
1: なんか、すいません、忍んでばっかりなんですよ。
0: そうです。でもいいニュースも確かありましたよ。はい、アマゾンやってた方と、はい、アンヌ隊員が結婚された
1: アマゾンで岡崎徹さんとおっしゃるんですが、その方と菱見百合子さんが、まあ、ご結婚されたということもございましてですね、はい、はい。ちょっと特撮、界隈がちょっとざわついたというかね。
0: そうですね。
1: はいはい。
0: はい、ああ、そうですね。まあ、V3X を先ほどのコーナーで、今度はアマゾンとソロンガですね、
1: はいはい。で、さっきもね、アギトが、リメイクじゃないですけど、まあ、劇場版が作られた、はい。で、アマゾンもアマゾンズというのがですね、
0: しばらく
1: 前ですけど、ありましたよね。
0: ありましたね。
1: 私、ちょっとしっかりは見てないんですけども、はい、ネギさんあればご覧に。
0: いやちょっとね、なんか毛色が違いすぎて。
1: 違いますよね。
0: はい、
1: 私、常に言ってますけど、私、グロな嫌いなんですよ。グロが嫌いなんで、だからちょっとね、あれ確か R15 とかなってるじゃん、18とかなってますよ、確かね。
0: アマゾン自体がね、結構大切断とかね、はい、なんか噛みつきとかで結構ね、
1: はいはいはい、
0: まあ、グローベースというかですね、
1: は
0: い。
1: なので、まあまあ、ね、そんなこともあって、ちょっと実はアマゾンじゃ見てないんですけども、はい、でもまあ、どうなんでしょう、これからそういう昭和作品のリメイクもですし、それから周年企画、
0: はい、
1: 例えば、アギトも確かあれ、25年とかだったのかな、20年だったのかな、なんかそういうね、節目節目での、
0: はい、
1: そういうね、当時のキャスト、スタッフが集まってみたいな、やってほしいですよね。
0: そうですね、はい、ぜひともリスペクトを込めてですね、はい、新しいシリーズも作っていただきたいと思います、はい、では、仮面ライダーゾーン再びですね、5曲続けてお聴きください。どうぞ。

0: アマゾンとストロンガーをお送りしましたが、はい、次のコーナーは、
1: ストロンガーが終わって一応あれ昭和ライダーの最終回だったんですけども、うん、実はもう一回昭和の時期にですね、はい、カメラが復活してまして、はい、それこそまあスカイライダーと言われる、ね、新カメラがね、はい、それから、スーパーワン、
0: スーパーワン、メイドインアメリカの、
1: はいはいはい5つの手で戦うやつね、はいはい、それからもう一つは、これもしばらく経ってからなんかテレビマガジンかテレビその雑誌でそれこそやってたやつを、まあ番組というかやってたのがあのゼクロス、
0: あゼクロス、はいはい、あの特別番組で1回だけ見ました、見ました、はい、はい、
1: なので、まあ、そういったで、まあ、全て、まあ、菊池俊介さんなんですし、前回のアニメの時にもお話ししたのが、やっぱり、ブラス炸裂なんですよ。ブラス炸裂ね。はい、例えば、アマゾンの方で、わーわーじゃないですか。
0: そうですね。
1: ね、もう、ああいうところがね、いいじゃないですか。
0: なるほど、菊池節と言いますか。
1: 菊池節なんですよ。
0: なるほどね。
1: はい、だから、まあ、そういったところも含めて聞いていただきたいんですし、うん、どうなんでしょう。確か東日本大震災の時にもですね、はい、筑波広志をやられた、村上ひろいさんだったかな、そのスカイライダーやった、はい、変身されてるんですよ。
0: ああ、そうなんです
1: か。だからやっぱりそれは、まあ、ふるさと、あの方たちが東北出身で、で、まあ、ふるさとを、まあ、復興してほしいということもあるんですし、はい、それから、まあ、やっぱりね、いい年になってから、やっぱりそういうのってちょっと恥ずかしいけどもですね、はいはい、やっぱりそこをやってくださるというのは、やっぱりリスペクトなんですよ。
0: そうですね。
1: やっぱり自分を、今のそのね、ポジションというか、にのし上げたのは、やっぱり仮面ライダーあってからですから、
0: そうですね、
1: あってからこそですからね。
0: はい。はい、やっぱり、見せられる方もですね、はい、やはりやっぱり元気づけられますよ。
1: そうなんですよ。
0: やはり。
1: はい。だからまあそういった部分がね、そのヒーローがね、はい、やっぱりそういう、まあ被災されたところだったりっていうか、はいはい、勇気づけるっていうのは、もうそういうの見るとね、累戦がですね、
0: そうです、ちょっと我々
1: やられてしまうんですね。
0: ちょっと
1: 喋っててね、今ちょっと寒い棒が出てます。
0: 私もちょっとウルウルと、はいはいはい、はい、では、はい、仮面ライダーゾーン3つ目ですね、6

0: はい、というわけでね、仮面ライダーとスーパーワン、そしてゼクロスをお送りしました。はい、次のコーナーは
1: 次のコーナーですね、はい、石森章太郎さんの原作の特撮。
0: まあ、仮面ライダーもそうです
1: ね。仮面ライダーもそうなんですけど、はいはい、他の作品もございまして、例えばね、うん、ロボット刑事。
0: ああ、そうです、そうです。は
1: いはい、ロボコップ。
0: ロボコップ、元祖ロボコップですね。
1: ロボコップですね。はいはい。はい、それがね、変身忍者。
0: ああ、嵐。
1: 嵐。はいはい、から、宇宙鉄人。
0: 兄弟員。
1: 兄弟員。
0: はいはいはい。
1: から、頑張っちゃうやつね。
0: 頑張っちゃうロボコンですね。
1: でも、霊天ですよね。ガンツ先生。
0: はいはい。
1: それから、ネギさん大好きな、はい、バイクロスター。
0: ありがとうございます。ありがとうございます。
1: バイクロスター。
0: 大好きです。はい、
1: このあたり、まあ、あの、石森先生の、まあ、作品で、まあ、菊池俊介さんが楽曲を提供されてると。
0: なるほど、なるほど。
1: いうことでございますし、
0: はい。
1: 本当にね、ちょっと、リスナーさん申し訳ないです。仮面ライダーばっかりかけてるんじゃないぞと少しはですねやっぱりその他の作品も紹介しなくちゃいけないんですよね、
0: はいはいはい、
1: ネギさん
0: そうですね、はい、
1: 本当に4月5月ってねどんだけかけとるんだというぐらい
0: 仮面ライダーをちょっとヘビーローテーションになっちゃってますけど、
1: でも、
0: ま
1: あはいね、今年は仮面ライダー、まあ、さっきから言いましたけど55周年
0: そうですね、
1: はい、ですからね、はい、
0: まあまあまあでもそこでですね他の作品にもフォロー入れるのが我々偉いですね、
1: はい、
0: 東さん
1: さりげなくネギさんこの今 BGM も
0: はいはい
1: これは宇宙からのメッセージ、銀河大戦ですね、はいはいはい佐々木勲、帝王の作品というか、まあ、歌われてるんですし、
0: はい
1: これもですね、実は菊池先生
0: で
1: ございまして、
0: ね
1: はい、先ほどのね、5年3組も、ネギさんが、なりたかった5年3組ね。
0: 5年3組、5年2組までしかなかったんですよ、はい。
1: はい。はい。と、まあ、そんな菊池先生の作品がどんどん、まあ、紹介してますが、
0: はい。
1: はいとりあえずここは石ノ森先生の楽曲を紹介するということでございます。はい、
0: 分かりました。で、はい、石ノ森章太郎原作の作品から5曲続けてお聴きください。どうぞ。

0: 石ノ森章太郎作品から5曲お送りしました。このコーナーでは
1: 次のコーナーはですね、はい、まあ、その他のまあ特撮で、うん、菊池先生の作品なんですけども、はいはい、先ほどもねしれっと BGM でですね、はい、ジャンボ9みたいなやつ、はいはいはいはい、あれつぶらや作品ですけども、はい、あれ、菊池先生の、はいはい、なので当然ですけど、まあ、あれジャンボ9が出てきた時の挿入歌なんですね、ということはですね、はい、ミキさんもうお分かりですよね、オープニングの
0: オープニング
1: やつあれもねチャッチャチャーチャッチャチャーチャッチャカチャカチャあれもうブラス炸裂じゃないですか。
0: あ、そうですね、
1: 終わりのパッパーパッパッパーパッパッパーパッパッパーパーもう炸裂して
0: る。なるほど、
1: ちょっと今鳥肌がなってますねサブイボが。
0: なるほど、
1: それからねピープロピープルダクションの作品で電人ザボが、
0: 電人ザボがね燃えますね。
1: それからいろいろと賛否両論じゃないですけどタイガーセブンね
0: ちょっと問題のね
1: 交通事故作品というか
0: ね、は
1: い、問題の作品、はい、それからバロムワン、
0: バロムワン
1: あれ原作はねどなたかネギさん、
0: 斉藤孝夫さん、
1: そうゴルゴ13ですよゴルゴ13の方がバロムワン、確かにね原作はね我々知ってる特撮のフォルムじゃないというか、はいはいはい、ちょっと違うんですけども、
0: おじさんになるんですね。
1: そうですね、はい、
0: おじさんになるってなんだろう。
1: まあ、マッハロッドでブロロロロブロロロロ、はい、ブロロロロですね、はい、
0: ブロロロロもなんか菊池先生がインパクトをつけるためにやったらしいですけど、
1: ね、あ、そうなんですか、はい、それからね、まあ、今のこのジャンボグレース、ね、はい、もですし、それからアイアンキング。
0: アイアンキング、はいはいはい。
1: これ、何がエネルギーだったかご存知です。
0: 水です。
1: さすがネギさん、すぐ出てくる。
0: エコなやつですね。
1: すぐ出てくる。そして、サブキャラじゃないですけど、そのアイアンキングのもう一人の相棒の方が強いんですよね。
0: そうなんです。
1: 人間なのに強い。
0: 人間なのに強い。無知
1: で、無知で戦うというね。そうそうそうそう、はい。
0: 石橋翔司さんでしたっけ。
1: 石橋翔司さんです、ね。で、これ、確かに、ね、先行者という会社が作ってた作品で、はあ、なんかね、これ、ウルトラマンの裏でやってたのか、なんか関東の方では、はあ、そのアイアンキングが暴れる回があるんですよ最後、はあ、ちょっと敵に洗脳されるみたいな、はいはい、でなんかね一部その都市伝説で、はい、ウルトラマンが暴れる回があったと。
0: あー、なんかちょっとイメージが混同してしまって。
1: そうなんですよ。で、実はそれはウルトラマンじゃなくてアイアンキングだったっていうのがね、なんかあったようです、関東の方では。
0: そうなんですか、はい、なるほどね、はい、では、その他の特撮ゾーンから5曲続けてお聞きください、どうぞ。

0: 電人ザ・ボーガー、鉄人タイガー7、超人バルムワン、ジャンボ・ウグエス、アイアンキングをお届けしました。ワイトさん、このコーナーは
1: 次はですね、はい、ドラマ作品、
0: あ、ドラマドラマ、
1: ちょっと待ってやりたいと、はいはい、ドラマ作品でテレビサイズがあるのかと。
0: あ、そうだ、なかなか難しいんじゃないですか。
1: あるんですね。
0: あれですか。
1: しれっとしれっとあるんですね。で、ドラマ作品で、まあ、紹介してるのは実は G メン75と暴れん坊将軍。
0: 暴れん坊将軍、はい、
1: ブラス炸裂ですよね。
0: 暴れん坊将軍なんかパッパッパッ。あ、一度ね、特番の時にね、オープニングのテーマで暴れん坊将軍使わせてもらったことあるんですよ、はいはい、めっちゃ気持ちよかったです。
1: いいでしょ、はいはい、他にもね、例えばね、ドラマで言うとね、ちょっと待ってよ、長七郎天下御免、
0: 佐久
1: 間幸太郎さんのやつ、
0: はいはいはい、
1: 長七郎天下御免と長七郎江戸日記とかね、 あのあたりが実は菊池先生が楽曲をされてますし、それからね、皆さん知ってるかな、不良少女と呼ばれてとかね、大英作品の、
0: 大英作品も、
1: あのオープニングとかの曲は違うんですけども、はい、その劇中の伴奏歌というか、それは菊池先生、少女が大人になるとき、その輝き道、なんか穂先道か、なんかそんなんとかね、スクールウォーズ、
0: スクールウォーズ、
1: あのスクールウォーズも
0: 菊池先生、そうなんだ、
1: ヤヌスの鏡とかね、ポニーテールは振り向かないとかね。はい、
0: まあ、私ね、アニメ派なんで、でもタイトルだけは知ってます。
1: アリエスの乙女たちとかね、あのあたり実は菊池先生が劇中歌を作られているという、
0: ドラマにも関係したんですね。
1: はいはい、あのさっき、あ、シチュアーデス物語もですね。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、
0: 富士の呪わな亀さんまで、
1: そうなんですよ、はい。

0: Gメンと暴れん坊将軍いいですね、このコーナーは前田さん
1: ネギさん、
0: はい、
1: まあ、この菊池先生の、うん、まあ、仮面ライダー、ね、あ、今日 V3 から、はい、紹介しました。
0: はいはい。
1: 湧いたい。忘れとるんかと。
0: 忘れとるのか。
1: 忘れとる回やった。当然ですけど、再放送感満載のですね、はい、当然です仮面ライダーシリーズの、はい、一番最初のね、仮面ライダー、はい、やつのですね、
0: 最初に戻る。
1: 戻る。
0: なるほど。
1: まあ、これ、先月も放送してますけども、はいはい、今この BGM がね、うん、帰ってくるライダーという曲なんですね。帰ってきました。
0: 帰ってきました。
1: なので、ここでしっかり仮面ライダーを紹介するんですけども、はい、やっぱりね、菊池先生の、今日も何度言ったか分かりません、そのブラス炸裂みたいなね、
0: はいはいはい、
1: やっぱこれはね、まあ、最初に言ってますから、まあ、それを意識して皆さん聞いていただいたと思うんですし、
0: はい、
1: 最後にやっぱり仮面ライダーもですね、やっぱりそのブラスのですね、その素敵なハーモニーというかね、
0: はいはいはい、
1: そのあたりを、まあ、もう一度噛み締めていただきたい、
0: そうですね、
1: いうことでございます、
0: は
1: い、
0: 今の楽曲どっちかというとシンセサイザーとか電子音が主な曲の構成になってるんですけど、はい、そのまあ、オーケストラチックなそのブラス炸裂 の、はい、そのダイナミック感とか、

0: ゴージャス感とかっていうのはね、はい、本当皆さんあの今の時代にはない音楽だと思います。
1: やっぱりね、昔はその、まあ、オーケストラですね、はいはいはい、それがやっぱりそのちゃんとなんだ伴奏するというかね、はい、っていうのが、まあ、当たり前だった時代ですから、やっぱそこをですね、やっぱりまあ当時その菊池先生の、まあね、アニメ特撮でたくさんあるわけで、我々それをずっと聞かされてたわけで、
0: はいはいはい、
1: やっぱりそこがね、やっぱり耳なじみがいいというかね、
0: 血湧き肉踊るような感じですよね。
1: そうなんですよ、はいはい、はいはい、まあ、だから、まあ、仮面ライダーで、あのすいません、本当仮面ライダーで締めさせていただきます、はいはい、
0: では、はい、最後は、仮面ライダーゾーンということで、再び4曲続けてお聞きください、どうぞ。

0: はい、というわけでね、エンディングです。お送りしてきましたあれから5年、菊池俊介さんを忍んで下巻、いかがでしたでしょうかね。バイタさんいかがでしたでしょうか。
1: もうちょっと私やり尽くした感でですね、しばらくもしかしたら菊池俊介さんのですね、はい、曲を紹介しないかもしれない。
0: なるほど、反動で。
1: いやいや、そんなことはないですよ。はい、さあネギさん、
0: はい、
1: 来月なんですけど、はい、火曜日がね、はい、5回ある月なんですね。
0: あららら、ということはあの方もお呼びしたりなんかして、
1: ということでやりますし、はい、実はネギさん、はい、次回、はい、6月の1回目の放送、はい、実はネギさんね、
0: 私の新しいですね。はい、いつもね、ワイタイさんにあの台本をお願いします。たまにはネギ働けよということでですね、働きたいと思います。内容はですね、時代は今、国際映画社。
1: 時代は今そうなんですかね、
0: ネギさん。時代、まあ国際映画社の作品ってね、いろいろまだあるんですけど、はい、ちょっとね、特色がありまして、特徴と言いますか、はい、曲とか、はい、アニメの内容とか特徴がありまして、はい、でそれが今の時代にぴったりなんじゃないかということでですね、こじつけて紹介したいと。
1: ネギさん、はい、我々の放送ね、はい、常にこじつけなんですね。
0: なるほど、はい、はい、はい、そのこじつけをですね、はい、皆さんできれば楽しんで聞いていただきたいと思います。
1: なので、
0: ま
1: あ、ネギさんが1回目、はい、で私がまた2回目をさせていただいて、はい、そして3回目はですね、当然ですけども、あのカーターが。
0: あのカーターが。
1: はい。はい、いらっしゃってですね、はいはいはい、いつものヤーストですね。
0: は
1: い、3人でお茶を濁すと。
0: なるほど。
1: ということでございます。
0: はい。はい、皆さん来月も楽しみにしていただきたいと思います。はい、ということで、今回の放送はここまで。皆さん聞いていただいてありがとうございました。お送りしたのは、ジャングルエージェントのネギと、
1: ワイルドタイガーシニアでした。それでは、6月、梅雨をぶっ飛ばすぞ、ライダー、霧まみ一周
0: できない

0: 毎日が楽しくなるバックライフをご提供、ランドセルも取り扱っています。豊岡市上佐野ののショップ。食を楽しく、美味しさと健康を求めて、株式会社トキワ。鹿島唯一国土交通省航空局認定、ドローン活用人材の育成を豊岡から、北兵庫ドローンスクール。日本海の新鮮な魚介類を中心に、こだわりの食材をふんだんに使用。落ち着いた和やかな空間で出来たての料理に舌鼓を、割烹先駆け。洗練される伝統の味、風味豊かな美味しいそばを今すぐあなたにお届けします。伊豆市そば田中屋食品。旅館、ホテル、住まいのお庭、お風呂、ライティングの改修提案は集楽園へ。
1: もうすぐお昼だ。何食べよっかな。
2: お嬢さん、うどんはいかが。定番メニューはもちろん、とろ玉うどんに肉うどん、おにぎり、天丼、天ぷらもあるよ。
1: 食べたい。お腹すいた。
2: シコシコ麺とだしが自慢の短州庵だよ。
1: じゃあそこにする。っておじさん誰。和田山インターチェンジすぐ、うどんどころ短州庵、11時オープンです。いらっしゃいませ。
2: よろしゃいませ。
3: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただき、お話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
4: 美穂、日赤って知ってる？
5: この前献血行ったよ。
4: 献血だけじゃないのよ。美穂が生まれたのも日赤の病院よ。
5: この間の防災の授業も日赤だった。
4: 明日一緒に行くボランティアも日赤よ。
5: 日赤っていろんな活動してるんだね。
6: 日赤の活動は皆様のご支援により支えられています。救うことを

時刻は11時2分を回りました。5月26日火曜日、ジャングルランチボックス。皆さんこんにちは、田淵心です。今日は佐伯和恵さんに代わりまして、田淵心でお送りいたします。今日も IT2 階第一スタジオより午後1時まで生放送でお届けいたします。ぜひお付き合いください。さあ、今日も暑い1日になりそうですね。昨日もね、本当にいいお天気で暑い日になったんですけども、今日の5月26日火曜日の読売新聞の田島欄にですね、夏先取りの情報が掲載されていますのでご紹介します。バシャバシャ楽しい新温泉で海開き。本格的な海水浴シーズンを前に、新温泉町の塩谷浜海水浴場で25日海開きの行事が行われました。夏を思わせる青空の下、地元の子どもたちが海に駆け込み、歓声を響かせました。海水浴場の開設は7月1日から8月末まで。塩谷浜は諸寄湾内にあるため、しけが少なく、スタンドアップパドルボート、サップなどのマリンレジャーでも利用されます。これらが本格化するのに合わせ、海開きの行事も毎年この時期に実施しています。この日は諸寄観光協会の関係者らが信じて安全を祈願した後、地元の園児23人が一斉に海に駆け込みました。子どもたちは波打ち際で水をかけ合ったり、四つん這いになって水に浸かったりして、本格的な夏の訪れを待ちわびていました。写真もね、掲載されているんですけど、本当に楽しそうで気持ちよさそう、すごく雲一つない青空が広がっている写真が掲載されています。いや、暑いのはやっぱりね、大変ですけど、この青空、爽やかな季節、楽しみではありますのでね、しっかり暑さ対策などをして楽しんでいきたいですね。さあ、そして5月26日豊岡では、兵庫県立丸山川公園にてコレクション展、版画家川原秀夫所蔵作品が展示されています。豊岡市立図書館本館2階にて北端大震災メモリアル写真展が開催中です。竹野では竹野川港館にて5月人形展です。日高では豊岡市立歴史博物館田島国府国分寺館にて第64回企画展、田島農耕の起源を探るが開催中です。同じく日高上村直美冒険館企画展示室常設展示室

にて上村直美冒険館2026年度上村直美の人心を伝える企画展が開催中です。伊豆市では豊岡市立美術館伊藤清永記念館にてミュージアムコレクション展結実の時代が開催中です。そして5月26日火曜日、ジャングルランチボックスの放送スケジュールです。この後1曲お送りいたしまして、11時10分頃からはお天気をお伝えいたします。11時20分頃からは城崎温泉観光協会提供で観光インフォメーションニュースと続きます。12時台毎日12時台最初のコーナーは駅前花市提供で花のある暮らし、今日の花言葉です。12時10分頃からは株式会社グローイング提供で建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。12時20分頃からは午後からのお天気をお伝えいたしまして、12時30分頃からはフレンズドットコムの再放送をお送りいたします。今日のフレンズドットコムの再放送はペンと編集部さんをご紹介します。5月26日火曜日、今日の担当は田淵心です。番組ではメッセージやリクエストもお待ちしています。メールの方は jg@764.fm jg@764.fm、 ファックスの方は 079629-0764 番です。皆様からのお声をお待ちしています。さあ今日もですね、爽やかな曲を中心に準備してみましたので、そちらも楽しんでいただけると嬉しいです。さあ今日のオープニングナンバーはこちらの曲、シーズで追い風。

5月26日火曜日、今日のオープニングナンバーはシーズで追い風でした。時刻は11時12分を回りました。次はお天気お伝えします。

時刻は11時13分を回りました。それでは豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えいたします。近畿地方は広い範囲で晴れています。今日この後は高気圧に覆われるため晴天となるでしょう。今日午後の豊岡市とその周辺は晴れますが、夜は雲がかかりそうです。豊岡市の日中の予想最高気温は33度、昨日より2度ほど高くなるでしょう。こまめに水分補給をし、無理をせず冷房を使用してください。明日は雲が多く、夜は雨の降ることがありそうです。豊岡市の明日朝の最低気温は19度の予想で、今朝より少し高くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は30度、今日より3度ぐらい下がるものの真夏日が続きそうです。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから深夜0時まで 10% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日の天気は晴れ、夜は曇りとなるでしょう。予想最高気温です。豊岡が33度、伊豆市31度、久美浜、竹野、城崎、丹東で31度、神鍋は30度となる見込みです。次に兵庫県北部の週間予報です。28日木曜日、曇り時々雨、最低気温21度、最高気温は28度。29日金曜日、曇り時々晴れ、最低気温20度、最高気温は28度。30日土曜日、晴れ時々曇り、最低気温18度、最高気温28度。31日日曜日、晴れ時々曇り、最低気温18度、最高気温30度。6月に入りまして、6月1日月曜日、晴れ時々曇り、最低気温19度、最高気温は28度となる見込みです。次に会場です。兵庫

県北部、今日の波の高さは 0.5 メートル、明日も 0.5 メートルとなるでしょう。そして現在出ている注意報です。現在、田島北部、田島南部、いずれも乾燥注意報が発表されています。各地26日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに十分注意してください。次に京都府です。京都府の丹後地方にも乾燥注意報が発表されています。こちらも乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに各地十分ご注意ください。さあ、気になる気温ですね。今日はね、33度ぐらいまで上がる予報となっていますので、現在11時に発表された豊岡駅周辺の気温が 28.8 度となっています。日照時間は54分。少しね、今日ね、 IT に向かってくるときに少し雲が出てはいましたけどもね、青空も広がっていましたからね、しっかり日差しを浴びそうですよね。で、霞が 26.3 度、和田山が28度ちょうどとなっています。いや、本当にもう暑いです。30度を超える日がもうね、多くなってきましたので、しっかりと無理をせず、水分補給、こまめな水分補給を意識して、で、無理なく冷房を使用するようにしてください。で、あとね、曇っていても紫外線はしっかり注がれていますので、紫外線対策もしっかりと行ってお出かけしてください。以上、お天気お伝えいたしました。

観光インフォメーション、城崎温泉観光協会の提供でお送りいたします。このコーナーは観光の宝庫田島豊岡の素敵な観光スポット、お得なサービスやイベント情報をご紹介するコーナーです。お車で豊岡にお越しの観光客の皆さんには、思わず寄り道をしたくなるようなそんな観光スポット、そしてここ田島豊岡にお住まいの地元の皆さんにも、改めて豊岡の魅力を感じていただけるようなお得なサービスやイベント情報をご紹介してまいります。城崎は温泉の町として奈良時代から人々に愛され続けてきました。まるで大昔にタイムスリップしたかのような街並みを残し、町全体が大きな温泉宿の精神で、今もなお多くの方が訪れる日本の温泉街です。城崎温泉には町全体を一つの大きな宿という考え方が根付いています。まず駅は玄関、その先の道は廊下、宿は客室、そして外湯は大浴場、お土産屋が売店で、飲食店が食堂。これは自分のお店や旅館に来られたお客様だけでなく、すべてのお客様を町全体で大切にお迎えしようという思いが込められています。さあ今ね、本当に緑も綺麗で、柳並木も本当にね美しい、昼はもちろんなんですけどもね、青空と柳の緑がとっても素敵なんですけども、夜は夜でライトアップされていて、本当に素敵な街並みなんですよね。そして気候もちょうど外出しやすくなってきましたので、外湯巡りに絶好の季節ですよね。さあそんな外湯なんですけれども、城崎温泉観光協会公式サイトのホームページ、公式サイトではですね、現在の外湯の入浴状況を確認していただくことができます。ちなみになんですけれども、現在地蔵湯が 4%、五所の湯が 11%、 一の湯が 13% の入浴状況となっています。そして柳湯と曼荼羅湯は現在準備中ということで、本日の午後3時15時からの回答となります。嬉しいですよね、一覧でこう見れますので、こう外湯巡りに出かけるときに、どこから巡ろうかななんてね話をしながら行けますから。であとですね、河野湯なんですけども、現在改修中ということで長期休館となっています。期間は10月の30日頃までを予定としているということで、またね回答される日が分かりましたら番組でもお伝えしていこうかなと思います。そして外湯の情報だけでなくですね、城崎温泉観光協会の公式サイトにはですね、城崎温泉街中心部の観光スポットはもちろんなんですが、少し足を伸ばして楽しめる観光スポットなども紹介しています。またグルメ情報などもたくさん掲載されていますので、ぜひお出かけの際の参考にしてみてください。またお電話でのお問い合わせは、城崎温泉観光協会電話 0796-32-3663、 32-3663 番です。お電話での受付時間は午前9時から午後5時となっています。ホームページはね24時間見ることができますのでね、ぜひお出かけの参考にチェックしてみてください。この時間は城崎温泉観光協会提供で観光インフォメーションをお送り

0: お送りしたのはキングヌーでボーイでした。時刻は11時30分を回りました。ここでですね、豊岡市出身の花原浩二さんが社長を務め、不動産事業などを手掛けるマークスライフさんがですね、地方創生を目的とした豊岡再生プロジェクトを始動されたということで、インタビューをお聞きいただきます。
1: 皆さんこんにちは、 FM ジャングル佐伯和江です。今日は伊豆市にお邪魔しております。マークスライフ株式会社代表取締役花原浩二さんにお話をお伺いいたします。花原社長、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 今回2回目の登場ということで、はい、前回いろんな構想、たくさんの構想をねお聞きしたわけなんですけども、はい、今回はこの伊豆市にお邪魔してるんですが、まずはもちまして、あの上場されたんですよね。
2: そうですね、はい、はい、ありがとうございます。
1: これはどういうところにでしょうか。
2: 東京証券取引所

0: の東京プロマーケットというマーケットに5月7日に上場させていただきました。
1: おめでとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: もう大変素晴らしいことなんですよね。
0: ありがとうございます。
1: もうびっくりいたしました。ニュースをもうたくさん読ませていただきましたが、素晴らしいです。本当におめでとうございます。
0: はい、頑張っていきます。
1: さあ、そんな花原社長なんですが、今日は私、伊豆市長柳にお邪魔しております。前回インタビューさせていただいた中でですね、宿泊施設をまずオープンしたいということをお聞きしておりましたが、はい、今私がお邪魔しているのがその宿泊施設になるところなんですよね。
0: そうですね、こちらが第1号店ということで、はいはい、一棟貸しの宿泊施設を予定しております。
1: はい、私が思ってたその一棟貸しの一軒家とはもうスケールがもう全然違いました。これ家というよりお屋敷ですね。
0: そうですね、本当にまあ昔からのこの藩士の方が住まれていたような、地元の名士が住まれているそんなお宅になっています。
1: ね、ところどころにちょっと家紋の入ったものがあったりとか、なんか風情を感じますよね。
0: そうですね、本当に伊豆市の伝統がここに詰まっているなと思っています。
1: 中をちょっと拝見いたしましたが、部屋数がめちゃくちゃ多いですね。
0: そうですね、実は 12SDK ございます。
1: はい、
0: はい、土地も400坪ありまして、建物も約100坪弱ですね、はい、ほどの大きさがございます。
1: あ、皆さんそういうふうに数字で聞いてもちょっと想像しにくいかもしれませんが、もう裏も庭がもうめちゃくちゃ広くて、
0: そうですね、
1: 駐車場も、もうコンクリートの打ちっぱなしであるんですけども、はい、駐車場だったらもう観光バスも止められちゃいますよね。
0: そうですね、止まると思いますし、
1: はい、
0: もうマイクロバスぐらいだと4台ぐらいは十分止まるんじゃないかと思います。
1: お庭も広くて、バーベキューとか もうバンバンできそうな、
0: そうですね、
1: はい、
0: 本当にこの季節を感じながらですね、外で食事をしていただくなんていうことも、まあ、ぜひ企画したいなと思ってますね。
1: はい、そうですね、はい、またお部屋見させていただきましたが、もうなんか結構リフォームされてまして、すでにリフォームされてまして、
0: はい、
1: 今すぐでも使えそうな感じですね。
0: はい、もう前所有者の方がですね、数千万のお金をかけてもすでにリフォームされた後の物件ということで、もう本当そのまま住めるような状態になっています。
1: はい、でさらにここから少し手を入れられて、
0: はい、
1: はい、オープンはだいたいいつぐらいの。
0: そうですね、ちょうど11月を予定していまして、まあ、そのあたりに歌舞伎の公演なんかもございますので、
1: はい、
0: そこに合わせてですね、宿泊いただけるように準備したいと思っております。
1: でもこれ一棟貸しですよね。
0: そうですね、
1: 12部屋あって、
0: はい、そうですね、
1: どういう方が借りられるんでしょうかね。
0: 基本的にはですね、この最大でいくと本当のマックスは20名ぐらい泊まろうと思えばいけるんだと思うんですが、
1: 全然いけると思います。はい、はい、
0: まあ、一応ターゲットとしては10名以上ので同時に泊まっていただけるような複数の家族の方だったり、
1: うん、
0: まあ、団体だったりですね、
1: はい、
0: まあ、そういった方をまずターゲットとして、あとは海外からも来られる方の中で複数家族で来られるケース、
1: うん、
0: まあ、そういったところが一気に泊まれる、そんなところをターゲットにしています。なるほど、
1: この伊豆市には宿泊施設がなかなかないですもんね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 本当に今まで、まあ、かつては存在しましたが、
1: うん、
0: なかなかそこが存続が難しかったと聞いていますが、これを機に新しい風を入れていきたいなと思っています。
1: は
0: い、
1: まあ、皆さん12名とかでお聞きになりますと、どうやって人数を集めようと思われるかもしれませんけども、でもご家族であれば例えば3世代であると結構な人数になりますもんね、うん、もうそれだけでね。
0: そうですね、本当に、はい、まあ、そういった方が一気に泊まれるお家っていうのを探すのが難しくてですね、
1: はい
0: はい、逆に言うと、まあ、かなり希少性でいけるんじゃないかなと思っています。
1: はい、そうですね、これからまだいろいろとちょっと手入れをされて、うん、で11月オープン予定ということですので、うん、また皆さん近くになりましたら、はい、まあ、詳細が決まりましたら、はい、またご紹介いただきたいと思いますので、いや、ぜ
0: ひ、はいはい、ありがとうございます。
1: よろしくお願いいたします。はい、この他にもいろんな構想があるんですよね。
0: そうですね、直近でいくとここ3年で10棟ほどの計画というのは言っているんですが、
1: はい、
0: まあ、2号店3号店としてですね、
1: うん、
0: まあ、まだ正式な契約が終わっているわけじゃありませんが、地元に使っていただけるようなコミュニケーションの場になるような伊豆市横丁みたいなものを作ったりとか、は
1: い、伊豆市横丁って名前がいいですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: なんかあったかみがあるような名前がいいなと思ったので、
1: それは何か通りになっていていろんな飲食店とかがあるっていうイメージですか。
0: そうですね、そういうのを、はい、そういうものをちょっと企画したいのと、
1: はい、
0: あとはこの試し住み、試住者とか移住者を、うん、増やすための ですね、そういう施設としてシェアハウスだとか、
1: はい、

0: コワーキングスペースみたいなものもこの伊豆市に作っていきたいなと思っております。
1: すごいなんかいろいろと伊豆市が発展していきますね。
0: はい、はい、それを仕掛けていきたいなと思っています、
1: なんか社員さんの中にも、もう直近でこの伊豆市に移住して、はい、この計画を進めていく担当ですっていう社員さんがいらっしゃいましたが
0: そうですね、
1: そんな風に移住してこられるというのは嬉しいですよね。
0: そうですね、今回を社員にですねこの募集をかけたんですね、
1: はい、
0: 移住をしてこのプロジェクト取り組みたい人がいますかって聞いたらですね、うん、4人手を挙げまして、
1: すごい、
0: その中から1人選別してまずは、
1: はい、第
0: 1陣と、はい、まあ、はい、そうですね、
1: ねえ、でもこの伊豆市をとても気に入っていただけているというのは大変嬉しいことなんですが、はい、やっぱりこのまあこの一棟貸しの宿泊施設、そして伊豆市横丁であるとかシェアハウスであるとか、すべてこの伊豆市に特化したプロジェクトなんですよね。
0: はい、まあ、最終的にはですねその豊岡全体だったり田島全体というところがターゲットなんですが、うん、まあ、そもそものきっかけがその伊豆市の私の母校のですね、はい、先輩からの一言で、うん、この伊豆市を少し盛り上げてほしいという、まあ、SOS をいただいたようなところがあってですね、
1: はい、
0: まあ、先輩の指示は命令は絶対ですので
1: そうなんですよすごい元気だな
0: まあでも本当に、はい、まあ、ポテンシャルもありますし、うん、弊社が生まれたというか会社を作った理由がこの地域創生だったり空き家問題の解決でしたので、
1: はい、
0: まあ、それをするために取り組みたいなということで。
1: でもここまで来られるのにいろんなご苦労があったんじゃないですか。
0: そうですね、ただこの伊豆市に関してはですね、うん、いろんな方とお話をすると本当にウェルカムで、
1: はい、
0: まあ、応援いただく方ばっかりでですね、うん、まあ、ぜひなんとかそれを達成してほしいということをいただいていまして、まあ、それを力に変えてですね進めていけているし、まあ、今後もやっていきたいなと思います。うん、
1: 先日も伊豆市高校で、はい、説明会といいますか、はい、皆さんに、ね、説明される場を設けられたわけなんですが、はい、皆さんの反応はいかがでしたか。
0: いや、とても良くてですね、ご高齢の女性の方がですねこの話を聞いてワクワク してきたと、うん、でここを私もその力になって一員としてやりたいんだって言っていただいたりとかですね、はい、もう本当にお会いする方全員が大賛成で応援で、うん、すごくなんか感激するようなそんな空気がありましたですね。
1: いいですね。だから都会から来られてここを活性化するだけではなくて地元の皆さんともつながっていて地元の皆さんとも一緒にこのプロジェクトを進めていかれるっていうのが素晴らしいですね。
0: ありがとうございます。今回のこの講演のテーマも、まあ、今こそワンチームというところがテーマでしたので、うん、まあ、住民の方はもちろんなんですが関係する事業者様とか、まあ、私たちこういった企業も含めてみんなでワンチームになって、
1: はい、
0: 目標の達成のためにですね進めていきたいなと思っています。
1: さあこれからまだまだねいろんな計画を進めていかれて大変お忙しい中だと思うんですけども、最後に花原社長にリスナーの皆さん一言お願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。まあ、少し大きすぎる目標かもしれないんですが2050年に1万3000人の移住者を増やしていくそういったことを目標に掲げながらその第一歩だと思っていましてまだまだやれることやりたいことがいっぱいありますので、このリスナーの皆様もですねご協力などいただけますと本当に幸いです。
1: 2050年に何人ですか。
0: 1万3000人ですね。
1: 2050年に、
0: はい、
1: 24年後、
0: はい、
1: もう見たいな。私もちょっと長生きしないといけませんね
0: そうですね、まだまだ本当に高いハードルなのは承知なんですが高い目標を掲げたからこそできること工夫が生まれると思っていますのでまずは公言することあとは何をするかだと思っていますので、
1: はい、
0: しっかりとやっていきたいと思います。
1: 今日はマークスライフ株式会社代表取締役花原浩二さんにお話をお伺いいたしました。花原社長またよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。

お送りしたのは辻彩乃で風になるでした。時刻は間もなく11時50分です。次はニュースお伝えします。ジャングルニュース。

それではニュース、神戸新聞ニュースよりお伝えいたします。中東情勢の悪化に伴うエネルギー価格の高騰に対応するため、政府は今年度当初予算の予備費から5135億円を支出することを決めました。家庭の今年7月から9月の電気代と都市ガス代の補充に充て、標準的な家庭の場合3ヶ月で5000円程度の負担引き下げ効果を見込んでいます。イスラエルのネタニヤフ首相は25日の動画声明で、抗戦を続けるレバノンのイラン寄り民兵組織ヒズボラへの

攻勢を強化すると表明しました。アメリカとイランはレバノンを含む全ての戦線での戦闘終結に向けて交渉していて、イスラエルの攻撃の規模次第では交渉に影響する可能性があります。ウクライナのゼレンスキー大統領はロシアによる23日夜から24日未明の大規模な攻撃を受け、弾道ミサイルを迎撃するミサイルの生産をヨーロッパで加速する考えを表明しました。中東情勢を受けて迎撃ミサイルは世界的に不足していますが、アメリカとの支援提供をめぐる話し合いに進展がないと指摘し、ヨーロッパで防空体制の構築を急ぐ姿勢を示しました。アメリカのコンゴ東部で発生したエボラ出血熱をめぐり、 WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は、現時点では流行の拡大速度が我々の対応を上回っているとして、急速な拡大に危機感を示しました。コンゴでの支援を強化しているとしつつも、紛争に伴う政情不安などにより現地での活動は困難を極めていると指摘しました。兵庫県辰野市の住宅で住民の母親と娘が殺害された事件で、警察が殺人の疑いで指名手配し、行方を追っている42歳の男が公共交通機関と徒歩で現場から逃走したとみられることが捜査関係者の話で分かりました。男は車で逃げた形跡が確認できず、徒歩で立ち去って、その後電車などを使ったとみられるということです。以上、ニュース神戸新聞ニュースよりお伝えいたしました。

送りしているのはボノボでサンキューフォーザミュージックです。5月26日火曜日、ジャングルランチボックス、今日は佐伯和恵さんに代わりまして田淵心がお送りしています。 IT2 階第一スタジオより午後1時まで生放送でお送りいたします。また番組ではメッセージやリクエストもお待ちしています。メールの方は jg@764.fm jg@764.fm、 ファックスの方は079629-0764、29-0764番です。皆様からのお声やおすすめの曲などありましたらお待ちしています。それではどうぞ12時台もぜひお付き合いください。ジャングルランチボックス、5月26日火曜日、今日の担当は田淵心です。

0: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
1: 心に残るあの歌この歌、心にしみるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。匠の技、自社建築の技術、
2: 徳網建設、
1: 先代より受け継がれる大工としての誇り、
2: 徳網建設、
1: 環境に配慮した河川工事、道路工事、
2: 徳網建設、
1: 培ってきたノウハウで店舗も戸建ても、
2: 徳網建設、
1: 環境に優しいものづくり、地域に根ざしたものづくり、
2: 徳網建設は夢のある豊かな社会づくりに貢献します。
1: 株式会社徳網建設が10日をお知らせします。
3: FM ジャングルです。 76.4MHz でお送りしています。 FM ジャングルはインターネットやスマホでも聞くことができます。豊岡を離れても FM ジャングルをよろしくお願いします。それではここでジャングルフレンズの一部をご紹介いたします。
4: 城崎町地ビールレストラングビガブ、飾り金崎宝飾フラックス系、アクティ全端スポーツ、学校法人大岡学園、豊岡警察の隣の隣の隣の隣、ホンダカーズ万端中央豊岡昭和町店、ペットショップアイドルズー、ミライアブルテクノロジー東方製鋼、パッケージプラザ北総、豊岡駅から3分、家具はやっぱり山根家具、日高町畳ふすまクロス壁の長谷川製城、タイヤカーオーディオのコクピット312豊岡、着物何でも相談室着物サロンケータに、土日祝祭日営業の西村モータース、 ARG 楽々60分車検の丸中

風景になる仕事川島建設、消防寺高台有田動物病院、衝撃のクリーニング白バラドライ、プロ仕様の脱毛器使い放題、完全無人24時間営業、セルフだから驚きのコスパ、セキュリティ万全、安心してご利用ください。セルフ脱毛サロンハイジ豊岡ひなど店、プリントを通して絆作りのお手伝いをしています、株式会社絆工房、笑顔が大好きあなたの街の写真屋さん、写真の満ちた豊岡店、シーサイド久美浜カンツリークラブ、城崎温泉志賀直哉ゆかりの宿三木屋、舌鼓処中井、城崎マリンワールドで楽しみホテル金波楼で和み皆様に笑顔を、日和山観光株式会社、久美浜町旬の味どころ旅館片木屋、大海バス停前ランジャリーショップ町、レイラスのシャンプーとトリートメントで髪も頭もきれいに、美容室シャンプー、大切なあの人へ心のこもった花をお届けします、駅前花市、地域の医療と介護を物で支えるマリアイカ工業、日高町陽気な車やオートショップ日光、竹野町国産丸大豆醤油の花房、パチンコ&スロットならみくちゃんアリーナ豊岡店、伊豆市長安心と信頼の松本接骨院、くつろぎを演出豊岡スカイホテル、やってるの？はい、やってます、あなたの街の映画館豊岡劇場。

0: 以上、ジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。ジャングルフレンズに入会していない企業、お店の方は、ぜひジャングルを応援してください。私たちもジャングルフレンズの皆さんを応援させていただきます。今日もこの後、FM ジャングルの番組にどうぞお付き合いください。
1: 大事な日に、大切な人に贈りたい花がある。駅前花市プレゼンツ、花のある暮らし。今日の花言葉、ありがとう、おめでとう、お元気で。誰かに伝えたいたくさんの熱い思いを花にして届けたい。駅前花市は、贈る方と贈られる方の笑顔を思い浮かべながら、季節感やその場面にふさわしいお花を真心を込めてお作りしています。毎日の暮らしに花があります。そしていろんな時、場面に花があれば、喜びは倍にあふれ、悲しみは半分になります。花によって心は癒され、幸せな気分を運んでくれます。そんな花、花言葉をお昼の安らぎのひとときにお届けします。花のある暮らし、今日の花言葉。今日の花はどんな花？

時刻は12時5分を回りました。5月26日火曜日、ジャングルランチボックス、今日は佐伯和恵さんに代わりまして田淵心がお送りしています。今日も IT2 階第一スタジオより午後1時まで生放送でお送りいたします。12時台最初のコーナーは駅前花市提供で花のある暮らし、今日の花言葉です。この時間は毎日いろんなお花をご紹介します。またその花の花言葉や、今日お誕生日を迎えられた方はこんな方というあなたの性格もご紹介いたします。今日5月26日のお花はチャスターデージー、キク科で原産地はヨーロッパです。花言葉はすべてを耐え忍ぶ。シンプルな純

白のシンプルな純白の花を初夏に咲かせるヨーロッパ原産の宿根草。マーガレットと似ていますが、葉が楕円形でマーガレットのように深い切れ込みが入らないので簡単に区別がつきます。フランス菊をもとにアメリカ人のバーバンクが育種した花で、晩年雪に覆われたカリフォルニアのシャスタ山からその名を取りました。そして5月26日生まれのあなたはこんな人。礼儀正しく、みんなに親切です。あなたの絶妙な気配りのおかげで、面倒な商談や揉め事がうまく収まることもしばしば。ただそんな自分に疲れてしまうこともあるようです。特に周囲からやって当然とみなされるのはつらいもの。もっと自由奔放に生きてみましょう。まずは周囲を気にせず行動してみては、いかがですか。5月26日生まれのあなた、思い当たるところはありましたか。お誕生日おめでとうございます。素敵な一日、素敵な一年にしてくださいね。以上、今日5月26日のお花はシャスターデージーでした。花言葉はすべてを耐え忍ぶ。こちらは主婦の友社、誕生花と幸せの花言葉からご紹介いたしました。明日もどうぞお楽しみに。このコーナーは駅前花市の提供でお送りいたしました。

0: お送りしたのは花でブルームでした。時刻は12時12分になりました。次は株式会社グローイング提供で、建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話、お聞きいただきます。
1: 知っていたら後悔しなかったのに。建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。

建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたします。さあ今週はですね、私が、こちらグローイングさんのいろんな情報をねご紹介していこうと思いますが、さあ5月もねあっという間に終わりが近づき、ね、6月に入ろうとしています。さあ6月にはね先週ご紹介いたしましたが、6月6日7日の2日間にわたって、グローイングさんの完成見学会が行われます。今回は養父市八日町にね新しいお家を建てられました。さあこちらですが、この期間中にね私もの取材に行くことがちょっと決定しておりますので、またこの新しく建てたお家の良さをね、皆様にレポートでお伝えしていく予定にしていますので、また今後ね6月以降の放送もどうぞお楽しみいただけたらと思います。さあその他ね、こちらグローイングさんではさまざまな見学会を行っていまして、オーナー様宅の完成見学会というのがございます。さあこちらはですね事前にご予約をいただきましてですね、今住んでいるオーナーさんがね、了承が取れればね見ていただけるといった見学会になっておりますが、以前ね朝来市和田山町に建てられました猫と暮らす中庭のある平屋のお家、こちらですね、オーナー様宅の見学会ということで、実際に住まうオーナー様の家作りのストーリーが直接聞けるというのが、非常にメリットでございます。どんな思いを持ってこのお家を建てられたのか、ね、そこにはきっとこれからお家を建てようと考えていらっしゃる方にとって、ね素敵なヒントがたくさん、あるかと思います。こういったお家の、ね参考になるオーナー様宅の見学会、現在はこちら7月15日まで予約制で開催をしています。参加費無料となっていますので、まずはね、お問い合わせいただきましてね、見てみたいと思った方はね、ぜひ予定を立ててはいかがでしょうか。そしてグロインさんでは新築はもちろんのこと、数年前からですねリフォームに関してのご相談も受けたまっています。さあリノベのご相談会ということでございますが、あなたの今の暮らしのお悩みをぜひお聞かせくださいと、お家のことならリフォームのプロに聞いてみませんかということなんですが、今住んでるお家で、ちょっとね前に建てたお家で古い家なので地震に耐えられるか心配、まあ、耐震の問題ってありますよね。またリフォームか建て替えかで悩んでいる、ね、そして建築家のアイデアで自慢の我が家にしたい、今あるお家をさらにね、内装をこだわって、ねこれからも住みやすいお家を作っていきたいとか、また古くなった水回り、こういったところをね新しくしたいというふうなお客様、ね、こんな悩みありませんでしょうか。さあこのグローイングさんのリフォーム相談会のポイントは、何を始めたらいいのかわからない、やりたいことがまとまっていない、そんな方でも大丈夫、ね、まずはお気軽にご相談ください。そのご相談の際にですねお家の図面であったり間取り図などをお持ちいただくと、より具体的なご相談が可能になります。このグローイングさんで行っているこの工務店と建築家コラボの相乗効果をプラスした R プラスリノベ、これはですね建築家と作る耐震断熱リフォーム商品でございまして、建築家はお家のお客様に寄り添いながらご要望や諸条件を丁寧に整理して魅力的な住空間を作り出します。その設計のプロである建築家と施工のプロである工務店がタッグを組む R プラスリノベだからこそ、リノベーションならではの難しさに丁寧にフォローしながら理想の住まいを実現いたします。ね、今住んでるお家内装をねこう触るわけでございますから、やっぱりこう実際出来上がった際に後悔しない、まあ、そんなね、リノベーションができることが理想ですよね。グローイングさんでは地域密着の家づくりをしていまして、お客様のご希望に合わせた、ね、土地探しから建築家のともに洗練されたデザインを実現いたします。こういった建築のプロの方が、三位一体となって皆様のおうちづくりをサポートいたしますので、お気軽にご相談いただきたいと思います。さあ新築そしてリノベーションだけでなく、その他にもですね、様々な商品がございまして、例えばお庭のデザインですね、ガーデンズガーデン、暮らしの素敵にする
庭をデザイン、そして施工をいたします。ね、お庭っていうのはやっぱりこうね、お家の顔でも、ありますから、そういった部分をねこだわりたいという方はぜひグロインさんでまたねご相談いただけたらと思います。そしてお家だけでなく店舗ですね、この店舗のデザインというのも受けたまっています。現にですねこれまでグロインさんがね携わられた、店舗というのもいろいろございましてね、道の駅ようか田島の倉さんのね、油そばのお店、ここもね少し前ではございますけれどもグロインさんが、手掛けられました。その他にもね、様々な店舗デザインをね受けたまっていますので、ぜひねお家を考えている、また店舗をね、新しくね作りたい、そういったデザインをね考えていらっしゃる方はお気軽にグロインさんへお問い合わせください。さあ、田島豊岡にお住まいの皆さんはぜひね R プラスハウス田島和田山スタジオ、 R プラスハウス田島和田山スタジオへお問い合わせください。住所は兵庫県朝来市和田山町勝 65-2 にございます。北近畿豊岡自動車道で和田山で降りていただきまして、そのまま左に曲がっていただければすぐに見えてまいります。さあ、お問い合わせ電話番号は079-666-8000 079-666-8000 番、こちらまでお問い合わせください。さあ、本日は、これから行われる完成見学会、そして現在開催中のオーナー様宅の見学会やリノベの相談会、こちらについてご紹介をいたしました。さあ、来週は、グロインの太田康之さんにねリスナーさんからの質問にお答えいただきました模様をお送りする予定です。来週もどうぞお楽しみに。建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話、このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。

0: お送りしたのはサブリナカーペンターでエスプレッソでした。時刻は12時23分を回りました。次はお天気お伝えします。
1: ジャングルウェザーインフォメーション。

それではお天気、豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えいたします。近畿地方は広い範囲で晴れています。今日この後は高気圧に覆われるため晴天となるでしょう。今日午後の豊岡市とその周辺は晴れますが、夜は雲がかかりそうです。豊岡市の日中の予想最高気温は33度、昨日より2度ほど高くなるでしょう。こまめに水分を補給し、無理をせず冷房を使用してください。明日は雲が多く、夜は雨の降ることがありそうです。豊岡市の明日朝の最低気温は19度の予想で、今朝より少し高くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は30度、今日より3度ぐらい下がるものの、真夏日が続きそうです。なお、気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから深夜0時まで 10% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、木崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも晴れと、夜は曇りとなるでしょう。予想最高気温です。豊岡33度、伊豆市32度、久美浜、竹野、木崎、丹東で31度、神鍋は30度となるでしょう。次に兵庫県北部の週間予報です。あさって28日木曜日、曇り時々雨、最低気温21度、最高気温28度。29日金曜日、曇り時々晴れ、最低気温20度、最高気温28度。30日土曜日、晴れ時々曇り、最低気温18度、最高気温28度。31日日曜日、晴れ時々曇り、最低気温18度、最高気温30度。6月1日月曜日、晴れ時々曇り、最低気温19度、最高気温は28度となる見込みです。次に海上です。兵庫県北部、今日の波の高さは 0.5メートル、明日も 0.5 メートルとなるでしょう。そして現在出ている注意報です。現在

田島北部、田島南部、いずれも乾燥注意報が発表されています。また京都府の丹後地方にも乾燥注意報が発表されています。各地空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに十分注意してください。そして気温を見ていきましょう。気温が11時に発表された豊岡駅周辺の気温が 28.8 度でしたね。12時に発表された豊岡駅周辺の気温は 30.5 度、30度を超えてきましたね。そして霞が 26.8 度、和田山が 28.5 度となっています。いずれも日照時間は60分と、よく晴れていますね。今日の予想最高気温は、日中の予想最高気温は33度となる予報ということでね、本当にまだ暑さに慣れていませんからね、体も意識もですね、こまめに意識的に水分補給をしながら、無理をせず冷房を使用するようにしてください。であとですね、紫外線情報です。紫外線も非常に強いという情報が出ていますので、紫外線対策ですね、お出かけの際は帽子ですとか日傘を使った紫外線対策も行ってお出かけいただきたいです。以上、お天気お伝えいたしました。

お送りしたのはビバリーでラブセラピーでした。時刻は12時32分を回りました。続いてはジャングルフレンズさんのお店を紹介するコーナー、フレンズ .com の再放送です。ペンと編集部さんをご紹介します。フレンズ .com

0: フレンズ .com、 いろんなジャングルフレンズさんのお店をご紹介しています。さあ、本日ご紹介いたしますジャングルフレンズさんのお店はこちら、ペント編集部さんでございます。さあ、今日はこの方にお話を伺っていきます。自己紹介どうぞよろしくお願いします。
1: はい、ペント編集部の岡村と申します。よろしくお願いします。
0: はい、岡村さんよろしくお願いいたします。さあ、今日はですね、前回ね、あのフレンドトコム、ご紹介した時はジャングルのスタジオに来ていただいて、ね、はい、お話を伺いました。今日はこの私ペント編集部さんのね、実際のこの作業場といいますかね、あの実際会社の方に、来ておりましてね、はい、取材をしております。ちょっと私も初めますなんで、いろいろと気になるものもたくさんあったりするんですけども、さあ、こちらのね、あのペント編集部さんでございますけども、改めて、岡村さん、今このペントさんでは、まあ、どのようなお仕事をされているのかをまずご紹介お願いします。
1: はい、いろいろなんですけれど、一番皆様が、目に留めてくださるのはやっぱりフリーペーパーかなと思っております。
0: はい、
1: 2ヶ月に1回、街のお店とか人にフォーカスを当てて、紹介の漫画を 1冊の冊子にして配っています。
0: はい、そうなんです。で、今私の手元にはですね、もう最新号がちょっと ありまして、はい、こちらがね、出来上がっていまして、これそのペントさんのフリーペーパーはその、制作するにあたっては何かこう、いつも一つのテーマを設けて作られてるんですよね。
1: はい、
0: 今回はどんなテーマで作られてるんですか。
1: はい、夏のアクティビティ特集ということで、アクティビティの事業に関わる人たちを、4組紹介させてもらってます。
0: はい、ですから、まあ、この冊子を見てね、ちょっと今年の夏、あ、こういうのやってみたいなと思ったらまた、お問い合わせいただいてというふうな、まあ、そんなね、つながりやっぱりできるわけですよね。
1: はい、
0: はい、でまたやっぱりこのペントさんのね、漫画でその再現をされているというところが他のやっぱり情報誌の冊子ないところでして、これがまた、すごく似ているんですよね。
1: ありがとうございます。
0: そう、あの漫画タッチになってはいるんですけども、でもその方のやっぱりこの優しさというかニュアンスというか、そのあたりがすごく出ていて、
1: はい、
0: もう私も以前ね、実はあのジャングルで書いていただいたこともあったんですけども、本当にあの自分が見ても、あ、これ僕だってすぐ分かるぐらいに、ね、特徴を捉えていらっしゃって素敵だと思いますので、これもあの今、ベンドさんのこのフリーペーパーはもういろんなところに置いているんですよね。
1: はい、そうです。
0: はい、もう本当にあの皆さんがこう集まるような場所であったりとか、まあ、分かりやすく言いますと、あの FM ジャングルの、2階のスタジオ、の横には、ね、フレンさんのいろんなチラシを置くコーナーあるんですが、ここに置いてますんで、
1: はい、
0: もうここ来ていただければもうどんどん持って帰っていただきたいですね。
1: よろしくお願いします。
0: はい、その他にも IT にも確か設置されてるんですかね。
1: あ、はい、IT の7階のスタジオ横にも置かせていただいてますし、新プラザのカウンターのところ、
0: うん、あちらも、
1: はい、置かせてもらってます。
0: はい、ですのでね、本当にこうその他にもいろんな場所に置いてますから、見かけたらもう自由にね、フリーペーパーですから持って帰っていただいて、
1: はい、
0: はい、ぜひもう本当にこれだけやっぱり漫画ってなるとなんかこう集めたくなるっていうところもやっぱ一つね、なんか特徴かなと思います。
1: 嬉しいです。
0: はい、ですのでまた、あ、最新号ちょっと探してるよっていう方いらっしゃったらぜひよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、さあ、そんなね、こちらペントさんでございますけれども、はい、前回フレンズ .com のコーナーであのお話を聞いていたんですが、アプリを、まあ、あの時はちょっと開発中というふうなことだったんですけども、今はもうすぐできているんですよね。
1: そうですね、あの時ももうリリースはした後だったんですけれど、
0: はいはいはい、
1: 今ももちろん動いてます。
0: はい、そうなんです。で、このペントさんのアプリというのは、まあ、どんなことができるアプリなのかご紹介お願いします。
1: はい、よくある漫画アプリと同じで、
0: はい、
1: ペントの漫画だけを、はい、読むことができるようにしてあるアプリです。
0: はい、そうなんです。で、こちらね、あのホームページからとかでもあの見ていただけますし、もうあの登録も非常に簡単ですよね。
1: はい、
0: はい、あのどのようにすればこれ

0: 登録できる。
1: ペンと漫画アプリで検索してもらったら、はい、検索結果に出てきますので、はい、そこでアクセスすることができます、
0: はい、あとそのログインの方法についてっていうのはどんな風にすればいいんですか、
1: はい、ログインは画面の右上にログインボタンがあるんですけど、はい、そこをタップすると LINE のアカウントか Google のアカウントでログインすることができるようになってます。
0: どちらかでこう連携していただければということですね、
1: は
0: い、
1: そうです、
0: まあ、でもやっぱり今だったら LINE も、ね、やっぱり多いですから自分の、ね、アカウントで簡単にこう登録できるのもいいですよね。
1: はい、そうなんです、
0: はい、で私も実際ですねこちら登録いたしまして、で、この街の漫画というページがありまして、ここでね、これまでにも掲載した、フェンドさんの、ね、冊子には掲載したいろんな漫画が見ることができるんですよね。
1: そうですね、冊子に掲載した漫画だけではなくてそれ以外のものも読めるようにしてあります。
0: あ、それ以外のものもあるんですね、はい、だからここだけだからこそ見れるというところもあるんですね。
1: それもあると思います、
0: はい、でこれは実際この漫画を見ていただければちょっとお得なポイントもついてくるシステムなんですよね。
1: はい、そうなんです、
0: はい、でこれポイントってどういうふうにこれ利用されできるんですか、ね、
1: はい、ポイントを貯めると、町のお店で使えるクーポンをゲットすることができるようになります、
0: はい、あ、そうなんですね。でそのあたりもちょっと後ほどご紹介していこうと思うんですが、はい、実際私今ねこの iPhone の画面でペントさんのこのアプリ立ち上げているので、まあ、実際使いながらちょっとね、お話ししていこうと思うんですけども、はい、例えば本当にねこのいろんな雑誌が、街の漫画がありまして、例えばそれこそね、そうですね、いろいろちょっと見ていこう、すべて見るってみると、これまでね掲載した漫画が、まあ、新着順であったりとか、人気順とか閲覧回数順とかって、選べますから、見ていただきたいなと思うんですけども、まあカラーのものもあれば白黒の漫画もあったりして、もうそれぞれねいろんな味があるんですが、例えばそうですね、じゃあ、同じジャングルフレンズさんの全端バス株式会社のちょっと漫画がありますので、はい、ちょっとこれタップしますと、これが人の紹介のね、スタッフさんの紹介の、漫画なんですけども、はい、この、漫画見ていただきましたら、うん、ペンと、でプレゼントマークでプラス20ポイントってついてるんですけども、はい、これもうこの漫画を見た時点でこれポイント入ってるんですか。
1: ですね、この漫画が表示されるときに、はい、右へスワイプというふうに表示されると思うんですけど、
0: はい、右へスワイプ、はい、
1: そうなので、漫画を、まあ、読み終わりましたら、はい、右へスワイプしてもらうと、はい、読了しました
0: お、はい、
1: っていう画面になります、
0: はい、
1: そこでログインをしていればそのポイントが入りますし、
0: はい、
1: ログインしていなければポイント獲得にはログインが必要ですと表示されますので、そこからロイン、はい、ログインをしてくだされば、はい、ポイントをゲットすることができます、
0: はい、だから漫画のページ数によって最後まで読んだ方にポイントが付与されると。
1: おっしゃる通りです、
0: ね、はい、ですからね、まあ、とはいえねその漫画って聞くと結構じゃあ長いページ読まないといけないのと思うかもしれませんが、本当にね1ページで終わる、ものもありますから簡単にポイント手にやるのはいいですよね。
1: あ、そうなんです。
0: はい、で今私もねちょっと右スワイプしたら、読了しました、20ポイント獲得しましたということで、私はログインしてるんで20ポイントが入りましてね、はいはい、でこの中にね、いいねとかお気に入りとかシェアっていうボタンもあるんですけども、はい、これはまあもう一回見たいっていう風な方に向けてってことですね。
1: あ、そうですね、とか、うん、この漫画良かったよとか豊岡のこういう人面白かったよっていうことを人に知らせるときに使ってもらえるといいなと思います、
0: うん、そうなんですね、はい、シェアですから、まあ、他の SNS でね使っていただけるということでございますので、はい、ね、お気に入りと押しておくとまたねこれもまだいいなと、それに合わせてですよね。
1: そうですね、繰り返し読むことができます、
0: はい、で、まあ、こういった形でポイントを、ね、ログインも簡単ですからポイントを集めていただきまして、で、気になるのはポイントですよね。これはどのように使うかと言いますと、ちょっとご紹介お願いします、
1: はいはい、画面の下の方に、はいはい、画面の下の真ん中あたりにクーポンというボタンがあります、はい、あ、ちなみに漫画のページだけは、はい、漫画を読みやすくするためにその表示は出てないから、
0: うん、あ、じゃあまず最初の、まあ、ホームページに戻って、はいはい、で一番あその下のところにそうバナーがありまして、はい、ホーム、人、クーポン、お店、あとマイページとありまして、はい、この真ん中のクーポンですね、
1: はい、おっしゃる通りです、
0: はい、ここを押します、はいはい、そうするとお、いろんなクーポンが出てきました、
1: はいはい、
0: でこれがその、集めたポイントによってゲットできるものが、
1: はい、ね、そうです。
0: あ、今でしたら例えば、はい、あ、そうですね、同じくジャングルフレンズさんのお店とラーメンフキさんの、ね、はい、唐揚げ2個サービスみたいな、ね、はい、これが100ポイントでゲットみたいな感じで書かれているので、はい、まあ、こういうのがね、これがどんどんまた増えてくるわけですよね。
1: あ、はい、これから増やしていく予定です。
0: はい、ここにはねバーガーシティさんとか、あとはね高砂さんもね、うん、ランチ割引とかね、非常に嬉しいポイントが、うん、ついております、
1: はい、
0: ね、飲食以外にもね、例えばエステの、ね、10% 引きであったり

0: ね、こういったいろんなものがございますので、これはちなみに、まあ、例えば そのお店で使うっていう風な場合はその画面を見せればいいんですかね。
1: はい、そうです、
0: はい、
1: まずこれを、クーポンをポイントでゲットしてもらいまして、
0: はい、
1: でお店で例えば決済の時などにこのクーポンを表示をして、そうすると、お店の人に見せながら、そのクーポンを使うというボタンが出ますので、
0: はい、
1: それをタップしてもらうとあのクーポンを使用することができます。もうそれだけで OK です。
0: いや本当に簡単に利用できるわけですよね、
1: はい、
0: はい。でも本当に漫画をね、あのいろいろ読んで ポイントがたまって、でクーポンが手に入る、嬉しいことしかやっぱりこう使ってる人にはないなと思いながら、
1: そうなればいいなと思ってます。
0: いやいや本当に漫画がまず面白いのがね、面白いと思いますか、あの本当にこうね、あのいろんな人知れるっていうところがすごく楽しいので、
1: はい、
0: 次回はどんなのが出るのかね、また楽しみに皆さんね、このアプリ、ペントアプリをね、使っていただきたいと思います。
1: ありがとうございます。
0: はい。そして、もちろんですね、この漫画を見てですね、あ、ちょっとうちのお店も、ちょっと書いてほしいな、載せてほしいなと思う企業さんも、随時募集されますよね。
1: はい、おっしゃる通りです。
0: はい。ですのでね、こちらまた、そういったご要望があればね、お問い合わせいただきたいと思うんですが、
1: はい、
0: さあ、岡村さん、そのお問い合わせの電話番号をお願いいたします。
1: はい。はい、電話番号は、079620-4103、良いおっさんと覚えてください。
0: はい、こちらまでお問い合わせください。その他その電話以外とかはどうでしょう、例えばあの何かあの連絡取れる手段といいますか、まあ、岡村さんと直接例えばつながっていたらそのまま、ね、あの SNS とかでも OK かなと思うんですけども、
1: はい、
0: いかがでしょうかね、
1: フリーペーパーにメールアドレスが載っているのと、
0: はい、
1: あと LINE 公式アカウント、公式 LINE の QR コードもありますので、
0: はい、うん、
1: メールアドレスや LINE やどこからでも大丈夫です。
0: はい、皆さんの、ね、使いやすいところで、ね、連絡のほどよろしくお願いいたします。はい、ということでぜひ皆さんね、最新号ね、もうあのスタジオに置いてますので、持って帰っていただいて、
1: はい、
0: 今回どんな内容なのか楽しみに、見ていただきたいと思います。
1: はい、
0: はい、本日のフレンズ .com はこちら、松のお仕事フリーペーパーを、ね、制作されているペント編集部さん、岡村さんにお話伺いました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

お送りしているのはミレーでインサイドユーです。さあ、ここでメッセージいただいておりますのでご紹介します。ジャングルネームいちご大福さんからいただきました。ありがとうございます。田淵さん、こんにちは。こんにちは。先日一方的に報告しておりました世紀末のミサ、もといライブへ行ってきました。わ、お疲れ様です。デーモン閣下の歌声をはじめ、構成員のパフォーマンスといい、ステージの演出といい、昨年を優に超える最強のライブで母ともども感嘆いたしました。すごい、いつも文章がなんかすごいんですよね。来年もお元気なお姿を拝見できるよう切に願いつつ、押しは押せるときに押していこうと改めて感じた次第です。リクエストさせていただいた曲は昨年リリースされたアルバム収録曲なのですが、まさに今の世紀末を表しているかのような神曲なので、ぜひリスナーの皆様にも聞いていただけると嬉しいですと、またまた熱い熱いメッセージをいただきました。そうですよね。そうそう、ライブに行くっておっしゃってなんかメールいただいてましたよね。確かね、ぬいぐるみのキーホルダーを作っていくとかね、びっくり、手作りでね、しかも。いや、でもね、そうやってね、準備してる時間ってすごく楽しいですよね。いや、わかるな、その時間。いやー、最強ってね、先ほどちょっとさらっと読んだんですけれども、最も恐ろしいと書いて最強のライブ、まあ、カッコで強い、最も強いの最強っても書いてあるんですけど、いや、なんかね、想像できますよね、なんとなく。ごめんなさい、想像しちゃって。実際聞いてないのにこんな簡単に言ったら、多分推しの方からしたらちょっと申し訳ない気持ちになってしまうんですけど、いや、あの風貌、いでたちでですよ、声がめっちゃかっこいいって、なんかずるくないですか。ほんとね、いや、いちご大福さんのおかげでいろいろなこの普段聞かないアーティストを教えてもらってるんですけども、まさにこの世紀末もその一つだなと思うんですけども、私もね、改めて、え、声かっこよとか思いながらね、聞いてたんですよ。はい、ぜひ皆さん聞いていただきましょうかね。いちご大福さんからリクエストいただきました曲は世紀末でNext is the best。

お聞きいただいているのはいちご大福さんからリクエストいただきました世紀末でネクストイズザベストです。いやね、さっきちょっと曲紹介の前に曲が声はいいみたいな、声だけいいみたいな言い方しちゃったんですけど、いやもう改めてやっぱり聞くと曲もかっこいいです。ごめんなさい、曲もかっこよくて声もいい。いや年齢不詳ですけどね、こうなんでこんなに若々しくかっこいい声なんだろうなと思って改めて聞いてました。いちご大福さん、熱いメッセージ、そしてリクエスト曲ありがとうございました。お送りしたのはジャングルネームいちご大福さんからリクエストいただきました世紀末でネクストイズザベストでした。

ケジュールをご案内してまいります。この後1時からは豊岡市提供で豊岡ローカルインフォメーション、4時からはパーソナリティ田上敦さんがお送りするジャングルデイリーフラッシュ、3時間生放送です。4時30分からはゴールドフレンズインフォメーション、7時からは天霊社仏壇仏具山下提供でてるてる坊主、出演は清張寺平尾宗信ご住職、妙楽寺天尾龍信ご住職です。どうぞこの後も FM ジャングルにお付き合いください。5月26日火曜日、ジャングルランチボックス、今日もねメッセージリクエストいただきまして本当にありがとうございます。私とはまた来週水曜日にお耳にかかります。それでは今日お仕事の方も、お休みの方も、素敵な午後をお過ごしください。ここまでのお相手は田淵心でした。

0: IT です。
1: IT は佐藤とバラエティで魅力いっぱいの専門店、豊かな暮らしに必要な食住が勢ぞろい。
0: お買い得商品、お値打ち商品を豊富に取り揃えて、皆様のお越しを心よりお待ちいたしております。
1: IT であなたの笑顔に IT、
0: 今日もあなたと触れ IT。
2: IT
1: 心に残るあの歌、この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。
3: 海があって、
4: 山があって、
3: 温泉があって、
4: 美味しいものがたくさんあって、
3: 人が温かい田島豊岡、
4: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いてチェックしてくださいね。
5: おしゃれな形、ランドセル博士、これランドセル？
6: ランドセルとリュックサックのいいとこ取り、リュッセルです。なんといっても軽い、1キロ切ってます。
5: めっちゃ軽い、おしゃれですね。
6: グッドデザインアワード2023受賞しました。ショールームでぜひ体感してください。
1: 株式会社高明、ただいま2027年度版カタログ受付中、13時です。
7: トヨカロコインフォメーション。
8: この番組は豊岡のイベント情報や暮らしの情報を英語でお届けする番組です。
9: This program will present Toyoka's event and living information in English.
10: Mount Culture Exchange Salon. Date: Wednesday, May 27th. Time: 11 a.m. to 1 p.m. Location: Kinosaki District Community Center. Contents: Orientation on daily life.More information, NPO, Nihongo, Toyoka, IUEO. Phone number is 0796245931. 0796245931. Toyoka Note Iko. Dates every Friday, May 29th, June 5th, 12th. Details.In conjunction with Toyoka No My Car Day, the day for using public transportation. A selling ticket for unlimited rides on Toyoka City's route buses, Kobas, Inaka, Chiktaku, and Takenoru. Tickets are 500 yen for junior high school students and older, and 250 yen for elementary school students.There are two types of unlimited rides tickets, paper tickets and data ticket. More information, Toyoka City Management Planning Division. Phone number is 0796-219022. 0796-219022.The 12th Omph Festival, a music festival where children in Toyoka encounter the world.Dates, May 24th.

0: 皆様お元気でしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM58 局で放送しています。土曜日から次の週の金曜日まで毎日各コミュニティ FM で聞けますからね。本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は著名アーティストのレコーディングにも参加している創立84年の児童合唱団です。ひばり児童合唱団で検索してください。
0: はい、
1: それでは今週のゲストさんをご紹介いたします。先週に引き続き阿部律子さんです。
2: よろしくお願いいたします。やった、はい、
0: 今週もよろしくお願いいたします。
1: ここでは出身地についてのお話を伺いたいんですけれども、はい、出身地は、
2: 北海道の札幌でございます。
1: 札幌、
2: はい、
0: ね、
2: はい、まあ、一応その北海道では都会とされてるんですけれども、でもやっぱりね、大都会の東京から比べるとね、でましてや生まれた時なんて雪がかなり降った、まあ自分の背丈も低いから、でサラサラ雪だから、うちちょっと商売やってたんですね、おばあちゃんが。そうすると人が一人歩ける、あのあれではなく、ちょっと幅を広げて、で私の役目があの雪かきだったんですよ。でもいくらこうやって書いても、サラサラ雪だから戻ってくるんですよ。
0: 戻ってくるんだ
2: なかなかはかどらないで、
0: 水分少ないからね、
2: そんな経験もしましたね。
0: まあ、その当時はだって除雪車の性能だって相当違ったと思うしね、なかったかもしれないもんね。
2: あ、ないですね。はい、あら、そうね。そう、そうよ。堀江さん。
0: いやいやいや。でもね、札幌は僕はやっぱり、僕は苫小牧出身なんですけど、やっぱり憧れの東京よりもまず最初に北海道、札幌っていうのは都会だなと思いましたからね。で、札幌行って。で、あの、まあ、苫小牧にも例えば、ね、あのジンギスカンもラーメンも美味しいものありますけれども、北海道といえばね、ありますけれども、やっぱり札幌行ってからのジンギスカンなり

0: あの専門店ね、あとラーメンね、うん、ラーメンは特に多かったですね。
1: 多かった、美味しかった、
0: もう本当にね、おい、もう美味しくて、
1: うん、で、うん、あの小学校の時に家、うん、帰ってくるでしょ、はい、そうするとね、おばあちゃんがね、うん、ホックホックのね、うん、もうあのじゃがいも、
0: じゃがいもだ、うん、じゃがいも
1: だ、ね、リチコおかえりって言って、はい、これまとにかく食べてなさいって言って、うん、もうホックホック、それにバターつけて、
0: ほら、
1: じゃがいも、
0: じゃがいもを煮てじゃないの、
1: ふかしてというかね、
0: ふかしてか、それで、ああのバターね、
1: うん、バター。でもうちのおばあちゃんは、うんうん、砂糖かけですよね。
0: 砂糖、うん、砂糖か、うん、なんかいきなりスイーツになっちゃうね。
2: あ、確かに、
1: そう、うん、とにかくそれであの、うん、前にもお話ししたかもしれないんですけれども、カニが安かった、一杯パイってね、一杯に入って数えるんですよね、はいはい、確かその一杯がギュッと詰まってて、うんうん、それがね、夜のね、ご飯 の、うん、あのおかずなの、それがドーンと出てくるの。
0: まずあのみっちゃんね、
1: はい、
0: カニにもね、北海道で取れるので、
1: うん、毛ガニ、
0: あ、もう毛ガニ、
1: 毛ガニさ、
0: うん、一番ね、味が凝縮されて美味しいんでね、
1: もうそして、うん、もうそれが一個あの、うん、メインの、うん、あとご飯とお味噌汁と、うん、なんかあと一品あったかもしれないけども、うん、で冬になると、うん、あのほら、なんだろう、当ててこないわこの頃、お味噌汁、
0: 味噌汁、
1: うん、味噌汁、ほら、
0: お味噌汁、
1: あ、出てこない、終わるまでに あのあれするけれども、それがまた美味しいのね、うん、ほいで冬になると、うん、それが、うん、あの室外、うん、ね、物置、うん、ね、そこに置いてあるの、うん、ほいでおばあちゃんが、うん、あの丼でお箸持って行って、それで金槌持ってくの、うん、なんで金槌、だから薄氷が張ってるから、うん、それをパンパンパンって割って、うん、それの大きな丼に、うん、にしん漬け、
0: あ、にしん漬けですか、
1: それ、ね、これで食卓に出るわけですよ、カニと一緒に。そうするとね、シャクシャクって薄氷が張ってるから、これがまた美味しかったりとか。
0: だってね、冷蔵庫よりね、外の方が寒いんだからさ、
1: そう、ビール冷蔵庫に
2: 干して
0: ると
2: か、
0: あれってね、そう、瓶、ね、ビールなんて割れちゃうんだから、
1: うん、
0: 大変ですから、
2: 割れちゃうんだ、
1: うん、でよくね、よくあの T シャツの半袖の T シャツ着て、うん、アイスクリーム食べてる、
0: そうそう、中ではね、中だったから、
1: 暖かいから、
0: はい、家の中暖かいから、
1: ガンガンガンガンね、
0: そういう、そういう、それでもね、あのね、今のお話はね、あの何十年も前の話ですから、皆さん、あの全国の方、今でもそうだとは思わないでくださいね、今そんなことありませんからね、
1: 確かに、
0: はい、外の室とかは使ってないと思います
1: けど、いや、本当ですよ ね、いや、でもね、はい、あの障子とガラス戸しかないの、はい、お部屋のね、はい、そうすると、は
0: い
1: は
0: い、あ
1: の、
0: いや、そうでしたわ、うん、ああ、そうだった僕も、う
1: ん、それで前にもお話ししたかと思うんですけども、あの、うすごい重たい、うん、あのお布団なんだね、
0: うん、
1: それに丹前って分かります？
0: 丹前ね、
1: うん、はい、丹
0: 前分かんないか、
1: ね、ほら、あの、
0: 丹前
1: も、ね、なんだろう、あのね、うん、踊りもあったじゃないですか、
0: うん、一緒に、それ丹前、
1: 丹前って丹前に浴衣を通して、うん、それを着て毛布着て、うん、あのちょっと湿気たような、うん、あのお布団でこう寝るんですよ、うん、ほんと障子とあのガラス戸だから、うん、朝起きるとね、あの息でここに島を降りる、うん、いや、これまた言っちゃうと、
0: だからそうじゃないから今
1: なんせ
0: 島が、そうじゃないからね、
1: 私の小さい時、うんうん、はい、はい、38年前さ、38
2: 年前、
0: いや、もっと前だから曲言ってちゃう、
1: はい、すいません、
0: はい、
2: はい、ではまずは1曲おかけしたいと思います。
1: はい、
2: 阿部律子さんデビュー55周年記念シングル第2弾として、真っ赤な嘘と花束と。

0: どうしてる？
1: はい。
0: はい、改めまして今週のゲストさんは阿部律子さんです。は
1: い、ありがとうございます。
0: はい、はい、このコーナーでは最近の活動やハマっている趣味などを聞こうと思うんですけれども、うん、最近はどのようなことに、うん、
1: はい、コロナ禍っていう時代、う
2: ん、3年ぐらい ね、
1: は
2: い、
1: ありましたけども、はい、私だけではなくいろんな業種の方たち、うん、大変な思いをされたと思うんですけど、うん、2020年に雪まつり、北海道の、うん、
2: 北海道の、
1: はい、うんうん、でよく何回も歌わせて、はい、いただいて、
2: 札幌雪まつりですか。
1: うん、札幌、
2: はいはい、夢ですよ。
1: それでその年も終わって、うん、で帰ってきたらコロナ禍で、うん、で私の場合は7ヶ月仕事がなかった、うん、7ヶ月ね。それで、まあ、秋口になってうちのマネージャーが、うん、いやこんなことをしてたら阿部さんの声は声量がなく細い声だから、うん、ダメだなと、これはなんとか、うん、待ってるんではなくてこちらから発信してやっていかなきゃいけないということで、はいはいはい、でうち荷物が多いのね、トランクのね、うん、トランクの数が多かったり、うん、で新幹線に乗る時も予約しなければいけないとか大変だったんで、うん、じゃあレンタカー借りてヘアメイクと3人で行きましょうって言って始まったのが今にもこう続いてるわけなんです。
2: あ、もう車移動なんだ。
1: 車移動なんですよ。もう初めはね、大阪に車でこのちっちゃいのでっていう感じだった
2: ん
1: です
2: けど、ちっちゃいかどうかは知りませんけど、こちらはね、
1: レンタカーのロールスロイスで、
2: はいはい、
1: そこで行くようになっちゃって、うん、それがずっと続いて、うん、今も

0: から。
1: ああ、そうなの。車移動で。
0: そうなんですよ。なかなかね、でも、うん、慣れるといいですよね。うん、それで私は運転できないけど、マネージャーが一人でやるから、うん、やっぱり大変なんで、うん、ノンストップで7時間だそうですね、うん、大阪まで、うん。ノンストップありえないじゃないですか。はい、10時間かけて、うん、それで、うん、お風呂があるんですよ、足柄に。うん、下りも上りも。お風呂、
1: うん、
0: で下りはね、うん、富士山のお水がこう何百年の水で、上りは炭酸泉なんです。先週お話ししてましたよね、山ちゃんの頭の髪の毛の気泡、
1: はいはい、
0: がいいとかって、
1: は
0: い
1: うんうん、
0: その炭酸泉気泡、うん、が、
1: ね、炭酸泉
0: それの上りなんです。足柄にあるんです。
1: あ、そう、そう、
0: だから
1: サービスエリアにってことね、
0: サービスエリア、
1: うん、あ、そうなんだ、うん、じゃあそこで温泉も入って
0: 現地に向かう、
1: はいはいはいはい、
0: で10時間かけて、うん、帰りもなるべくゆっくりして、うん、炭酸泉に入って、うん、それで疲れを癒して帰るみたいな、うん、そういうのがもう6年目に入りました。
1: うん、なかなか、ね、一番遠くまで行ったのってどこまで、車で行ったの？
0: 長崎。
1: 長崎、長崎は飛行機で行こう
0: 行かないって言うんだもん偏屈なうちのマネージャーがいや車ですって言うから、
1: う
0: ん、いいよねって
1: 。そうですか、うん、まあだから車移動にもまあまだ
0: 今、うん、
1: 耐えられる
0: 耐えられる体を持っております、うん、
1: 維持していると、
0: うん、でもなかなか楽しいです、
1: うん、
0: はい、
1: ね、そうですよね、うん、まあ、電車とか飛行機と違うところは途中下車できるから、
0: そうですね、そうそうそう、いろんなとこ見ながらね、
1: そうね、
0: うん、
1: それはそれで楽しいですよね、うん、
0: はい、はい。

0: 聞いてくださいね。
1: それでは
2: 聞いていただきましょう。
3: はい、あのオープニングでおかけした、うん、真っ赤な嘘と花束と の、はい、あの PV についてのお話を伺いたいと思うんですけれども、はい、
1: リブ作ったんですかこれ、
4: うん、チキンジョージの社長さんにご紹介をいただいて、うん、今はあのキャバレーの常務はしていないらしいんですけれども、うん、あの月世界というキャバレーをお借りして、うんうん、3時間で
1: それは どちらの
4: あごめんなさい、うん、真っ赤な嘘と花束とこちらのソロの方ですね、うんはい
1: 神戸の
4: 神戸のチキあの
1: 神戸の月世界、
4: 月世界キャバレー、
1: なるほどキャバレーで、
4: でも3時間という短時間で、うん、10回ぐらいフルコーラス、
1: いやそうですよ、
4: ね、歌い踊り、
1: そうですよね。
4: でここだけの話ってあちこちで言ってるんですけど、あのまあ口パクですよねまだね、
1: はいはいはい、
4: それだから
1: そうです、で
4: 動いてくださいって言うから、うん、目いっぱい動いて、うん、で歌詞も覚えてないから監督さんが入れてくれてるわけですよ、あいつなんてさ、あいつなんてさなんて言って、うんうんうん、それに合わせてこう踊り歌っているわけなんですけどもね、うん、でもすごくこうパワフルでいい映像になりましたのでね、はい、で人生花吹雪の場合はやっぱり神戸にありますあの有馬温泉の一番奥なのかな、うん、奥の細道というホテル旅館、
1: はい、
4: そこで撮らせていただいて、うん、それでお相手の、あの恋ちゃんも来てもらって、うん、でどうもね、うん、私

0: あれ女なのよ、うん、それなのにね小雨が降るの、うん、あの願いの時もね、うん、ちょっと小雨が降りましたし、うん、今回もただジャジャ降りにはならなかったので、はい、それなりにとてもいい映像を撮ることができましたけれども、はい、だからなかなかこう、カラオケにね、ジョイサウンドが親会社ですから定築もうね、うん、発売してるんだからポンと入れてくださればいいのに、うん、ここで愚痴ってもしょうがないんですけど、うん、もう入れてくれないんですよね。
1: あ、そうなんですか。
0: もうちょっとしたら入れてくれると思うんですけど、
1: ね、ちょっと待って、じゃあそのね2曲の PV は、うん、YouTube で、うん、は、うん、あの
0: 検索すれば、はい、見ていただけると思いますので、うん、はいはいはい、もう本当に息切らして歌い踊ってますので、はい、
1: もうでもね
0: 楽しかった、
1: 歌ってないよって言っちゃってるからもうねじゃあそのね温度の方ですよ、温度、
0: はい、あ、温度、ね、温度も有馬温泉でね、
1: うん、いいね、それも、もう、え、温度踊ってるわけじゃないんですよ、でもこの PV の内容は、うん、
0: ただいたずらに、あの、いたずらに動いてるだけです
1: ちょっと見たくなるよねやっぱり、ね、はい、ね、有馬温泉のなんかお高いホテルらしいですよ、
0: うん、そうなんですよ、一人8万円なんですよ、
1: ちょっと言っちゃったかし
0: ら、ね、まあ知らん、まあ、でもあの全然話違うんですけれども、はい、堀江さん、はい、エマちゃんって口角が上がっててとっても、はい、あの素敵ですよね
1: ラジオだからお伝えしづらいんですけどね、はい、
0: あ、ですよね、はい、うちのお母ちゃんね、リツコちゃん、うん、はい、あの口角下げちゃダメなのよ、うん、いつもね口角上げてないと運が回ってこないわよって言われて、うん、もう笑いたくないのにってやって努力はずっとしてたの、でもエマちゃんはちゃんとピュッと上がってるから、うん、さ、最高最高、
2: ありがとうございます、ね、
1: 大先輩から
2: 嬉しい、
0: うん、はい、忘れないでよ、
2: はい、忘れません、ね、口角を上げて、
0: うん、いや違う違う、りっちゃんを忘れないでよ、どなたでしたなんて言わないでねブレイクしてもね、よろしく
2: では阿部律子さんで人生花吹雪。

0: 先週に引き続き阿部律子さんをお迎えして、真っ赤な嘘と花束と人生花吹雪をお届けしました。2週にわたりありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: これからも口角を上げて頑張っていきたいと思います。はい、そして6月の26日の金曜日に阿部律子さんのライブが神戸のチキンジョージさんにてあります。会場は18時30分、開演は19時30分からとなっております。こちらのご予約は神戸チキンジョージさんのお電話番号 078-332-0146 078-332-0146 か、チキンジョージさんのホームページ等でご確認をお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: はい、そして阿部律子さんの情報はホームページなどからご確認いただけますので、そちらもよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、そして私天田は、最近あの SNS を頑張っているんですけれども、うん、特に X 頑張ってて、
2: ね、つぶやいてんの。
0: はい、うん、今年の目標がフォロワー2000人なので、おう、大体あと500人ぐらい、おう、あとまあ半年はあるので、うん、ちょっと頑張っていきたいと思います。
2: 半年はあるって何、あれ期限決めてんの？
0: う
2: ん、
0: あの今年中。
2: あ、今年中ということでね、
0: はい、2026年はまあ半年ぐらいあるので、
2: うん、そしたら今もうリスナーの方に言いなさい、はい、別にあのどんな何のギリギリなくてもいいからあなた、あの
0: よかったら
2: フォローしなさいと、
0: はい、フォローしてくださいよろしくお願いいたします。
2: はい、そして私の方の予定はですね、6月の6日、6月6日ったらあれじゃないの、ちょっとオーメンの日じゃないの、
0: あのドラえもんの
2: ドラえもんの
0: 映画消えたの日、
2: え、何、
0: 6月6日に UFO がっていうドラえもんの手、うん、のところの映画消えたが確かそうだった、うん、
2: なんか面白い。6月6日に佐渡島、はい、新潟県の佐渡島行って、うん、堀江純と佐渡島出身のね、うん、大和さんというアーティストと、はい、ジョイントコンサートがありますので、ぜひ、お越しいただけると嬉しいです。はい、そして6月の20日はですね、元 H2O の中澤健二と私堀江純と、古時計のジェームス西田さんのこの3人で、大阪での3人のライブがあります。そして6月21日日曜日はですね、その、ジェームス西田さんなんと50周年ということで、岡山で、コンサートがありまして、そのゲストに中澤健二堀江純が、一緒に行くということになっておりますので、その辺も、ね、ぜひチェックしていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、ということで2週にわたり、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ね、そして、ね、改めましてデビュー55周年、はい、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
2: これからも、ね、ぜひ、まあ、お互い頑張っていきましょうと。
1: 80過ぎても歌います。
2: はい、よろしくお願いします。あれ38じゃなかったっけ。よろしくお願いします。
1: はい、
2: 堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
0: 天田絵馬、そして
1: 阿部律子でした。
2: それでは来週もこの時間に
3: ファインミュージック。

可愛らしい幸婆さんのイラストが目印、神鍋共同名物とちもちのことなら日高町のとちもち本舗へ。ドローンの楽しさを体感してみませんか。株式会社糸のり建設ドローンスクール TSI。 家を作る、企業を作る、そして住みやすい街を創造します。空間創造企業株式会社中川工務店。上端に夢中、情熱の赤身ロース、あなたのそばに塩タン。豊岡で肉を食べよう、豊岡市中央町肉屋獅子。ビーフレンドは車屋さんです。メイドインジャパンの安心、目指すは世界の眼科医療への貢献。株式会社オフテクスマニファクチャリング。

0: DLE Jungle。FM ジャングルの宮島博明です。お昼のひとときいかがお過ごしでしょうか。買い物、お出かけ、ティータイム、素敵な午後のひとときをお過ごしください。2時です。
1: 竹本孝之、サウンフォートモロ
2: お過ごしでございましょうか。竹本孝之ソングフォートモローのお時間がやってまいりました。お相手は竹本孝之、そして
3: 明石千秋です、
2: というわけでございましたね、はい、まあ5月ですから、
3: はい、
2: 春先春眠暁を覚えずですから
3: でございますね。
2: 眠い
3: でございます。
2: 眠い
3: なんかね、暖かくなってきて ね、 ね、
2: そうそう、なんとなくね、あの不思議なことも不思議だと思うんですけど、うん、冬に寒くなるとなんとなく命の危険を感じるじゃないですか。
3: 冬眠です
2: か。いや冬になんかこう、はい、いや寒いってねって眠っちゃうと、はい、俺このまま死んじゃうかしんないかとか思うんだよ。思いません。
3: あまり思いませんでした。
2: いやなんか家の中とかでさ、はい、っつってもう絶対風邪ひくとかさ、
3: あ、そう、それはある。
2: そういう恐怖あるじゃないですか、う
3: ん、なんかこのままこの寒いままだ、うん、でも眠いんだけど、うん、なんかして温めなきゃいけないとか思う。
2: 寝るなパンパンとかそういう感じがするじゃないですか。なんとなくイメージ的に、うんうん、でも春先だと眠いなけどカタカタカタ
3: まあ平気だなっていう感じよね。
2: そうそうそう、どこでも寝れる感じがする。
3: ああ、
2: うん、なんか知らないけど、うん、普通に
3: 寝てもいいかなって感じ
2: あっち行っちゃってもいいかなどこ行くんだよ
3: どこだ
2: というわけでございましてね、はい、あなたの好きなアニメはというテーマでね、はい、お届けしてるわけでございますけど、千秋ちゃん仕事しようか。
3: 読ませていただきたいと思います
2: お願いします。
3: 明美さん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: リクエストは燃えてヒーロー。
2: ありがとうね。そう、ワールドカップじゃないですか、
3: うん、うんうんうん、
2: ワールドカップが6月だったよね、しんぴちゃんね、うんうん、6月から始まると、
3: はい、
2: 燃えてヒーローピーポーですよ。
3: ピーポー
2: 関係ねえか、ピーポー関係ねえな。サッカーの、ね、キャプテン翼ですからね。
3: ですよね、やっぱ燃えてヒーローですよね。
2: 燃えてヒーローだと思いますよ、うん、
3: ダッシュダッシュ、
2: ね、今年もね、うん、頑張っていただきたい、ね、
3: 本当です
2: と思いますけどね、
3: はい、あけみさんからのメッセージ読んでもいいでしょうか。
2: だいたい脱線していくんだよ
3: ね、 そうね、
2: ちょっと脱線するけど最近ちょっと偉いなと思うな、ちゃんと戻るんだよ。
3: そうだねよしよし、さあ行きますよ、
2: はい、
3: 高木さん、千秋さん、うん、いつも楽しい放送ありがとうございます、
2: はい、ありがとうございます。
3: 新年度に入り桜も散り、ボスのお誕生日も過ぎ去り、
2: はい、
3: そしてゴールデンウィークと言われる週も私に関係なく、うん、私には関係なく、うん、普通に出勤している5月ですね、笑、
2: はいはい、
3: で早速ですが今月のテーマ、
2: はい、

0: あなたの好きなアニメは？
1: 何でしょう。
0: 今時のアニメは全く分かりません。ほう。ただ40年ほど前の遥か昔、テレビで放送されていたキャプテン翼は弟が大好きでした。
1: ほう、なるほど。
0: でも正直なところ私はさほど興味がありませんでした。しかしその主題歌を竹本孝之さんが歌ってることが歌うことが決まった、はあ、その時からキャプテン翼が大好きで毎週欠かさずしっかり見るようになりました。
1: ありがとうございます。
0: 数枚あった燃えてヒーローのレコードを、うん、弟から1枚ちょうだいと言われても即答でやだってあげません優しくない姉だったなって今なら思いますが、てんてんてん、はい、そんな私がもっと好きだったアニメは、うん、花の子ルンルンです。
1: あ、花の子ルンルン
0: 人気だったね。花の子ルンルン、
1: ジャクちゃんも知った。
0: でも私あんまり知らないんだよね。
1: いや歌はね、
0: ルルルンルンルンってやつ
1: 知っとるやん。
0: あ、それか
1: ちゃんと
0: ルルルンルンルンルンルン、その先が思い出さない。
1: もたらすと言われてるってのが言うんじゃなかったっけ。
0: いや、わかんない。
1: 俺は見てないんですよ一切。
0: 多分私も見てないんだと思います。
1: 私見てないんですけど、うん、いろんなところで歌を聞くんで、なんとなく覚えちゃいますよね。
0: あのアニメの曲ってすごいキャッチーなものですよね、
1: はい、やっぱり。あのね、ちゃんとそのアニメに沿って作られた曲じゃないですか、
0: うん、
1: 要は最近のアニメの特徴として、うん、既存の曲をアニメにはめるとか、うん、そのアニメのイメージっぽいやつで作ってくるっていうのがありましたけど、うん、やっぱりこの昔のアニメって、なんかこうそのアニメ用に作られるじゃないですか、
0: うん、
1: 寄り方が違うんですよ。
0: あ、そっか、うん、そこにこうピタッと寄り添ってる曲が多いわけ、ね、
1: あ、そうだから昔のアニメソングとかを聞くと、
0: うん、
1: 時代がふわっと蘇るんですよ。最近のやつっていわゆるその、まあ、普通のシンガーが、うん、アーティストが作ってる楽曲をポコッとはめたり、
0: うん、ってこともありますね。
1: っていうのが結構主流じゃないですか、
0: まあ、そのために書き下ろしっていうのもあるけども、
1: はい、当然
0: でも
1: あるけど、うん、まあ、例えばキャプテン翼の場合は、うんうん、詩を書かれてる、うん、まあ、詩 もう全然違いますからね。いわゆるその商売的な詩ではなかったりもしますよ、ね、
0: うん、
1: いや、それなかなかですよ
0: ね。昔はもうその専門で書く方がいたから、はい、やっぱりなんかその辺は今ね、こうシンガーソングライターとして活躍してらっしゃる方たくさんいらっしゃる、うん、それは自分で書くわけじゃないですか、
1: うんうん、
0: やっぱ専門の方って、うん、なんかすごいなって思うし、もう
1: すごいんですよやっぱりね、その番組に対する寄り添い方が全然違うんですよ、
0: うん、もちろん作ってらっしゃってね、歌ってるシンガーソングライターの方の歌もすごい素敵なんですけど、うん、なんかね、
1: ね、いやだからなかなか、なかなかですよ。
0: すごいなって思いますよね、やっぱりね。
1: まあね、その最たるものを、うん、一曲お届けしちゃうかな。
0: はい、
1: じゃあ一曲お届けいたします。巨人の星。

0: 送りしたのは巨人の星。
1: これ誰が踊っとったん？
0: アンサンブルボッカ
1: っていう
0: 方が歌ってたみたいですよ。
1: ちょっとググってみたのね、
0: うん、
1: ありがとうございますね、うん、でもさほら、うん、今のね聞いてもらえば分かると思うけど、うん、ゆきゆきヒューマンじゃないですか、
0: はい、
1: ヒューマンって主人公の名前だからね。
0: そうよ、
1: うん、うん、ほらライディーンだったら俺はアキラだとか、ああちゃんと名前出てきたりするじゃないですか。
0: でも専門ですよね。
1: マジンガー Z ですからね。
0: そう専用ですからね専用他には使えません
1: から、ね、専用ソングですから。
0: そうですよね、
1: はい、いやそういった意味ではね、なんかこう子供心にこうくすぐられる感じがありますよね。歌の中にそういう固有名詞が出てくると。
0: 確かに、
1: ね、よかったですか。
0: あ、そういうのもあるんですかね。
1: さっきのルンルンもそうじゃないですか。
0: ルルルン。
1: いや頭から行く。遠いわ。サビから行こうよ。あなたの好きなアニメは巨人の星です。
0: はい。
1: ずいぶんスポコンだね、幸子さん。
0: これは巨人の星も長くやってましたよね。
1: 野球根性もののアニメです。うん、大リーグボール1号、2号、消える魔球。子供だった私は本気であり得ると思ってワクワクしておりました。最近のアニメでは銀魂、死んだ魚の身しやがってとか言われた主人公の坂田元気返した言葉がいいんだよ、いざという時に、きらめくからというセリフが何気にする。先週の先生中で言ったあの巨人の星でね、うん、大リーグボール1号、
0: うん、
1: 大リーグボール1号って足をすごい高く上げるんですよ、
0: はい、
1: 上のもうあの真上にピキンって上げるんですけども、
0: やらかいわか
1: も、ね、そこで1週間持たされますから。
0: 大変ですから。これ強制ギブスとかあってたん、
1: 大リーグボール子供の頃ね、
0: うん、
1: 大リーグボール強制ギブスってあのエキスパンダーって皆さんご存知ですか。エキスパンダーってのは両方にあのこうあのなんかあの木の取っ手みたいなのがついてて、
0: うんうん、
1: バネを1本2本3本4本マックス5本まで
0: やって、ここで引けるや
1: つね、横にギューってやつ、
0: うんうんうんうん、
1: であの肉が挟んですごい痛かった
0: りするやつ、挟まるんだよねあれね、
1: めっちゃ挟まる
0: んだよね、
1: あれがこう全身にあのこうフューチャーされてるのが大リーグボール養成ギブス。
0: すごかったよねあれね。
1: でもすごいな、あの当時あの大リーグボールっていうのを、うん、星一徹は考えてたっていうのがすごい。
0: 開発したこと自体がすごいよね。
1: だってネーミングですよ、
0: ね、
1: 大リーグボールですよ
0: 名前がね、
1: うん、いや今でこそね、うん、大谷選手とか、うん、まあまあいろんなね日本人の方がいて、うん、大リーグ、まあ、大リーグっていう言い方してましたよ、
0: うん、
1: まあ、今ではねあのメジャーリーグって言いますけど、うん、昔はもう大リーガーって言ってましたからね。
0: ねえ、もうとんでもないことでしたからね。昔にすればね、うん。
1: 大リーグボール1号。
0: っていう名前でやってたわけですから。
1: すごいですよ。もう壁のあのボール1個しかない。穴抜けて、
0: ね、
1: 向こうの壁に当ててその穴から帰ってくる。
0: 戻ってくれ。
1: 重力どこ行ったんだって話ですから。完成の法則はすげえなと思って。
0: いやあれは本当にすごい
1: すごいアニメでしたね。あらなかなかのスポコンでしたよね。ねえ幸子さん、どう満足した？
0: やばい
1: っ
0: すね。
1: ゆきちさんありがとうございます。坂本さん、千秋さん、
0: おばんです。
1: 二人の面白いトーク、いや面白くないと思うけどね。毎週家族観察聞かせていただいてます。今月のテーマ、
0: はい、
1: あなたの好きなアニメは？
0: うん、
1: アニメ好きにはたまらないテーマなので久々にメッセージ送ります。
0: ありがとうございます。
1: アニメって子供の頃はそこそこ見ていたけど大人になってからあまり機会がなくて、
0: うん、
1: でもコロナの時竹本さんがツイキャスで鬼滅の刃の話をしていたのがきっかけで映画を見に行ったら、ね、煉獄さんに感動し鬼滅さんに、
0: 煉獄さん
1: 男だね。
0: あの弁当
1: もかっこよかったね。弁当いっぱい食べるけどね、
0: うん、
1: かっこよかったね。もうあれは男ですよね。
0: よかった。
1: それからいろんな作品を見るようになり、竹本さんのおかげでワクワクすることが増えました、はい、ありがとうございます、うん、
0: 素晴らしいです。
1: いや確かにさ、うん、あのなんとなくね子供の頃に見るものだっていうふうにアニメのことね、うん、子供の頃は見るけど大人になってまではねって思うかもしれないんですけども、
0: うんうんうん、
1: やっぱ先週からコナンの映画とかなんてなんか感動しますよ。
0: そうよ、ドラえもんとかも結構
1: ドラえもんはね泣きますよ。
0: クレヨンしんちゃんも泣きますからね。
1: 毎回泣きますよ。いやあのね、うん、

0: すぐるのよ。
1: ね、なんか本当に上手に上手だなと思う。
0: 上手だなと思う、うんね。だから子供が見ても楽しいし、ね、そうそうそう、同伴で大人が行ってもなんかこうグッとくる掴むとこがあるのよ。
1: もう難しい。だいぶ前の。映画なんですけど、はい、のこれがあって離婚届に判をしなさいって子供が追っかけ合ってるという感じが面白かった。
0: シュールだ、
1: めっちゃシュールなんだけど、なんかありそうな、うん、笑っちゃう。大人でも思わずプッて笑っちゃうじゃないですか。
0: そうい
1: うところがね面白いなと思って。
0: いいですね、好きな作品がいっぱいあるので絞り込むのは難しいです、うん、ミステリー好きなのでやっぱり、薬屋の独り言、
1: 面白いんだ ね結構ね、
0: マオマオのやつですね、うん、めちゃめちゃハマりました。点と点になっていたことが一つにつながる面白さ、マオマオに翻弄される身節、の不憫さが面白おかしい、そうですね、確かにね、良かったですね、それとスポーツものも大好きです。今楽しみにしているのは個性あふれる球児たちが甲子園を目指すダイヤのエース、うん、ダイヤのエースも随分長いな。
1: あ、そうなんだ。
0: ダイヤのエースはあのメジャーって漫画知ってます？
1: なんか聞いたことだけあります。
0: あの野五郎くんが投げてた。
1: 分かんないじゃん、全然分かんない。
0: 重野五郎くんが、メジャーに行って左なんで投げてみたいな、そういうちっちゃい頃からの話なん、うん、それと同じぐらいかもうちょっと後ぐらいで出てきた、ダイヤのエースっていうアニメがあって、それもピッチャーの子たちなんですけど、ピッチャーの話なんですけどね、ピッチャーの子はね、面白いですよ、それもね。前作から6年ぶりの展開、
1: はい、
0: そんなに間開けたんだ、沢村や三幸が率いる青道高校の甲子園行きがどうなるのか、ライバル校の選手権、選手たちの戦い方がどうなるのか毎回楽しみです、
1: はい、
0: 野球ものといえば暴虐バッテリー、あ、これも面白かったですね。アニメでも実際の試合でも一つのことに向かって突き進む球児たちの姿には毎回感動します。
1: 確かに、高校野球とか見てるとね、もう
0: そうですよね。いや、もうでも地区大会始まってるんじゃないかな、もうこの時期だとね、ちょっとずつ、もうちょっと先かな、
1: 夏の
0: 甲
1: 子園に向けてね、
0: 暴虐バッテリーのエンディングだったマカロニ鉛筆の忘れな歌をリクエストいたします。曲調が大好きで、いつも元気をもらえて大好きな曲ですということなのでおかけしちゃいましょう、はい、マカロニ鉛筆で忘れな歌。

0: マカロニ鉛筆忘れな歌でした。
1: 竹本孝之ソングフォートモロー。
0: それではいただいたメッセージをのりこさんからです。ありがとうございます。
2: お願いします。
0: リクエストは竹本孝之 True Love。ごめんね。
2: ごめん。
0: また送ってください。お待ちしてます。ではメッセージです。竹本さん、千秋さん、こんばんは。
2: わ。
0: いつも楽しいラジオありがとうございます。
2: なんでもない。
0: 最近千秋さんの TikTok のライブ配信を見つけちゃいました。
2: いろいろやってるよね、千秋ちゃんね。
0: うん。
2: 何がその一番使いやすかったの？
0: いやー、なんだろうね。最初の頃はね、TikTok も良かったんですけど、ちょっと今なんかこう飽和状態ですね。
2: また新しいものを見つける感じですか？
0: いやいや、もうちょっとこれ以上は見つけられないので、はい、今頑張っていきたいなとじわじわ考えております。
2: なるほど、TikTok ね、
0: はいはいはい、ジャズとか昔の曲を多く歌われていて懐かしくて楽しくてハマってます。
2: なるほど。
0: ほぼ毎日朝か夜に配信をされているので、千秋さんの配信を見るのが
2: 日課になって。そんなに上目にやってんの、千秋ちゃん？
0: うん、でも1時間半ぐらいですよ、1回。
2: え、朝も、ああ
0: 。え、でも朝か夜かどっちか。
2: 毎日やってるの？
0: そうですね。今、ほぼ毎日やってますね。でもやってない時もあるけど。仕事入ってるから。
2: そんなにマメになったの？
0: うん。
2: すごいね。いやいや、千秋ちゃんがね、ほら、コロナ禍になってさ、じゃあ、配信でもやったら、つって、機材の相談とかされたんで、私。うん、で、千秋ちゃん、じゃあ、やってみればって言って、おすすめしたんですけど、
0: はい、
2: あの頃は全然続かなかったんだよね。
0: そうですね。ツイキャスやってみたんですけど、なんかちょっといまいちこう合わないかなっていうのもあって、うん、なかなかうまくいかなかったんで、でもその頃あんまやってなくて、コロナもう終わりかけぐらいからですかね、うんうん、なんかビゴライブでやってみたりして、
2: うんうん、
0: なかなかそれもどうかな。でも3年やりました、ビゴで。
2: うん、
0: その後、TikTok ちょっとだけ重ねて始めてて、
2: ほうほうほう、
0: で、結局 TikTok を残したんですけど、
2: なるほど。
0: どうなんでしょうね。今逆に言うと、ビゴの方が多分、よく、人が少なくって、TikTok に人が移ってきてるかなっていう感じはありますね。なんかもう難しいですね、そういうのね。
2: うん、どうぞ。
0: はい。さて、今月のテーマ。
2: はい。
0: あなたの好きなアニメはですが。
2: なんでしょう。
0: アニメ大好きで、今はドラマはほとんど見ずにアニメばかり見ています。
2: ほう。
0: 近年はアニメ放送が増えて嬉しい限りです。
2: はい、深夜とかにやってんだよね。
0: そうなの。夜ね、12時とかから。
2: どう考えてもさ、子供が見るアニメじゃないよね。
0: 大人向けだね。
2: うん、なんかこう、まあ、世代的に言うと、もう40アップみたいな感じの時間帯。
0: うん、そうそう。12時とか1時とかからやってるの結構あって、うん、大人向けで。
2: BS とかにもやってるしね。
0: あ、そうですね。進撃の巨人とかもそうでしたよね。夜やってたりとかしたんですけど。
2: あれは NHK だったもんね。
0: あ、そうですね。結構遅い時間にやってるアニメがあって、
2: はい、
0: うん、いろいろ見ましたけども。
2: 追いやられたという感じよりも、うん、あえてその時間って感じがするもんね。
0: じゃないかなと思います。大人向けだなって思うので、う
2: ん、なんとなくさ、昔はだからほら、金曜日とか土曜日とかの夕方6時とか6時半とか、うん、はい、6時からだいたいニュースがあったのか、で6時半とか7時から、
0: うん、
2: そういう時間帯があって、で土曜日だか日曜日の朝の時間帯に、
0: うん、
2: なんかそういう時間帯があってみたいなのが あったじゃないですか、
0: うんうん、
2: 長崎田舎だから局その当時は少なかったけど、でもやっぱりそれぐらいの時間帯だったんですよ。
0: そうですね、夕方から夜にかけて

0: すいという意味では、うん、あの1話完結していくスタイルは見やすいです、ね、はい、
1: うんうん、そうですね、前見てなくても次見ても見れなくてもね、できる
0: なんか、
1: あるかもしれない。
0: 続きものはやっぱりこう難しいですよね、
1: そうなん
0: です、間が空いちゃうと、
1: あとその日絶対その曜日のその時間に見れるかっていうと
0: そうそうそう、
1: まあ、今はね、でもその後ほら、ね、インターネットで見れますから、
0: TVerとかね、そうあったりするから
1: いいですけど、ね、
0: いいですけど難しいですよね、そういうのってね、だからリアルタイムで見たいっていう感覚って絶対あると思うんですよ、
1: うん
0: うん、リアタイで見たいんだけれども見られなかった場合はしょうがないよね。
1: そうなのよね、そうなるとやっぱこう1話完結っていうのはとても見やすいかなと思います。
0: いい、ありがたいですね、うん、横先生のクッション俺持ってるよ、
1: あ、ね、うちにもありますけど竹本さんと千秋さんとリスナーの方々の好きなアニメを聞くのが楽しみです、参考にさせていただこうと思います、ということでありがとうございます。
0: 私が今一番見てるの、はい、いやもうすごいですよ、ランダムですけど、
1: あ、はい、何でしょう、書いとこう、
0: まあ、今だったらリゼロの新しいシリーズ
1: リゼロ、
0: はい、
1: うん、
0: あとはフリーレンの新しいシリーズ、
1: あー、フリーレンね、
0: うん、
1: 早々のフリーレンね、
0: はいはいはいはい、千秋ちゃんも好きなんでしょ、
1: 早々のフリーレンは私仮装しまして
0: はい誰に
1: フリーレン、
0: あ、フリーレンに仮装したの、
1: そうそうそう、
0: ヒンメルじゃないの、
1: いや、ヒンメルじゃないよ、ヒンメルじゃない、フリーレンで、はいはい、あのグレーの頭で白いこう、はいはい、耳つけてやったことあって、
0: はい
1: はい、結構その時にやりたいから見てたの、ずっとフリーレンは、
0: なるほど、
1: うん、逆にそっちからこれいいなと思って、でどんなあれなのかキャラクターなのか見ようと思ってね、うん、フリーレン見てみました。
0: いやいや、あのね、いろいろその教わることというか、うん、いろいろ深いんだよ、なんか知らんけど、
1: そうですね、あのアニメはかなり深いし、なんか人間として成長していくみたいな部分が、あの弟子になったあの女の子もね含めてこういろいろとこうやり合っていく中で人との関わりというか、そういうものを
0: 学ぶ、なんかね、あのアニメ、あの侮るべからずなんですよ、
1: そうですね、ま、アニメでほら歴史を覚えたなんて方もね、アニメの漫画ね、
0: そうそうそうそう、
1: なんですが、なんかいろんな意味で今こう大人にも面白いものって非常に多いな
0: って、いっぱいあるよね、うん、だからほらいろんなものを使っていろんな感情をくすぐる、まあ、うちの子たちは桃電使って治療を覚えましたけどね
1: そういうの大事ですよねそういうの大事よ、すごく、
0: いや、ね、大事大事大事、いろんなことをきっかけですから、あ、というわけでね、来週も皆様の、はい、好きなアニメをぜひぜひお聞かせくださいというわけでございます。竹本隆之ソングフォートモロー、まもなくお開けでございます。お相手は竹本隆之、そして
1: 深津千秋でした。
0: それじゃあまた来週。

0: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
1: 海があって、
2: 山があって、
1: 温泉があって、
2: 美味しいものがたくさんあって、
1: 人が温かい田島豊岡、
2: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて
1: チェックしてくださいね。
3: 笑顔がてるてる、
4: 幸せてるてる、
3: てるてる坊主のしんちゃんです。
4: ゆうちゃんです。
3: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は、
4: ありがたい仏教の教えを楽しく分かりやすくお話しさせていただいております。
3: 時には羽目を外したり、
4: 時には真面目に語ったり、
3: お茶目でキュートな
4: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
3: 放送は毎週火曜日夜7時、
4: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
3: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
4: 合唱。

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろこがお送りします、ひろこの音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海ウマーラをキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 熱海海上花火大会中継テーマソング、佐久間ひろこ打ち上げ花火。

お送りした曲は佐久間ひろこ打ち上げ花火でした。シンガーソングライター佐久間ひろこが毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろこの音部屋。先月パラオ政府観光局が池袋サンシャインで開催されたマリンダイビングフェスティバルのために来日されました。私もお伺いさせていただき、局長のインタビューも伺いましたので、そのお声とともに今日は海、マリンをテーマに歌曲をセレクトしていきます。 An interview with the director of the Palau Government Tourism Bureau along with a song featuring marine as a key word。 カルロス・トシキ&オメガトライブ、アクアマリンのままでいて。

先月池袋サンシャインで行われたマリンダイビングフェスティバルはアジア最大級のイベント。毎年多くの海好きファンが集まります。こう見えて私もダイビングのライセンスを持っていますので、ラジオなので見えないかもしれませんがダイバーというカードを首から下げて入場いたしました。伊豆大島、西伊豆、八丈島、国内はもちろんパラオ、タヒチ、フィリピンなどたくさんのブースがあり、それぞれの魅力を楽しめるようになっていました。ひろこの音部屋は FM 石垣、宜野湾シティ FM でも放送されていますが、私はまだ生まれて一度も沖縄に行ったことがないんです。石垣ダイビングセンターのブースもありましたね。もう行きたいな。ライブで伺える日が来たら最高と思い描いています。杉山清貴とオメガトライブ、君のハートはマリンブルー。

0: お送りした曲は杉山清貴とオメガトライブ、君のハートはマリンブルーでした。ソングライター佐久間博子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。博子の音部屋。 An interview with the director of the Palau government tourist bureau along with the song featuring marine as a keyword. 海、マリーンをキーに楽曲をセレクト。来日されたパラオ政府観光局、私も、パラオ親善大使としてお伺いし、可動局長にインタビューしてまいりました。たくさんの来場者、イベント会場の盛り上がりとともにお聞きください。
1: Palau has very pristine and very pristine marine environment, and underwater environment is so vibrant. We have a lot of fish, a lot of healthy corals, and the water visibility. If you're a diver, Palau is a paradise for you because the visibility is so clear compared to other island destinations.
0: これでもなんとか人混みを避けて場所を探して可動局長にインタビュー、イベント会場をねこう移動していただきながら録音したんですが、聞き取れましたでしょうか。可動局長はパラオ人の方なので、公用語はパラオ語と英語ということになります。英語でお話をいただきました。パラオは自然のままの海、水中環境も活気に満ちているとお話をしてくださっていますね。たくさんの魚、健康なサンゴ、透明度も高い、ダイバーにとってパラオは楽園であるというお言葉でした。2024年、日本パラオ外交樹立30周年、私がコンサートでお招きいただいた際にはタンクを背負ったダイビングまではできなかったんですが、シュノーケリングを楽しみました。魚の群れの中に自分がいる、海に潜っている感覚さえ忘れるほどのクリアな世界でしたよ。渡辺満里奈、マリーナの夏。

マリンをキーに楽曲をセレクトしてきました。コメコメクラブの石井達也さんとアンリさんのデュエットにもマリンがありました。石井達也 with アンリ、マリンブルーメモリーズ。

今日のひろこの音部屋はマリンをキーワードにお届けいたしました。最後に私の曲を聴いてください。佐久間ひろこ、願い。

Finally, while listening to this music, ひろこさくま、まばたきをしたくない。公演のお知らせです。7月4日土曜日、13時30分から、静岡県高田郡神奈美町役場2階大会議室にて、ライブ映像、画像を交えながら、パラオ親善大使として文化交流の公演を行います。参加無料とお問い合わせ、神奈美町都市文流協会。アルバム生まれてから願い消えた時間3枚の CD を Amazon で販売中。 Please stream and download my distribution songs。 楽曲のダウンロードストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろ子を検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。チャンネルひろこの音部屋を登録してくださいね。Please register my channel of YouTube。スタジオ宛ておはがきお手紙はこちら。郵便番号 413-0018、静岡県熱海市上宿町 9-5、FM 熱海湯河原、ひろこの音部屋。メールはこちら。佐久間ひろこ @gmail.com。 The message to this address sakumahiroko@gmail.com。 来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week. Bye bye.

0: 日高町神鍋高原道の駅神鍋温泉ゆとろぎ、城崎町調理野菜川崎製菓、豊岡警察前東京靴流通センター豊岡南店、美しい樹木に囲まれた焼肉随縁、安心と安全をお届けする川戸自動車、オークリーナイキフォーナインズ正規取扱店神戸メガネ、城崎町かがり火の宿大西屋水晶園、気持ちも一緒にお届けします、越の花店、写真館の写真青空写真館、テクニカルエキスパート北端自動車、竹の浜でお食事するならおっとっと、おかげさまで170年仏壇の戸松屋。
1: 建設の力で地域に貢献する空間創造企業、私たちの作る空間が人々の幸せな場所や時間となるように、クリエイトザハピネス、街と人の幸せを作る仕事、創造しよう地域の未来へつなぐ仕事、株式会社中川工務店が15時をお知らせします。

0: こんにちは。5月26日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: はい、
1: ということで気温も上がってきておりまして、
0: はい、
1: ちょっと今気温のデータを見てみたら、福岡とかあとは山陰の方では、すでに30度を超えて真夏日になっているところもあるようですね。
0: 暑い
1: 大変ですね。まだ5月。
0: そうですね。今年の夏はどうなるんだろうか。
1: ちょっと今からもね、あまりこう考えたくないぐらい、高くなっていますけれども、はい、ただね、体が暑さに慣れていない地方の方多いかと思いますので、ぜひ熱中症対策などね、していただければというふうに思っております。
0: はい、そうですね。
1: そしてエリさん、先週は、
0: はい、
1: 泉谷茂さん、すごかったですね。
0: すごかったですね。
1: はい、
0: なんかギターが当たるんだよみたいなとか、逆光が眩しいんだよとか、西さんにお前顔が真っ黒なんだよとか、
1: はい、
0: と怒りながらも、はい、笑顔が優しかったですよね。
1: サービス精神がやっぱり素晴らしいですよね。
0: ねえ、
1: はい、
0: うん、
1: なんかもうなんていうんですか、泉谷さんだけは、怒られて嬉しくなりますね。お前逆光で顔見えねえんだよって言われて、ありがとうございますって言
0: って。西さんね、なんかね、初めてそういう面を知りましたけど、
1: はい、
0: いじられても喜ぶタイプなんだって、はい、結構、
1: はい、
0: DJ の方っている、ね、いっぱいたくさんいらっしゃいますけど、
1: はい、
0: 結構ガツガツ言われると、少しこうね、
1: はい、
0: なんていうのかな、プレッシャーに感じたりとかする方もいらっしゃると思うんですけど、それプラスにしてかえって武器にしてますよね。西さん、そこにこう乗っかっていく感じ。
1: いや、まあ、あれはね、もう泉谷茂さんにそこから、外にあるようにこうにじみ出る愛みたいなものを感じたからであって、
0: それをねまたね、はいはい、実況中継するのがうまいの。
1: いや
0: こうでこうでこうでございますっていうのが、でやっぱスポーツ中継やってる人強いなと思って。
1: とんでもないです。
0: いや、目の前で起こってることを、
1: はい、
0: こうね、リスナーの皆さんにきちんとした発声できちんとお伝えするのが、この人はうまいやと思って。
1: ありがとうございます。なんか今日とても褒められて嬉しいんですけど、
0: はい、
1: なんかその後に待ってる展開がちょっと怖かったりもして。
0: なんで何ももうないですよ今日は。さっきも
1: 今日は
0: そう、だってさっきだって私、はい、かわいそうな目に合わせちゃったからね。でもこれは今日コッキーの

0: ことだけじゃなくてこれからね、はい、またいろいろやっていただきますのでよろしくお願いしますね。
1: はい、よろしくお願いしますねって言われたんで頑張ります。
0: はい。
1: じゃあ今日の、ラインナップね、改めてご紹介したいなと思いますけれども、はい、今日この後4時台、今日はゲストコーナーございませんので、いつもの通りマイギアカーペンターズお送りをしてまいります。はい、今日はどの曲になりますでしょうか。
0: 今日はチケットトゥーライド、はい、涙の乗車券、
1: はい、もうこれは日本でもねおなじみの曲ですよね。
0: はい、はい、もう杉さんがねずっと木曜日杉正道さんがやってらっしゃる、
1: はい、
0: はい、チケットトゥーライドビートルズのね、はい、そちらの方もおかけしながらの、はい、ちょっとこう比べるんじゃないな、参照しながらどうカバーしていったかというリチャード・カーペンターの手腕も、はい、聞いていただければと思っております。
1: ちょっと私全然そのなんか時間の関係が分からなかったんですけど、先にビートルズがあって、はい、でその後カーペンターズがカバーしたっていう、はい、そういう時系列なんですね。はい、じゃあちょっとそういったことも含めて、ね、ぜひ、ね、皆さんにはいろいろと知っていただければというふうに思っております。
0: はい、
1: さあそしてエリさんからは今日のメッセージテーマを発表していただこうと思います。お願いします。
0: は
1: い、
0: 今日のメッセージテーマはアナログ。
1: はい。ということで
0: アナログ、
1: はい、今日は日大にね、先ほどエリさんが今日お持ちいただいた、
0: はい、
1: 手紙をね、はい、ご紹介して、ちょっと後ほどフェイスブックにもその文字がどんな感じだったかも含めて、はい、写真をね、皆さんには見ていただきたいなと思うんですが、うん、もう一つあって、
0: はい、
1: あれなんですよね、うん、曲のなんて言ってたんですか、
0: はいはい、
1: 音階を取る時も
0: コピー、
1: はい、
0: ちょっとね、浜田歌謡祭に、出演したんですけども、
1: はい、さっきの話ですよね。
0: いつでしたっけ、春とか
1: ですよね。
0: 春かな、
1: はい、
0: はい、オンエアは、多分、
1: はい、
0: で、Z 世代の曲一応まんべんなくちょっと勉強しようと思って、
1: はい、
0: うっせーうっせーうっせーわーって
1: ありますね、うん、
0: はい、曲を、これはですね、
1: はい、はい、
0: まあその Z 世代の曲の中の一個ですけど、
1: はい、
0: まあそのメロディーを書く前に歌詞全部手書きなんですよ、まず、
1: はい、
0: どっかからコピーしてそれをプリントアウトするとかいうことじゃなくて、
1: はい、
0: で手書きで書いた上にメロディーをひらがなで書くという、
1: これすごいですよね。ちょっと届くと、はい、ありがとうございます、はい、歌詞がまず聞き取った状態でこう書いてあって、
0: はい、
1: でその、歌詞の上に、
0: うん、
1: ラ・ソ・ラ・ラ・ド・ドみたいな感じで、
0: はいはいはいはい、
1: しかもこれカタカナじゃなくてひらがなで、
0: そうですね、
1: 書いてある、
0: ひらがなの方が読みやすいんですよ、音階って。だって例えばドとかも、
1: はい、
0: トに点々だとなんか分かんなくなるんですよ。
1: あ、なんか記号っぽく見えちゃうんですね。
0: そうそうそうそうそうそう、はいはいはい、ひらがなの方がパッと見て分かりやすいんですよね。うん、でドなんてトって書いておけばドに見えるし、ひらがなだと、
1: はい、
0: うん、
1: 確かに、
0: うん、そういうのがあります。
1: うん、これをじゃあもう完全に耳で聞かれて、
0: はい、
1: ザーってこう書いちゃうんですか。
0: そうですね。でこれ書いてすごく、便利だなと思うのが、うん、頭の拍のところで、
1: はい、
0: 言葉と言葉 のひらがなの間に線入れられるんですよね。
1: あ、はい、
0: こうあなたが思うより健康ですと、このなの頭で線引いてあるじゃないですか。
1: あ、はいはい、入ってます、あとなの間にね、
0: はい
1: はい、
0: でここの、あーよく似合うと、この前に、
1: はい、
0: こなんて言うんでしょう、このなんかブレスみたいな記号が入ってますよね。
1: あ、入ってますね、はい、
0: これはね休符なんです、
1: はい、
0: これワンツースリーフ、あーよく似合うっていう給付を示すのに、
1: はい、
0: まあ、これ自分なりのマーク、
1: はい、
0: これは紙に書き込まないと、はい、
1: これもう自分のタイミングだから、誰かのそのなんか作ったそのアプリで楽譜でどうのこうのって話とは全然違うわけですよね。
0: これ他の人には絶対解読できないですよ。
1: あ、
0: うん、
1: でもそういうのってありますもんね、はい、ということで、
0: はい、
1: ね、こういったもうちょっとまたその、ね、ご紹介したいと思いますが、まあ、アナログということで、はい、メッセージをお待ちしております。
0: お待ちしております。
1: メッセージの宛先は、メールアットマークアスパラドット JP、 X の方はハッシュタグカタカナでアスパラとつけて、ポストをしていただければと思います。
0: はい、
1: さ、それではですね、この時間、

0: 最初の曲をテリさんからご紹介いただきましょう。
1: あ、この曲ね、全て生歌なんですけれども、
0: これ聞いた時びっくりしました。
1: それでね、うん、今みたいにデータ編集一切してなくて、エディットと言われるもの、はい、一切してなくて、だから切り張りしてなくて、全てが自分の声でタパタパタパタパって言ってるんで、はい、だからタの、あの係の人はタタタタタって言ってて、で次の人は16分音符は後でパッパッパッパって言ってて、っていうのでタバタバができてる。私が4人で1個のタバタバができてるっていう、そういう作り方してるんですよ。
0: 1人でなんか 4人に分身の術で、あの それぞれのパートを渡してるって感じですね。
1: そうそこだけ歌ってるんですね。それでやっとタバタバって聞こえるっていう、もうちょっと信じられないことが今若い子にそれをこれをね、そうだったんだよって言った。
0: いや、なると思いますよ。これね、初めて聞いた時私もどうやって撮ったんだろうと思いましたもん、
1: はい、だから多重録音ですけど何の編集もしてないです。
0: ちょっと聞いてもらいましょう。
1: だってテープで撮ってますからね。しかもマルチでしたから。では、アカペラです。聞いてください。平松恵里で愛をあげたい。

刻は3時12分を回っています。この時間のニュースをお伝えします。中東情勢の悪化に伴うエネルギー価格の高騰に対応するため、政府は今年度当初予算の予備費から5135億円を支出することを決めました。家庭の今年7月から9月の電気代と都市ガス代の補助にあて、標準的な家庭の場合3ヶ月で5000円程度の負担引き下げ効果を見込んでいます。次に、アメリカのコンゴ東部で発生したエボラ出血熱をめぐり、 WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は、現時点では流行の拡大速度が我々の対応を上回っているとして、急速な拡大に危機感を示しました。今後での支援を強化しているとしつつも、紛争に伴う政情不安などに

0: 現地での活動は困難を極めていると指摘しました。ウクライナのゼレンスキー大統領はロシアによる23日夜から24日未明の大規模な攻撃を受け、弾道ミサイルを迎撃するミサイルの生産をヨーロッパで加速する考えを表明しました。中東情勢を受けて迎撃ミサイルは世界的に不足していますが、アメリカとの支援提供をめぐる話し合いに進展がないと指摘し、ヨーロッパで防空体制の構築を急ぐ姿勢を示しました。おしまいに、兵庫県辰野市の住宅で住人の母親と娘が殺害された事件で、警察が殺人の疑いで指名手配し行方を追っている42歳の男が公共交通機関と徒歩で現場から逃走したとみられることが捜査関係者の話で分かりました。男は車で逃げた形跡が確認できず、徒歩で立ち去ってその後電車などを使ったとみられるということです。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。

0: はい、ということで、まあ、今、あ、はい、ニュースを、ね、読む前におかけしていた愛をあげたい、愛をあげたいも、なんか、やっぱすごいっすね。
1: 全部、歌ったそのままですからね、手を加えていないっていうところが、
0: はい、
1: やっぱりでも、ハニー&ビーボーイズ時代に、
0: はい、
1: 村田和人さんから、うん、コーラスワークを教えていただいたことがものすごく大きくて、
0: はい、
1: でブレスの切り方とか、
0: はい、
1: 位置とか、あとピッチを当てるっていうことの集中力とか、
0: はい、
1: その辺はもう本当にもう村田さんもありがとうございますって感じです。
0: まあ、ちょっとね曲中に流れてる間にこんな感じで、はい、タイミングをね取るっていうその給付のねタイミングの取り方とかありましたけれども、もう完全にそのなんか機械で再現できる類のもんじゃないですね。呼吸って感じですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: どこでブレスするかブレスを合わせるっていうのもそれも歌なんで、
0: はい、
1: 息をデスってこの全員がそこでデスっていうのも合わさないと、
0: はい、
1: っていうので例えば2拍ワンツーって伸ばすところを綺麗に2拍ダーンって切るのと、
0: はい、
1: それとも1拍半でダーンってするのとは違う。それを全部縦の線を揃えるっていう、
0: はい、
1: またそのマークが私なりにあるんですけど、
0: はい、いやだからこそのコーラスワークが出来上がっていくんだなっていうのがねなんか聞いてていいなんかある意味いい時代ですよね。それができたっていうね。
1: そうですね、うん、ものすっごいチャンネル数ですからね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: 贅沢な音を聞いてたらってこうみんな思うと思うんですがこれあとね、うん、もう一つちょっと今日お持ちいただいたのが、
1: はい、
0: これは、ファンの皆様へ
1: これね違うはい、昔アマチュア時代に自分で DM 作ってたんですよ。おはがきで
0: アマチュア時代にお
1: はがきに、
0: はい、
1: ちっちゃい写真をちっちゃいシールにできる
0: あプリクラみたいな
1: 知らないですか。また若いふりしてる
0: ごめんなさい。
1: 本当に切手代ぐらいの大きさで写真屋さんが、
0: はい、
1: 自分たちの写真を、
0: はい、
1: これとこれとこれって言ったら、それをシールにしてくれ
0: って。あ、そういうサービスあったんですか。
1: あったんですよ。
0: 知らなかった、はい、
1: 知らなかったですか、
0: はい、
1: でそれを貼ってで、まあ、エリアンドワンダーラストライブとか書いて、で、何月何日何曜日何時からどこそこっていうのを下に書けるように空白を作ってっていう はがきをまだ私持ってたんでそこに、去年その再結成したそのエリアンドワンダーラストのライブ、はいはいはい、ファンクラブの皆さんに当てて未来のファンの皆様へ40円キットの。
0: うわ
1: 40円キット
0: しかも郵便はがきの郵便番号がちゃんと3の2あの3の4じゃない何

0: 7桁じゃない5桁凝ってる
1: もう昔のね、
0: はい
1: はい、それで、今も先週真っ只中エリアンドワンダーラストよりということで表は書いて、
0: 素敵、
1: 裏は、ね、2025年もう時は飛んで、
0: はい
1: はい、で10月19日日曜日午後5時からどあの三井ホールでみたいなのを書いてお渡ししたとい う, いう時空を超えて、はい、でもこれやっぱ手書きですね、全て
0: ですね、
1: はい、
0: いやこういうのねもらった人はみんなね、うん、あのファンの人は撮ってますよ。
1: そうですかね、うん、ちょっと嬉しいですけどね、
0: はい、いや素敵でした、ちょっとメッセージもご紹介したいなと思うんで、
1: はいはいはいはい、
0: ご紹介しますが、活字と馬の日々さんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: なんといってもアナログというと紙の新聞です、
1: うん、
0: 紙の新聞には地元に合わせたラジオ、テレビ欄、ラテ欄などアナログ独占の情報も掲載されるので、
1: はい、
0: 無限に電子化はできないんですよね。
1: うん、
0: 私アナログのソーラー腕時計も時々使っていますよというふうにいただきました。
1: やっぱ大事ですよね。ね、
0: はい、
1: ね、こちらは教授さんからいただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。手仕事をアナログと言ってよいなら、私のアナログは自炊です。
0: ああ、十分アナログですね。
1: ね、
0: はい。
1: 続けてみると面白くなってきて、最近はご飯を土鍋で炊くようになりました。
0: 来ましたか、
1: そこまで行きますか。
0: 凝りましたね。
1: 炊飯器じゃないんだ
0: ね。え
1: あ、じゃあ中パッパってやつ
0: ですね。
1: やられてるんですね。
0: はい。
1: おお、浸水時間など日によって調整するなどアナログの醍醐味だと思っています。すごいぞ。
0: すごい
1: すごい。
0: これからの時期はもう梅雨だから、多分そういうこともちゃんと頭に入れるんでしょうね。
1: ね、いや美味しそう。私にも食べさせて。
0: ありがとうございます。
1: 私にも食べさせて。
0: はい、では、ここで1曲ご紹介したいなというふうに思います。
1: はい、では曲について私ちょっとご説明するですか。
0: はい、5月の6日に配信リリースされた、曲ということですね。じゃあ曲名だけご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、はい、5月の6日に、
0: はい、
1: こちらですかね。
0: あ、そうですね、
1: はい、
0: 違います。違います、うん、私からご紹介します。
1: あれ、
0: デパペペ、片緑、ピーザリング、シャングシャン。
1: あら

0: を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ那代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもねジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょ。こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって重たさもないのに、しっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: もう想像しただけでたまりませんね。
1: しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ。
1: ねえ、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんてますます食べたいですよ、
1: は
0: い、ね、あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います、はい、あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、うん、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりでしたよ、
0: もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
0: これはお安いですね。
1: で
0: も家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
1: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
0: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
1: でも那代さん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります、
0: これはすぐにお電話ですね。
1: お待ちしてます、
0: はい、
1: 国産シャトーブリアンステーキ、3枚セットが税込み5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせ

0: い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: タヌーンパラダイス。
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。
1: アフタヌーンパラダイス、アフタヌーンパラダイス。火曜日のお相手は私平松恵里と、
0: 西達彦です。それではここで平松恵里さんからのお知らせの時間です。
1: はい、はい、いよいよ迫ってきました黒豆ロックフェスティバル2026。京丹波町グリーンランドみずほにおいて開催している黒豆ロックフェスティバルは今年2026年12回目の開催となります。京丹波町で自然と食、そして音楽を若い方はもちろん大人の方々、そしてお子様からおじいちゃんおばあちゃんまでいろんな世代を交えてご家族で楽しんでいただけるような音楽イベントです。
0: はい
1: はい、練習してるんですけど、なかなか難しいですね。
0: それはあれですか、あのなんかセッションしたりする部分ですか、うん、それともエリさんの
1: まず自分の部分から、
0: あら、はい、
1: はい、やってるんですけどね。
0: はい、
1: はい、
0: まあ、屋外ということでね、こちらも楽しみですけど、うん、エリさんのステージが正午からということで、
1: はい、
0: 時間決定をしておりますので、ぜひねエリさんのステージお目当てに行かれる方、ただあのたくさん人が並んでる可能性もあるんで、それでも早めに行っていただけるといい席でご覧いただけるんじゃないかなと想像しますが、
1: 6月7日の日曜日、
0: はい、
1: 午前中はシャトルバスも出るみたいで、
0: お、
1: はい
0: はい、
1: これは最寄り駅の JR 園部駅、
0: はい
1: はい、西口、から出るみたいですよ。
0: ということで、あのこちらのシャトルバスは無料で運行されますので、
1: はい、
0: チケットをあの、ね、お持ちの方、こちらを利用して公共の交通機関で来ていただけると、まあ、渋滞も解消されていいのかなというところでございます。
1: はい、
0: じゃ あ, あのご案内私の方からインフォメーションさせていただきます。2026年今年6月7日の日曜日、会場は、京都府府内郡丹波町にございますグリーンランドみずほ野外ステージで、9時50分オープンの11時本編スタートで、エリさんのステージは12時からの予定で、最終的な、全てのステージの終了時刻が、午後3時30分の予定となっております。
1: はい、
0: チケット現在前売りチケット販売中です。当日よりも500円安くなりますので、ぜひ前売りでお買い求めいただくことをお勧めいたします。ちなみに中学生以下は無料となってございます。で、それから最寄り駅の今お話ありました通り JR の園部駅西口からシャトルバスが出ています。

0: 時刻表などは、こちらの黒豆ロックフェスティバル2026のホームページに掲載がございますので、時刻表と照らし合わせてお越しいただけるとお待ち時間なくていいのかなと思います。よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。そして、はい、西村由紀恵さん、はい、ゲストに来ていただきましたね。はい、
0: 素敵な方でした
1: ね。
0: はい、
1: もう中国もツアーをしてらっしゃるぐらいの有名な、西村由紀恵さんのディナーショー、
0: はい、
1: ここに私もなんか参加をすることになりまして、ウィズ平松ジリということで、9月の26日土曜日開催されます。大阪府豊中のホテルアイボリーというところで、
0: はい、
1: これなんか西村さん の、 ご家族関係 の、 ホテルみたいなんですけれどもね。
0: そうなんですね。結構見たら、かなり昔からありそうな、なんか伝統ありそうな感じのね、
1: そうですね、
0: 雰囲気の、はい、
1: ちょっと荘厳な感じですよね。
0: そうですね、こちらを会場に行います、はい、2026年9月26日土曜日の開催です、で夕方6時から受付をして、まあ、ディナーショー一般的にこういった流れですが、その後ディナー、そしてショーという、そういった流れになってございます。こちら、大阪府豊中市のホテルアイボリーさんでの開催ですので、はい、こちらの方までお問い合わせよろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。
0: ということで、そっか、もう6月7日だから、あと2週間。
1: なんでそんな笑うんですか。
0: いやいやいやいや、あ、なんかメッセージもいただいてるようですけれども、はい、
1: エリキングさんからいただきました、
0: はいはい、
1: さて、クロメロックまであと2週間を切りましたが、どんな情報が提供されるのでしょうか。めっちゃ楽しみです。
0: はい、
1: そうね、
0: そうね、
1: なんか、はい、野外だしっていうことと、
0: 一
1: 人じゃないですか。
0: はい、ね、エリさんはエリさんとしての出演はお一人だけですよね、うん、はい、
1: だからこう流れとか、
0: はい、
1: ものすごくなんて言うんでしょうね、パパパパパパパーバーンってやりたいんですよ。わかります、言ってること。
0: なんとなく、
1: はい、もっちりもったりゆったりとじゃなくて、
0: はい、もう最初から、
1: なんかドーンダダダダダダダで、ちょっとちょっと、まあ、弾き語りもあるちょっとゆっくりめとか思ってたら最後にバーンみたいな、わかります。
0: はい、なんとなく最後は盛り上がってガーで終わるんだろうな、うん、みたいなね。
1: だからダーンダーンダーンで最後に おまけっていう、
0: おまけもあり
1: っすね、そういう感じで今考えてるんですけど、
0: はい、
1: なかなか時間に追いつけず、頑張っております。
0: ということで、ぜひ、京丹波町の方にね、お越しいただいて、はい、エリさんなかなか屋外でね、見るっていう機会は多くないと思うんで。
1: そうですね、
0: ね、
1: 私それが楽しみ
0: ですよね。
1: 空を見たいの、
0: はい、
1: 歌いながら
0: ですね、
1: 風に当たりたいの。雨降らないで
0: ということで、雨が降った場合は屋根のあるところでの、開催に変更になるんですが、
1: でも風吹かないからな。
0: そうですね、
1: うん、
0: やっぱり天気いい方がいいですね。
1: ピクニックシートを敷いて私は寝転びたいので、
0: はい、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: ということで、では曲いきましょうか。
1: はい、
0: でこの曲は、デュエットの曲なんですけれども、
1: はい、
0: これ非常に面白くって、
1: はい、
0: 松尾清則さんとの曲なんですよね。
1: そうなんですよね、松尾清則さんという方は、
0: はい、
1: 杉正道さんと、
0: はい、
1: ボックス、
0: はい、
1: ピカデリーサーカスも、
0: はい、この2つ、ね、はい、
1: うん、のメンバーの方で、ね、杉さん率いるで、
0: まあ、よくアフパラ木曜日にもね、松尾さんゲストにいらっしゃるぐらい、もう本当に、
1: そうなんですね、
0: はい、もう講師ともに、もう非常に、ね、親密な関係性でいらっしゃると思うんですけれども、はい、
1: 40年以上にわたり日本のポップス界を牽引し続けるあの杉さんとも講師ともに最高のパートナーというふうに言われていますよね。はい、
0: 多分ビートルズ もうお二人でいろいろ深掘りをされてて、ね、
1: 同じ福岡県出身なんですか。
0: あのようですね、はい、
1: そうですね、だからなんか日本のレノン・マッカートニーとも称されているというお二人、
0: はい
1: はい、出会いのきっかけがね、
0: はい、
1: 昔私1985年に 4A ミュージックストリートという追い番組の何曜日かやってたんですけど、
0: はい、
1: 杉正道さんもされてたんですよ。
0: おなんとアフパラと一緒だ。そしたら
1: そうなんですよ。
0: 偶然にも、
1: はい、そうなんです。その時に松尾清則さんがゲストで出られて、そっから出しです、意気投合して、 でボックスに

0: つながりピカデリーサーカスにつながったという。
1: そのつながりはエリさんはご存知だったんですか？
0: いえ。
1: あ、それは偶然なんですね。
0: そうなんです。
1: あらまあ、
0: そうなんですよ。
1: はい。
0: だからお名前は存じ上げていたんですけど、
1: はい、
0: そのデュエットをするということにあたり松尾清則さんという方が来られると、
1: はい、
0: うん、で初めましてだったんです。
1: え、そうなんですね。
0: はい。
1: そ
0: うなんです。だからこのデュエット曲なんですけれども、
1: はい、
0: 松尾清則さんと平野真理のデュエット曲はクリキンと同じで、はい、別のブースで歌いました。
1: そうなんですね。
0: はい。
1: ただこれねちょっと聞いていただくと分かるんですけど、めちゃめちゃ掛け合いしてるような感じなんですよ。
0: あ、だって彼氏と彼女の話だもん。
1: ですよね。
0: 喧嘩中の。
1: そうそうそうそう、うん。ちょっとね。
0: 渋滞の車の中で二人で喧嘩してるっていう。しかもめちゃくちゃ早口。はい、
1: ええ。
0: もう早い。たたたた、たらららら、たらららら、たらららら、なんなんなんなんなんなんなん。今私、これ歌えないと思うわ。
1: ちょっとじゃあ、どんな感じか聞いてみ
0: まし
1: ょう。
0: めちゃくちゃ早いですよ。
1: そうですよね。
0: うん、もう二度と再現不可能だわ。
1: そんなとんでもない。じゃあ曲紹介をお願いいたします。
0: は
1: い、
0: 平松恵里、そして松尾清則さんで、恋は稲物。

0: ダイス。
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
2: 西達彦でお送りしています。それではメッセージご紹介をしていこうと思いますけれども、
1: はい、
2: まず、西宮の向こう側なるおさんからいただきました。
1: はい、
2: ありがとうございます。西宮な感じの名前ですね、向こう側なるおさん。
1: そうですね、これ以上ない感じ。
2: はい、関西の方は分かると思います。アナログ、やっぱり模型はアナログです、うん、それも電池じゃなくてゼンマイ。
1: そこまでいく。
2: そうそうそう、自宅の掛け時計は昔ながらのボンボン時計。2週間に1回ぐらいゼンマイを巻くんですが、忘れると力尽きて止まっているのもまた可愛い。
1: 素敵。
2: ごめんねと言いながらゼンマイを巻くのです。そして腕時計も自動巻きのゼンマイ式。大学生の頃に買った1万円くらいのセイコー5、これまで3回ぐらい壊れて、その都度3万円くらいかけて、だからもう買った金額よりも多い修理代ですよね。1万円で買ったのも3万円かけて修理しているので、新品が何本も返り案状態ですが、妻よりも付き合いの長い大切な相棒、これからも修理できる限りは僕の腕で時を刻んでもらおうと思っています。
1: 今それ売ってたりします？もう売ってない。
2: こういうゼンマイ式のボンボン時計とか、はい、まあ、腕時計のこのゼンマイ式はあるかもしれないにしても、でもかなり貴重ですよね。
1: そうですよね。いや、すごい小さい時に腕時計をクリクリって回してる両親の姿を見たことがある程度です。
2: はい、ですよね。
1: で、あのボンボン時計も、はい、おばあちゃんがクリークリーってあのカカカカカカカカカカって言わしながら回してたのはなんか覚えてる。
2: なんかでも重みがありますよね、ああいう柱時計って。なんて言ったらいいのかな、あのボンの音って結構なんか深みあって私好きなんですけど。
1: 低音。
2: そう、低音
1: ありますね。
2: はい、
1: その止まっちゃうっていうのが、はい、本当に生きてるみたいな感じですよね。
2: ね、いいメッセージ、ね、ありがとうございました。じゃあ、はい、お願いします。
1: はい、はい、四国に旅行中の大阪のてっちゃんからいただきました。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。四国からアフパラ聞いてます。エリさんのアルバムに LP レコードありましたでしょうか。アナログレコードにはやはり音の柔らかさといいますか、デジタルにはない響きがあるし、ジャケット写真が良いのではないですかと、ね、うん、私のアルバムは2枚目まではアルバムがあります、は
2: い、そうですよね、うん、先ほどの話だとね。
1: そうですね、
2: はい、
1: で、デジタルで撮り始めたのが4枚目の、
2: はい
1: はい、先ほどおかけしたリディームという、はい、1991年ぐらいからデジタルでも撮り始めた、うん、ですね、
2: はい、
1: テープでもまだ撮ってたんですけど、
2: はい、
1: なんかあのデジタルで撮り始めた時歌が、
2: はい、
1: あのまだ最初の頃は遅れて聞こえてきたんですよ、レコーディング中。
2: そういう
1: 最初の頃、
2: へえ、知らなかった。
1: で、私が、はい、全部遅れるんですけどちょっとずつって言ったら、すいませんって、あのデジタルになったんでって、え、こんなこと私一生続くんですかって言った覚えがある。この線の長さでそうなるんですかって。だからアナログの録音の時は なかったので、まあ、はい、あーって言えばあーですよ、
2: はいはいはい、
1: それが若干遅れて、全部ちょっとだけ遅れて聞こえて、
2: これめちゃめちゃ歌いづらいですよね。
1: むちゃくちゃ歌いづらかったんです。
2: ですよね、
1: うん、でこれ一生続くんですかって言ったら、そしたらすいませんって、アシスタントの男の子、いやいや、あなたのせいじゃない。時代のせいというか、まあ、自分が合わせていかなくてしょうがないんだろうけど、すごいもう絶望感を感じて、
2: はい、
1: これからこんな思いをしながらずっとレコーディングしなきゃいけないんだって思ってました、
2: ね、
1: でもやがて ね、あのジャストで聞こえるようになったんですけど ね、
2: う
1: ん、
2: ということでメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: さ、ということで、はい、これってなんか体操のお時間なんですね。私も詳しい話聞いてないんですが、デスクでお仕事中の方、ドライバーの方も一旦ここでリフレッシュのお時間でございます。窓を開けたり体を動かせる方は、無理のない範囲で、座っている方は座っている状態で結構です、はい、ご参加いただこうと思います。一緒にやってみましょう、
1: はい、
2: 例えば両手の握り拳を胸の横に引き寄せて、
1: うん、
2: はい、で今度は思いっきり前に手を伸ばしてパーッと開きます。はい、その後足踏みをしましょう。そしてその時は今度は肘をできるだけ後ろに引いて足踏みをします。

0: そう、
1: はい、
0: はい、そんな感じで、まあ、体を揺らしながらやっていただいても OK でございます、はい、まあ、これでなるべくね、あの長く、あの、なんていうのかな、うん、体を動かす、伸ばす、ね、縮ませる、伸ばす、こういうのをやっていくことで、
1: グーとパーって書いてありますけど、
0: あ、そうですね、グーとパー、
1: グーとパー、
0: グーとパー、
1: グーとパー、
0: はい、グーで引き寄せて、
1: グーと
0: パー、でパーでパー出す、
1: はい、
0: はい、そんな感じでグーとパー、
1: これあの何のために、
0: あの、うん、エコノミークラス症候群を避けるためです。
1: 素晴らしいですね。
0: 行ってみた。
1: うん、大事ですよ。
0: 大事です。うん、あの固まっちゃうとね、本当にあの血流悪くなっちゃうんでね。
1: そうですね。
0: ということで、うん、じゃあ曲紹介をエリさんからしていただきましょうか。
1: はい。はい、それでは音楽と一緒にグーパーグーパー。ちょっと待って、このテンポわかんないけど、
0: はい、
1: やってみましょう。グリーン、アイウェイ音楽。

0: 登場しちゃった。
1: すみません、グリーンの皆さんごめんなさい、グリーンのファンの皆さんごめんなさい、ね、日本中のグリーンのファンの皆さんごめんなさい、グリーンの皆さんごめんなさい。
0: グーパーグーパー、
1: チーム戦意は失礼だよね、私。
0: いや
1: 本当に熱っ、ちょっと汗かいてきた。
0: はい、あ、結構やっぱりいい運動になりますね、これね。
1: なりますね、はい、熱っ。いやお
0: はい、ということで3時最後にお送りした曲は、グリーンでアイウェイ音楽でございました。一緒に動いてリフレッシュしたいなというふうに思う曲のリクエストもお待ちしております。一部地域の方ではここでお別れ、また来週も聴いてください。チャンネルの方はお聴きのステーションで4時台もお付き合いください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨き焼きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。

0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地山まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地山まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: JOZZ7AQFM FM ジャングルです。 FM ジャングルは 76.4MHz でお送りしています。 FM ジャングルのホームページにはいろんな情報が載っていますよ。そしてジャングルフレンズのお店もご紹介しています。それではジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズ一部ご紹介です。
1: おいしいお水の定期便丸紅マークの株式会社加藤商店、城崎町新しい日本のホテル西村屋ホテル松月亭、住宅用火災報知器の設置期限は過ぎています、早めに設置しましょう、渡辺防災、カニのことなら城崎の魚やお化粧鮮魚、ファッションを創造する会社株式会社ユリ、スーパー乗るだけセットと納得立ち会い車検の綿木自動車、元気発信ステーション太田ユニフォームセンター、住んで優しい家づくりを追求する株式会社マルテン、インバウンド対策のことならインターネットプロダクションハイファイブ、笑顔あふれる暮らし大切な人を笑顔に袖長建設株式会社、無料の貸し切り温泉と家族が喜ぶ心の宿三国屋、蛇口から大山椒魚大石建設設備株式会社、おめでとうありがとう気持ちを形に雑貨のタッチギフトのアピで豊岡店、創造します夢ある社会福井建設、あなたのライフにフィットします豊岡のお部屋探しはお任せください、株式会社ライフィット、天然温泉大浴場海の見える温泉レスト北前館、厳選素材手作りの城崎ジェラート茶屋、10人いれば10通りの素敵があるジーンズカントリー、エネルギーと暮らしのアドバイザー三和商事株式会社、元気の出る薬屋さん宮本薬局。

0: FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。 FM ジャングルのスタジオは JR 豊岡駅前 IT7 階と2階にございます。ぜひ遊びに来てください。待ってますよ。
1: 豊岡市内の高校放送部員が週替わりで DJ を担当するジャングルハイスクールラジオ。我が KBC 近畿大学附属豊岡高校放送部は30ミニッツインスタントラジオと題して、現役高校生による最新の話題を最新のヒット曲に乗せてお送りします。生放送は木曜日夕方5時から、再放送もあります。 BGM どこが最新やねん。
2: 金曜4時からはホッテストイン豊岡。皆さんが日頃疑問に思っていること、また知ってほしいことなどをテーマに、その事項に詳しい方をゲストとしてお招きし、お話をお伺いしております。上辺だけの話ではなく、一歩踏み込んだより具体的なトークによりまして、地域の現状課題などに対してより理解を深めていただこうとお送りしております。ホッテストイン豊岡、金曜4時から。
3: 76.4 FM Jungle.

0: おはようサタデー、思いのままに
1: ミュージックサンキュー。
0: パーソナリティの日野真嗣です。
2: 本間清子です。
0: おはようサタデーは毎週土曜朝7時から9時までの2時間の生放送でお送りしています。皆様からのリクエストメッセージお待ちしてます。

0: DLE
1: Jungle FM ジャングルの福田美智子です。学校帰りの学生さん、気をつけて帰ってくださいね。まだお仕事の皆さん、もう一踏ん張りです。頑張ってくださいね。毎日晩ご飯の支度を頑張るお母さん、疲れたら今日はちょっと手抜きしちゃいましょう。4時です。
2: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
3: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
4: なぞなぞもね、

皆さんこんにちは。5月26日火曜日、時刻は4時2分を回っています。 JR 豊岡駅前 IT7 階 FM ジャングル第2スタジオから生放送でお送りいたします。ジャングルデイリーフラッシュチューズデー、今日の担当は田上敦史です。午後7時まで3時間の生放送、どうぞ最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。今日の豊岡、先ほど午後3時の気温が 31.3 度。いや、今日も暑い一日になりましたね。今日最高気温は 31.8 度、これ2時半過ぎなんで、今はもうちょっとピークは過ぎたかなといったところですけれども、まだまだ暑い、ね、30度超えの今日の豊岡です。で、今日はね、最低気温も 18.4 度っていうね、結構昨日は暑かったというか、ここ何日かね、寝苦しそうな暑さが続きまして、私もとうとう昨夜、この夏初めてエアコンを

ちょっとね、寝る前にちょっとつけて部屋を冷やしてから、まあ、エアコン切ってからですけどね、一晩中つけたわけではないですけれども、まあ、ついにエアコンのお世話になるような、まだ5月なんですけどね、もう扇風機絶対出さなきゃとか思ってますけども、今日出そう出そうと思いながらなんだかんだバタバタしていて、まあ、この放送の準備なんかもねありましたし、いろいろバタバタしているうちに、まあ、結局出さずじまいというか、まあ、ちょっと夜、ね、帰ってからちょっと家の片付けなどをするときに、扇風機出そうかなっていう感じですね。結構ほんと扇風機出さないともうなんか暑くてやったらんないよねみたいな日ありますよねっていうか、今日まさにそうでしたけども、今朝私まあちょっとね、あの朝時間があったんでちょっと走ってみようかなと思ったんですけども、まあ暑かった暑かったね、ちょっといつものコースだとちょっと無理かなと思ったのと、まあちょっと事務所に用事があったんでね、あの家から事務所までだいたい1キロぐらい、1キロ弱ぐらいですね、走ってきてで、走って帰るというね、まあそんな今日は、朝だったんですけど、まあだから大して走ってないんですよ。距離的にもまあね、1キロ往復ぐらいなんで、まあまあ、で、しかも、結構事務所に割と長いこと、小一時間いたり、あとその後、ね、ちょっと IT の中で、まあ買い物したりしてたので、まあ、そんなにね、ハードに走ったわけではないんですけど、まあ、やっぱり暑いですよね。熱中症になるんじゃないかなと思ってちょっと心配するぐらいのそんな暑さになりました。まあもう本当にね、今まだこれ5月の今日26日ですかね、まだ5月ですからね、この先が大変思いやられるそんなお天気ですけれども、まあ元気を出してまいりましょう。今日5月26日火曜日のジャングルデイリーフラッシュチューズデー、番組ラインナップご紹介していきます。この後はまずはお天気ですね、ウェザーインフォメーションをお伝えいたします。その後、まあ、各新聞の紙面から田島の話題などをご紹介しながら、4時30分頃からはゴールドフレンズインフォメーション、FM ジャングルを支えていただいております、ゴールドフレンズの企業やお店の情報をご紹介いたします。そして5時台、5時30分頃からようこそ市民プラザへ、4時50分頃からは豊岡きらめき情報局をお送りします。そして6時台に入りますと、ニュースをお伝えして、でちょっと私からのお知らせなどもありつつ、6時30分頃からスポーツニュース、プロ野球の速報をお伝えいたします。そして番組のエンディングでは5時30分発表の最新の天気予報をお伝えいたします。まあお天気もね気になるところで、この暑さ、このいいお天気いつまで続くのかというところ気になりますんでね、そのあたりも最新の情報をお伝えしていこうと思います。午後7時までの生放送ジャングルデイリーフラッシュチューズデー、どうぞ番組へのメッセージやリクエストお寄せください。お待ちしております。 FM ジャングルのホームページのリクエストフォームからどうぞお送りください。 E メールの方は jg@764.fm jg@764.fm、 ファックスの方は 079629-0764、こちらの方からもお送りいただけます。たくさんのメッセージやリクエストお待ちしております。さあ時刻は4時8分を回っています。5月26日、まあ、5月のおそらく最後の放送になりますけれどもね、私にとっては、5月最終週のジャングルデイリーフラッシュTuesdayでオープニングナンバーはこちらの曲お送りいたします。あいみょんで空の青さを知る人よ。

送りしました曲はあいみょんで空の青さを知る人よ。まあ、先週ね、そういえばあいみょんがね、探偵ナイトスクープに出てましたね。出てましたねというか依頼者としてね、何年か前に、山で市議さんだったかな、あの奈良の方の山で、道に迷って遭難しそうになっていたところを、車に乗せてくれた人を探してほしいと、ただ場所も、相手の特徴も何も覚えてないっていうね、なかなかそれで探すの難しいんじゃないかな

0: ていうことで、結局その皆さんからの、情報を、お待ちしていますというような、まあ、これ依頼者が、まあ、あいみょんというかね、有名人でなかったら多分絶対に不可能な、解決不可能な依頼だと思うんですけれども、なんとなく、ね、その時乗せた人が後にあれこのあいみょんという人あの時乗せた人ちゃうんかなっていうふうにね、もし思い出した人がいて、そんな話をね、知り合いの方にでもしてたらっていう、まあ、そのあいみょんの知名度だけがほとんど手がかりっていうね、まあ、そんな変わった依頼でありましたけどもね、果たしてあいみょんの依頼ね、依頼は解決されるんでしょうか。時刻は4時15分に間もなくなるところ、この後はウェザーインフォメーションをお送りします。
1: Jungle Weather Information.

4時の豊岡の気温発表されました。先ほど3時の時点では31.3度だったんですけれども、4時になりまして豊岡の気温 30.6 度、まあ、少し下がりましたけども、まだ30度を超えております。南風が5メートル、結構南の風が強く吹いてますね。おそらくこの南の風が暖かさをね、暖かい空気を運んできているということなんでしょうか。3時台の1時間の日照時間は36分でした。なおこの時間霞は 28.9 度、和田山は 27.8 度ということで、まあ、霞、和田山はそれぞれ30度をすでに下回っております。豊岡だけが、まだ30度あるという状況ですね。さあ、そして注意報なんですけれども、兵庫県北部、田島北部、田島南部ともに乾燥注意報が発表されております。京都府丹後地方にも同じく乾燥注意報が発表されております。このね、空気の乾燥した状態、火の取り扱いには十分ご注意ください。そして現在豊岡市には林野火災注意報が発令されております。この林野火災注意報というのは、まあ、林野火災、まあ、山火事などのね、林野火災の予防上非常に危険な気象状況となっているということです。まあ、空気が乾燥していて、なおかつ風が吹いているというようなね、もし山火事がひとたび起きるともうこれが手がつけられないという、ね、ほんのちょっとしたことからもうとんでもない災害が起きてしまうということがありますのでね、この林野火災注意報の発令中は焚き火を行わないなど火の使用に制限が課せられています。火入れとか、あるいは、まあ、もちろん火遊び、焚き火、ね、こういったことを絶対しない、あるいは、タバコの吸い殻などのね、残り火の始末はもう本当にきっちり、まあ、もちろんいつもきっちりとしなきゃいけないんですけども、特にね、本当にもう何重にも気をつけていただきたいというふうに思います。さあ、今日の豊岡市ね、晴れましたね。ただ夜はこの後ね、雲がかかってきそうです。豊岡市の日中の予想最高気温33度だったんですけども、まあ、実際はそこまでは上がらなかったですね。今日の最高気温 31.8 度でした。まあ、とはいえ、まあ、暑いんですけどね。まあ、体感的には今日かなり暑かった気がしますね。まあ、とにかく、熱中症には十分ご注意いただいてね、こまめに水分を補給し、無理せず冷房を使用してください。まあ、私も昨日の夜からね、初めてちょっと寝る前に冷房をつけて、部屋を冷やしてから寝たりしましたけどね、本当に日中も、暑いなと思ったら、ちゃんと水分を補給して、

して適切に冷房を使用してください。さあ、明日は雲が多く夜は雨の降ることがありそうです。豊岡市の明日朝の最低気温は19度の予想で、今朝よりも少し高くなるでしょう。まあ、今朝もね、十分高かったんですよ。最低気温 18.4 度。それよりまた高くなるということで、ちょっと今夜も寝苦しいかもしれませんね。そして明日日中の予想最高気温は30度と、まあ、今日よりは少し下がるものの、明日も真夏日になりそうです。なお、気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから深夜0時まで 10% となっています。さあ、海上の波の高さ、今日は 0.5 メートル、明日も 0.5 メートル、明後日も 0.5 メートルと、しばらく波は穏やかな予報です。さあ、それでは週間予報をお伝えいたしましょう。まあ、明日はね、曇りで、ところにより夜にはもしかしたら雨が降るかもというような予報なんですけども、明後日以降どんなお天気でしょうか。28日木曜日もちょっとぐずついたお天気は続きそうです。曇り時々雨、降水確率 80%、 最低気温21度、最高気温は28度。29日金曜日はお天気回復しそうです。曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最低気温20度、最高気温は28度。そして30日土曜日と31日日曜日、さらに、週明け1日月曜日も揃って晴れ時々曇り、降水確率 20% と、ね、非常にいいお天気の週末、そして週明けになりそうです。最低気温は18度から19度、最高気温は28度前後、31日の日曜日は30度、真夏日になる予報となっています。そして2日火曜日は曇りの予報です。降水確率 40%、 最低気温19度、最高気温は27度の予報となっています。改めまして、今夜の豊岡市ね、今日はとても晴れたんですけども、今夜はちょっと雲がかかってきそうですね。そして明日は雲が多く夜には雨が降るところがありそうです。以上、ウェザーインフォメーションをお伝えしました。時刻は4時22分になっています。

さあこの時間は各新聞の紙面から田島の話題をご紹介していきましょう。今日の読売新聞と毎日新聞に新温泉町の諸寄せにあります塩谷浜海水浴場で海開きの神事が行われましたという記事出ております。この時間は毎日新聞の記事からねご紹介いたしましょう。新温泉町諸寄せの塩谷浜海水浴場で昨日ですね、近くの諸寄せ海水浴場と合わせて安全を願う海開きの神事が営まれました。招かれた地元の子どもたちは波打ち際で海水をすくって掛け合い、海面に飛び込むように倒れて水しぶきを上げ、一足早く青い海を満喫していました。この塩谷浜なんですけど、まあ山陰海岸のね非常に入り組んだところに位置しております。で、まあ入り組んでるんでね、波が穏やかで家族連れやグループに人気だという、結構ね穴場なんていう言い方をね、されることもありますけれどもね、諸寄せの駅から結構近いんじゃないですかねこれ。まあ、諸寄せというと浜坂よりも一つ、まあ、向こう側鳥取寄りになるんですけれども、まあ、だからもうほとんどね、かなり鳥取に近いところではありますけれども、まあ、ちょうど、浜坂駅と諸寄せ駅のちょっと間ぐらいになりますかね。浜坂からちょっと、道路で言うと浜坂漁港からトンネルを越えてすぐのところにあります、この塩谷浜海水浴場ですね。で、昨日は神事の後、近くの認定こども園の園児23人が一斉に海へ駆け込み、冷たいとかわかめ見つけたとか、そんな声を上げていたそうです。5歳の男の子は両手の

指2本を、ね、水面から出してカニさんポーズめちゃめちゃ楽しいって、まあ、はしゃいでたらしいですね。この諸寄海水浴場、それから塩谷浜海水浴場をはじめ、イグミ県民サンビーチ、浜坂県民サンビーチの町内4カ所は、7月1日の諸寄と塩谷浜から、順次海水浴場が開設され、8月半ばから下旬まで続くということで、新温泉町のね、商工観光課の谷口課長は、風光明媚な海辺で遊んで温泉で汗を流して夏を楽しんでくださいというふうに PR してたということです。まあ、ちょっとね、海開きの神事自体が、まあ、ちょっと早めに、ちょっとというか随分早めに行われましたよね。実際海水浴場として、オープンするのは7月1日からと、いうことなんですけどもね。あ、そうか、なるほどね。読売新聞の記事によりますとね、この塩谷浜は、まあ、非常に湾内にある、まあ、さっきも言いましたけど、こう、ちょっと入り組んだ地形のところにあるので、湿気が少ない。だから、サップ、スタンドアップパドルボードって、板の上に立って、板っていうかね、なんていうんですか、ボードみたいなのを、水に浮かべて、その上に立つっていう、この、ね、パドルボードっていう、こういったマリンレジャーでも利用されると。で、これらが、もう多分、海水浴場のオープンよりも先に、こういったマリンレジャーが始まるということで、海開きの行事も毎年この時期に実施しているんだそうです。いや、もうね、こういった夏の便りが聞かれるようになってきましたね。まあ、もちろん豊岡にもね、慶の浜とか竹の浜とか霧浜とかね、まあ、いろんな海水浴場ありますし、ね、これからそういった、海水浴もされる観光客の方がたくさん来られる、まあ、そんなシーズンになりますよね。まあ、去年なんか結構よく聞いた声で言うと、もうなんかもうとりあえず海に行く以前にもうあんまり暑くて外に出たくないっていうね、本当だったらね、夏暑いから海に入ろうっていうところが、もう暑すぎてもうなんか日差しもきついし、海なんか行きたくないっていう人が最近増えてるみたいですけどもね。まあでもやっぱりね、夏の海はね、いろんな、まあ、いろんなドラマとか出会いが、私は個人的に会ったことないですけども、まあ、会ったりする人もあるようですし、まあ、まあ、やっぱ夏といえば海っていうね、昔のサザンオールスターズの歌みたいな、そんな世界もあるので、まあ、たくさんお客さん来てほしいなと思います。この時間は、新温泉町の塩谷浜海水浴場で行われた海開きの神事の話題をお送りしました。時刻は4時33分。この後はゴールドフレンズインフォメーションをお送りいたします。

ゴールドフレンズインフォメーション。このコーナーは FM ジャングルをサポートしていただいておりますジャングルフレンズの企業やお店の情報をご紹介しております。この時間まずは株式会社トキワさんの情報をご紹介いたしましょう。株式会社トキワさんの直営店城崎ビネガーっていうね、飲むお酢のお店ですよね。こちらが城崎駅前にリニューアルオープンされると。城崎温泉駅から徒歩2分のところにオープンされるみたいですね。2026年7月、今年7月にオープン予定ということで、こちらスタッフアルバイト募集中と

いうことです。ね、1階では物販、それからテイクアウト。で、2階は、まあ、店内での飲食もできる、そんなお店だということです。まずはお気軽にお電話くださいということで、お電話番号が 0796-36-4001、株式会社ときわさん、ね、もう一度申し上げます。 0796-36-4001、受付時間は月曜から金曜までの朝9時から夕方5時までとなっております。まあ、このね、まあ、アルバイト応募してみようかなという方はもちろんですけどもね、この時和さんの直営店木の先ビネガーのねリニューアルオープンというのも、まあ、ちょっと楽しみなニュースですよね。木の先駅から徒歩2分どのあたりにで木の先温泉駅から、ね、すぐ近くということでね、どんなお店ができるんでしょうか。さあそしてね同じく新オープンのお店といえば JA 田島のファーマーズマーケット田島んまさん、ね、豊岡市波佐見にございます。まあ、今日は、ね、毎週火曜日定休ということでお休みなんですけども、明日明後日は豊玉の日。豊玉というのは、おかちゃん卵から豊玉にリニューアル、豊岡の卵ってことですかね。はい。そして29日は肉の日、さらにこんにゃくの日、そして30、31日はお茶の日、まあ、新茶の季節ですんでね。まあ、こんなイベントも行われるんですけれども、田島んまさんの、中に飲食店が今年9月にオープン予定ということで、名前が決まりました。食べまんま、こちらもオープニングスタッフを募集されています。応募期間が6月30日までということで、まあ、詳しくは、JA 田島の人事課の方にお電話、ご連絡ください。お問い合わせください。電話番号は 0796-22-7266、ね、JA 田島人事課までということですね。 0796-22-7266、JA 田島さんの人事課までお問い合わせください。そして、ファーマーズマーケット田島んまさんは 0796-22-0300、 0796-22-0300 番です。こちらは営業時間9時から夕方6時まで、そして、今日火曜日は定休日となっております。明日以降にどうぞ足をお運びください。さあおしまいに全丹バス株式会社からの、お知らせです。大好評のバス運転体験会、ね、年に何回も定期的に行われております。次回のバス運転体験会は女性限定の体験会です。6月28日日曜日、ちょうど1ヶ月ぐらい先ですけれどもね、6月28日女性限定のバス運転体験会、普通免許をお持ちの方でしたら、どんな方でも、ね、体験できます。初心者の方歓迎です。まあ、バスの運転手になってみたいなという方から、一回ちょっとこのバス運転してみたいなという方まで、どんな方でも、参加いただけます。もちろん参加は無料でございます。その次は、一般の、ね、男性も含めてのバス運転体験会、こちらは7月20日月曜日ですけど海の日の祝日です。7月20日月曜日、こちらが、一般の次回運転体験会となっております。いずれも会場はコウノトリ田島空港です。1階の多目的ホールで、まあ、最初にね、少しお話がありまして、その後は、臨時駐車場、先日、田島縁日が行われてましたあの広い駐車場を、に、特設コースを設けて、バス運転体験会、行われております。バス運転体験会

へのお問い合わせは全丹バスの、ホームページもしくはお電話でしたら全丹バスの総務部までお願いします。 079-662-2136 079-662-2136、 平日の朝8時45分から、夕方5時45分までの間にお電話ください。全丹バスはね、国土交通省創設の働きやすい職場認証というのを取得している企業でございます。以上、ゴールドフレンズインフォメーションをお送りいたしました。時刻は4時40分です。

さあ今日の神戸新聞にはね、いよいよオープン、スタートしました音符の祭典のオープニングコンサートの記事が出ております。国内外で活躍する音楽家を豊岡市に招き、子供らに本物の音楽に触れる機会を提供する音符の祭典がおととい24日豊岡市赤石の玄武洞ミュージアムで開幕しました。31日今度の日曜日まで市内各地でコンサートが開かれます。もう今年で12回目になりましたね、この音符の祭典で。おとといのオープニングコンサートでは、豊岡市出身のフルート奏者チェロ奏者らがクラシック曲などを披露したということで、まあ、何しろ場所がね玄武洞ミュージアムだったんで、化石のレプリカの下で演奏を聴けて面白かったというふうに話していたのは、小学校5年6年生の作花さんで、その弟さん4年生の男の子はいろんな楽器の音が聞こえたと話したということです。で、このね、オープニングコンサート、おととい、ね、行われました、11時半からと12時半からの2回公演だったんですけど、私、2回目の公演の方に行ってきました。今回出演がね、フルートの、ドデーマリコさん、それからユリユキコさん、そしてチェロの大江圭さん、皆さん3人とも、豊岡出身の方です。まあ、ドデーマリコさんはね、本当に、世界フランスの方で、活躍された後、今は、豊岡で、指導にいろいろ更新の指導に励むほか、関西を中心にソロやアンサンブルで活動されていると。で、ユリ・ユキコさんもやっぱり、ヨーロッパに、フランスの方に行かれたんですね。そしてチェロの大江圭さんも、まあ、豊岡出身で、でこちらはね、高校時代ですかね、スーパーキッズオーケストラにも、まあ、在籍されたということで、まあ、本当にね、豊岡出身の、すごく活躍されているソリスト3人、そしてこのね、今年も、この音符の祭典の音楽監督を務められています、臼井俊樹さんが、ピアノを弾かれるという、そういう、オープニングコンサートだったんですけれどもね、何しろ場所が玄武洞ミュージアムで、ちょうど真ん中の、まあ、ちょっとね、こういうイベントスペースみたいなところがあって、そんな広いスペースではないんですけれども、ちょうど吹き抜けみたいなドーム状になっているところが、象の古代にこの辺りに、住んでいたと、この辺りに生きていたとされる、巨大な象の化石が、まあ、化石のね、レプリカがあるんですけど、その化石の下で、このアンサンブルを演奏されるというね、

そんなコンサートでした。最初に登場したチェロの大江さんはバッハの曲を2曲ほど、それからフルートのドデさんはビゼのアルルの女からメヌエット、そしてユリさんはプッチーニのトゥーランドットというねオペラの中のアリア、誰も寝てはならぬ、荒川静香さんがフィギュアスケートでねイナバウアーで、演技した時のあの曲です。だから聞いたら多分みんな知ってる曲ですね。で、まあ、それぞれ、ソロで演奏された後に、みんなでね、3人そして、薄井さんも加えた4人で、まあ、割とみんなの知っているアイネ・クライネ・ナハト・ムジークというアイネ・クライネ・ナハト・ムジーク、モーツァルトのね非常に有名な、まあ、これもみんな知ってる曲ですよね。あとサン・サーンスの動物の謝肉祭という曲、組曲があります。まあ一番有名なのは白鳥という曲が有名なんですけれども、まあ何せ動物の謝肉祭なんでいろんな動物が出てくるみたいで、化石っていう曲があるらしいんですね。これ私は初めて聞きました。その化石という曲を演奏されました。で、まあ、これメインの旋律はフルートで吹かれたんですけれども、本当はここはマリンバ木琴なんですよと。だからこうね、ポコポコポコっていう音がそのね骨を鳴らしてるみたいな、そんな感じになるんですよっていうような、まあ、そんなお話もありながら、あとは、まあ、一番最後はジブリのメロディメドレーを演奏されて、まあ、非常に楽しい30分ほどのコンサートでした。まあ、なかなかこのね化石の下でクラシック音楽聴くなんていうことあんまりないですからね。まあ、そういう意味でも貴重な経験でしたし、まあ、あとやっぱもう一つね、私実は玄武洞にはもう何回も行ってますけど、案外実はその玄武洞ミュージアムの中には有料ゾーンね、いわゆるミュージアムの部分には入ったことがなかったんですよ。こちらのレストランの方とかね、物販の方にはしょっちゅう行ってるんですけども、ミュージアムの中には入ったことなくて、なんか結構やっぱりね菊の模様をした石とかね、絵のような、まあ、本当にもう描いた墨絵のような模様の入った石とかね、あ、石ってこんないろいろ面白いんだなっていうのをね、すごく、感じました。まあだから、そういうきっかけに一つなったっていうのも、まあこの音符の祭典に行ってよかったなと思います。まあ、この後ね、音符の祭典いろんなところで、街角コンサートなんかもあったりするんですけれども、もちろんコンサート自体を楽しむというのももちろんですし、ね、そこの場所を楽しむ一つの、まあ、きっかけになるっていうね、ことも、まあ、一つあるかなというふうには思います、ね。あとイブニングコンサート、今日から金曜日まで、豊岡慶光堂で行われます有料のイブニングコンサートは、28日を除いて定員に余裕があるということで、28日の木曜日は結構人気みたいですね。さらに街角コンサートは明日からですね、各地で、行われます。こちらはね未就学児の方も参加できますんでね、ぜひね足を運んでみてください。きっとね楽しいと思いますよ。街角コンサート明日27日は日高文化体育館で3時からじゃない2時半から、コウノトリ文化館で4時半から午後4時半から、そしてあさって木曜日は丹東一宮神社で10時から、29日金曜日は竹の川港館で10時半から開催されます。そして30日には永楽館でモーツァルト、31日には空港キッズコンサートと、城崎国際アートセンターでのファイナルコンサートもあります、ね。チケットはインターネットもしくは実行委員事務局の、豊岡市文化スポーツ振興課などで購入できます。スポーツ振興課は 0796-23-1160 となっております。

お送りしております曲はバウンディでときめき。時刻4時58分を回りました。この後お知らせを挟んで5時台は5時2分からスタートします。5月26日のジャングルデイリーフラッシュTuesday、田上敦がお送りしております。

0: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
1: ハイタイ沖縄県の FM タマンヤイビン、うち南海メンソーリよ。
2: 声ままでやっとる長野県飯田市飯田 FM だに。今日も聞いとくんましょ。
3: こんにちは、山形県山形市ラジオモンスターです。明日もお仕事頑張って。
0: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
4: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
5: 大輝です。
6: アリサです。
5: 大輝のインクルーシブマンデー。
6: 教科書では学べないこと。
5: 誰もがその人らしい色合いを出しながら共に生きる。
6: 誰も仲間外れにしないインクルーシブな社会のためのヒントをラジオを通して探してみませんか。
5: 放送は毎週月曜夜7時から。
7: 橋の基礎といえば株式会社オーク。マンションの基礎といえば株式会社オーク。住宅の基礎といえば株式会社オーク。地域のそして日本の基礎を支える株式会社オークは、一緒に夢にチャレンジする仲間を募集中です。豊岡市日高町上野郷株式会社オークが午後5時をお知らせします。

0: 日曜の夜6時からお届けしている大石五郎プレミアム G、
1: アシスタントの小林千恵です。
0: ポップコーンが生んだ名曲やオーデンのオールディーズナンバーなどこだわりの選曲でお届けします。
1: プレミアムなゲストもお招きしますよ。
0: 大石五郎プレミアム G、
1: お楽しみに。ゆっくりと優しい時が流れる街、大谷川河畔に佇む料理湯宿川口屋城崎リバーサイドホテル、田島に生きる田島を生かす JA 田島、素朴と温かさと元気を発信、美味しい田島牛が買える道の駅村岡ファームガーデン、良きものをお客様へ、こだわりの和菓子城崎温泉港屋、直営牧場からより品質の高い田島牛を低価格でお客様にお届けいたします、田島ビーフ浜田、ぬくもりと思いやりを全国へ、黒豆茶和菓子の夕月亭、人々に豊かな住生活の夢を叶えるクレス、伊豆市モータース、田島から全国へ、ネットショップあるまま。
2: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか。一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
3: ワン、ツー、ワン、ツー、ジャングル FM ジャングル、76.4 ジャングル。

5月26日火曜日、時刻は5時3分を回りました。 JR 豊岡駅前 IT7 階 FM ジャングル第2スタジオから生放送でお送りしております、ジャングルデイリーフラッシュ Tuesday。 今日の担当は田上敦史です。先週の金曜日、私放送を担あの朝のねウェイクアップジャングルをピンチヒッターで、担当していたんですけれども、その時に太田博明さんからね、前の日の木曜日のこのジャングルデイリーフラッシュでね、先週の木曜日5月21日だったんですけど、先週はね、太田さんが5月21日にリリースされた曲っていう縛りでね、いろんな曲をお送りしてたみたいなんですが、で、その中で、ジャングルネームヒロリンさんから、AKB48 のラブラドールレトリバー、この曲もまあ5月21日に、リリースされたということで、リクエストがあったんですけども、ちょっと太田さんが見つけられなかったというか、まあ、ではジャングルなかったと、CD がなかったということで、田上さんに申し送りしておきますと、申し送られたので、金曜日にね、対応できればよかったんですけど、ちょっと私がね、金曜日に対応できなかったので、改めまして、この、ね、先週の木曜からだから金土日月火5日遅れになりますけれども、ジャングルネームヒロリンさんからリクエストいただきました、 AKB48 のラブラドールレトリバー、5月21日

送りしておりますのは、先週木曜日にジャングルネームヒロリンさんからリクエストをいただきましたラブラドールレトリバー AKB48 の曲です。この曲はですね、2014年の5月21日、今からだから12年前にリリースされた曲ですね。まあ、あのセンターを務めていましたのが、まゆゆこと渡辺まゆさんだっていうのはね、私も覚えてるんですけれども、もうちょっと詳しいことを調べてみると、この2014年、今から12年前の AKB48 というとですね、ちょうど大島優子さんが卒業をする、AKB48 を卒業する頃の曲でして、だからこの曲の選抜36人ってものすごい人数多いんですけども、36人に選抜メンバーには大島優子さん入ってなくて、ただカップリング曲として大島優子さんの卒業曲がカップリングされていた。まあそんな時代なんですね。で36人ってもうなんか選抜メンバー多いんですけども、まあ例えば NMB48 に当時いました渋谷渚さん、まあ、今でもねバラエティ番組で大活躍されてる渋谷渚さんなんかがこの曲で、まあ、当時 NMB48 のメンバーとして、選抜入りと。だから当時は NMB、SKE、そういう、あと

HKT 博多ですね、こういったこう、いわゆる姉妹グループのメンバーも、選抜入りを、まあ、当たり前のようにしていたという、そんな時代だったんだなっていうのをね、思い出しまして、ね、なんとも、まあ、随分昔のことだなというふうに思ったりはしたわけですけれども、もうだからこの曲の選抜メンバーは多分今もう AKB48 には誰もいないのかなって感じですよね。まあ、AKB48 にはというよりも、まあ、AKB、48グループにはきっと誰もいないですね。あと今のルセラフィムで活躍されている宮脇桜さんがまだ HKT48 にいたりとかね。なんかそんな感じです。ちょっとね、マニアックな話になりましたけれども、お送りした曲は、先週の木曜日5月21日の、ジャングルデイリーフラッシュにリクエストをいただきました。ヒロリンさんから、いただいておりました。2014年、今から12年前の5月21日リリースの AKB48 の曲、ラブラドールレトリバーでした。時刻は5時11分です。

さあ、この時間もね、新聞の紙面から田島の話題をご紹介しましょう。この時間はね、神戸新聞の今日の田島版から、城崎温泉街の拠点を無料送迎、トゥクトゥクで外湯も観光もという記事が出てますね。豊岡市の城崎温泉街に営業所を置く旅行会社旅蔵には、旅蔵さんがですね、高齢者や親子連れなど移動に不安がある人らにも観光を楽しんでもらおうと、城崎の温泉街を4人乗り電動三輪車トゥクトゥクで巡回し、観光拠点などに送迎するサービスを4月下旬から始めました。こちらの利用は無料で7月30日まで実証実験をしているということです。で、この旅蔵さんではね、排気ガスを出さずに、そして駆動する音も小さい、ね、まあ、エンジン音、まあ、電動 なので、まあ、エンジンに比べるとモーターって音が小さいですからね、駆動音が小さい電動バイクやトゥクトゥクを利用したツアーを提供しているんですけども、まあ、このツアーはね、スタッフは同乗せずに旅行者が自ら運転するスタイルで、城崎温泉周辺や玄武洞、竹の浜などを自由に巡れることから、まあ、人気を集めているということです。で、まあ、この城崎のね、温泉街を訪れた観光客の方の声としてね、まあ、最近インバウンドの方とか、あるいは3世代、ね、おじいちゃんおばあちゃんからお孫さんまでっていう、そんな3世代の家族で訪れる方も増えていることから、まあ、城崎温泉駅からね、いろんな旅館に専用送迎バスが出てるんですけれども、ただ、まあ、駅から旅館に行くのは、まあまあそうやって車の旅館の送迎バスがあります。でチェックアウトして駅に戻るときも、まあ送迎バスありますよね。でもじゃあちょっと外湯巡りに行ってくるわと、でいくつかお風呂巡りました、でちょっとじゃあそこから旅館に帰ってくるみたいなとき、あるいはお土産物店、あもう城崎来たらなんとかが食べたいんだとかね、あれを食べたい、あれを買いたいみたいなお目当てのものがあって、まあ、そこまでちょっと歩くとちょっとだけあるなと、で10分15分あるなっていうような、でこういう時って、まあ、交通手段があんまりないですよね。まあ、もちろん城崎そんなに広い町ではないので、元気な、まあ、それこそ我々とかね、もっと若い人だったら全然普通に歩ける距離の中にはあるんですけれども、でも、まあ、例えばこう高齢の方とかね、ちょっとこうハンディのある方とか、まあ足腰に不安のある方とか、やっぱりもうねちょっと、まあ、もう10分も15分も歩くのしんどいわという方はやっぱりね多いし、

あると、まあ、旅館を出るのをためらう、ね、だからといってタクシー呼ぶような距離でもないですよね、やっぱ歩いて10分15分ってね。まあ、ましてそもそも、まあ、城崎とか豊岡の場合、あのね、タクシー呼んですぐ来るかっていうと、まあ、すぐも来れないし、で、来るとしたら、あの、駅からのね、その、温泉街を、あの、そぞろ歩きしてるところを通んなきゃいけないし、もう想像しても大変だろうなと。まあまあ、まあ、で、結局、こう、家族旅行中に、もうおじいちゃんばあちゃんはずっと旅行に残ってたみたいなね、そんな話も聞かれたということなんですね。で、いや、まあやっぱそういう人のために、その行き帰りの足を心配せずに、外湯巡りもしてもらいたい、土産物店も巡っていただきたい、そういう思いから、この、トゥクトゥクでの送迎というのを企画したそうです。城崎温泉の旅館協同組合とか、城崎温泉観光協会、そして町づくり会社湯の町城崎に呼びかけて、宿泊客の皆さんに、こんなサービスありますよというのを周知しているそうです。で、走行エリアは、城崎温泉街のおよそ1キロ圏内。定員は大人3人。朝9時から10時と午後、3時から5時に、この旅蔵さんのスタッフが運転して、JR 城崎温泉駅前と外湯、旅館、温泉寺、ロープウェイ乗り場を、まあ、時速20キロ程度で巡ります。で、希望者は好きな場所で呼び止めれば乗車できる。ということですね。だ逆に言うと、もうここでちょっと ここの店行きたいから、ここで降りるわ、ありがとうっていうのも、多分 OK なんでしょうね。で、事前の予約も可能で、午前9時半と9時45分、10時、さらに午後3時半、4時、4時半から選んで、電話で、どっからどこまでというのを共に伝えるということです。で、利用者からは無料で便利、使いやすいと好評を得ており、運転手さんに温泉街の歴史やおすすめの店を聞く人も見られるということです。で、まあ今はあくまでこれ実証実験としてやってるんですけれども、まあニーズがあるということが確認できたら、旅蔵さんとしてはこの実験終了後も無料送迎を続ける方針だということです。土産物店や飲食店などと連携して PR や観光案内役を担って、街の活性化につなげる構想もあるということですね。で、旅蔵の大林社長は、そぞろ歩きが城崎温泉街の大きな魅力、誰にとっても楽しい思い出になるように力を尽くしたいというふうに話をされているということです。このトゥクトゥクの無料送迎は水曜日お休みです。ということなんですけどね、まあ、確かに城崎温泉本当に徒歩で、元気な人だと徒歩で巡れる範囲、ずっとこうね、お店もあるので。でも、ね、みんながみんなこう足腰元気だとは限らないと、ね、ハンディを負った人も、あるいはご高齢の方も、ね、お客さんにも、やっぱ城崎を満喫していただきたいという、そういう思いですよね。で、本当にこの、まあ、いわゆる二次交通という、こう、駅からどこそこまでっていう、この短距離の移動っていうのはすごく課題ですよね。で、これは別にその、城崎に限らず、どこでも課題で。で、まあ、特にこの、まあ、昔だったら例えばバスとかがね、もっと本数あったわけですけども、例えば、竹野とかだとね、竹野、路線バスから竹野ールっていう、そのライドシェアに転換しました。で、まあ、それはそれでね、住民の方にとっては結構利用しやすいシステムになってるんじゃないかなとは思うんですけれども、だいたいこういうのって住民の方が利用しやすくすればするほど、逆に観光客の人にとって敷居が高いものになってしまうっていう傾向があるんですよね。で、逆に観光客に合わせると、住民の方にあまり使いやすくなかったりと。まあ、極端な話、大体各地で行われて、このデマンドバスとかって、ね、住民用のそういう試みっていうのは、そういう施策っていうのは大体もう日曜日休みとかっての多いですからね。
もちろん住民の方向けだし、そのドライバーも地元の方

だからまあ日曜日休みっていうのはまあそれはそれで一つの理屈なんですけども、まあ観光客向けとして考えたらそれはちょっとどうかなっていうところにはなります。でも住民向けと考えたらまあまあ日曜日だからしょうがないよねと。でこれじゃ あの平日のどっかあの水曜とか木曜とか休みにするよりはね、そういうその日しかあの病院が空いてないっていうような人もいるわけですから、まあ、住民向けというか考え方で言えばまあ一日休むならそれは週末だよねっていうことにはなるので、まあ、だからここら辺やっぱりニーズがね、住民向けで特化すればするほど観光客は利用しにくいっていうところはあるんですよね。だから、まあ、そういう意味ではね、そういうこのちょっと交通、公共交通の、まあ、小さい穴みたいになってるところをこういうねトゥクトゥクみたいな形で、埋めるというのはね、すごく素敵な、試みだなと思います。まあ、今これね、その実証実験という形でされているので、まあ利用無料ということなんですけどもね。まあ、これがこの先、どう、ね、継続されると、多分ニーズはあるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、ニーズがあるとした場合に、じゃあこれをこう、どういう形で、まあそのビジネスとして継続していくのかなっていうところはとても関心があるところです。この時間は神戸新聞の今日の田島版から、城崎温泉街のね、トゥクトゥクでの無料送迎の記事ご紹介いたしました。ジャングル 76.4さて、昨日ですね、まあ、今ちょうどその地域交通っていうことで、お話ししたんですけど、昨日私夜竹野の方に行ってきまして、あの竹野のね、公共交通利用促進委員会というところにちょっとあのお邪魔しまして、自分のその修士論文で大学院で、研究しましたこと、あるいはその、まあ、竹野の地域の皆さんにもご協力いただいて、まあ、アンケート調査などもしたんですけども、まあ、そういったそのアンケートの、結果の発表と、まあ、それに基づいた、考察ですね、まあ、こういうことが分かりましたっていうご報告を、しに行ってきました。まあ、ちょっと、30分近くね、お話しさせていただいてきました。まあ、本当にね、まあ、非常に城崎、JR 山陽本線は、まあ、多分皆さん、世の中の皆さんが思ってるよりも、かなり危機的な、状況にあるという、まあ、世の中のというかね、地元の皆さんが思ってるよりは、非常に危機的な状況にあるということを、まあ、まずお話しした上でね、で、まあ、アンケートでの結果として、まあ、やっぱり竹野の皆さんはこの、ね、公共交通利用促進委員会というのが、もうだいぶ前からね、活動されていて、非常に熱心に活動されているので、まあ、意識は結構やっぱり、よそに比べたら、例えば、霞とか浜坂に比べたら、意識は高い。というのは、ま、結果としてもね、はっきり出ましたし、そもそも、このアンケートの回収率も高かったんでね、やっぱ関心高いのは、間違いないんですね。で、それは、この運動の成果に他ならないと思いますし、あと、ま、ね、やっぱり、まあ、この、竹野のね、取り組みっていうのが、まあ、竹野駅を守ろう、山陰線を守ろうという。で、竹野駅を守ろうということに関して言うと、これもはっきりした成果が出ていて、まあ、今でも、まあ、委託ではありますけれども、竹野駅には、竹野駅では、の窓口には人がいます。今もうね、人がいる窓口で切符を買うということができるのは、まあ、観光客の方が多い、城崎温泉駅と、あと竹野駅ぐらい。

まって歌舞伎や現代劇など多彩な興行が行われてきました。今日の最後の演目は役者たちが大阪松竹座の名残を惜しむ内容の歌舞伎で、さよなら公演のために創作されたものです。この日は多くのファンが別れを惜しみ、大阪府枚方市の82歳の主婦は、役者さんに集中できる素敵な場所だった、閉館は寂しいと話していました。また神戸市の70歳の男性は、芝居の街道頓堀の最後の砦だった、この場で劇場を復活してほしいと願っていました。おしまいに、映画急に具合が悪くなるに主演し、カンヌ国際映画祭で日本の俳優として初めて女優賞を受賞した岡本太郎さんが記者会見し、この映画をたくさんの人に見てもらえるきっかけになるなら嬉しいと喜びを語りました。また濱口竜介監督は、自分にとってもすごく誇らしいと話しました。以上、この時間のニュース、神戸新聞ニュースよりお伝えしました。時刻は6時27分です。

嵐で5お送りしました。さあ今お送りしました嵐もね、5月31日今度の日曜日、ね、この5月いっぱいで嵐としてのグループとしての活動を終了するということですね、この日の東京ドーム公演午後6時から行われる東京ドームの公演で、嵐が、まあ、グループとしての活動を終了されるということなんですけれども、まあ、嵐と、まあ、嵐の話をした後に、この話お話をするのも、まあ、非常にちょっとあれなんですけれども、皆様のお手元にもう届いていますでしょうか、FM ジャングルのジャングルマガジン6月号、表紙はねおかげさまで開局28周年ということで、特別生放送6月13日にお送りします。ジャングルパーソナリティほぼほぼ大集合ということで、まあ、パーソナリティのね、みんなの写真が出ていたり、あるいは放送機材が新しくなりましたとか、佐伯和恵さんが編成局長になりましたとか、あとね、今年の3月号からかな、イラストがペントさんの、ね、ペント編集部さんの絵に変わった間違い探しとかね、まあ、いろいろ、掲載されております。そして中をめくりますと、タイムテーブルあります、6月からね、一部コーナーや番組の移動、特に番組の中で お送りしているコーナーがね、ちょっと移動するものがいくつかあったりするんですけれども、そんな真ん中辺のジャングルデイリーフラッシュのところにですね、ちょっと思いのほか大きい字で目立つ色で書いてあって非常に恐縮なんですけども、私、6月いっぱいで、パーソナリティを卒業させていただくことに、なりました。今まで本当にありがとうございました。まあ自分の中でですね、まあ、去年還暦を迎えまして、で、まあ、この春っていうのは、まあ、私6年前にね、早期退職して、会社を早期退職して、まあ、このふるさとに帰ってきたんですけれども、まあ、もし早期退職してなかったらこの春、まあ、一旦定年という形を迎える、まあ、そのタイミングであり、まあ、なおかつね、4年前から行っておりました、大学院、ね、兵庫県立大学の、大学院地域資源マネジメント研究科も、まあ、この春、終了、ね、卒業するという、まあ、一つの、まあ、この二つのタイミングが重なったということで、まあ、ちょっと自分なりにこの春は一つの節目かなというふうに思うところはありました。まあ、一時はね、もうちょっとこの春をもって、まあ、大阪に戻ることもちょっと考えたりはしたんですけれどもね、まあまあ、そんなことも含めていろいろ、もう一回ちょっとね、自分の生活というか、何をやっていくのかっていうのをね考え直したときに、まあ、最終的な結論としてね、やっぱり、まあ、せっかくこの4年間研究して、田島の公共交通、田島の住んでる人たちの足を守るということについて、まあ、自分ができることをなんかしていきたいなというところに、まあ、結論至ったということ。

そうですね。だからまあそのためにまあ、それを中心に何かしていこうということで、まあ、大阪に戻るのは、まあ、まだまだね、まあ、一応家内、妻はいるんですけれども、まあ、大阪に帰るのはもうちょっとだいぶ先にして、一旦はちょっともうしばらく田島で頑張っていこうということで、で、一つの、決断といいますか、実は、4月から、全単バスに、お世話になっております、まあ、週3日勤務なんですけどもね、全単バスでお仕事させていただいております。まあ、といっても運転手をしているわけではなくて、まあ、本当はね運転手さんとても足りないんですけども、まあ、ちょっと私の場合ね運転があまり得意かどうかというのはちょっと怪しげなので、まあ、それよりも、ね、むしろ運転手さんを集める募集するというね、それはもう、経験者も、あるいは若い人もね、含めて、まあ、運転手さんに限らずなんですけども、新規の採用。もう運転手さんだけじゃないんですね。社員も足りないし、整備士も足りないし、もういろんなところが足りないというところでね、もっともっと皆さんにね、バスの大切さを知ってもらって、そしてバスで働いてみようと思って、もらいたいということ思いで、まあそういう人たちをね、そういう活動をしていくということが、まあ、自分にできる一つのその地域の足を守ることにもつながっていくのかなと。もちろん、これまでもね、これからもね、その、大学院で、行ってきたその地域交通についての、まあ、研究というか勉強というか、そういうことは、ね、これからもやっていこうと思っています。で、まあ、そのためにもねやっぱり、まあ、これまではねいろいろ文献を調べたりいろんな報道を見たり、してきたんですけども、やっぱりこうね、現場に身を置きたいという思いも一つありました。まあ、そんなことがあって、全単バスにお世話になることになりましたということでね、まあ、全単バスは、まあ、先ほどもね、まあ、ゴールドフレンズインフォメーションでも全単バスのね、バスの運転体験会の情報もご紹介しましたけれども、 FM ジャングルの、まあ、スポンサーというか、ゴールドフレンズでありますし、あと、まあ、去年、おととしもやっていました、その、豊岡演劇祭のね、まあ、ボランティアスタッフとか、あるいは、ちょっと事務局のお手伝いなんかも、まあ、引き続きさせていただいているので、まあ、そういう形でもね、まだまだ、FM ジャングルにお世話になることっていうのは、いろいろあると思うんですけれども、まあ、一旦パーソナリティとしては、来月、6月いっぱいをもって、ですから6月30日、ちょうど6月の最後の日が、火曜日なんですけども、6月30日の放送をもって一旦、パーソナリティとしては卒業させていただくということになりました。本当にね、6年間、ちょうど6年前の、まあ、6月から正式にデビューしまして、ね、最初は水曜日のウェイクアップジャングル、そして木曜日のウェイクアップジャングル、さらに月曜日のジャングルデイリーフラッシュ、そして火曜日のジャングルデイリーフラッシュと、ね、いろんな番組をさせていただきました。まあ、そんな思い出は、まあ、おいおいね、これ6月30日にする話ですから、今日まだあと1ヶ月あります。あと5回ありますから、ね、今日のけてもまだあと5回ある。その5回は、まあ、これまでね、6年間放送で、何度もね、出てきてくださったゲストの方にね、またちょっとスタジオに入ってもらって、まあ、楽しくね、おしゃべりしながら、残りちょっと少なくなりましたけれどもね、残る放送回を、お送りしていきたいと思っております。
あと1ヶ月になりますけれどもね、どうぞ最後まで

パーソナリティ田上敦史をどうぞよろしくお願いいたします。以上、私からのお知らせでした。時刻は6時41分。さあ、この後は、プロ野球の速報、今日から始まりました交流戦どうなっているでしょうか、プロ野球速報をお送りいたします。

0: Jungle Sports News。
1: さあ、スポーツニュースのコーナーです。
2: まあ、いよいよ今日からね、交流戦が始まりました。セパ交流戦。この交流戦はね、大体いつもタイガースは苦労しております。まあ、去年もこの交流戦の間に結構な連敗ありましたよね。まあ、一つには、オリックス戦でね、石井投手が、頭に打球を受けて、で、それで一旦戦線を離脱すると、そこから結構ね、連敗しましたからね。まあ、みたいなこともあったりして、結構鬼門なんですけども、まあ、この交流戦前までは首位に立っているタイガース。この交流戦、どんな戦いを見せてくれるんでしょうか。さあ、この最初の3連戦は、セリーグのチームがそれぞれ本拠地で、パリーグのチームを迎え撃つという形になっております。甲子園球場、阪神タイガースは甲子園球場に日本ハムを迎え撃つ形となっております。先発ピッチャーはタイガースが西勇輝投手、日本ハムは、伊藤大海投手ですね。で、現在3回の表まで進んでいます。今のところ両チーム0対0、得点は入っていません。現在3回の表、日本ハムの攻撃中というところです。さあ、一方ね、監督がまさかの事態で交代することになった読売ジャイアンツなんですけども、こちらは東京ドームにソフトバンクホークスを迎えています。現在2回の裏、ジャイアンツの攻撃中ですね。2回の裏、ジャイアンツがどうやらチャンスを迎えているようですね。2アウト1、3塁で、バッターは9番のピッチャー則本のところで、現在これから則本選手がバッターボックスに入るところですかね。はい。先発ピッチャーはジャイアンツが則本、ソフトバンクは大津投手がそれぞれ投げております。続いては現在首位に立っているヤクルトスワローズは、神宮球場に西武を迎えています。こちらもまだ得点入っていませんね。3回終わって0対0。現在4回表、西武の攻撃中です。先発ピッチャーはヤクルトが松本健吾投手、西武は平投手となっています。続いてはマツダスタジアムの広島対ロッテ。こちらは広島が1点先制していますね。1回の裏、広島の大森選手のソロホームランで、広島が1点を先制しています。こちら先発ピッチャーは広島が床田投手、ロッテはジャクソン投手が投げています。そして DeNA は、横浜スタジアムでオリックスと対戦しています。こちらは試合が結構動いていますね。初回から点の取り合いになっております。1回の表、オリックスは山中選手のタイムリーヒット、中川選手の犠牲フライ、さらに野口選手の2点タイムリーツーベースで4点を挙げたんですけど、その裏 DeNA は渡来選手の内野ゴロの間に1点を返したということで、現在試合は4対1でオリックスがリード。3回の裏の DeNA の攻撃

中というところです。ピッチャーはオリックスが九里投手、DeNA は平投手が投げています。もう1試合が、バンテリンドームですね、中日対楽天、こちらは1対0で中日がリードしています。2回の裏、中日は細川選手、4番の細川選手の先制ホームランで、ソロホームランで1点を挙げました。現在1対0と中日がリードしていて、3回の裏、中日の攻撃中です。先発ピッチャーは中日がマラー投手、楽天は庄司投手が投げています。以上、プロ野球6試合の途中経過をお送りしました。時刻は6時47分。この後はウェザーインフォメーションをお伝えいたします。

0: Jungle weather information.
1: それでは午後5時30分発表の最新の豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えします。今日の近畿地方は各地で日差しが照りつけました。豊岡市の日中の最高気温は 31.8 度と季節外れの暑さが続きました。今夜から明日にかけては湿った空気の影響でお天気下り坂に向かうでしょう。今夜の豊岡市とその周辺は晴れますが夜遅くには雲が広がりそうです。明日は雲が多く夜は雨の降ることがあるでしょう。豊岡市の明日朝の最低気温は19度の予想で今朝よりも少し高くなりそうです。もう今朝でも十分ね、暑い寝苦しい朝だったように思うんですけども、それよりも明日の朝さらに暑い朝になりそうです。一方、明日日中の予想最高気温は29度と、今日よりも3度ほど下がるものの、真夏日近い暑さは続くでしょう。なお、気象庁発表の兵庫県北部の降水確率は、これから明日正午までは 0%、明日正午から午後6時までは 10%、その後深夜0時までは 30% となっています。明日の各地の空模様です。久美浜、竹野、木の先、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも明日は曇りの予報となっています。まあ、ただね、明日の少なくとも夕方までは降水確率、ね、0% から 10% と非常に低いんで、雨の心配はどうやら明日の夕方まではなさそうです。明日朝の最低気温は久美浜では20度、豊岡駅周辺と竹野、木崎、伊豆市、丹東では19度、神鍋では18度の予報です。一方、日中の最高気温は豊岡駅周辺で29度、竹野、木崎、伊豆市、丹東では28度、久美浜、神鍋では27度の予報です。現在出ている注意報警報ですけれども、兵庫県北部田島地方、それから京都府北部の、丹後地方、いずれも乾燥注意報が出ております。豊岡市には林野火災注意報も発表されておりますのでね、空気乾燥しております。火の取り扱い、特に屋外でね、野焼きをしたりとか焚き火をしたりとか、そういったことについては、どうぞこの時期は控えていただければと思います。午後6時の気温、さすがに30度切りましたね。先ほど5時の時点では30度ちょうどだったんですけれども、6時になって豊岡 28.7 度、南西の風が3メートル吹いています。霞は 26.3

27度、和田山は27度ちょうどでした。海上の波の高さ、今夜から明日明後日にかけていずれも 0.5 メートルと、比較的穏やかな予報となっています。それでは明後日からの週間予報をお伝えしましょう。明後日28日木曜日は曇り一時雨、降水確率 80%。 29日金曜日はお天気回復して曇り時々晴れ、降水確率 30%。 そして30日土曜日、31日日曜日、週が明けて月も変わって6月1日月曜日、いずれも晴れ時々曇りの予報です。降水確率いずれも 20% と低くなっています。そして2日火曜日は曇り、降水確率 40% の予報です。改めまして明日は豊岡雲が多く、夜にはもしかしたら雨の降ることがあるかもしれません。ただ夕方までは降水確率低めなので雨の心配はなさそうです。以上、ウェザーインフォメーションお伝えいたしました。

さあ今日のラストナンバーです。まあ、先ほどね、ちょっと私からのお知らせお話ししましたけれども、まあ、ちょうどやっぱりね、60という、ね、還暦というところを迎えるといろいろ思うところはあったりします。竹内まりやで人生の

お送りしております曲は竹内まりやで人生の扉。それではこの曲に乗せまして、明日の FM ジャングルのパーソナリティご紹介しましょう。明日は朝のウェイクアップジャングルはいつも通り風子さん、そしてジャングルランチボックスは今日と交代しまして、今日がね、佐伯さんの日でしたけど田淵心さんが担当しましたので、明日は佐伯和恵さんが登場します。ジャングルデイリーフラッシュは薄木亮介さんが、担当いたします。明日もどうぞ FM ジャングルの放送でお楽しみください。そして私田上とはまた来週の火曜日に、お目にかかります。来週はね、一応今のところとても素敵なゲストの方に、6時台入っていただこうと思っております。ね、来週6月は、私のジャングルデイリーフラッシュトゥーズでは、ゲスト強化月間というかね、ゲスト月間でお送りしていきたいと、楽しくお送りしていきたいと思っておりますので、どうぞお付き合いいただければ幸いでございます。

0: 今日のラストナンバー竹内まりやで人生の扉をお送りしました。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。田上敦史がお送りしました。
1: 金曜4時からはホッテストイン豊川。皆さんが日頃疑問に思っていること、また知ってほしいことなどをテーマに、その事項に詳しい方をゲストとしてお招きし、お話をお伺いしております。上辺だけの話ではなく、一歩踏み込んだより具体的なトークによりまして、地域の現状、課題などに対してより理解を深めていただこうとお送りしております。ホッテストイン豊川、金曜4時から。
2: 集まれ職人、広がれ組合の輪、当番建設労働組合田島支部。限りなく配達に近い営業から限りなくコンサルに近い営業へ、株式会社事務機の坂本。建築家との家づくりを手の届く価格で、福知山市株式会社グローイング。広々ゆったり個室で素敵なひとときを、ランチもやってます、創作ダイニング色彩。野菜果物海の幸、どれもこれも取れたて新鮮。月一でイベントもやってます、道の駅久美浜三会館。木の先で宴会お祝い法事まで、至れり尽くせりお宿せり。絞りたての美味しさを牧場から直送、ミルク工房空。
3: 来月6月7日は全国統一小学生テスト。全国のみんなと真剣勝負。このテストでお子様の可能性を最大限に引き出しましょう。踏み出せ、君はもっとすごい。会場は近畿大学附属豊岡中学校です。締め切りは6月4日木曜日。お問い合わせはトップス近代豊岡前教室、電話 0796-34-6681 まで。19時です。

0: 笑顔がてるてる
1: 幸せてるてる
2: てるてる
1: 坊主。
0: 今週も宗派を超えて満ちる仏教法話を身近に親しみやすくノリノリで言ってみたいと思います。最後までお付き合いのほどよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: それでは笑顔がてるてる幸せてるてるてるてる坊主、3人のパーソナリティは
1: 臨済宗聖長寺住職平尾宗信と
2: ちょんまげ坊主和江と
0: 小林さん信号宗妙楽寺住職阿毛隆信がお送りいたします。それでは今日もテンション上げてまいりましょう。
2: まいりましょう。
0: この番組の提供はご葬儀全般任せて安心天霊社、仏壇仏具寺院仏具山下の提供でお送りいたします。
3: 天霊社ではお葬式の規模や形に合わせて選べる4つの式場がございます。すべてのホールが1日1件の貸切式場で、今主流の家族葬が可能です。手入れの行き届いたきれいな式場で、皆様の大切な方の最後のお見送りをお手伝いいたします。葬儀並びに終活に関するご相談はフリーダイヤル 0120-141-940、 フリーダイヤル 0120-141-940、 天霊社まで。
0: はい、ということで、もうだいぶ暑くなってまいりました。
1: はい、
0: はい、今日は早そうな入りそうな季節です。
1: もう入りやすい。もう入りますよ。今日ね、5月26日は、風呂カビ予防の日だそうです。知ってましたか？
2: 知らない。
1: 住まい、衣類、キッチン、調理など、暮らしに役立つ様々な日用品を製造、販売する、ライオン株式会社が制定したそうです。日付はね、日本気象協会の調査で、今日5月26日を境に気温と湿度がカビ発生の条件に合致し、お風呂のカビが生えやすくなるんだそうですって。同社ブランドのルックの中にはお風呂のカビを予防する製品もあって、カビを予防して快適に過ごしてもらいたいという願いが込められているそうです。
0: なるほど、
2: はい、
1: ということで今日のお題はカビです。カビって何ですか、皆さん。
2: 何ですか、
1: そもそもカビって何ですか。
0: カビは
2: 何ですか。
0: 何でしょうね。植物。
1: 植物、菌ですね。
0: 菌ですか。
2: 細菌、
1: まあいろいろそういう真菌と呼ばれる微生物の一種なんですね。地球上のどこにでも存在しているそうです。山のてっぺんから深海までどこにでもいるそうです。植物や動物のように自ら光合成を行うことができないんですけれども、そのために他の生物が生成した有機物を分解することで栄養を得ているそうです。この性質からカビは自然界のリサイクル担当と呼ばれていて、枯れ葉とか動物の死骸などを分解して土壌に栄養を戻す重要な役割を果たしているんやそうです。でカビには非常に多くの種類があって、現在までに確認されているだけで約10万種類以上が存在するんだそうですって。ただこれほんの一部だそうで、実際にはめちゃくちゃあるみたいですね。分かってないものがいっぱいあるということですわね。その中には病気を引き起こすものとか、薬や食品に利用されるものもあるということなんですよね。カビって何でも食べるそうなんですって。
0: 食べる、
2: うん、
1: 食べるんですよ。食品はもちろんですけども、衣類、うん、家具、電化製品、プラスチック、金属までカビの餌になるそうですって。でカビってパソコンの精密機器の内部まで入り込むために、カビが原因で故障するケースも結構あるんやそうですって、でアメリカ軍のジェット戦闘機の電子回路にカビが生えて飛べなくなったことも実際あったんだそうですって。南極にもカビが生えるそうですよ。
2: 寒いところにも
1: ね。観測隊員の食料の餅やパンにまでカビが生えたらしいんですって。カビは高温でも低温でも生きていけるすごい生物なんだそうですって。日本の三大死因はご存知ですか？日本人の
0: 死因、
1: うん、三大死因、
0: がん、
1: そのがん、
2: 心臓発作、
1: そうそう、心筋梗塞とかね、はい、あとは 脳血管疾患、まあ、脳梗塞とかね、そういう血経度ですね、この3つ。しかしこれが三大死因と言われてるんだけども、最終的に命を落とす原因というのが免疫力の低下によって感染症である場合がほとんどなんだそうですって。その一つがカビなんだそうですって。白血病やエイズの患者がかかりやすいカリニ肺炎というのがあるんだそうですけども、これもカビが原因なんだそうですって。まあ、あのエイズといえばエイズで亡くなったクイーンのフレディ・マーキュリーさん、うん、

0: 白血病で亡くなった夏目雅子さん、女優のね、うん、も直接の死因はカビに肺炎だったそうです。つまり、カビによってカビの感染症で亡くなったということです。カビは、まあ、元気な場合には感染しにくいんでしょうけれども、ちょっと体が弱って免疫力が下がってくると、カビで命を落とすこともあるということなので、気をつけなきゃいけませんね、これね、カビはね。今週の面白てるてるランキング。家の中で意外にもカビていて驚いた場所はトップ10、これインターネット調べです。第10位フローリング、第9位天井、うん、第8位絨毯、第7位畳、第6位トイレ、第4位、これもう第5位と第4位が一緒なんで、第4位下駄箱、うん、第4位同じく布団、第3位壁紙または壁、うん、第2位押し入れクローゼット、うん、そして第1位がカーテンだそうです。カーテン、あのカビが生えやすいそうなのでこまめに洗ってくださいということでしたね、はい、皆さんは家の中でカビがどっかで生えてたいうことあります？
1: いやカビだらけですよ
0: お寺って結構ね、カビ、結構湿気がすごいですもんね。大体どこもね、久々に出してきた衣着ようかと思ったら、カビ臭いとかありますもんね。
1: 臭いです。大体ね、あの、うちも山、背負うとか余計なんでしょうけど、まあね、全部カビですね。床柱もな、どこもカビが。
0: 数えちゃうねんのか、あんまりカビ生えへんの。街中やし。
2: かっこいい。
1: 街中。
2: 街中ですけど、カビ、うん、どこかな、
0: 家の中で入ったことある？
2: ありますよ。それはあのお風呂とかはやっぱり定期的っていうか、まあお風呂は毎日カビが生えないように一番最後の人が全部拭き上げするんですよ。
0: あ、そうです。うちもそうな。うちも最後に入った人が必ず洗うって決めてるの、うん、
2: だけどやっぱり何ヶ月か経つと、うん、あのやっぱり隅々見てるとちょっとトロトロってありますから、うんうんうん、そこはもうね、あの、はい、そこ集中的にやりますけど、
0: そうそう、
2: は
0: い、時々カビ取り剤ね、あの、はい、巻いて、あれしとくとだいぶ発生を抑えられるみたいですもんね。
2: 吹き上げしてるからまだあれなのかなとか、
0: うちも吹き上げして乾燥機かけてね、1時間、
1: ああそうですか、
2: 上から2時間、扇風機2時間、ダブルで、
1: 換気扇24時間ですよ、あの風呂場。
0: ああ、まあ、24時間換気はついてるんだけれども、
1: あの、いや普通の換気扇、あの24時間換気とかいう、あの設備でついてるんじゃなくて、うん、もうそれずっと
2: 回しっぱなしってこと？
1: 回しっぱなし。ああ、
0: それいいんじゃないですか。
2: へえ。
1: でも真っ黒けですもん、あのカビで。換気扇がかわいそうに。
0: 全部一手に引き受けてるわけです、換気扇が。換気扇、そう、実際上げてくださいよ、ちょっと。かわいそうに。
1: 換気扇をいたわれっていう話でしょ。
0: そうです。
1: そうなんですよ、ね。
2: めっちゃ仕事してます
1: ね。あいつ一人で真っ黒になってますからね。
0: ねえ。さあ、ちなみにね、世界一受けたい授業というのがテレビ番組だったそうですけれども、そこでカビが繁殖しやすい場所ランキングというのがあったそうですけれども、うん、その1位で選ばれたのはどこやと思います？
2: しやすいとこ？
0: そうそう、
2: カビ。押し入れとか下駄箱？ちゃうかな。
1: まあ密閉されたところのイメージがありますけどね。うん、
0: これ意外なとこなんですよ。驚いたんですけど、冷蔵庫内の製氷室の給水タンクだったそうですって。すっごいカビが、カビにとってはもうめっちゃいい。
1: ああ、そうなんだ。
0: だから、製氷用のあの、給水タンクはこまめに洗わなあかんそうですって。あん中にカビが入ったままだと、そのまま氷になって、カビは氷でも死なないんだそうですって。だからそれを、あの、服用してしまうと、腹痛になったり、病気になってしまうことがあるそうなので、あれはこまめに洗ってくださいってことでした。
1: そうなんだ。
2: ちょっと怖い。
0: そうですね。はい。さあ、カビの対策ですけども、はい、まあ、先ほどもね、時々そうやって、皆さんもそれぞれ換気扇回しっぱなしとかね、いろいろと対策されてますけれども、これ3つのポイントがあるそうです。まず1つ目、1日に2、3度窓を開けて換気をすること。2つ目、こまめに掃除をすること。カーテンなどの布製品は時々洗濯する。布団は時々干す。ということを心がける。3つ目、湿度を 60% 以下に保つことを心がけること。だからね、あの湿気の、これからまた湿気が多くなってきますけど、除湿機とか、そういったものを使って、しっかり除湿をするということですね。 その3つだそうです。換気、除湿、

0: え、換気掃除除湿ですか、はい、はい、心がける。これカビが生えやすい条件って気温、湿気、栄養ですか、この3つがあるんだそうですけれども、そのうちの栄養は人間が出す皮脂や垢などの汚れがあるので、お風呂っていうのはすごいこの3つの条件が揃ってしまうんですってね。だからまあカビが生えやすいということです。カビにとってはもうパラダイスなんですね、お風呂はね。で、風呂のカビ予防、あ、そうね、はい、だからまあしっかりまあ風呂洗うということが大事みたいな。昔はほら、あの、もう今はあんまりないでしょうけど、湯船、ね、あの、何、お湯を取っといて次の日洗濯に回すとかいうことがあって、あれもう絶対やっちゃいけない言います
1: な、
0: あれね。
1: あ、そうなん
0: だ。あれ一番危ないそうですね、
2: あの。あれ何が何が、何であかんの、
0: 夜の間に菌だらけになってるんですよ、
2: あそこ
0: って。
2: そうなんだ。
0: あれで洗ったら余計汚なるそうです
2: わ。いやだ、
0: 洗濯する前よりも衣類が雑菌だらけになってるそうですね。洗濯しない方がマシだそうです、あれで洗うより。あれはもう何の役にも立たないから、もうとにかく上がったらすぐに捨てろって言われてますね。危ないから、だそうですわ、はい。まあ、ちなみに味噌や醤油や納豆、チーズもカビの一種である菌によって作られるそうですね。だから旨味を増したり栄養価を高くするような効果もあるということで、まあ、人間にとってメリットもあるということで、ただ、人にとって非常に害、悪影響を及ぼしたり死に至らしめるようなものもあるので、まあ、とにかく身の回りではカビをなるべく生やさないように、まあ、そうやって掃除等を心がけるということが大事だということですわ。ただあれですね、まあ、身の回りの掃除をして部屋や建物内にカビを生やさないようにすることも重要なんだけれども、まあ、体内にカビ菌が入ると病気になったり命を落とすリスクがあるんだけれども、心にもやっぱりカビを生やさないっていうことが大事なんじゃないかなと思うわけですよ。
1: だんだんテルテルの方向に来ましたね。
0: このままで私もとね、株式会社ライオンになりてしまいますから、
1: もうただのカビを、
0: ね、そうですそうです。まあやっぱり心にもカビが生えてしまうと、まあ、心が病んで、私ね、また死に至らしめることになるかもしれませんので、まあ、心も時々換気をするとか、きちんと掃除をする、除湿をするということもね、していかなければならないなと思うんですけども、そういうことでちょっと一つこの言ったお話、 PHP に大石幸子さんという方がこんな話を寄稿されていました。これはお母さんの魔法の毛布というお話だったんですけれども、ある日彼女が近所の児童養護施設の前を散歩していると、隣の公園から、こら早く降りろという大声が聞こえてきたんだそうです。見ると公園では顔を真っ赤にして怒っている管理人らしき男の人が小さくて痩せこけた少年を怒鳴りつけているんだそうですって。で、少年は掃除道具の入ったプレハブ小屋の上からポンと飛び降りて、もう親がいないからってバカにしやがってってこうつぶやいてたんだそうですって。まあ、その後も彼女はこの公園に来るたびにこの少年を何度も見かけて、まあ、何度もこう出会うようになって、そのうち喋るようになったりして、また少年にジュースとかお菓子とかも、差し出すうちに、だんだんこの少年が胸の内を語るようになってきたんだそうですって。この少年の名前はアキラというんだそうですって。歳は聞くと9歳だというんです。お父さんはアルコール依存症で小さい時からずーっと暴力を振るわれ続けてきたそうですって。もう骨折とか怪我も毎日のようにあったそうです。暴言を吐かれて、まあ家は地獄のようやったそうですって。その生々しい父親からの暴力などの話を聞いて彼女はもう動揺を隠せなかったんですよね。なんて言葉をかけてあげたらええんか言葉も見つからなかったそうです。そこで、お母さんはどうしてるの?と恐る恐る尋ねてみると、少年は嬉しそうに、お母さんはね、すごく綺麗で優しいんだよ。夜寝ているお母さんのところへ行くと、あったかい毛布にくるんでくれて朝まで一緒に寝るんだ。お父さんに怒られても、学校でいじめられても、お母さんと一緒だと安心して寝られるんだよ。お母さんの毛布は魔法の毛布なんだ。と、アキラくんはそう話すと、すごいにっこりと微笑んだそうですって。で、お母さんに毛布にくるんでもらっているとき、いろんな話をするんだ。特に、将来の

0: の夢、僕は将来建築士になって綺麗な家を建ててお母さんを幸せにするんだって言うと、お母さんはアキラならきっとできるよとこう言ってくれたんだよと。でもね、お母さんは癌で死んじゃったんだ。その後アキラくんは父親からも見放されて施設へ送られたというんだそうです。で、施設内でも子供同士のいじめとか、また先生から理不尽な注意や罰を与えられていたんだそうですって。もう何もかもが嫌になって施設を壊してやろうとこう思ったこともあったらしいんですって。しかしアキラくんは決して負けなかったそうです。施設の埃だらけの二段ベッドでお母さんの形見の毛布にくるまって優しかったお母さんを思い出して毎日眠りについていたそうです。そしてアキラくんはいつかここから抜け出して建築士になるんだと、お母さんがアキラならできるとそう言ってくれた、僕頑張るよとそう言っていたそうですって。まあ、その後もアキラくんは学校に行けば施設の子とこう蔑まされたり、施設では週末になると親に会える子を羨ましく眺めていたんだそうです。それでもアキラくんは心を負けず、自分に負けず必死に生きていたそうですって。そして建築士になるという夢をずっと持ち続けられたんだそうですって。まあ、それから数年経ったある日、久々にアキラくんから手紙が届いたんだそうです、彼女に。その中には、僕は今幼い頃からの夢だった建築士になって毎日幸せに過ごしていますと。自分の幼い頃の記憶をたどってみると、ボロボロの畳にザラザラと砂を巻かれているような感じがします。でも今はそこに住む人たちが愛を育めるような家を建てたい、そんな思いでいっぱいですと。お母さんもきっと天国で見守り続けてくれていると思いますと、そう書かれていたそうです。アキラ君はどんな環境にあっても、どんな仕打ちにされても、そこに腐らず自分に負けず、道をそれずに、またカビの生えた部屋に住まされようとも心にまでカビを生やすことはなくて、ずっと希望を持ち続けて信念を持って生き抜いていかれたということなんですよね。今夜アキラ君みたいに、いかなる境遇の中にあろうとも心にまでカビを生やさないようにと、家の中のカビを取り除くとともに自分の心も毎日毎日きれいにしてカビを生やさないようにしていきたいなというふうなオチをつけたんだけれども、時間が若干余っております。
1: ええ話やったのに。
2: あ、やっぱりライオンから今日は。
0: ライオンから、
2: そうでしたか。
1: いいですね、
0: はい、
1: 頑張られましたよね、アキラ君ね。
0: すごいです。
1: 心折れることなくね。
0: 普通はなんかもう道それていきそうですけどね。
1: そうそうそうそう、
0: もうちょっと犯罪にちょっと、まあちょっと手染めたりとかね、そういうふうになっていきそうですけども、やっぱりカビ生やしてあきませんね、心にはね。
2: そうですね、それで思い出しました。この間の栃木の上三川町で大変な、あれ強盗殺人事件ですか、なんか今ニュースでねバンバンやってないですか。
0: あります、はい。
2: あの上三川町はうちの家内の出身のところなんです。
0: そうなんですか。
2: あの町なんですよ。
1: 栃木とはお聞きしておりましたが、びっくりですね。
0: 知ってらっしゃるの、その家も。
2: なんかね、苗のやり取りがあったとか、お母さんが喋ってはったらしいですけど、まあ、上の川町って言うて一言に言うんですけど、もうでかいんですよ、田舎のことなんで、もう、何に田んぼ田畑がたくさんありますんで、だからそんなにご近所でしょっちゅうあるみたいじゃなくて、で一番なんか西橋言うとかね、東橋言うとかかな、なんか一番隅の町の中でも一番端の方やっていうことなんですけど、あの子らでもほんまに高校生でしょ、でなんか20歳と25歳となんか若い、ね、その指導役、指導役ちゃうわ、ね、指示役ね、ほんまにカビ生えてますね。あんなことする子らはダメですよ、やっぱりね。
0: 本当に。
2: ちょっと時間使ってみました、カビ。
0: いや、ありがとうございます。
1: あ、そうですか、まあ、そうですか。
0: まあ一度カビが生えても、まだ、もう一遍、カビを取り除けばね。
2: そうですね。
0: 構成できますから。

0: ビキラーでね、
1: カビキラーでね、シュシュッと除菌しましょう、
0: そうですよ、
2: はい、
0: はい、
1: はい、
0: 使い果たしました。番組に対するご意見ご感想をどしどしメールファックスでお送りください。メールの方が jg@764.fm、 ファックスの方が 079629-0764。 たくさんのお便りをお待ちしております。
3: お仏壇の選び方がわからない、そんな時各宗派によって変わる仏具の種類のこと、ご位牌の文字彫りや年次の修理、またご本尊様のお洗濯や修理のこと、これから迎える法事や行事のこと、すべて山下にお任せください。お電話はフリーダイヤル 0120-079622。 仏壇仏具山下は皆様のご来店を心よりお待ちいたしております。
0: 本日もお送りいたしました笑顔がてるてる幸せてるてるてるてる坊主、3人のパーソナリティは
1: 臨済宗成長寺住職、この間の収録の時にほら血管年齢を測ってもらったって、
0: あ、はいはいはい、
1: ドコモさんの前でカーブスさんでしたか、メンズカーブスさんがオープンするようなことで、あれからずっとカーブスさんどっかにいないかなと思って探し続けたら田島まんまさんでやってたんです、この間これやと思って、もう急いでもう指持っていってこうもう女性の方も向こうから来て、こっちからもうなんかこっちから行くねみたいな感じで測って測って言うて、はよ測って言うて測ってもらったんですね。血管年齢18歳でした。
2: すごい。
1: 体年齢測ったら体年齢も28歳でした。
2: すごいじゃん、しんちゃん。
1: ああ、嬉しいと思って、一応握力もやってね、一応あの平均よりもだいぶ高かったんで、まだまだ元気だなと思って安心したっていう話。それどうでもいいんですよ。まあ、そういうことがあったり話。カビね、あのカビは小僧の頃に師匠が干し柿が好きで、で、干し柿、まあもう秋になると、渋柿を取ってきて、皮剥いて、紐で吊るしてね、で、栗のところに薪ストーブが昔はあったんですよ。でその薪ストーブのあるところにこの竿をかけてね、そこにバーッとこうたくさん冬の間あの干し柿を吊るして、でお客さんが来たらその干し柿ブチッと切ってそれをお茶菓子出すっていうことをしてたんですよ。出したんですよ、それを。私もそんな何も疑わずに、うん、ある日食べてみようと思って中開けたらカビだらけだった。どれもどれもこれもカビだったわけ。ある日言われました。
2: 中が
1: 外側は
2: 大丈夫な
1: の。外側は大丈夫なの、うん、そうそう、中開けたら真緑色やったりする。これみんな我慢して言えずに食べてたんちゃうかなと思って、大丈夫やったかなと思って、まあそういう時代だったんかもしれませんけどね、食品は気をつけましょう。
0: 気をつけましょう。
1: お送信と
2: ちょんまげ坊主、私いつも悩むのが、はい、布巾あるじゃないですか、
1: はい、
2: ちょっとね、ビャビャっと拭く、はい、まあ台所用布巾っていうのがあるんですけど、これって決めてるやつが、はい、だけど毎日ハイターするわけではなく、毎日されてます？
1: 布巾は使い捨てをちょっと使わせてもらって、
2: ごめんなさい。
1: ごめんなさい、
2: はい、ごめんなさい、使い捨てじゃなかったわ。
1: いやいや、あの本番は分かんない。
2: 毎日っていうのもちょっとあれやなと思う、うん、でもいつやったらいいのか、匂い嗅ぎながらそろそろかなみたいな、
0: 臭そうね、
2: やるんですけど、やったらなんかはい、まあ、私はハイターって言ってるんですけど、はい、やったら色が落ちちゃうこともあって、あーみたいな、だけどまあ布巾やからええかとかって思いながら、いつも除菌はしてるんですけど、カビは、まあ、街中に住んでるからとかおっしゃいますけど、うちの旦那が結構こまめに、まあ、例えば洗面所の下って扉付きの物置じゃないですか、
1: はいはい、
2: あそこはもう毎日ぐらいいいお天気の日は扉開けて、台所も上とかに扉があるじゃないですか、いっぱい入れてる、
1: あるある、
2: そこはもう全部開いている、
1: 換気するんや、
2: はい、台所の下水道の管とかついてますよね、そこにフライパンとか入れてるんですけど、そこももう開けてる、もう扉という扉を旦那が下駄箱とかもほぼほぼ毎日ぐらい開けてるので、まあそのおかげかなとかと思ったり、
1: うちも来てもらえませんか毎日

0: けども、そこは電気屋さんに洗濯機は月に2回は何かで回してくださいねって言われて、じゃないとやっぱり菌が中で繁殖するので、月に2回はちょっと回してねって言われて、まあ回してます。そこはちょっと気をつけてますけども、はい、まだちょっと実家もカビが生えてなくてよかったなと思います。
1: はい、
0: カツエと
2: 小林さん、信号室ミラク住職、いやちょっと2、3日に1遍ぐらい徹夜ちょっと貸し出しして
0: 、どうぞ持っていてください。どうぞ
1: 回っていただきたい
0: し、
2: 1週間で2日ずつ西村家、ね、平尾家、天尾家でちょっとぐるっと、はい、徹夜を回してもら
0: え、そう
2: そう、もう回してもらえへんのか、
1: はい、閉めるのはこっちで閉めますんで、は
0: い、どうぞどうぞ持っていてください。
2: いや、便利な旦那さんをお持ちで、はい、素晴らしいですけども、僕は小屋さんに上がった時にね、あそこは山の上なんですけども、盆地になったんですよね。だからものすごいカビ多いんですよ。でも布団なんかでもね、宿坊なんか行ってこう布団出すんですけども、草あってでも、まあそれが当たり前やと思って、まあ、いつもこう参拝に来られる方々は何の一つも文句言わずにね、それで寝てはるんですけども、だからカビ多いなと思って、こっち豊岡に来てもやっぱり盆地じゃないですか、はい、でさっき言われた街中でも実は相当湿気が多いみたいですね、豊岡のとこは。でそれにもまして、うち山の中にあるもんやから、まあ湿気は確かにすごくて、もう実はね、今度1300年の解散の記念法要するにあたって、はい、本堂の裏側の方、山側の方なんですけど、はい、そこをまあちょっと綺麗に小綺麗にして、はい、人が通れるようになったりとかするんで、ちょっとこうどうですかね、いろんな物置なんかでもこうするようなできるようなもんでも消化っていうちょっと計画があって、はい、で大工さんと一緒にこう見てもらったんですよ。だもうベコベコなんですよ、板が湿気でやられて、ほんでも壁も天井も全部カビだらけでね、はい、やっぱりカビって用ないってさっき出てましたけど、本当、はい、カビキラーで綺麗にねした方がいいと思います。時間なくなってもたわ。
0: いや全然大丈夫ですよ。急に、は
2: い、いやまだ喋れるかと思った、
0: まとめに入っちゃった、
2: 時間なかったの、はい、アマオリシンがお送りいたしました。それではまた来週も皆様とお会いできますことを心に念じております。合唱
0: 合唱
1: 合唱。

0: 皆様お元気でしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM58 局で放送しています。土曜日から次の週の金曜日まで毎日各コミュニティ FM で聞けますからね。本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は著名アーティストのレコーディングにも参加している創立84年の児童合唱団です。ひばり児童合唱団で検索してください。
0: はい、
1: それでは今週のゲストさんをご紹介いたします。先週に引き続き阿部律子さんです。
2: よろしくお願いいたします。やった、はい、
0: 今週もよろしくお願いいたします。
1: ここでは出身地についてのお話を伺いたいんですけれども、はい、出身地は、
2: 北海道の札幌でございます。
1: 札幌、
2: はい、
0: ね、
2: はい、まあ、一応その北海道では都会とされてるんですけれども、でもやっぱりね、大都会の東京から比べるとね、うん、でましてや生まれた時なんて雪がかなり降った、まあ自分の背丈も低いから、うん、でサラサラ雪だから、うちちょっと商売やってたんですね、うん、おばあちゃんが、
0: はい、
2: そうすると

0: 人が一人歩ける、うん、あのあれではなく、うん、ちょっと幅を広げて、うん、で私の役目があの雪かきだったんですよ、はいはい、でもいくらこうやって書いても、うん、サラサラ雪だから戻ってくるんですよ。戻ってくるんだなかなかはかどらないで、
1: 水分少ないからね、
0: うん、そんな経験もしましたね。
1: まあ、その当時はだって除雪車の性能だって相当違ったと思うしね、なかったかもしれないもんね。
0: あ、ないですね、はい、あら、そうねそ, うそうよ堀江さん、
1: いやいやいや、でもね、札幌は僕はやっぱり、僕は苫小牧出身なんですけど、はいはい、やっぱり憧れの東京よりもまず最初に北海道の札幌っていうのは都会だなと思いましたからね。で札幌行って、で、あの、まあ、苫小牧にも例えばね、あのジンギスカンもラーメンも美味しいものありますけれども、北海道といえばね、
0: 大好き
1: ありますけれども、やっぱり札幌行ってからのジンギスカンなり、はい、あの専門店ね、あとラーメンね、ーラーメンは特に多かったですね。
0: 多かった、美味しかった、
1: もう本当にね、おい、もう美味しくて、
0: うん、で、うん、あの小学校の時に、ね、帰ってくるでしょ、うん、はい、そうするとね、おばあちゃんがね、うん、ほっ北北のね、うん、もうあのジャガイモ、
1: ジャガイモだ、うん、ジャガイモ、
0: それでリチコお帰りっつって、うん、はい、これまとにかく食べてなさいっつって、うん、もうもうほっこほこ、
1: え、どういう、
0: それにバターつけて、
1: だから
0: ジャガイモ、
1: うん、ジャガイモを煮て、煮てじゃないの、
0: ふかしてというかね、
1: ふかしてか、うん、それで、ああ、のバターね、
0: バター、でもうちのおばあちゃんは、うん、砂糖をかけるんですよね、
1: 砂糖、うん、砂糖か、うん、なんかいきなりスイーツになっちゃうね。
2: あ、確かに、
0: うん、とにかくそれで、あの、うん、前にもお話ししたかもしれないんですけれども、うん、カニが安かった、一杯パイって、ね、一杯に入って数えるんですよね、はい、確か、はい、その一杯がギュッと詰まってて、うん、それがね、夜のね、ご飯 の,、うん、あのおかずなの、それがドーンと出てくるの。
1: まずあのねっちゃんね、
0: はい、
1: カニにもね、北海道で取れるのね、
0: うん、毛ガニ、
1: あ、もう毛ガニ、
0: 毛ガニさ
1: するよ、
0: うん、
1: 一番ね、味が凝縮されて美味しいんでね、
0: うん、そして、うん、もうそれが一個あの、うん、メインな、うん、あとご飯とお味噌汁と、うん、なんかあと一品あったかもしれないけども、うん、で冬になると、うん、あのほら、あの、なんだろう、当ててこないわこの頃、お味噌汁、
1: 味噌汁、
0: うん、味噌汁、ほら、
1: お味噌汁、
0: あ、出てこない、終わるまでに あ, のあれするけれどもそれがまた美味しいのね、ほい、うん、で冬になると、うん、それが、うん、あの室外、うん、ね、物置、うん、ね、そこに置いてあるの、ほい、うん、でおばあちゃんが、うん、あの小丼でお箸持って行って、それで金槌持ってくの、なんで金槌って言ったら薄氷が張ってるから、うん、それをパンパンパンって割って、うん、それの大きな丼に、うん、にしん漬け、
1: あ、にしん漬けですか、
0: それ、ね、これで食卓に出るわけですよ、カニと一緒に、そうするとね、シャクシャクって薄氷が張ってるから、これがまた美味しかったりとか、
1: だってね、冷蔵庫よりね、外の方が寒いんだからさ、
0: そう、ビール冷蔵庫に
2: 欲し
1: いとか、あれってね、そう、瓶、ね、ビールなんて割れちゃうんだから、
0: うん、
1: 大変ですから、
0: でよくね、よくあの、うん、T シャツの半袖の T シャツ着て、うん、アイスクリーム食べてる、
1: そうそう、中ではね、中あったかい
0: から、あったかいから、
1: はい、家の中あったかいから、
0: ガンガンガンガンね、
1: そういう、そう、そういうそれでもね、あのね、今のお話はね、あの何十年も前の話ですから、皆さん、あの全国の方、今でもそうだとは思わないでくださいね、今そんなことありませんからね、
0: 確かに、
1: はい、外の室とかは使ってないと思いますけど、
0: いや、本当ですよ、ね、多分ね、いや、でもね、はい、あの障子とガラス戸しかないの、はい、お部屋のね、はい、そうすると、は
1: い
0: は
1: い、あ
0: の、
1: いや、そうでしたわ、うん、ああ、そうだった僕も、う
0: ん、それで前にもお話ししたかと思うんですけども、あの、うすごい重たい、うん、あのお布団なんだね、
1: うん、
0: それに丹前って分かります？
1: 丹前ね、
0: うん、丹前
1: 分かんないか、
0: ね、
1: か
0: ね、ほら、あの、
1: 丹前
0: もね、なんだ、あのね、ほら、うん、踊りもあったじゃないですか、ね、
1: うん、ちょっと、丹前、
0: 丹前って丹前に浴衣を通して、うん、それをして毛布着て、うん、あのちょっと湿気たような、うん、あのお布団でこう寝るんですよ、ほんと障子とあのガラス戸だから、うん、朝起きるとね、あの息でここに島を降りる、いや、これまた言っちゃうと、
1: だからそうじゃないから、今
0: なんせ
1: 今そうじゃないから、ね、
0: 私の小さい時、うん、はい、うん、38

0: 8年前さ。
1: いやもっと前だから曲言ってじゃん、は
0: い、
1: も
0: うすみません、
2: はいはい、ではまずは1曲おかけしたいと思います。
0: はい、
2: 阿部律子さんデビュー55周年記念シングル第2弾として真っ赤な嘘と花束と

0: どうしてる？
1: はい。
0: はい、改めまして今週のゲストさんは阿部律子さんです。は
1: い、ありがとうございます。
0: はい、はい、このコーナーでは最近の活動やハマっている趣味などを聞こうと思うんですけれども、うん、最近はどのようなことに、
1: はい、コロナ禍っていう時代、う
2: ん、3年ぐらい ね、
1: は
2: い、
1: ありましたけども、はい、私だけではなくいろんな業種の方たち、うんうん、大変な思いをされたと思うんですけど、ね、うん、2020年に雪まつり、北海道の、うん、
2: 北海道の、
1: はい、うんうん、でよく何回も歌わせていただいて、はい、
2: 札幌雪まつりですか。
1: うん、札幌、
2: はいはい、有名ですよ。
1: それでその年も終わって、うん、で帰ってきたらコロナ禍で、うん、

0: で、うん、私の場合は7ヶ月仕事がなかった、うん、7ヶ月ね。それで、まあ、秋口になってうちのマネージャーが、うん、いやこんなことをしてたら安倍さんの声は声量がなく細い声だから、うん、ダメだなと、これはなんとか、うん、あの待ってるんではなくてこちらから発信してやっていかなきゃいけないということで、はいはいはい、で、うち荷物が多いのね、トランクのね、うん、トランクの数が多かったり、うん、で、新幹線に乗るときも予約しなければいけないとか大変だったんで、うん、じゃあレンタカー借りてヘアメイクと3人で行きましょうって言って始まったのが今にもこう続いてるわけなんです。
1: あ、もう車移動なんだ。
0: 車移動なんですよ。もう初めはね、え、大阪に車でこのちっちゃいのでっていう感じだったんです
1: よ。ちっちゃいかどうかは知りませんけど、こちらはね
0: レンタカーのロールスロイスで、あ、はい、そこで行くようになっちゃって、うん、それがずっと続いて、うん、今も変わらず。
1: あ、そうなの、車移動で。
0: そうなんですよ。はなかなかね、でも、うん、慣れるといいですよね、うん、それで私は運転できないけどマネージャーが一人でやるから、うんうん、やっぱり大変なんで、うん、ノンストップで7時間だそうですね、うん、大阪まで、うん、ノンストップありえないじゃないですか、はい、10時間かけて、うん、これで、うん、お風呂があるんですよ、足柄に、うん、の下りも上りも、
1: うん、
0: お風呂、
1: うん、
0: で下りはね、うん、富士山のお水がこう、うん、何百年の水で、上りは炭酸泉なんです。先週お話ししてましたよね、エマちゃんの頭の髪の毛の気泡がいいとかって、その炭酸泉、気泡が、
1: 炭酸泉、
0: それの上りなんです。足柄にあるんです。
1: あ、そう、そう、
0: だから
1: サービスエリアにってことね、
0: サービスエリア、
1: うん、あ、そうなんだ、うん、じゃあそこで温泉も入って
0: 現地に向かう、
1: はいはいはいはい、
0: で10時間かけて、うん、帰りもなるべくゆっくりして、うん、炭酸泉に入って、うん、それで疲れを癒して帰るみたいな、うん、そういうのがもう6年目に入りました、うん、
1: なかなかね、一番遠くまで行ったのってどこまで、車で行ったの？
0: 長崎、
1: 長崎、長崎は飛行機で行こう
0: 行かないって言うんだもん偏屈なうちのマネージャーがいやー車ですって言うから、
1: う
0: ん、いいよねって。
1: そうですか、うん、まあだから車移動にもまあまだ
0: 今、うん、
1: 耐えられる
0: 耐えられる体を持っております。
1: 維持していると。
0: でもなかなか楽しいです、
1: うん、
0: はい、
1: ね、そうですよね、うん、まあ、電車とか飛行機と違うところは途中下車できるから、
0: ね、そうですね、そうそうそう、いろんなとこ見ながらね、
1: そうね、
0: うん、
1: それはそれで楽しいですよね、うん、
0: はい、はい。

0: 聞いてくださいね。
1: それでは
2: 聞いていただきましょう。
3: はい、あのオープニングでおかけした、うん、真っ赤な嘘と花束と、はい、あの PV についてのお話を伺いたいんですけれども、はい、
1: PV 作ったんですかこれ、
4: うん、チキンジョージの社長さんにご紹介をいただいて、うん、今はあのキャバレーの常務はしていないらしいんですけれども、うん、あの月世界というキャバレーをお借りして、うん、3時間で、
1: それは どちらの
4: あ、ごめんなさい、うん、真っ赤な嘘と花束とこちらのソロの方ですね、うん、はい、

0: 神戸の
1: 神戸の月世界、
0: まあ、月世界キャバレー、
1: なるほどキャバレーで、
0: でも3時間という短時間で、10回ぐらいフルコーラス、
1: いやそうです
0: よね、歌い踊り、
1: そうですよね、
0: でここだけの話ってあちこちで言ってるんですけど、まあ口パクですよねまだね、
1: はいはいはい、
0: それだからそうです、で動いてくださいって言うから、目いっぱい動いて、で歌詞も覚えてないから監督さんが入れてくれてるわけですよ、あいつなんてさ、はい、あいつなんてさなんて言って、それに合わせてこう踊り歌っているわけなんですけどもね、でもすごくこうパワフルでいい映像になりましたのでね、それで人生花吹雪の場合はやっぱり神戸にあります、あの有馬温泉の一番奥なのかな、奥の細道というホテル旅館、そこで撮らせていただいて、それでお相手の恋ちゃんも来てもらって、でどうもね、私晴れ女なのよ、それなのにね小雨が降るの、あの願いの時もねちょっと小雨が降りましたし、今回もただじゃじゃ降りにはならなかったので、それなりにとてもいい映像を撮ることができましたけれども、はい、だからなかなかこう、カラオケにね、ジョイサウンドが親会社ですから定築もうね、発売してるんだからポンと入れてくださればいいのに、ここで愚痴ってもしょうがないんですけど、もう入れてくれないですね。
1: あ、そうなんですか。
0: もうちょっとしたら入れてくれると思うんですけど、
1: ちょっと待って、じゃあそのね2曲の PV は、YouTube では、検索
0: 検索すれば、はい、見ていただけると思いますので、もう本当に息切らして歌い踊ってますので、はい、
1: もうでもね
0: 楽しかった、
1: 歌ってないよって言っちゃってるからもうね。じゃあそのね温度の方ですよ、温度、
0: あ、温度、温度も有馬温泉でね、
1: いいね、それも。もう温度を踊ってるわけじゃないでしょ、でもこの PV の内容は、
0: いたずらに、あのいたずらに動いてるだけです。
1: ちょっと見たくなるよねやっぱりね。
0: はい、ね、
1: 有馬温泉のなんかお高いホテルらしいですよ。
0: そうなんですよ、一人8万円なんですよ、
1: ね、ちょっと言っちゃったかしら。
0: まあ違う、でも、あの全然話違うんですけれども、堀江さん、エマちゃんって口角が上がってて、とっても、素敵ですよね。
1: ラジオだからお伝えしづらいんですけどね、
0: そうですよね、うちのお母ちゃんね、律子ちゃん、口角下げちゃダメなのよ、いつもね、口角上げてないと運が回ってこないわよって言われて、もう笑いたくないのにってやって、努力はずっとしてたの。でも、エマちゃんはちゃんとピュッと上がってるから、最高最高、
2: ありがとうございます。
1: 大先輩から
2: 嬉しい、
0: 忘れないでよ、
2: はい、忘れません、口角を上げて、
0: いや違うよ違う、はい、りっちゃんを忘れないでよ、どなたでしたなんて言わないでね。ブレイクしてもね、よろしく。
2: では阿部律子さんで人生花吹雪。

0: 先週に引き続き阿部律子さんをお迎えして、真っ赤な嘘と花束と人生花吹雪をお届けしました。2週にわたりありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: これからも口角を上げて頑張っていきたいと思います。はい、そして6月の26日の金曜日に阿部律子さんのライブが神戸のチキンジョージさんにてあります。会場は18時30分、開演は19時30分からとなっております。こちらのご予約は神戸チキンジョージさんのお電話番号 078-332-0146 078-332-0146 か、チキンジョージさんのホームページ等でご確認をお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: はい、そして阿部律子さんの情報はホームページなどからご確認いただけますので、はい、そちらもよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、そして私天田は、最近あの SNS を頑張っているんですけれども、うん、特に X 頑張ってて、
2: ね、つぶやいてんの。
0: はい、うん、今年の目標がフォロワー2000人なので、だいたいあと500人ぐらい、あとまあ半年はあるので、うん、ちょっと頑張っていきたいと思います。
2: 半年はあるって何？あれ期限決めてんの？
0: あの今年中。
2: あ、今年中ということでね。
0: はい、2026年はまあ半年ぐらいあるので。
2: うん、そしたら今もうリスナーの方に言いなさい。はい、別にあのどんな何の義理もなくてもいいから、あ
0: のよかったら
2: フォローしなさいと。
0: はい、フォローしてください。よろしくお願いいたします。
2: はい、そして、私の方の予定はですね、6月の6日、6月6日ったらあれじゃないの、ちょっとオーメンの日じゃないの、
0: あのドラえもんの
2: ドラえもんの
0: 映画キュータの日。
2: え、何？
0: 6月6日に UFO がっていうドラえもんの手、うん、手のところの映画キュータが確かそうだった、
2: うん、なんか面白い。6月6日に佐渡島、はい、新潟県の佐渡島行って、堀江純と佐渡島出身のね、大和さんというアーティストと、はい、ジョイントコンサートがありますので、ぜひ、お越しいただけると嬉しいです。はい、そして6月の20日はですね、元 H2O の中澤健二と私堀江純と、古時計のジェームス西田さんのこの3人で、大阪での3人のライブがあります。そして6月21日日曜日はですね、その、ジェームス西田さんなんと50周年ということで、岡山で、コンサートがありまして、そのゲストに中澤健二、堀江純が

0: 緒に行くということになっておりますので、その辺も、ね、ぜひチェックしていただきたいと思います、はい、どうぞよろしくお願いします、 ということで2週にわたり、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: ね、そして、ね、改めましてデビュー55周年、はい、おめでとうございます。
1: ありがとうございます、
0: これからも、ね、ぜひ、はい、まあ、お互い頑張っていきましょうと。
1: 80過ぎても歌います、
0: はい、よろしくお願いします。あれ38じゃなかったっけ、はい、よろしくお願いします、
1: はい、
0: 堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
2: 天田絵馬、そして
1: 阿部実子でした。
0: それでは来週もこの時間に
3: ファインミュージック。

0: リサです。
1: 大輝のインクルーシブマンデー。
0: 教科書では学べないこと。
1: 誰もがその人らしい色合いを出しながら共に生きる。
0: 誰も仲間外れにしないインクルーシブな社会のためのヒントをラジオを通して探してみませんか。
1: 放送は毎週月曜夜7時から。
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
3: 日曜の夜6時からお届けしている大石五郎プレミアム G、
4: アシスタントの小林千恵です。
3: ポップコーンが生んだ名曲やオーデンのオールディーズナンバーなどこだわりの選曲でお届けします。
4: プレミアムなゲストもお招きしますよ。
3: 大石五郎プレミアム G、
4: お楽しみに。

0: GLE Jungle。FM ジャングルの宮島博明です。まだお仕事頑張っていらっしゃる方は明日に疲れを残さないようにしてくださいね。一日の疲れはあったかいお風呂に入ってゆっくり癒してくださいね。8時です。
1: 集まれテレビっ子、ジャングルテレビ探偵団。ジャングルフルハウスをお聞きの皆さん、おはようございます。そして再放送をお聞きの皆さん、こんばんは。土曜日の放送をお聞きの皆さんは、こんにちは。ジャングルエージェントのネギーです。やってまいりました、集まれテレビっ子ジャングルテレビ探偵団。今回も昭和テイスト満載のおっさん放送をお届けします。というわけでね、5月も下旬になったんですけどね、いい天気ですよね。暖かくて乾燥しててね、過ごしやすいんですけど、もうすぐね梅雨の季節がやってくるのかな。嫌だな。まあでも、まあ乾燥してますので、皆さん火事にはね、注意していただきたいと思います。まあ、この方はね、梅雨だろうがなんだろうが、いつでもドライに、アクティブなキャラクターで年中通して、おられますけど、んこの方ってどなた。例えるなら私ネギーが、陣圭介なら、この方は風見四郎です。それでは自己紹介をどうぞ。
2: 変身 VS リアワ
1: ワ。なぜか食べる。
3: どうも風見四郎です。ワイルドタイガーシニアです。どうも
1: よろしくお願いします。
3: ネギーさん、
1: はいはい、
3: この、
1: はい、
3: VS リアでですね、
1: はいはい、
3: この梅雨をぶっ飛ばす、
1: なるほど、
3: たいとこですけども、
1: はい、ダブル台風で、
3: ネギーさん、はい、ちょっと悲しいニュースがですね、
1: ほ、
3: ちょっと続々と入ってきてまして、
1: そうですね、
3: 女王

0: 尺。はい。まず大場健二さん。ちょっと今ねギャバインフィニティやってるだけに、
1: はい、
0: ちょっとショックというか、
1: ね、
0: 実はあれツイートテロップも出さなかったというね。
1: なの
0: テレビ朝日、
1: テレビ朝日
0: 何をしとるんだ、
1: 何をしとるんだ、もう大場健二さんいつか出てくるんじゃないかと思って楽しみにしてたんですけど、
0: ね、それはなくなってしまいましたからね。
1: あらあら、
0: はい、なのでちょっと、まあ、大場健二さんが亡くなられたということ、それから、はい、あのネギさん、
1: はい、
0: 大野雄二さん、
1: あら虚勢オツ、
0: まあ、我々の、ね、番組を聞いてる人は普通に聞いてられるリスナーさんは大野雄二が誰か分かるか分かりませんけども、
1: はいはいはいはい、
0: あのルパン、ルパンドサーの、
1: そうです、ね、
0: あのルパンの作曲されたのが大野雄二さんが、
1: はいはいはい、
0: まあ、これも、5月4日ですか、
1: はい、
0: お亡くなりになった。ネギーさん、悲しいこと続いてしまうんですよね。
1: はいはい、
0: 名探偵コナンの毛利蘭の声優されてた山崎若菜さんが4月18日に亡くなられたというニュースもですね飛び込んでまいりまして、
1: はい、ちょっと訃報が立て続けですね。
0: どうなんだ、
1: それはビッグネームが、
0: いやちょっとね、大野雄二さんあたりはね我々やったじゃないですか、
1: そうですね、
0: 2人の大野という企画、
1: はい、
0: ちょっとみたいな
1: ちょっとまだこれはヘブンズドアでも特集が
0: 必死
1: です
0: ね。
1: ちょっとこれは
0: 他にもね、まあ、いらっしゃるんじゃないですか、ヘブンズドアというとね、
1: そうですね、
0: だから2人の王の再びみたいな、
1: あ、追悼番組しないといけないかも分からないですね。
0: いや本当にね、
1: そうですね、
0: いや困ったな、
1: ちょっとこれは要検討ですね。
0: いや本当に、はい、
1: そうですね、はい、はい、では
0: しかしですね、ネギさん、はい、まあ、そうは言ってもですね、はい、まあ、今回の企画はですね、
1: うん、
0: 前回が上巻だったんで、はい、今回下巻ということで
1: 菊池俊介さんを忍んで、
0: まあ、これも忍んで忍んでですから忍んでばっかりになってしまわないように
1: そうです、ね
0: ね、しなくちゃいけないんですけども、
1: はいはいはい、
0: 今回はまあとりあえず菊池さんの、
1: はい、
0: 下巻ということで、はい、再び忍ぶということでございます、
1: は
0: い、
1: そうですね、は
0: い、
1: ではまずはこのコーナーから参りましょう。上巻はね、アニメの作品に、絞ってご紹介してたんですけど、今回は
0: ネギさん、
1: はい、
0: 特撮です。
1: 特撮、はい、
0: 大好物、
1: はいはい、
0: 大好物テレビサイズ
1: 大好物が2つも、はい、
0: ネギさん、
1: はい、
0: テレビサイザーですから毎回言ってますよね
1: 今回もまた曲数多いんでしょうね。
0: ネギさん今日ね、
1: はい、
0: 33曲持ってきてます。
1: 33曲、桁が違うな、
0: はい、で前回が、まあ、そのアニメでして、
1: はい、
0: 今回はまあ特撮と、それから、まあ、若干ドラマもあるんですけども、はい、ネギさん、まあ、前回の放送の時も言いました、菊池俊介さんの特集みたいなものは、うん、すでに今年に入ってすでにやってるんですね。
1: あ、はいはい、
0: 仮面ライダーやったじゃないですか、
1: はい、
0: 祝55周年、
1: はい、
0: 仮面ライダー本郷猛は改造人間である、仮面ライダーの楽曲、特に昭和ライダーね、
1: はいはい、
0: 全て菊池さんです
1: なるほど、
0: なので、
1: はい、
0: あの時はね、仮面ライダーに こだわってやりましたので、はい、ネギさん、仮面ライダーってありますよね、他にもたくさん、
1: まあそうだ、いろいろありますね、
0: ありますよね、はい、V3 もですし、
1: そうですね、はい、
0: 改造具、あのセットアップもそうですし、
1: X もね、
0: はい、あー、まあ、ありますねなので、まあそのあたりをですね立て続けに、
1: なるほど
0: 立て続けにですね紹介しなくちゃいけないんですね、はい、
1: これはあの仮面ライダー好きにはちょっとたまらん、
0: まあ、今年はねその55周年であったりしますし、それから今ね劇場版の仮面ライダーアギトが、
1: あー、そうですね、
0: なんかやってるじゃない、それも、
1: はいはいは
0: い、G3 というか、はい、あそこにポイントフューチャーしてるけどね、
1: 強格になんか
0: で G7 になってるんですか、サミットですか
1: G3 から G7 に
0: G7
1: バージョンアップですね、
0: バージョンアップ、
1: はい、
0: で当時の、まあ、オリジナル、ね、キャストも出てたりするじゃないですか、は
1: い、素晴らしいですね、
0: アギト見てましたから、
1: 見てましたからね、
0: はいはいはいはい、
1: では、仮面ライダーゾーンからですね5曲続けてお聞きください、どうぞ。

0: はい、V スイート X からお送りしましたけど、このコーナーは
1: ここもですね、はい、引き続きまあ、ショーライダー。
0: ああ、なるほど。
1: ま
0: あ、
1: 先ほど少し、まあ、アマゾンと言ってしまいましたが、はい、アマゾンのストロンガーを紹介するんですし、はい、もうストロンガーを、ね、ジョー・シゲルを演じて言われた荒木しげるさんも、もう奇跡に入られてしまってます。それからタックルされてた、岡田なんとかさん、ちょっと岡田さんだったかな。はい、で、この方もすごく早くに亡くなられてまして、はい、それから、まあ、昭和ライダーの代表的なサポーター、まあ、おやすさんですね。
0: はい。
1: 立花東明役されてた小林明さんも、はい、もうね、亡くなられてしまってまして、
0: はいはいはい、
1: なんか、すいません、忍んでばっかりなんですよ。
0: そうです。まあでも、いいニュースも確かありましたよ。はい、アマゾンやってた方と、はい、アンヌ隊員が結婚された
1: んですよ。アマゾンで岡崎徹さんとしたんですが、その方と七味百合子さんが、まあ、ご結婚されたということもございましてですね、はい、はい。ちょっと特撮、界隈がちょっとざわついたというかね。
0: そうですね。
1: はいはい。
0: はい、ああ、そうですね。まあ、V3X を先ほどのコーナーで、今度はアマゾンとソロンガですね、
1: はいはいはい。で、さっきもね、アギトが、リメイクじゃないですけど、まあ、劇場版が作られて、はい。

0: アマゾンもアマゾンズというのがですね、しばらく前ですけどありましたよね、
1: はい、ありましたね。
0: 私ちょっとしっかりは見てないんですけども、はい、ネギさんあればご覧に。
1: いやちょっとね、なんか毛色が違いすぎて。
0: 違いますよね、
1: はい、
0: あの私常に言ってますけど、私あのグロな嫌いなんですよグロが嫌いなんで、だからちょっとね、あれ確か R15 とかなってじゃ、18とかなってますよ、確かね。
1: アマゾン自体がね、結構大切断とかね、はい、なんか噛みつきとかで結構ね、
0: はいはいはい、
1: まあ、グローベースというかですね、
0: は
1: い。
0: なので、まあまあ、ね、そんなこともあって、ちょっと実はアマゾンズは見てないんですけども、はい、でもまあ、どうなんでしょう、これからそういう昭和作品のリメイクもですし、それから周年企画、
1: はい、
0: 例えば、アギトも確かあれ、25年とかだったのかな、20年だったのかな、なんかそういうね、節目節目での、
1: はい、
0: そういうね、当時のキャスト、スタッフが集まってみたいな、やってほしいですよね。
1: そうですね、はい、ぜひともあのリスペクトを込めてですね、はい、新しいシリーズも作っていただきたいと思います、はい、では、仮面ライダーゾーン再びですね、5曲続けてお聞きください、どうぞ。

0: アマゾンとストロンガーをお送りしましたが、はい、次のコーナーは、
1: ストロンガーが終わって一応あれ昭和ライダーの最終回だったんですけども、うん、実はもう一回昭和の時期にですね、はい、仮面ライダー復活してまして、はい、それこそまあスカイライダーと言われる、ね、新仮面ライダーね、はい、それから、スーパーワン、
0: スーパーワン、メイドインアメリカの、
1: はいはいはい5つの手で戦うやつね、はいはい、それからもう一つは、これもしばらく経ってからなんかテレビマガジンかテレビその雑誌でそれこそやってたやつを、まあ番組というかやってたのがあのゼクロス、
0: あゼクロス、はいはい、あの特別番組で 1回だけ見ました、見ました、はいはい、
1: なので、まあ、そういったで、まあ、全て、まあ、菊池俊介さんなんですし、前回のアニメの時もお話ししたのがやっぱりブラス炸裂なんですよブラス炸裂ね、はい、例えばアマゾンの方でじゃないですか、
0: そうですね、
1: でもう確かに ああいうところがねあのいいじゃないですか、
0: なる菊池節と言いますか、
1: 菊池節なんですよ、
0: なるほどね、
1: はい、だから、まあ、そういったところも含めて聞いていただきたいんですし、うん、どうなんでしょう、あの確か東日本大震災の時にもですね、はい、あの筑波博士をやられた、村上弘さんだったかな、そのスカイライダーで変身されてるんですよ、
0: あそうなん
1: です、だからやっぱりそれは、まあ、ふるさと、あの方確か東北出身 で、まあ、ふるさとを、まあ、復興してほしいということもあるんですし、はい、それから、まあ、やっぱりねいい年になってからやっぱりそういうのってちょっと恥ずかしいけどもですね、はいはい、やっぱりそこをやってくださるというのはやっぱりリスペクトなんですよ、
0: そうですね、
1: やっぱり自分を今のそのね、ポジションというか、にのし上げたのはやっぱり仮面ライダーあってからですから、そうですね、あってからこそですからね、
0: はいはいはい、やっぱりあの見せられる方もですね、はい、やはりやっぱり元気づけられますよ、
1: そうなんですよ、
0: やはり、
1: はい、だからまあそういった部分がね、そのヒーローがね、はい、やっぱりそういう、まあ、被災されたところだったりっていうか、はいはい、勇気づけるっていうのは そういうの見るとね、あの累戦がですね、
0: そうです、ちょっと我々
1: やられてしまうんですね、
0: ちょっとうるうる、
1: ね、今喋っててね、今ちょっとあの寒い棒が出てます、
0: 私もちょっとうるうる、はい、累戦が、はい、では、はい、仮面ライダーゾーン3つ目ですね、6曲続けてお聞きください、どうぞ。

0: はい、というわけでね、仮面ライダーとスーパーワン、そしてゼクロスをお送りしました。はい、次のコーナーは
1: 次のコーナーですね、はい、石ノ森章太郎さんの原作の特撮。
0: まあ、仮面ライダーもそうです
1: ね。仮面ライダーもそうなんですけど、はいはい、他の作品もございまして、例えばね、うん、ロボット刑事。
0: ああ、そうです、そうです。
1: はいはい、ロボコップ。
0: ロボコップ、元祖ロボコップですね。
1: ロボコップですね。はいはい。はい、それがね、変身忍者。
0: ああ、嵐。
1: 嵐。はいはい、から、宇宙鉄人。
0: 兄弟員。
1: 兄弟員。
0: はいはいはい。
1: から、頑張っちゃうやつね。
0: 頑張っちゃうロボコンですね。
1: でも、霊天ですよね。ガンテン先生。
0: はいはい。
1: それから、ネギさん大好きな、はい、バイクロスター。
0: ありがとうございます。ありがとうございます。
1: バイクロスター。
0: 大好きです。はい、
1: このあたり、まあ、あの、石ノ森先生の、まあ、作品で、まあ、菊池俊介さんが楽曲を提供されてると。
0: なるほど、なるほど。
1: いうことでございますし、
0: はい。
1: 本当にね、ちょっと、リスナーさん申し訳ないです。仮面ライダーばっかりかけてるんじゃないぞと少しはですねやっぱりその他の作品も紹介しなくちゃいけないんですよね、はいはいはい、ネギさん
0: そうですね、
1: はい、あの本当に4月5月ってねどんだけかけとるんだというぐらい
0: 仮面ライダーをちょっとヘビーローテーションになっちゃってますけど
1: でも、まあはい、今年は仮面ライダー、まあ、さっきから言いましたけど55周年ですからね、はいはい、
0: まあまあまあでもそこでですね他の作品にもフォローを入れるのが我々偉いですね
1: はい
0: 次回さん
1: さりげなくネギさんこの今 BGM も
0: はいはい
1: これは宇宙からのメッセージ、銀河大戦ですね、はいはいはい佐々木勲、帝王の作品というか、まあ、歌われてるんですし、
0: はい
1: これもですね、実は菊池先生
0: で
1: ございまして、
0: ね
1: はいはい、先ほどのね、5年3組も、ネギさんが、なりたかった5年3組ね。
0: 5年2組までしかなかったんですよ、はい。
1: はい。はい。と、まあ、そんな菊池先生の作品がどんどん、まあ、紹介してますが、
0: はい。
1: はいとりあえずここは石ノ森先生の楽曲を紹介するということでございます。
0: はい、わかりました。で、はい、石ノ森章太郎原作の作品から5曲続けてお聴きください。どうぞ。

0: 石ノ森章太郎作品から5曲お送りしました。このコーナーでは
1: 次のコーナーはですね、はい、まあ、その他のまあ特撮で、うん、菊池先生の作品なんですけども、はいはい、先ほどもねしれっと BGM でですね、はい、ジャンボ9みたいなやつ、あれつぶら作品ですけども、はい、あれ、菊池先生の、はいはい、なので当然ですけど、まあ、あれジャンボ9が出てきた時の挿入歌なんですね、ということはですね、はい、ネギさん、もうお分かりですよね、オープニングの
0: オープニング
1: やつ、あれもねチャッチャチャチャッチャチャチャチャチャチャ、あれもうブラス炸裂じゃないですか。
0: あ、そうですね、
1: それ終わりのパッパーパッパッパーパッパッパーパッパッパーパッパッ、もう炸裂して
0: る。なるほど、
1: ちょっと今鳥肌が立ってますねサブイボが。
0: なるほど、は
1: い、それからねピープロ、ピープロダクションの作品で、はい、電人ザボーが、
0: 電人ザボーがね燃えますね。
1: それからいろいろと、ちょっとね、賛否両論じゃないですけど、タイガーセブンね。
0: ちょっと問題のね。
1: 交通事故作品というかね。
0: そうですね。問題の、
1: はい、問題の作品。はい。それから、バロムワン。
0: バロムワン。
1: あれ、原作はね、

0: どなたかネギさん。
1: 斎藤孝夫さん。
0: そうそう、ゴルゴ13ですよ。ゴルゴ13の方が、あの、バルムは。確かにね、原作はね、我々が知ってるあの、特撮のフォルムじゃないというか、はいはいはい、ちょっと違うんですけども。
1: おじさんになるんですね。
0: そうですね。
1: おじさんになるって
0: のは。まあ、マハロットでブロロロロ、ブロロロロ、はいはい、ブロロロロですね。はい。
1: あの、ブロロロロもなんか、菊池先生が、はい、インパクトをつけるためにやったらしいですけど、
0: ね。あ、そうなんですか。はい。それからね、まあ、今のこのジャンボ・グレース、ね、はい、もですし、それから、アイアンキング。
1: アイアンキング、はいはいはい。
0: これ、何がエネルギーだったかご存知です。
1: 水です。
0: さすがネギさん、すぐ出てくる。
1: エコなやつですね。
0: すぐ出てくる。そして、あの、サブキャラじゃないですけど、そのアイアンキングのもう一人の相棒の方が強いんですよね。
1: そうなんですよ。
0: 人間なのに強い。
1: 人間なのに強い。
0: 無知で、無知で戦うというね。そうそうそうそう、はい。
1: 石橋翔司さんでしたっけ？
0: 石橋翔司さんですね。で、これ、確かに、ね、先行者という会社が作ってた作品で、はあ、なんかね、これ、あの、ウルトラマンの裏でやってたのか、なんか関東の方では、はあ、そのアイアンキングが暴れる回があるんですよ、最後。はあ、ちょっと素敵に洗脳されるみたいな、はいはい。で、なんかね、一部、その、都市伝説で、はい、ウルトラマンが暴れる回があったと。
1: ああ、なんかちょっとイメージが混同してしまって。
0: そうなんですよ。で、はあ、実はそれはウルトラマンじゃなくて、アイアンキングだったっていうのがね、なんかあったようです、関東の方では。
1: そうなんですか。はい、なるほどね。はい、では、その他の特撮ゾーンから5曲続けてお聴きください。どうぞ。Yeah.

0: デンジンザボーガー、鉄人タイガーセブン、超人バロムワン、ジャンボーグエース、アイアンキングをお届けしました。ワイトさん、このコーナーは
1: 次はですね、はい、ドラマ作品、
0: あ、ドラマ、ドラマ
1: ちょっと待ってやりたいと、はいはい、ドラマ作品でテレビサイズがあるのかと。
0: あ、そうだ、なかなか難しいんじゃないですか。
1: あるんですね。
0: あるんですか。
1: しれっと、しれっとあるんですね。で、ドラマ作品で、まあ、紹介するのは実は G 面75と暴れん坊将軍。
0: ああ、暴れん坊将軍、はい。
1: ブラス炸裂ですよね。
0: 暴れん坊将軍がパッパッパッ。一度ね、特番の時にね、オープニングのテーマで暴れん坊将軍使わせてもらったことあるんですよ、はいはい。めっちゃ気持ちよかったです。
1: いいでしょ、はいはい。他にもね、例えばね、ドラマで言うとね、ちょっと待ってよ。長七郎天下御免。
0: ああ、はい。
1: 佐久間幸太郎さんのやつ。
0: はい。
1: 長七郎天下御免と長七郎江戸日記とかね。あのあたりが、実は菊池先生が楽曲をされてますし、それからね、皆さん知ってるかな、不良少女と呼ばれてとかね。大英作品
0: も。大英作品も。
1: オープニングとかの曲は違うんですけども、はい、その劇中の伴奏歌というか、それは菊池先生。少女が大人になるとき、その輝き道、穂先道か、なんかそんなんとかね、
0: は
1: あ、スクールウォーズ。
0: スクールウォーズ
1: もあのスクールウォーズも、
0: へぇ菊池先生。そうなんだ。
1: ヤヌスの鏡とかね、ポニーテールは振り向かないとかね。
0: へぇ、
1: はい。
0: まあ私ね、アニメ派なんで、でもタイトルだけは知ってます。
1: アリエスの乙女たちとかね、あのあたり実は菊池先生が劇中歌を作られているという。
0: ドラマにも関係したんですね。
1: はい、はい。さっき、出張アジス物語もですね。
0: あ、そうなんですね。
1: はい。
0: 富士の呪われ亀さんまで。
1: そうなんですよ。はい。
0: わかりました。では、ドラマゾーンからということでですね、はい、ドラマから3曲続けてお聴きください。どうぞ。

0: メンと暴れん坊将軍いいですね。このコーナーは前田さん、
1: ネギさん、
0: は
1: い、まあ、この菊池先生の、うん、まあ、仮面ライダー、ね、あ、今日 V3 から紹介しました、
0: はい、はい、
1: 湧いたい忘れとるんかと、
0: 忘れとるのか、
1: 忘れとるかいやと当然ですけど、再放送感満載のですね、はい、当然ですけど仮面ライダーシリーズの、はい、一番最初のね、仮面ライダーのやつのですね、
0: はい、最初に戻る、
1: 戻る、
0: なるほど、
1: まあ、これ、先月も放送してますけども、はい、今この BGM がね、うん、帰ってくるライダーという曲なんですね、
0: 帰ってきました、
1: 帰ってきましたなのでここでしっかり仮面ライダーを紹介するんですけども、はい、やっぱりね、菊池先生の今日も何度言ったか分かりません、そのブラス炸裂みたいなね、
0: はいはいはい、
1: やっぱこれはね、まあ、最初に言ってますから、まあ、それを意識して皆さん聞いていただいたと思うんですし、
0: はい、
1: 最後にやっぱり仮面ライダーもですね、やっぱりそのブラスのですね、その素敵なハーモニーというかね、
0: はいはいはい、
1: そのあたりを、まあ、もう一度噛み締めていただきたい、
0: そうですね、
1: いうことでございます、
0: は
1: い、
0: 今の楽曲どっちかというとシンセサイザーとか電子音が主な曲の構成になってるんですけど、はい、そのまあ、オーケストラチックなそのブラス炸裂 の、はい、そのダイナミック感とかゴージャス感とかっていうのはね、
1: はい、
0: 本当皆さん、あの今の時代にはない音楽だと思います、
1: ね、やっぱりね、昔はその、まあ、オーケストラですね、
0: はいはいはい、
1: それがやっぱりそのちゃんとなんだ伴奏するというかね、
0: はい、
1: っていうのが、まあ、当たり前だった時代ですから、やっぱそこをですね、やっぱり、まあ、当時その菊池先生の、まあね、アニメ特撮でたくさんあるわけで、我々それをずっと聞かされてたわけで、
0: はいはいはい、
1: やっぱりそこがね、やっぱり耳なじみがいいというかね、
0: 血脇肉踊るような感じですよね、
1: そうなんですよ、はいはい、はいはい、まあ、だから、まあ、仮面ライダーで、あの、すいません、本当仮面ライダーで締めさせていただきます、はいはい、
0: では、はい、最後は、仮面ライダーゾーンということで、再び4曲続けてお聞きください、どうぞ。

0: はい、というわけでね、エンディングです。お送りしてきましたあれから5年、菊池俊介さんを忍んで下巻、いかがでしたでしょうかね。ファイターさんいかがでしたでしょうか。
1: もうちょっと私やり尽くした感じですね。しばらくもしかしたら菊池俊介さんのですね、はい、曲を紹介しないかもしれない。
0: なるほど、反動で。
1: いやいや、そんなことはないですよ。はい、さあ、ネギさん、
0: はい、
1: 来月なんですけども、はい、火曜日がね、はい、5回ある月なんですね。
0: あららら、ということはあの方もお呼びしたりなんかして、
1: ということでやりますし、はい、実はネギさん、はい、次回、はい、6月の1回目の放送、はい、実はネギさんね、
0: 私のわざとらしいですね。
1: わざとらしい、
0: はい、まあね、いつもね、ワイタイさんにあの台本をお願いします。たまにはネギ働けよということでですね、働きたいと思います。内容はですね、時代は今国際映画社。
1: 時代は今。そうなんですかね、
0: 皆さん。あの時代、まあ国際映画社の作品ってね、いろいろまだあるんですけど、はい、ちょっとね、特色がありまして、はい、特徴といいますか、曲とか、はい、アニメの内容とか特徴がありまして、はい、で、それが今の時代にぴったりなんじゃないかということでですね、こじつけて紹介したいと。
1: ネギさん。はい。

0: 我々の放送ね、はい、常にこじつけなんですね。
1: なるほど、
0: はい、はい、
1: ね、はい、そのこじつけをですね、はい、皆さんできれば楽しんで聞いていただきたいと思います。
0: なので、
1: ま
0: あ、ネギーさんが1回目、はい、で私がまた2回目をさせていただいて、はい、そして3回目はですね、当然ですけども、あのカーターが、
1: あのカーターが、
0: はい、はい、がいらっしゃってですね、はいはいはい、いつものヤーツをですね、
1: そうですね、
0: はい、3人でお茶を濁すと、
1: なるほど
0: ということでございます、はいはい、
1: 皆さん来月も楽しみにしていただきたいと思います、はい、ということで今回の放送はここまで。皆さん聞いていただいてありがとうございました。お送りしたのはジャングルエージェントのネギーと
0: ワイルドタイガーシニアでした。それでは6月水曜ぶっ飛ばすぞライアーキリマミッシュ
1: できない。

0: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、FM ジャングルでどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
1: 海があって、
2: 山があって、
1: 温泉があって、
2: 美味しいものがたくさんあって、
1: 人が温かい田島豊岡。
2: 観光の宝庫、豊岡のスポット、イベントの情報は、月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて、
1: チェックしてくださいね。

0: DLE Jungle。
1: グレゴリーです。私はたくあんが大好きなんです。いっぱい食べたいんです。でも食べる機会がほとんどないんです。あー、たくあん食べたい。9時です。

Global markets. Europe remains on alert over Russian military pressure near NATO. Gaza ceasefire talks remain fragile amid ongoing humanitarian concerns. And Sonny Rollins has died at age 95. More coming up. ご機嫌いかがでしょうか。ジョジョ大谷です。温暖さが激しい日が続いています。暑かったり寒かったり、なかなか体がついていかない季節です。どうか無理はなさらず、少しでも体調に違和感を感じたら、しっかりと休養をとってください。水分補給や睡眠も大切にしながら、無理なくお過ごしくださいね。本日も東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。1964年の東京オリンピック以降、日本ではインフラ整備が一気に進みました。東名高速道路も世界に追いつこうという時代の象徴だったと言われています。さて、皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければ番組で教えてください。タイムトラックス、シャーマンジョージョー。まずは1曲。

戦開始を記念して皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。あと東名高速道路の歴史や時代背景についても振り返っていきます。東名高速の開通で静岡、愛知、神奈川などの工場地帯が結ばれました。自動車、家電、食品など多くの製品が、高速道路で運ばれるようにこの頃からなったんですね。高速道路が日本の経済を加速させたという人もいます。さて皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければぜひとも番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ t_tracks をつけて投稿してください。お待ちしています。Get out of my dreams. Get into my car. This is Time Tracks.

0: まだ新しい匂いがする。今日はドライブに連れてってくれて本当にありがとう。
1: いいえいいえ、この車はね、新しくねカーナビゲーションシステムっていうのをつけててね、どこでも行けるんだよ。いいだろ、早速つけてみようか。
2: ようこそカーナビシステムへ。今夜も藤子ちゃんのところに行きますか。
1: まずい。
0: 誰、藤子ちゃんって、もしかして二股かけてるの、この省エネ DJ 親父。
1: パンチだよそれは。
3: ジャージョジョ。

0: い出のドライブは、まあカリフォルニアに帰ってる時、ロサンゼルス、オレンジカウンティとサンディエゴの間に日々行ったり来たりしているんで、特にオレンジカウンティとサンディエゴの間のドライブが本当に好きです。
1: お送りしたのはピラフ星人シャララケンさん、メッセージありがとうございます。インスターステートフリーウェイ5のことですかね。今はその高速道路にカープールレインというのがあってですね、2人以上乗っているとそのスピードウェイみたいのを乗れるんですよ。1人で乗っている場合はそれに乗れないというそういうルールがあるみたいですね。本日は東名高速道路の全線開通を記念して皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。今日は東名高速道路の歴史や時代背景についても振り返っています。昔から東名高速の深夜は長距離トラックの世界でした。夜通し走るドライバーたちはラジオを聞きながら運転することも多かったそうです。僕も26年前土曜の深夜番組をしていました時、トラックドライバーのリスナーの皆さん多かったですよ。今もタイムトラックを聞いていただいている、運転手の皆さん、車からでしたらぜひセーフティードライブでお願いします。メッセージを送る場合はくれくれも一度安全な場所に停車してからお願いしますね。皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければぜひ番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time アンダーバー jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X からはハッシュタグ t アンダーバートラックスをつけて投稿してください。お待ちしています。タイムトラックス、yeah. Thank you. Stevie Wonder setting the mood tonight with Do I Do. This is Time Tracks, music for all.

0: りしたのは高中正義ブルーラグーン。メッセージ届いております。もじゃねん21さんからです。思い出に残っているドライブですが、自分が小学生の頃家族で車に乗って岐阜県にあります落ち尾稲荷神社と、これ呼ぶんでしょうかね、お参りに行きました。たくさんの人で賑わっていました。お参り後の串カツも美味しかったです、ということで、楽しそうですね。これもね、マリーファミリーさん、アクシデントの思い出ですが、ミニとライレー、ミニの親戚みたいな車で伊豆へ行った帰り、八ヶ岳を越える途中でライレーが動かなくなってしまいました。あと少しでパーキングエリアという場所でした。今では考えられませんが、速道を走って私がケインロープを借りに行ったんですって。これはいい、いやもう絶対やめてください。この場合はまずハザードランプを点灯してください。可能なら路肩へ寄せて、全員ガードレールの外へ避難。発煙筒停止表示板があればそれを設置、ロードサービスへ連絡、ネクスコ、道路緊急ダイヤルへぜひとも通報していただいてですね、夜間は車内に残らないでください。無理に自分で押さない、牽引しないでくださいね。本当にこれ危ないので、気をつけてください。倉林智子がお送りします。
1: それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。中東情勢

0: 政の混乱の長期化を受けて、エンジンオイルなど自動車用油脂類の供給に遅れが出ています。一部のディーラーで不足していて、自動車メーカーは代替品の確保など検討を始めました。販売店では顧客に銘柄の変更や交換時期の調整といった対応を進めています。続いても中東情勢に関するニュースです。政府は中東情勢の悪化に伴うエネルギー価格の高騰に対応するため、今年度当初予算の予備費から5135億円を支出することを決めました。家庭の今年7月から9月の電気代と都市ガス代の補助にあって、標準的な家庭の場合3ヶ月で5000円程度の負担引き下げ効果を見込んでいます。茂木外務大臣は25日訪問先のインドでジャイシャンカル外相と会談しました。ホルムズ海峡の航行の安全確保やエネルギーの安定供給に向けた連携を確認する見通しです。また経済的威圧を強める中国を念頭に、重要資源のサプライチェーンの強靭化も協議します。日本政府が南米のブラジルなどが加盟する関税同盟の南部共同市場との間で経済連携協定の交渉に入ることが分かりました。自由貿易の枠組み拡大を目指します。関係者によりますと、南米からはリチウムなどのレアメタルや原油の供給が期待できるということです。しかし一方で、ブラジルは牛肉や鶏肉を輸出する農業畜産大国で、これまで日本の農業団体や畜産業者からは経済連携協定の交渉に入ることに慎重な声が上がっていました。続いて明日のお天気です。西から前線を伴った低気圧が接近するため、九州は断続的に雨となるでしょう。南部は線状降水帯が発生する可能性もあり、大雨の恐れがあります。中国、四国は雨が降ったりやんだりの予報です。近畿、東海は雲が多く夕方から雨でしょう。関東甲信も雲が広がりやすく、夜は所々で雨が降りそうです。北陸と東北、北海道は日差しが届きますが、夜は一部でにわか雨が降るでしょう。沖縄は本島は雲が多いですが、先島諸島は晴れ間が広がります。気温は全国的に平年より高い見込みです。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
1: 燃料、その他の材料費が高騰しているみたいですが、気になりますね。知り合いで内装工事をしている社長を知っているんですが、彼が言っておりました、ものによっては本当に手に入らないという風になっている状態というのもあるということでございます。倉林さん、どうもありがとうございました。タイムトラックス、ジョジョ、A little Aretha Franklin for you.

0: 17マイルの、有名な、カルメルから南の方の海沿いの道かな。
1: お送りしたのは真っ赤な太陽、美空ひばり、ジャッキー吉川とブルーコメッツでございます。タイムトラックスミュージックフォーオール、アリさんありがとうございます。カーメルということは北カリフォルニアですよね。僕も走ったことありますよ、フリーウェイ。綺麗な道です、あそこら辺は。よくオレゴンからロサンゼルスまで運転したのを覚えているんですが、これ24時間ぐらいかかるんです、その時カーメルも確か通りました。とても眺めが綺麗な道でございます。ありがとうございます。タイムトラックスミュージックフォロー、本日は東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています、今日は東名高速道路の歴史や時代背景についても振り返っております。 ETC ご存知ですよね。これがない時代、全て料金所では現金のもちろん手渡しでございます、また料金所の担当者の方、手際いいんですよね。あと声のかけ方、勢いがあります。そしてお金を落とさないんです、上手なんですもう当たり前のことなんですけどね、プロの方でございますから。あと子供たち、中には料金所でもらう領収書を集めていたそうですよ。ただしやはり ETC の速さには負けてしまいます。連休にはですね、料金所待ちの車が何キロも並ぶこともありました。料金所渋滞というやつですよね。さて皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。もしよければですね、番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X からはですね、ハッシュタグ T_trucks をつけてぜひとも投稿してください。
2: Sam and Jojo.
1: Sam Smith taking us into the night.

0: music for all.
1: RPT でこれ。あのすいません間違えました。ローズじゃなくてロゼなんですね。すいません。Time Tracks Music for All。 さてここでシルトステーションとはお別れの時間となります。今夜もお付き合いいただき本当にありがとうございました。また来週の月曜日夜9時に会いましょう。来週もう6月ですよ。6月1日は横浜開港記念日です。そこであなたの思い出の国内または海外旅行に関して来週はぜひとも教えてください。番組へのメッセージはメール time_jojo@musicbird.co.jp まで送りください。 X の場合はハッシュタグ t_tracks で お待ちしております。さてこのままお聞きの皆さんには同じアーティスト2曲続けます。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭を。
2: 心に残るあの歌、この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。
3: JOZZ78QFM ジャングル76.4。
4: 笑顔がてるてる、
5: 幸せてるてる、
4: てるてる坊主のしんちゃんです。
5: ゆうちゃんです。
4: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は、
5: ありがたい仏教の教えを楽しく分かりやすくお話しさせていただいております。
4: 時には羽目を外したり、
5: 時には真面目に語ったり、
4: お茶目でキュートな
5: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
4: 放送は毎週火曜日夜7時、
5: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
4: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
5: 合唱。

DLE ジャングル FM ジャングルの臼杵涼介です。夜も更けてきました。寝る前に軽くストレッチをするとよく眠れますよ。両手を頭の上に持っていってぐっと伸ばします。はあ、すっきり。10時です。

0: Music for all. Music for all.
1: 改めましてジョジョ大谷です。失敗してももう一度挑戦するというアリア Try Again。 2 for Tuesday、 同じアリアから映画 Romeo Must Die からの大ヒット曲をお送りしたいと思います。 Time Tracks Music for All 2 for Tuesday。
2: Time Tracks
3: Yeah ジョジョ
4: There we go. Okay, okay. Don't do me crazy. Okay.

続いては大切な人へのストレートな愛を歌った一曲です。愛歌。

Maroon 5 Girls Like You Time Tracks 2 for Tuesday。 メッセージの方が届いております。ありがとうございます。石川県のパープルさん、思い出のドライブですが、4月にご主人と2人で石川県から埼玉の、娘さん家族に会いに行くのに久しぶりに車で出かけました。普段は新幹線ですが、今回はのんびりドライブです。ノンストップなら5時間半ほどですが、道の駅に5カ所ぐらい寄り道したので到着まで8時間ほどかかりました。大好きな峠の釜飯、そういうのあるんですね、峠の釜飯も買って娘さんのところへ。お天気もよく、青空も綺麗で、久しぶりにデート気分のドライブになりました。でも道の駅に寄りすぎて、着く前にお金を使いすぎてしまいました。確かに魅力的なものをいっぱい売ってますよね。僕もよく寄ります。特に茨城の方にサーフィン行く途中で道の駅がいくつかあるんですが、よく寄らせていただいております。セントラル GTS さんからです。料金所で現金を手渡ししていた頃、懐かしいですね。カードを渡してお願いしますと言うと、係の方が運転お疲れ様でしたと声をかけてくれることもありました。 ETC や無人化が進み、そんな何気ないやり取りも少しずつ見られなくなりましたね、ということで、確かにそうです。ちょっと寂しいんですよ。それでですね、ビニールジャンキーさんからメールいただきました。先ほど高速道路の料金所のお話を取り上げていただきありがとうございました。実は私、長年高速、道路の料金所で勤務しています。そんな話題をラジオで取り上げていただいて、とても嬉しかったです。最近は ETC が主流になりましたが、朝の限られた時間だけは現金対応もあり、お客様とのちょっとしたやり取りを楽しみに仕事をしています。今回、話題にしていただいたことで改めてモチベーションが上がりました。これからもお客様が安全安心に、それも快適な旅ができるようお手伝い、していただきたいと思います。どうもありがとうございました、ということなんですが、こちらこそ本当に

0: どうもありがとうございました。僕ね、料金所のあの係の人で本当に悪い人に会ったことないかもしれない。みんな本当になんかね、あのちょっとだけ眠たいなと思ったらね、あの元気いい挨拶をしてくださるのでね、ちょっとね目が覚めたりするんですよ。さて続いてはクリスティーナ・アギララ with Maroon 5。
1: タイムトラックス。
2: シャーマン・ジョージョ。
0: It's moves like Jacker. Time tracks 2 for Tuesday.

0: して、マルーン5、Moves Like Jagger。また来週、2 for Tuesday、お送りします。
1: アメリカに留学をしてた時に、あの米軍の友達が射撃の練習に連れてってくれたことです。でプロの方だったので、プロの方に教えてもらって射撃ができたってことでした。
0: 美咲さん、メッセージありがとうございました。実は僕はアメリカに住んでいましたが、拳銃を撃ったことがないんですよ。父はガンマニアだったんですけどね、猟友会とかにも入ってましたがね。本日は東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しております。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで、 time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X からはハッシュタグ t_tracks をつけて投稿してください。さて、タイムトラックス、残り時間わずかとなりました。

0: 1回目 の、 あの運転はあの両親を乗せて一緒に旅行したことが嬉しかったです。
1: お送りしましたのは山口百恵、いい日旅立ち、タイムトラックスラッシュマイル。シャーさん、ありがとうございます。親を車に乗せるっていうのは一つの達成感ありますよね。ある意味大人になった証みたいなものです。本日は東名高速道路の全線開通を記念して皆さんから、思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。東名高速の静岡付近では富士山がよく見える区間があります。天気が良い日は助手席で写真を撮る人も多いみたいですね。あとインターチェンジは下りは僕も行ったことあります。エクスパサ足柄パーキングエリア、上りはここも行ったことあります。エクスパサ藤原、そして由比パーキングエリアなど、晴れている日は富士山が見えます。Time for some Phil Collins in the air tonight. Time tracks. Last mile.

0: 嵐の中を運転する人々。The Doors, Riders on the Storm, Time Tracks, Last Mile。ここで訃報です。ニューヨークのハーレムに生まれました。モダンジャズを代表するサックス奏者ソニー・ロリンズさんが95歳で亡くなりました。力強く自由なアドリブ演奏で世界的に愛され、セント・トマスなど数々の名曲を残しました。心よりご冥福をお祈りします。
1: Time Tracks with JoJo Otani.
0: And this is Sonny Rollins with St. Thomas.

0: Time Tracks Last Mile Sony Rollins St. Thomas 来週月曜日は予定を変更してマスターズマンデーで天才サックス奏者ソニー・ロリンズの数々のヒット曲をお送りしたいと思います。どうぞお聞き逃しなく。
1: Time Tracks Last Mile
2: with JoJo Otani。
0: Here's Crowded House with Don't Dream It's Over。 Time Tracks Last Mile

0: Don't dream it's over. Crowded House. Time tracks music for all. メッセージいっぱい届いてます。マリーファミリーさん、ヒスイさん、AD 見習いさん、モチャデン32さん、セントラル GTS さん、トツカオレンジ F さん、ハワイカズさん、モモジローさん、ジャーさん、アッキーさん、ミリオンドラーさん、チャカチャカさん、マサッキーさん、横須賀線 E2117 さん、アベンドールさん、ツーマイナーセブンさん、浜雄弁さん、ビニールジャンキーさん、天草のフッチ101、その他たくさんのメッセージ本当に今夜はありがとうございました。ミュージックフォーアー、今日は東名高速道路の歴史や時代背景について振り返りました。現在は自動運転トラックや AI 物流の実験も進められています。新東名高速では自動運転の走行実験も行われているということでございます。昭和の未来の道だった東名高速は今また新しい未来へ向かっています。さて明日の DJ はミルキーさんです。彼女へのメッセージは time_milky@musicbird.co.jp までお送りください。
1: あの木から
0: 今夜のラストワードです。ヘンリー・フォードからです。彼はアメリカの自動車会社フォードモーターカンパニーの創業者ですね。最初車は一部のお金持ちの乗り物だったんですね。しかしフォードは大量生産システムを導入し、一般の人でも車を簡単に買える時代を作りました。彼からのラストワードです。 Automobiles are freedom. 自動車は自由そのものだ。いい言葉ですね。どうぞ素敵な夜を。そしてまた来週会いましょう。 Love and be loved. ジョジョ大谷でした。See you next week. Good night.

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いて
1: から。 FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか。一部の町と地域では

0: 員の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
1: ミホ、日赤って知ってる？
2: この前献血行ったよ。
1: 献血だけじゃないのよ。ミホが生まれたのも日赤の病院よ。
2: この間の防災の授業も日赤だった。
1: 明日一緒に行くボランティアも日赤よ。
2: 日赤っていろんな活動してるんだね。
3: 日赤の活動は皆様のご支援により支えられています。救うことを続ける日本赤十字社。

0: DLE Jungle。
1: FM ジャングルの宮島博明です。良い子のみんなはもう夢の中かな。まだ起きてる子がいたら早く寝ないとダメだよ。時刻は11時です。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門

店、オーディオの買い取り屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買い取り金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1、第3、第5はこんにちは豊岡警察です。第2、第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、 ナビゲーターの山川智也です。この番組では

0: J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエア、ご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
1: J-U-N-G-L-E ジャングル、
2: 時刻は間もなく午前0時を迎えます。勉強を頑張ってる学生の皆さん、会社の仕事を家でやっている社会人の皆さん、無理はしないでくださいね。明日の仕事に影響しない程度にしてゆっくり休んでくださいね。皆さん、おやすみなさい。

0: ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎菜々子です。5月27日は背骨の日です。腰椎が5個、胸椎が12個、頸椎が7個という背骨の構成数にちなみ、背骨コンディショニング協会が制定しました。背骨が体のコンディションに影響するというので、私も実感していて、幼少期から実は私背骨が曲がってる側弯症っていう病気持っているんですけど、本当に肩こりとか腰痛になりやすくって、今でも整体に月に何度か通っています。皆さんもね、背骨のコンディションを整えて健康に過ごしてください。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp、 mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: になりました。昼間はもう初夏に近い温度で、でも深夜になると空気が落ち着いてくる。窓を開けると少し湿った風が入ってくる。そういう夜に今夜ここでお話しできることを嬉しく思っています。ニューヨークのカフェで緑色の飲み物を手にしている人を見かけることがここ数年で明らかに増えました。抹茶ラテ、抹茶を牛乳や植物性ミルクで割ったもの、コーヒーショップのメニューに当たり前のように並ぶようになって、注文している人を見ると観光客よりも地元の人間の方が多い。街中のカフェだけでなく、スーパーマーケットの棚にも抹茶のパウダーや抹茶を使ったスナックが並んでいます。緑色がこの街の日常の中に静かに増えている。ニューヨークというのはコーヒーの街です。スペシャリティコーヒーの文化が根付いていて、豆の産地や焙煎の方法にこだわる店が街中にある。一杯のコーヒーに生産者の名前と農園の標高まで書いてあったりする。ブルックリンはその中でもとりわけロースターが多い地区で、倉庫を改装した焙煎所が今も増え続けているという話を聞きました。そういう街に日本の抹茶が静かに入り込んでいる。抹茶の歴史は古く、日本に伝わったのは平安時代のことです。もともとは禅の修行と結びついたもので、精神を整えるための飲み物として寺院で飲まれていました。それが武家の文化へ、やがて茶道として体系づけられ、日本の精神文化の核の一つになっていった。一服の茶を立て、静かに向き合う時間。

その文化が今ニューヨークのカフェカウンターでエスプレッソマシーンの隣に置かれている。抹茶の魅力についてあるカフェのオーナーがこんなことを言っていたという話を聞いたことがあります。コーヒーは覚醒のための飲み物だが、抹茶は落ち着くための飲み物だと。カフェインは同じように含まれているのに気持ちの落ち着き方が違う。エルテアニンという成分が脳の興奮を抑えながら集中力を保つ働きをするらしいのですが、科学的な説明よりその落ち着くという感覚の方が先に広まっているのが面白い。コーヒーが体を起こすものだとすれば、抹茶は心を整えるものという受け取られ方をしているようです。価格は1杯で日本円にして1000円から1500円ほど。それでも行列ができる店がある。ニューヨークの人たちはその値段に抵抗がない、むしろ上質なものにふさわしい値段だと受け取る文化がある。宇治や西尾の茶園で丁寧に育てられた葉がマンハッタンのカフェカウンターで建てられている。産地と消費地の間にある距離を一杯の飲み物が静かに縮めています。ブルックリンというのはもともとニューヨーク市に合併される前は独立した市でした。マンハッタンへの橋が架かったのは1883年のこと。それ以前はフェリーで渡るしかなかった。独立した歴史を持つ土地だからこそマンハッタンとは違う独自の空気が今も残っている。ウォール・ホイットマンが若い頃に新聞記者として働いていた街でもあります。あの草の葉を描いた詩人が歩いた路地と今の石畳が重なっていると思うと、この街の時間の厚みを感じます。移民の波が何度も押し寄せ、アーティストが移り住み、再開発が進み、それでもレンガの壁は残り続けている。そういう積み重なりの上に今の街がある。抹茶がその一層に加わろうとしているのかもしれません。ブルックリンの路地は時間の地層を歩いているような感覚があります。レンガの色が場所によって微妙に違う。古い建物と新しい建物が混在していて、どれが何年前のものかが外から見ただけではわからない。そういう街の中に日本の抹茶がすでに根を張り始めている。ブルックリンを舞台にした映画で今も印象に残っているものがあります。1998年の作品、マーシャル・ロー、現代はザ・シーズ、包囲という意味です。ヘンゼル・ワシントンとブルース・ウィルスが主演したサスペンスで、ニューヨークで連続テロが発生し、政府がブルックリンに厳戒令を敷くという設定です。この映画の中でブルックリンは封鎖される。戦車が橋を渡り、街に兵士が廃止される。あのレンガの建物が並ぶ街並みが緊張した空気の中に映し出される。実際に歩いた石畳の路地が映画の中で全く違う表情を持っていた。この映画が公開されたのは1998年のことですが、その3年後に911が起きました。フィクションの中で描かれた限界霊下のブルックリンが現実の恐怖と重なって見えた人も多かったはずです。自由と安全のどちらを選ぶかという問いは今もまだ答えが出ていない。街を舞台にした映画というのはその時代が何を恐れていたかの記録でもあります。抹茶が並ぶカフェと限界霊下の街、同じブルックリンが全く違う顔を持っている。無骨なレンガの壁は静かな朝も緊張した夜も同じように立っている。それがこの街の奥行きだと思います。落ち着く時間のための音楽というものが私にはあります。今夜1曲目はチルガールという曲です。チルというのは英語で冷やすという意味もありますが、今は落ち着く、気持ちを緩めるという意味で使われることが多い。チルタイムというと何もしない時間、ただ静かにそこにいる時間のことです。この曲は愛する人をコーヒーに重ねた歌です。苦くて甘い、
冷めてもなお心を温める、そういう人のそばでゆっくり時間を流れていく。歌詞の中にハンドドリップのような日々という言葉があります。急がず焦らず、ただ少しずつ心が溶けていく時間、ブルーマウンテンの香りが満ちて二人の世界がコーヒーのように苦さと優しさで混ざり合う、そういう情景をこの曲は静かに描いています。前半でお話ししたニューヨークの抹茶の話とどこかで響き合う気がします。この飲み物が持つ温度と人が持つ温度、落ち着くということの二つの形、深夜にこの曲を聴くのにこれ以上ない時間だと思います。それでは聴いてください。チルガール。

ックリンでの最後の朝のことを話そうと思います。4日間の滞在の最終日、午前の便で空港に向かうまで少し時間があった。荷物をまとめてホテルを出て川沿いのコーヒーロースターへ向かいました。最後にもう一度あの窓際の席に座りたかった。4日間であの場所から自分の中で何か特別な場所になっていました。朝の店内は夜とは違う顔をしていました。光の角度が違って、客の層も違う。ノートパソコンを開いている人、本を読んでいる人、静かに窓の外を見ている人、みんなそれぞれの朝の中にいました。焙煎の香りは変わらず漂っていて、豆をひく音も同じだった。でもその音の聞こえ方が夜とは違いました。朝の光の中では全てが少し軽く感じられる。カウンターのメニューに抹茶ラテがありました。思わず注文しました。緑色の飲み物が届いて一口飲んだ。ブルックリンのカフェで飲む日本の味というのは不思議な感覚でした。遠くに来たのに馴染みのある味がそこにある。その時ふと思いました。抹茶がこうしてニューヨークの日常に溶け込んでいるように、音楽もそうなるかもしれない。日本から生まれた音楽がこの街の誰かの朝に当たり前のように流れている。そういう日がいつか来るかもしれない。それは遠い話です。でも遠いと思っていたものが目の前の緑色のカップの中にすでに形になっていたりする。抹茶がそうであったように。飲み終えて店を出ました。石畳の感触の足が裏にあって、頭上には橋の鉄骨が広がっていた。川の風が吹いていて、対岸にマンハッタンが霞んで見えた。いつもと同じ景色なのに、最後だと思うと少し違って見えました。空港へ向かうタクシーの中でこの4日間のことを思い返しました。石畳の感触、川の光、セッションの夜の空気、コーヒーロースターで交わした言葉、それから朝の抹茶の味、最初の一音を出した時の声のありかがわからなかったこと、何曲か歌っているうちに声がその場所に溶け込み始めたこと、プロデューサーとの出会いも、あの夜のセッションも、4日間で起きたことの全てが今の自分の音楽の中にある。ブルックリンは私にとってそういう場所になりました。今夜の最後はもう一曲、ブルックリンダンボの夜を書いた曲です。憧れというのは遠くにあるうちは綺麗なもので、でも実際にその場所に立つと声が溶け込み始める。チルガールが静かな時間の温かさを描いているとすれば、ダンボは知らない街と交わる緊張と解放を描いています。曲をお聴きいただく前に少しお知らせをさせてください。メールはlitz@izawa.kaasa、アルファベットで ritsu@izawa.caasa、lits@izawa.kaasa まで。旅の話でも音楽の話でも、深夜にふと思ったことでもお待ちしております。それでは聞いてください、ダンボ。お相手は伊沢律でした。

0: この後は音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。今夜のゲストは歌心理恵さんです。ミュージックホットフレーバ
1: ー、はい、今週も始まりましたミュージックホットフレーバー、担当の音楽評論家川部康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしてこのコーナーはアーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホット、なんとなんと今週はですね、もう本当にね、忙しい方で、で昨年もアルバム出して賞を取ったり、もう大忙しで、確かメールのやり取りで時間ができたら来てくださいねっていう実現しました。今週のゲストは、
0: はい、歌心理恵です。
1: どうも本当にお忙しいです。すいません、どうも。
0: とんでもないです。
1: 前回はね、グループのセプテンバーで、来ていただいて、
0: はい、
1: でもあの時からね、ソロ活動さ、うん、されてるっていう、うんうん、
0: そうですね。
1: もうそっからもうなんだか知らないけど、すごいなみたいな。
0: いやー、もういろんな展開になって、はい、自分自身もすごく驚いてます。
1: 僕らもね、こういう仕事してて、どっちかって言うと引っ込み思案な方なんで、忙しい時にはいいですよと時間できた時にゆっくり来たら、ゆっくり来てくださいねっていうところで、やっと実現して、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: とはいえすごいスケジュールだもんね。
0: そうですね、ありがたいことに、はい、
1: いや、あんなにね、なんかこう海外特に多いですもんね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、韓国には本当に毎月のように行かせてもらったりとか、はい、
1: それはなんかあれですか、お呼びが来ちゃうっていう。
0: いや、まず、番組に久しぶりに呼んでいただいたりとかで、うん、その収録に行かせてもらったりとか、はい、で YouTube の番組にゲストで行かせてもらったりっていうので、うん、韓国で収録をしたりとか、で5月の2日は、はい、私の3回目のソウルコンサートを開催したんですね、うん、でそれをやりに行ったりとかしてました。
1: じゃあゴールデンウィークは向こうで
0: 過ごしました。
1: はい、いかがでした？
0: いやー、もうなんか韓国も家族と旅行したりするタイミングの期間だったみたいで、うん、なので、あ、知ってたんだけど、そういう、ね、家族との時間があるので行けないっていう方も結構多かったみたいなんですけど、うん、結構来てくださった方にはもう本当に大感謝で、うん、はい、もうありがたい限りでした。
1: もともとソロ活動されたわけですよね。
0: ソロもやってた、うん、そうですね、やってました、はい、ね、うん、
1: でも実際にセプテンバーってグループと組むようになって、はい、でそこで、ボーカル、担当ボーカルですもんね、
0: はい、
1: ピアノとチェロという、こういうグループも、ね、日本にいないんですよね。
0: ねえ、だから2004年にセプテンバー出来上がったんですけど、う
1: ん、長いですもんね、
0: はい、なので当時はクラシカルポップスっていう、なんか お名前がっていうか、はい、副題みたいのがついて、うん、やらせてもらってたりとかして、うん、だから結構珍しい編成ですよね。
1: そうですね、はい、僕もだからそういった部分で非常に興味があって、
0: はい、
1: で皆さん音楽的に、ね、うん、腕の立つ人ばっかしだったんで
0: それぞれね、みんな活動していて、うん、でセプテンバーでっていうので音を合わせていったっていうのもあるの で、う
1: ん、 でそこでね、リエさんがボーカル取って、
0: はい、
1: それがこうボーカルだけこう独り立ちして今や昨年のショーはすごいですね。
0: そうなんです、去年はそのソングス、ハーツ、はい、ビクター、エベックスで出て、うん、で日本レコード大賞の企画賞をいただきまして、もうこれは2社が手を組んでもらえなかったら実現しなかったことなので、うん、本当に嬉しかったですね。
1: もうやっぱりメーカーにいた人間なんで、そのレコード大賞だ新人賞だよりも、うん、やっぱり企画賞っていうのはすごくね、はい、ステータスがあるんですよ。
0: あ、
1: どっちかっていうとね、はい、自分がやっぱりディレクター宣伝とかやった場合に、うんうん、企画賞って取りてえなっていう、ずっと今でも思ってます。
0: あ、なるほど。
1: それをだからリエさんがね、やっちゃったから、
0: やっちゃった
1: すごいな。もちろんね、もちろんアーチとありきなんですけども、メーカーさんのね、その企画力、うん、でやっぱりね、大人の事情も含めて、
0: はい、いや、もう本当そうです。もうやっぱり ビクター・エイベックスのスタッフの方が、うん、本当に試行錯誤してくださって、うん、で2枚を同時にリリースしようっておっしゃってくれたので、うん、あれはもう本当にもうみんなで喜びました。 はい、
1: 業界初ということで、
0: うん、
1: 僕もやっぱりねメーカーで契約やってた人間なんで、なんでこんなのがよくできたなっていう、
0: うん、
1: そうメーカーまたがるとやっぱり大変なんですよね。
0: 大変でした、
1: 曲の許諾からね、
0: はい、
1: リエさん歌いたい曲をリストアップすれば言うだけ番長でいいわけなんですけどね。
0: あとはもう皆さんやってくださるんで、はい、
1: だから周りの方が、はい、制作の方がね、いろいろ契約、
0: いや大変だ、
1: 大変だと思いますね、はい、でもねこうしてねああいうものはできると、
0: うん、
1: ね、そうなんですよ、やっぱり賞を取って、
0: はい、
1: またじゃあ次行こうかって気持ちに皆さんなりますもんね。
0: そう、それがでも私の中では、うん、もう SONGS ハーツ出してで1年こうコンサートもやらせてもらって、うん、ああもうコンサートも徐々あの後ろ後半終わっていくなって思った時に、はい、いやリエさん、
1: うん、
0: 実はみたいな、うん、次出しますよという話が来て、
1: いい、ね、
0: って驚いて、また作ってくれるんですかみたいな、うん、はい、それでこうどんどんまた年末から、去年の末から、レコーディングが始まっていくので、はい、もう本当にびっくりしました。
1: 素敵なアルバムができました。
0: 、はい、
1: 今週はそのアルバムの、まあ、2枚あるんですよね。
0: そうです、はい、
1: 2枚のアルバムから今日は2曲ずつ聴いてもらうんですが、
0: はい、
1: まずはこの曲から聴いていただきます。
0: はい、セカンドアルバム歌からフライデーチャイナタウン。

0: したのは歌からフライデーチャイナタウンでした、
1: うん、なんかこの曲韓国ですごいんですね、
0: は
1: い、
0: もう
1: ね
0: シティポップもすごく流行っていて、はい、以前番組でこの歌を歌わせてもらった時にもシティポップ、うん、このフライデーチャイナタウン真夜中のドアみたいなのがありましたね、うん、すごい皆さん盛り上がって
1: ます。先日ねテレビで見たんですよ、
0: うんうん、
1: そのチャイナタウンがこれがねそうヒットしてるっていう、
0: ああ、うん、今バズってる、
1: そうびっくりした、
0: あ今そうなんだ、なんか振りをつけて、うん、皆さん TikTok とかでもな
1: 踊ってるんですよね、うん、
0: でこの前リリースイベントで、はい、じゃあそれを取り入れてやってみようと思って、う
1: ん、はい、で踊ったんですか、
0: そう、その振り付けで踊って歌ったんですよ、うん、でそれをショートと、はい、YouTube のショートと TikTok に載せたら、うん、1日で何万回だ、はい、10万回20万回、
1: すごい
0: 行っちゃってて、
1: うん、
0: もうびっくりしちゃって、
1: 本当ですよね、はい、そんなことあるんだ、
0: はい、
1: 簡単にねその何万とかっていうね再生って
0: なかなか
1: いかないですよね、
0: いかないです、
1: で今どのくらい行ってんですか、
0: 今どのくらい行ってんですか、ちょっと確認してないですけど、もっと
1: すごいね20万、
0: はい、
1: あ、ってことはチャイナタウンこの曲のヒットのきっかけってリエさんなんだ、
0: いやいやいや、そんな
1: ことですよね、
0: そんなことないですけども、
1: うん、
0: でも安波さん の、うん、あの楽曲だったり他の方がカバーされてるのでみんな踊ってたりとかしてて、で私は自分の楽曲で、うん、あの改めて曲を はめて出してます、
1: ね、でもねなんかすごい時代になりましたよね、
0: ありましたね、
1: なんかね、
0: いや本当にもうなんかついていけてないんですけど
1: いつどこで何がっていう
0: 本当です、
1: そういうことですよね、
0: うん、
1: うん、あの今回のアルバムなんですが先ほど言ったように2枚、
0: はい、
1: ビクターとエイベックスと、
0: はい、
1: これはねメーカーはまた全く別で出てるわけなんですが、
0: はい、
1: あのそのあたりも含めて、
0: はい、
1: 今回の選曲も含めて、
0: はい、
1: もうちょっと詳しくあのお聞きしたいんですが、
0: あ、はい、お願いします。もうこれは2つのアルバムで大きなテーマが実は設けてまして、はい、うん、カバー曲もちろん入っているんですが、はい、まあ、カバー曲に関して言うと、うん、こう聴いてくださる方がどこか人生のターニングポイントで、
1: はい、
0: 心の支えになってたりとか、なんかこの曲を聴いてなんか力が湧いたみたいな楽曲じゃないかなって思ってます、うん、はい、でオリジナルの楽曲にすごく今回力を入れてまして、はい、うん、私の今までのこう歩んできた人生の、うん、あの一かけら一かけらがそれぞれのオリジナルの曲に、うん、あの埋め込んだと言いましょうか、うん、はい、っていう風に作らせていただきました、
1: ね、
0: はい、
1: あのお皿の色も、
0: はい、
1: で分けて、
0: うん、
1: でインナーもね、いわゆるブックレットも素敵ですし、
0: はい、ありがとう、
1: 写真がとにかく今回で失礼です素敵ですよね、
0: ありがとうございます、嬉しいです、
1: やっぱりこれいわゆる書き起こし、取り起こしですよね、
0: そうです、はい、今回のために作りました、う
1: ん、あの僕よくわかんないんですけども、メーカーにまたがるとジャケット作る時ってのは、はい、これ当然スタッフバラバラだったりとかいろいろなんですか、
0: それが、
1: はい、
0: 一緒に、
1: はあ、
0: あの作っております、
1: うん、
0: なので1日で両パターン取って、
1: はい、じゃあこれはビクターさんよ、これはエイベックさんよ、はい、みたいな、
0: 例えば衣装なんかは、
1: はい、
0: 何パターンかわーっと出して、私もこれがいいな、はい、いいなっていうのを、うん、あのまあ、ディレクターさんとかも見て、
1: はい、
0: で当日に衣装を着てみて、うん、あ、やっぱりこっちがいいですね、こっちがいいですねっていうのをおっしゃってもらって、うん、でじゃあこれで撮りましょう、これで撮りましょうみたいな、
1: アイドルですね、
0: アイドル、52歳のアイドルです
1: じゃあ今回いろんな衣装を着れたわけですね。
0: そうなんです、楽しかったですよ。
1: だ
0: から
1: あ、いいですね。そうか、
0: うん、
1: あ、そういった意味も含めて皆さんね、ブックレット見ていただければ、
0: ぜひぜひ、ね、手に取って見てもらえたら嬉しいですね、
1: うん、やっぱり、歌ってそうなんですが、歌詞もこう見ながらね、うん、今サブスクって言うけれども、うん、やっぱりブックレット手にしてね、
0: はい、
1: で歌詞を本当読みながら、
0: うん、
1: 詞を読みながら、
0: はい、
1: そして中の写真も見ながら、
0: はい、
1: そうしていただくのが本来のね、
0: うん、
1: CD の聴き方なんですよね、まあ、レコードからずっとなんですけども、
0: うんうん、いや本当にそうですね、なかなか今はねそういう時代にからなんかかけ離れていっていくなっていうところもあるんですけど、うん、
1: はい、
0: 結構今コンサートの中では、あの私の同世代から上の方々も来てくださって、はい、でやはり CD にしてくれてありがとうって言ってくださる方もいらっしゃって、それは本当に嬉しいなって思います、
1: うん、はい、うん、ですからぜひねそういった CD 世代、
0: はい、
1: 本当に大切にしていただいていや、
0: そうですね、
1: やっぱりね CD が売れるっていいですもんね、
0: はい、もうなんか、うん、

0: 家に連れて帰ってもらえるっていうのはうもうなんか、まあ、私の、まあ、今回もそうですけど、うん、もうオリジナルもそうだしカバーもそうだしやっぱりなんか自分のこうかけらがその連れてってもらえるっていうのがすごく嬉しいなと思います、うん、
1: ファンの、ね、方に聞くとやっぱり CD を買って、はいでブックレットにサインしてもらうのが一番嬉しいらしいですよ、
0: うん、あそうなんです、うん、だからリリースイベントはそのジャケット の、うん、あの用紙に私がサインを書いてお渡しするんですけど、うんはい、やっぱりこっちに書いてほしいっておっしゃる方いらっしゃいました。
1: ですかそういった部分ではなんかこう本当にリエさんみたいなアーチとかどんどん出てくれて、
0: はい、
1: で CD も大切に、
0: うん、
1: でまああわよくばって言い方変なんだけど、はい、30センチまで ねそれが復帰してね
0: 30センチ ね、
1: そ う、 ですね、はい、そうするとまた30センチ用のその歌心リエのまたメニュー組みもできるしね、
0: うんうんうん、それちょっと夢ありますね。
1: だってやっぱりジャケ買いって当時あったじゃないですか。
0: ありました
1: ね。そういう時代がまた来てくれたら嬉しいなと思いますよ。
0: そうですね。
1: 今若い人って結構ね、
0: うん、
1: ジャケット買うんですよね。
0: おお、うん、それはいいですね。
1: そういうホビー的なでところでところでちゃんとあのターンテーブル持ってんのって持ってないですと何だそれ
0: 飾るんですかね。じゃあ
1: 飾るんですね。まさにジャケ買い
0: ジャケ買い
1: そこでインテリアなんですね、
0: うん、あそれはそれでちょっと良しとして、うん、はい。
1: だからそのリエさんのね美しいビジュアルをですねぜひジャケ買いさせてもらえれば嬉しいですよね。
0: そうですね、うん、あのあまり劣らない前にそれが実現したらいいな。
1: ぜひあの、
0: はい、
1: 2つのメーカーにまたがって、
0: はい、
1: ということで2枚出しますからね。
0: そうですね、
1: そうぜひ
0: 頑張りたい。
1: ぜひ皆さん年内ねこのアルバムを持って2枚ね、はい、各もう全国各所、
0: うん、各地行きます、
1: ツアーやりますんで、
0: はい、
1: あのやっぱりね僕は言うんですけどライブってね、
0: うん、
1: 本当にあの見ないとその人の良さってわからないんですよね、
0: はい、
1: CD だけではね、
0: うんうんうんうん、そう私もやっぱり作品っていうのももちろん大事だし、うん、それを引っ提げてのこのコンサートっていうのも
1: そうです、ね、
0: まあ、生で聴いてほしいですね、うん、はい。
1: まあ、あのリエさんを、ね、見る機会っていうのは本当にあのテレビに出る機会がとっても去年一昨年あたりから多くなったんですよね、
0: はい、
1: もうそれはそれ、
0: はい、
1: テレビはテレビの、はい、もう歌心リエっているんですけど生のね
0: 生で
1: 歌心リエをね、
0: はい、
1: これが歌と心なんだよってことで見てほしいですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい
0: はい、
1: で今週2曲目なんですが、はい、これがねまたすごくこうリード曲 で、
0: あそうなんです。で
1: 両方のアルバムに入ってるんですよね。
0: はい、これは幸せの回り道という曲なんですけれども、うん、作詞が松井五郎さんで、うん、作曲が津島隆さんに書いていただきました、
1: はい、
0: 松井さんとはその2004年のセプテンバーの時からお会いしてお世話になってるんですけれども、はいはい、まあ、とにかく松井さんに書いていただきたいということはディレクターさんにも伝えさせてもらって実現をしました、はい、でこの曲はなんて言いますか、ご夫婦カップルの日常の中にある特別じゃないけど、うん、その日常の中の小さな幸せ、それを探し続けていくことが幸せなんだよっていう、うん、そんなメッセージが込められていて、本当にこう松井さんが今までの私の音楽の中での歩みだったりとか、うん、まあ、夫婦間だったりとか、うん、子供ができたことだったりっていうのも見てくださっているので、うん、本当にそういったところを切り取って、うん、あの書いてくださっていたので、うん、すごく嬉しいなと思いました、
1: は
0: い、
1: あったかくてとってもいい曲です。
0: ありがとうございます。はい、それでは聴いてください、セカンドアルバム心から幸せの回り道。

0: 歌心理恵で幸せの回り道でした。
1: で、今回ね、僕両方とも聞かせてもらったんですよ、はい、実は内容違うんですよね。
0: そうなんです、うん、曲はもう一緒は一緒なんですけど、はい、歌は取り直しました、うん、そしてちょっとエイベックスの心の方は、うん、ピアノだったりちょっとバランスが変わってたりとかしてるので、はい、そこをちょっと聞き比べてもらえたら嬉しいなと思います ね。
1: 他だからね、タイム秒数見た時にあれなんだよ同じ曲なのに秒数違うのっていう、ディレクターに説明質問したぐらいおかしいんじゃないか
0: っ
1: つ
0: った
1: らそういうことだったんでね。
0: そうなんです、はい。
1: ということで皆さんね、ぜひ聴き比べていただければ、
0: ぜひお願いします、はい、ミュージック
1: ハッ、今週のゲストに歌心理恵さんを迎えしてお届けしてるわけなんですが、
0: はい、
1: 今回ね、
0: はい、
1: いろいろなんかこうジャケットいただいたら、
0: うん、
1: もうそのステッカーにね、
0: あ、はい、
1: そうなんかみたいなのが貼ってあったんですよ、
0: はい、
1: これは何ですか。
0: これはですね、はい、いい夫婦の日の応援ソングに幸せの回り道が
1: 今聴いていただいた、
0: はいはい、なりまして、でなんと私オフィシャルサポーターになりまして、
1: そんな日のオフィシャルなんとかってあるんですか。
0: あるんですよ、なのでこのいい夫婦の日も盛り上げていこうかなと、はい、一緒にやりたいなと思っております。
1: だってまだ5月ですよ、
0: はい、
1: これからはね、まだ半年先まで。
0: そうなんです。なのでいい夫婦の日でも、うん、なんかいろんなイベントがあるみたいで、川柳をやるとか、
1: はいはい、
0: みんなでボーリングとか、うん、なんかそういう活動があって、私もそこに一緒になって応援できたらなって思ってます。
1: じゃあ歌手歌心理恵さんとしては、
0: はい、
1: そのいい夫婦の日はどういう参加の仕方を。
0: そうですね、多分いい夫婦の日の授賞式っていうのが11月に行われるんですけれども、そこに出させていただけるんじゃないかなって思ってるのと、あと毎月22日のところが夫婦のところで、はいはい、YouTubeはい、私の歌心理恵 YouTube チャンネルがあるんですが、はい、そこで配信をしますので、うん、そこでも皆さんちょっと注目していただけたら嬉しいなと思います。
1: じゃあもう集大成が11月の22ということですね。
0: はい、
1: ということはこの日はもう大イベントなるわけですよね。
0: そうで、私がそのタイミングでコンサートがあるんですよ、
1: う
0: ん、ちょうどもうそこが決まっちゃってて、なのでその前段階でちょっと、うん、いろいろご協力させて協力させてもらえたらなと思ってます。
1: なるほどね、
0: はい、
1: ぜひ皆さん今から楽しみにしてね、
0: はい
1: はい、コンサートね、全国ツアー行きます、
0: はい、
1: まずこのアルバムをぜひ手にしていただいて、
0: うん、
1: 予習して
0: もうコンサートでね、皆さんの、はい、皆さんにも会いたいですし、うん、実際こう生で、そして私のキャラクターも含めて、
1: ね、
0: いろいろ感じ取ってもらえたら嬉しいですね、
1: 皆さん日本のねファンの方いっぱいいるんですが、当然韓国でもう超有名になっちゃったから、うん、
0: いやいや
1: これコンサートで韓国から来る方もいるんでしょ、
0: はい、そうですね、韓国からもそうですね、来ていただく方も
1: 嬉しいですね、
0: いるのでありがたいですね、
1: うん、ますますこれから韓国だけじゃなくて、
0: はい、
1: もう全世界に、ね、飛び立ってほしいですよね。
0: 頑張りたい、はい、はい、飛びたいです、
1: それでは今週3曲目です。
0: はい、アルバム歌から金木犀の窓、聴いてください、はい。

0: 歌心理恵で金木犀の窓でした、
1: うん、前作と違って今回はいわゆるそのオリジナル、はい、カバーもあるんですが、どっちかというとオリジナルをね、
0: はい、
1: メインにね聴いていただいた方が
0: そうですね
1: いいかなと、
0: はい、うん、ありがとうございます。
1: やっぱり海外でもねそのカバーとオリジナルっていう部分では聴き比べもできるから、
0: はいはい、
1: いろんな意味で歌心理恵を知るにはいいですよね、
0: うん、そうですね。今回本当になんか私ってこういう風に歩んできたのかなっていうのがちょっと、うん、感じてもらえるかなと思うんですよね、うん、なので私が今まで31年デビューしてからですけれども、はい、まあ、その前に私の、ね、人生はもう始まっているわけで、うん、そことかもなんかいろいろ皆さんの中で感じ取ってもらったり自分の今までの経験とか、はい、なんだろう感じてきたこと、うん、悔しかったこととかいろんな楽しかったことも含めて、うん、皆さんがそこに寄り添える私が寄り添っていけたらなって思うので、うん、ぜひ聞いてもらえたら嬉しいです、はい、
1: 更新のアルバムになってます、今後の予定なんですが分かる範囲で教えていただけますか。
0: はい、6月からコンサートは進んでいくんですけれども、はい、埼玉県上尾から始まってですね、うん、本当にいろんなところに行かせていただきます。
1: もう本当これでもかってぐらいもうこれで喋りきれないんで詳しくは
0: 詳しくは、はい、私の歌心理恵のオフィシャルサイト、そして SNS チェックしていただけたらと思います、
1: はい、
0: お近くに行った時にはねぜひ会いに来てほしいです。
1: もう本当に全国ね津々浦北から南まで行きますんでね、
0: はいはい、
1: とにかくライブ先ほど言ったようにライブを見てください、
0: はい、
1: うん、
0: ぜひ
1: そのためには今回のね、アルバムをぜひ購入していただいてゆっくり聴いて、はい、で会場に来てください。
0: お願いいたします。
1: SNS って言ったら、はい、皆さんは主に何をメインに、
0: う
1: ん、
0: 私はインスタグラムと X です、はい、と Facebook かな、うん、はい、になります。
1: ということで、
0: はい、
1: それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言いただけますか。
0: はい、今回も出させていただいて本当に感謝しています、本当に音楽が大好きな川辺さんと一緒にこうお話しさせていただくの本当に楽しくて、ありがたいし、今回はジャケットもたくさん褒めていただけて、うん、私的には本当に感謝しています、これからもまだまだ53歳に6月になるとなるんですけれども、はい、歌は心をモットーにたくさん歌を届けていきたいなと思うので、うん、皆さんもぜひ聴、いてください。お願いいたします。
1: はい、今週はこの曲を聴きながらお別れいたします。
0: はい、歌心理恵で未来のかけら。季節は
1: 今週はゲストに歌心理恵さんをお迎えしてお届けしました。来週のゲストは山下久美子さんです、また来週お願いしましょう。大江田川部でした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

番組ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマン放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。5月28日はコインランドリーの日です。日本コインランドリー連合会が制定しました。コインランドリーたまに行くんですけど、布団とか枕なども洗って乾燥までできるのが一人暮らしで時間ない私にはすっごく助かってますね。最近ではなんかおしゃれなコインランドリーも多くて、待ち時間に併設されているカフェでお茶しながら待てるコインランドリーや、混雑状況をアプリで見る便利な機能もあって、行ってから待たなきゃいけないなどもなくてスムーズに利用できるのが本当にありがたいです。そろそろ布団洗いたいなと思ったので後で行こうかなと思います。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 水辺がもっと楽しく、もっと安全になるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合は、ぜひそちらでもお聞きください。さて、もう本当に暑くなるっていうタイミングが早くなって、でずっと暑いから夏が長いという、日本というか地球になってきたのかしらというところですね。はい、この時期によくニュース番組、それから天気予報なんかでもね言われます、暑熱順化、皆さんされてらっしゃいますでしょうか。本当もうね、5月もまだ前半というのにこれをしなければいけない、まあ、このね体が暑さに慣れて汗をかきやすくして体温調整機能を高めることということですので、まあ、暑いからといってね、ずっとクーラーの中にいるんではなくて、少しずつ暑さに慣らしていくっていうことをねしていただければなと思います。水の事故もそうなんですが、こうした暑さに対してもやはり命を失うリスクがあるということなので、しっかり皆さん、準備備えしていただきたいなと思います。今回もゲストの方とお電話でつながっております。では自己紹介お願いいたします。
1: はい、子どもたちにライジャケをの、ライジャケサンタ森重裕二と申します。よろしくお願いします。
0: はい、森重さんよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 本当もう暑いですよね。
1: もう暑くなりましたね、一気に ね、
0: ね、あれですか、うん、森重さんの職場環境ってめちゃくちゃ暑そうだなっていうイメージがあります、
1: はい、職場環境も屋外なんで暑いですよ、
0: はいね、石屋さんですもんね。
1: そうなんですよ、石 の、 はい、お墓さん作る仕事をさせてもらってます、香川の高松で。
0: ね、お墓を、お墓なんですね。もう石だったら何でもじゃなくて。
1: そうですね、もう安治石っていう石なんで、はい、お墓さん中心でというか、もううちはもうお墓、うん、もうオンリーぐらいでやってますね。
0: うーん、はい、こうどうなんですか、今と昔お墓屋さんのお仕事量とか質とか内容とかって。
1: そうですね、お墓、今お墓離れがちょっと進んでしまっているので、まあ大変な業界ではあるんですけども、うん、僕もともと学校の先生してまして、
0: はい
1: で、今毎日うちの子連れてお参り行ってるんですけど、
0: うんうん、
1: ものすごいそれが子供たちにとっていいってことが分かってきたんで、
0: はい、
1: 今、うん、それを伝える仕事も一生懸命頑張ってます、うん、
0: お墓参りをしてこうご先祖様に手を合わせるっていうことですよね。
1: そうです、それがね、うん、もう絶対的に子供にとっていいってことがね、
0: うんうん、
1: だんだん分かってきまして、
0: いや本当ね、ちょっとこういう話をする予定ではなかったんですけれども私の振りからこうなっていくんですけれども、
1: はい、
0: これって本当家々で違うんですよね。
1: そうなんですよ、うん、僕もいろいろ勉強させてもらったんですけど、
0: はい、
1: これってもう本当に家々で違うと思います。
0: うん、私結婚してもう25年目になるのかな、24年とか25年なんですけど、
1: はいはいはい、
0: 私のお家はそれこそお彼岸の時には、うん、お墓に行くっていうのがなんか家族行事だったんですよね。
1: はいはいはい、
0: けど夫のお家ではそういうことあまりしない人で。
1: そうですよね、
0: うん、あ、そうなのねと。ただでも私はずっとやってきたから、せめて彼岸の時とか年末とかなんかタイミングでお墓に行きましょうっていうのをし始めて、うんうん、ようやく2人の中でなんかこう習慣、家の習慣になってきました。
1: へえ、ね、うん、なんか家族の形が変わってきたから、
0: はい、
1: そういう昔からの習慣っていうのがやっぱ、うん、体験して、僕もそうなんですけど、
0: うん、
1: 僕も核家族やったんで、
0: はい、
1: 全然体験してなかったりして、
0: うん、
1: だけどやっぱりちゃんと話聞いたり、うん、ちゃんと考えていくと、
0: はい、
1: すごくいいよねっていう話が今、うん、僕の中でいっぱい出てきて、もうすごい、うん、いい仕事に巡り合わせてもらったなって今ワクワクしてるところです、う
0: ん、なんか分かる気がします。 ね、まあ、お墓文化自体もなんだろう、日本的な文化もあるじゃない。

0: ですか。
1: そうなんですよ。
0: でたくさん日本にはね宗教があってそれぞれのこうやり方があるけれども、うんうん、やっぱり私ずっと小さい時に法事で言われた言葉がずっと忘れられないのが、法事の時にねお坊さんがね人はおぎゃーと生まれた時からどうやって死ぬために考えて生きていくんだよって言われて、でお参り行く時うちのね法事の時にはね、うん、お焼香場に100円を置くっていう風習があるんですよ。これちょっと変わってるみたいなんですけど、でもそれを子供から大人にで大人から子供に100円を渡されてそれを仏さんに出すって差し上げるっていうのが一つのつながりなんだよって言われて、おそらく、
1: うん、聞きたいわその話
0: でもおそらくこう、うん、文化とか思いとかこうつなげていく方法形っていうのが今の時代薄れてきたんだろうなって思いますよね。
1: いやだけど、まあ、僕はねすごい子供たちのことを、はい、子供たちにとってどうかっていうふうに考えるっていうのが、
0: うんうんうん、
1: すごくこう今までとはちょっともしかしたら違う面が見えてくるかもしれへんなと思って、今それをやっててライフジャケットの活動もしてきたし、
0: はい、
1: ライフジャケットの活動してるんですけど、ライフジャケットの活動19年目になるんですけど、うん、活動してきたし、はい、学校の先生もしてた父親さんやからこそ、はい、今多分、はい、その子供の視点で考えるっていうのがすごい面白くて、
0: うん、
1: 今それを今一生懸命やってるところです。
0: 素敵ですね。ここまで来てでもまだまだ子供のなんだろうこう考え方のこうなんだろうフェーズが変わってきているっていうのが素晴らしいなと思います。まあ今の子たちと昔の子たちってね分け隔てるとあれだけども、でもやっぱり時代背景によって子どもたちねだいぶこう変わってきているとは思うんですけれども、
1: うんうん、確実に変わってるでしょうね。だから、うん、このライフジャケットの活動してていろんな、はい、野外教育とかやってる方たちとも話すんですけど、うん
0: はい、
1: 10年ぐらい前にもっとこう自然に親しむようにと思って頑張ってやったけど、はい、10年経って、
0: うん、
1: どんどんみんなが離れていってることを感じるみたいな話してたりとかして、
0: うん、
1: 多分子供を取り巻く環境っていうのはもうすごく大きく変わってきてるやろ
0: う
1: なっていうことを今僕は感じてますけどね。うん、
0: まあいい部分もあるじゃないですか。
1: あ、そうですよね。
0: うん、それこそライフジャケットっていうものができて、これがこう、うんうん、なんだろう一般的に購入もできるし、こういろんな種類もあって選ぶこともできる。
1: で、うんうんうん、
0: ね、これが例えばまあ20年前だったらそうはいかなかったわけじゃないですか。
1: そうなん
0: です。だってよく私もライフセービングを始めた最初の頃言われましたもん、ライフジャケットってどこで買うんですかって、
1: うん、そうそうそうそう、いやほんまにそうですよね、うん、
0: それが今や量販店とかホームセンターとか
1: そ
0: こら中で見るようになりましたよね。
1: そうなんですよ、だいぶ変わってきましたよね、すぐに手に入るようになってきて、うん、ただやっぱり僕らはその、
0: はい、
1: その変化の中でまだ、うん、ちゃんとつけたことがあるっていう世代ってまだないと思うんですよね、
0: はい、
1: 世代的には。だから僕らは今子どもたちにつけさせるっていうことを一生懸命やってるけど、
0: はい、
1: まあ、今の子どもたちが大きくなっていた時に、
0: はい、
1: 雰囲気変わってくるんちゃうかなっていうことは願ってますけどね、うん、
0: そうですね、今の子どもたちがそれこそ大きくなって親になった時に子どもそのね、親になった時に子供に対してライフジャケットを当たり前なんだよっていう風に送れるか。
1: そうです、
0: うん、
1: そうなんですよ。だからもう本当に今、うん、香川県なんか特に県の教育委員会中心にものすごく頑張ってくださってて、うん、
0: はい、
1: まあ、県を挙げてやってるような感じになってるんですけど、
0: はい、
1: まあ、これで新しいなんていうかな文化みたいな感じで作れて、
0: はい、
1: 作っていけるんじゃないかなっていうところまでやっと今香川はたどり着き始めてるので、
0: うん、
1: まあ、あと10年20年した時にどんな空気になっていくのかなっていうのは楽しみですよね。
0: でこのね、まあ、森重さんがいらっしゃる香川県では子どもたちのライフジャケットを使った水泳授業プール授業だったり、もうそもそもライフジャケットの普及の授業っていうのがたくさんある中で、私最近ね知り合った方で北海道の留萌市、
1: ほうほう、
0: わかります？留萌市、
1: はい、
0: 左上の方かな、 そこでもライフジャケットの貸し出し教育委員会でしてるんですって。 行政かな、行政でしてるんですって。
1: すごいですね、
0: うん、で
1: 北海道僕らも寄贈したりしたけど、ルームは聞いてないかもしれないな、うん、
0: で、
1: なんか言い張るんです
0: 。なんでその流れになったんだろうっていうのを聞いてたら、あのサップつながりの方なんですけど、うん、
1: あ、はいはいはい、
0: そう、その町がねアウトドアスポーツを盛り上げようっていうことでモンベルの大きいお店を誘致したりとか、はいはいはい、そんな流れがあるそうなんですよ。
1: 面白いですね。
0: そう、あのアプローチが面白いなと思って。
1: なるほど。
0: もしかしたら全国各地こう掘り下げていくとやってるよっていうところあるのかなって思いました。
1: そうですね、ちょっとずつ広がり始めてますよね、うん、今、
0: ね、
1: あの動く人がいるところでほんまに誰かが動いたら動き出すっていうのが今、はい、はっきりしてるので、
0: うん、
1: いろんなところで多分動きが出始めてると思いますね、
0: は
1: い、
0: うん、でそれをね、まあ、森重さんのようにこういろんな形でこうあの遠くまで届けってやってらっしゃる方もいるし、それをキャッチして、うん、あ、じゃあうちでやってみようって言ってこう地域に向かい合ってやってる場合もあると思うので、本当全国各地、ね、こうした動きがあったら私も情報を知りたいと思いますの で、
1: そうですよ、ね、
0: はい、
1: ぜひ一緒に動いてくださる方がいたらぜひ動いていただきたいなと思って、うん、徳島も今、はい、神山町が貸し出ししてくださってます、
0: ね、はい、あ、そうなんです。神山、ね、山の中なのでこう結構流れが強い川があって、
1: あ、そうなんですよ。
0: そうなんですよ。でもう毎年なんかもう本当不謹慎な言い方をしてしまうけれども毎度のように事故が起きる場所があるんですよ。
1: そうなんですよ。
0: そう、なぜ対策を立てないっていうのをね、ずっと私も県民の一人として気になっているところなんですけども、まあ動きが出てきたということで、はい、多くの人たちにねこう楽しみながら、身を守るということをねしていただきたいなと思います。
1: ね、
0: はい、それではここで今日の一曲参りましょう。モンゴル800で小さな恋の歌。

0: はい、一曲お聴きいただきました。本日もお電話で、子供たちにライジャケを、ライジャケサンタの森重裕二さんと電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、森重さん、
1: はい、
0: 今年も、夏がやってきますが、
1: はいはい、
0: 今年は何かこう大きなことをやる予定とかございますか？
1: いや、今年はですね、
0: うん、
1: とにかくね、シーズンオフに全国いろんなところに呼ばれて僕話しに行くことができたんですよ。こんなシーズンオフ初めてなんですけど、
0: はい、
1: でとにかくだから全国でいろんな場所で動きが始まるだろうなということを感じているのと、
0: うん、
1: まあ、香川県さんの方でいただいた資料で、
0: はい、うん、
1: 香川県さんの県が取り組み始めたの令和4年やったんですけど、
0: はい、
1: 令和5年、令和6年と子どもの水難事故がゼロだったっていう報告がされたんですよ。
0: うわー、もう数値で出るの最高じゃないですか。
1: そうなんですよ、うん、警察の資料なんですけどね。そして令和7年は1やるんですけど、それはライフジャケットつけてて、はい、子どもさん流されてしまったけど助かりましたってめっちゃ報道された事例が1あって、それが1なんですよ、
0: うんうん、
1: だから001ってきてて、
0: はい、
1: まあ、香川県ではとにかくもしかしたらこれしつけかなんかもしれへんからっていうので、今年頑張ろうって言って今関係する皆さんで話してるとこなんですけど、
0: うん、素晴らしいですよね。
1: ね、もしかしたら僕らがやり始めたことが影響してるかもしれないっていうところが出始めてるので、まあ、ぜひ他県でもどんどん広げていってもらえたら嬉しいなと思ってますね、う
0: ん、いや本当ね、森重さんの動きってすごくて、でずっとこう森重さん側からのアプローチしてたのをいろんなところが受け止めてくれ始めてるじゃないですか。
1: そうですね、今
0: だから
1: 一生懸命やってみんなが動いてくれはります。
0: ね、キャッチボールになってまたそのボールがいろんなところに飛んでってるっていう、
1: そう
0: ですよね、すごい流れなんですが、でもね、ずっとね、
1: はい、
0: ずっと森重さんはずっとこうコツコツコツコツやってきたわけじゃないですか。
1: そうですね、19年にもなってしまいましたね。
0: すごいな。で、19年このライフジャケットのことをやりながら子どもたちのことを考え、そしたらご自身の仕事とも相まってまた新しいアイデアが生まれ、
1: そうです、いや
0: すごいですね。
1: もう使命かと思って今頑張ってるんですやるしかないなっていう感じです
0: かね。うん、いや、なんかすごい、どんどんすごいことになってるなって思うんですが、私最近、ね、最近というか気になっていたの、ぜひこの話を伺いたいなと思っているのが、
1: はい、
0: ウキウキくん
1: ウキウキくん、はい、
0: はい、ウキウキくん、これは何でしょう。
1: ウキウキくんはですね、一応5月20日発売という形で境界化することができたんですけど、
0: はい、
1: 人間の体がどれぐらい動くかっていうことが、
0: うん、
1: 一目で分かる教材ですね。水槽と人形のセットになってるんですけども、
0: うんうん、
1: ライフジャケットつけてなければこれぐらい浮きます、ライフジャケットつけるとこれぐらい浮きますっていうのが、
0: はい、
1: もう一目で分かる教材を、もともと僕自作してたんですけど、
0: はい、
1: 使いたいという声が多かったので、
0: はい、
1: 香川県内の企業さん、教材作っておられる企業さんと、
0: はい、
1: アクリルの会社に相談させていただいて、はい、
0: うん、
1: 香川県内の企業さんとともに教材化するということに成功しまして、
0: すごい、うん、
1: 数は少ないんですけども今販売を開始したんです。
0: すごいですね。ちょっと今多分これからもっともっと広がっていくと出てくると思うんですが、 Google でウキウキくんと、検索をするとですね、あれですね、クラウドファンディングレディフォーの、
1: ね、
0: 写真とか情報なんかも出てきますので、ぜひ、皆さん見てみてください、はいはい、でこれもちろん水の中で体がどうやっていくんだろう、ライフジャケットってどういう効果があるんだろうっていうことを難しく考えることもなく、夏休みの自由研究とかにもいいですよね。
1: そうですよね、とにかく、ね、みんな

0: 間の体が動くかっていうことをね、
1: うん、
0: 僕ももともと知らなかったんですけど、みんな多分知らないと思うんですよ、
1: はい、
0: それをもう見たら、パッと見たら分かるっていう状態にして、うんうん、
1: はい、
0: これが普及してといいなっていうふうに、うん、そう思ってはいるんですけどね、うん、
1: いいとか悪いとかじゃなくて、こう議論を深めたいなと思ってるのが、このウキウキ君の教材ね、うん、はい、立位の状態じゃないですか。
0: そうですね、
1: そう、これね、ライフセービング的に言うとね、じゃあ背浮きすればいいじゃん、寝っ転がればいいじゃんっていう話にもなってくるんですよ。けどやっぱり皆さん二本足立つっていうのがこう当たり前だから、その人のあり、うん、当たり前に寄り添ったこういう学習をできるっていうのが面白いなと思ってます、私は。
0: ああ、ありがとうございます。
1: うん、
0: 溺れてる時の動画っていうのが時々こう見ることができるんですけど、うん、
1: はい、
0: 結構こう子供たちパチャンって水に入ると足つかへんところに行って、
1: うんうんうん、
0: たままの状態でそのまんま水から上がってこれないっていうことがすごく多いんですよ、ね、
1: はい、
0: なのでウキウキ君のやった状態を作ってるんですけど、
1: はい、
0: まあ、実際にそういう場面が起こり得るっていうことを、うん、これかって言いますけど、あの人形使いながら、
1: はい、はい、そう、だからこのね、あのウキウキ君の人形を使いながらこういろいろ思考を巡らせていくと、うん、こうじゃあ自分には何が必要なのか、じゃあこういう環境には何が必要なのかっていう考えるきっかけにもとてもなると思うので、
0: そうですね、はい、そうなんですよ、うん、イベントとかで使ってもらうと本当に子どもたち具体的に触りながら分かるんで、はい、すごく僕はおすすめなんですけど、
1: うん、
0: まあ、いかんせん今作りやっと完成したところで、はい、これから佐賀県の、
1: はい、
0: 県の委員に入ってくださってる指導に関わってる皆さんのところにはもう全てあるんで、
1: はいはい、
0: 佐賀県ではもうこれ使って指導するっていう感じにもなってます
1: よ、ね、うんうん、もしかしたらもちろんこのウキウキ君についてはね、ライジャケサンタの、なんだ、各 SNS でも
0: で、ね、
1: うん、いいですし、もし行政つながりだったらもう香川県さんにね問い合わせてみるみたいなのも、
0: あ、そうですね、
1: もしかしたらこう、うん、動きとしてはすごく良くなるのかなと思うので、
0: そうですね、
1: うん、
0: まあ、とにかくね、僕ライフジャケットの活動をずっと続けてきて分かってるのは、はい、
1: うん、
0: 頭で考えたり口で言ったりとかじゃなくて、
1: うん、うん、うん、
0: 具体的にものがあるっていうことで、
1: はい、
0: いろんなことが始まっていくんですよね。ライフジャケットがそこにあるとか、
1: はい、
0: 教材があるとかっていう形じゃないと、
1: うん、
0: みんなのイメージが違ったりとかね、
1: はい、
0: ものが準備できるので、
1: はい、
0: まずはですね、ライフジャケットを準備するっていうところを、はい、みんなでものをイメージ、うん、物を準備するっていうことをイメージさせていくと普及が早いと思います、
1: は
0: い、
1: ね。今私がいるサップの業界でもですね、固定式のライフジャケットの着用っていうのがどんどん推進されてきて、
0: はいはいはい、
1: でそうなるとどうなってきたかっていうと、うん、各社メーカーが開発を始めたんですよ、うん、
0: あ、はいはいはい、
1: はい、でサップってこう長い距離を越えたりするので、まあまあ運動負荷が大きい中で、うんうん、それでも快適に、はいはいはい、浮力を得られるような、うんうん、便利なライフジャケットっていうので、本当今ほぼ、出揃ってきたかな。
0: あ、
1: そう、
0: やっぱり、
1: うん、
0: で必要やなっていうことが動き出すと、はい、うん、メーカーさんも物をどんどん作ってくださるんで、
1: そうだから今 ね物として選択肢が増えてきたから、う
0: ん、増えてきましたね。
1: そうなると人が買うんですよね。
0: ああ、なるほど、
1: うん
0: うん、いや面白いですね。だいぶ広がってきてるんですね、もうそういう話聞くと、うん、
1: 本当に、まあこれも本当ね時代なのかもしれないですけど、こう命にこうね、昔から等しい価値があるとは言いつつも、やっぱりこう、うんうん、もっともっと大切にっていうところへの考えが深まってきたのかなっていう、
0: そうですね、
1: はい、感じがしますね。
0: だいぶやっぱりイメージが変わってきたと思うんですけど、僕ら活動してると、
1: はい、
0: まあ、そんなライフジャケットなんて過保護なみたいな意見がすごく多いんですけど、
1: はい、
0: まあ、でもだいぶ減ってきたし、
1: うん、
0: ちゃんと話せば理解してくださる方がほとんどなんで、
1: うーん、
0: 昔はもうだいぶ言われましたけど、今はだいぶ応援してくださる方が多いんで、

0: 時代は変わってきてるんで、ぜひ皆さんもですね、
1: はい、
0: 準備して水辺に行っていただけたらと思います、
1: はい、うん、本当にあの、で、あの、子供に着させるためにも親も大人も着ましょうね、うん、
0: そうですね、
1: ね、
0: そう、
1: そう、親が着たら、ね、子供も着るし、
0: うん、あの、大人の人あんまり、ね、知らないんですけど、つけて浮くと、うん、めちゃくちゃ楽に楽しく遊べるということがね、
1: うん、
0: あの、分かっていただけると思うんですよ、つけると、
1: はい、あの、これ泳げる私が言います、ライジャケ着てね浮いてるだけで浮けるのってめっちゃ楽で楽しいんですよ。
0: あ、そうなんですよ。
1: そうなんですよ、
0: ね、
1: そうで、だから今のこの時期なんかは、私たち海に入るときウェットスーツ着るじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: で冬用からこうちょっとずつ薄くなってきてるんですよね今、
0: はいはいはい、
1: で冬用のウェットスーツなんかすっごい浮くから楽なんですよ、
0: うん、
1: でもだんだんだんだん薄くなってきてるから浮かなくて、
0: はいはい、
1: なんかえって最初のそのウェットスーツ変えた時なんかえってなったりするぐらい、
0: はいはいはい、
1: あの浮く浮かないっていうのはすごく違うものなんだよっていうの、
0: そうなんです、
1: うん、
0: いやもう今ね香川県で、
1: はい、
0: まあ、多分一番の成果って言ってもいいかもしれないけど、教育委員会が出してるのが、
1: はい、
0: 水泳が苦手な子とか、
1: うん、
0: 障害がある子とかで水にこう入れなかった子たちが、
1: はい、うんうん、
0: なくとつけるとすごくこう生き生きとキャッキャ言って楽しむっていうのが成果として上がってきてるんですよ、
1: はい、うん、いいですね、
0: なんで子供たち水苦手な子とかでも、う
1: ん、はい、
0: 楽しくはするんでつけたら、
1: うん、
0: ぜひぜひ、大人もそうですけどね、泳げへんから水に近づいてなかったっていう人も多分つけたらプカプカ浮いて楽しくは滑るんで、はい、
1: うん、
0: ぜひ体験してほしいですよね。
1: 本当それですよね。ね、なんだろう、ユニバーサルデザインのものですよね。
0: うんうん。
1: うん。
0: 多分ね。
1: 泳げる人も泳げない人も、障害ある人も、こう、どんな人でも、ライフジャケットさえつけたら、水の中で浮いて、こう、楽しく過ごすことができる。うん、あ、いいじゃないですか。うん。そういうの。
0: ほんまにその通りの。
1: はい。
0: ね、
1: はい、ぜひあのもうこの夏、海に行こうかな、川に行こうかな、プールに行こうかな、いろんな、ね、水辺の体験しようかなと思っている方はですね、ぜひライフジャケット準備をしていただきたいなと思います。はい、本日のゲスト、子どもたちにライジャケを、ライジャケサンタの森重裕二さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この番組のインスタグラムやってます。すみかのウォーターサイドナウで検索をしてみてください。徳島とリスラジでは再放送もしています。毎週土曜日夜の11時から、2週分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: さあ始まりました、ダブルグッチの生ラ同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
1: 木戸口がお送りします。
0: この番組の感想はハッシュタグ生ラ同窓会

0: をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。は
1: い、お願いします。
0: ということで本日が5月の23日土曜日でございます。
1: はい。
0: よろしくお願いします。
1: 5月もちょっと後半にね差し掛かってきまして。
0: そうですね。5月。
1: だから本当にあれだね。うん、5月がさ結構そのなんていうの、何もイベントない時期かもね一番。
0: まあ、ゴールデンウィーク終わっちゃったらそうだな。
1: なんかやっぱ季節的にも結構微妙じゃん5月って。
0: うん、5月病とか言うしね。
1: しあれは梅雨はいつなの。
0: 梅雨は
1: 梅雨ちょっとこれ分かんないわ。
0: 梅雨はだってそのうどんとかでしょ。
1: あそっか、
0: うどんの
1: 梅雨か。
0: 梅雨、梅雨でしょ。
1: うん、
0: 梅雨だよね。梅雨、梅雨、梅雨入り、
1: 梅雨入り、
0: 梅雨入りって言わないのね。
1: 梅雨入り、梅雨、梅雨、
0: 梅雨じゃない。まあ、北海道ってね梅雨ないから。
1: うん、
0: うん、梅雨。確かにこのイントネーション結構苦労しちゃうよね。
1: コーヒーとかね。
0: コーヒー、
1: コーヒー、
0: コーヒーは北海道。
1: コーヒーが正しいんじゃない。コーヒーが北海道じゃない。
0: コーヒー、コーヒー、
1: これね本当どっちか分かんなくなるという現象も起きる。
0: そうなんだよな。椅子
1: ハス。お前これ気になる女の子だったら最高だった
0: な。最高だったな今の。
1: 絶対付き合うよ。
0: 絶対付き合うじゃん。考えてること一緒だった。
1: 悔しい。お前で
0: これ椅子、椅子は北海道だね。
1: うん、
0: 椅子だ。
1: そうそうそう、うん、
0: とかね。イントネーション確かに。
1: で5月なだから、
0: うん、
1: 6月も言うてもまあ何もないっていうのもないか。なんか7月からはちょっとこう夏が来た感じするじゃん。
0: まあだけど確かに5月末から6月が本当梅雨かな。だから
1: そっか、
0: うん、のイメージ
1: で7月8月が結構なんつうの
0: 夏って
1: 夏で、まあ、9月も夏、
0: うん、
1: と7月8月のこのなんか夏祭りある感じとかもいいじゃん。
0: 確かに。
1: でなんか9月もちょっとさ地味に夏の余韻で走り抜けてるっていうか、
0: うん、
1: で10月ぐらいからはたまに寒い日とかがあって、
0: う
1: ん、ちょっとテンション上がってくるみたいな
0: 年末
1: の感じに向けて。
0: そうそうそう、10月ってテンション上がる。
1: で11、12はもうちょっと年末感があって、うん、だから本当に5月、うん、6月って結構ダメかも。
0: 確かに。
1: でその
0: 2月3月も意外と何もないしね。
1: まだ3月はさやっぱ春でワクワクして
0: ます
1: 。2月5月6月が、
0: うん、
1: どうなんだろうね。そのこれ楽しめるようになったらだいぶ人生うまいよ。
0: 確かに。
1: 2、5、6、
0: 5月って確かに畳みかけてるもの前半に。
1: まあ
0: ゴールデンウィークだけあって、
1: ね、
0: うん、
1: なんかこうイベントどうなんだろうな。5月なんか作ってもいいかもね。5月6月のことを呼ぶ季節とかも作ったらいいのにね。なんか
0: ああだから春夏秋冬
1: 0.5 みたいな季節じゃんここって今、うん、春とか夏の間だから
0: 春夏みたいな。
1: で春夏ってしたらいいじゃん。春夏と書いて。
0: いや春春夏夏
1: 下秋
0: 下秋、 下秋やばいじゃん。
1: なんか臭そうだな。
0: うん、秋冬でしょ。だから冬春もあるわけでしょ。だから
1: ほんと細分化してもいいかもね。
0: 確かに。何の話してんだよこれ。何の話。確かにな。
1: うん、
0: あ5月病とかも言いますし、皆さんどうですかね。それこそ新成人の人とかはね、会社入って
1: 新社会人、
0: あ新社会人かの人たちは慣れましたかね、会社。
1: まあ、慣れてくる時期なんかな。
0: なんか確かに俺の寿司屋にも、
1: うん、
0: あバイト先の寿司屋にも、うん、あの新社会人の人入ってきて。
1: 俺の寿司屋
0: 大将の口ぶりだったけど、うん、その寿司屋にも新しい新卒の人入ってきて、うん、めちゃくちゃすごい。なんか二十歳なんだけど、
1: はいはいはいはい、
0: もうなんかどっかで飲食店で仕事してて、
1: あ
0: でもう調理師免許持ってて。
1: なるほどね。
0: でなんか野球、女性なんだけど、うん、野球やってて、
1: うん、
0: でレスリングで吉田沙織に勝ったことある、
1: うん、嘘つけ。
0: ちょマジマジ
1: 本当か。
0: うんらしいよ。
1: 調べたら出てくるだろそんな人。
0: いやなんかいやその
1: 何で勝ったか
0: いや分かんない。しかもいつ対戦したのかも分かんないんだけど、なんかその近くにそのレスリングの偉い方が
1: エロい普通に
0: レスリングのエロい方が
1: いやいやそれはあれでしょ、そのコスチュームとかおっぱいも形にする人でしょそのなるべくキワキワのレスリングの
0: レスリンググラビアの話をしちゃったけど今
1: エロ目的でそのレスリングする人、
0: うん、レスリングの偉い人がいるらしくて、それでなんか吉田沙織と戦って勝った らしい。
1: そう、寿司屋やんないって、うん、
0: 今俺だから霊長類最強に寿司教えてる。
1: いやいや、そ

0: けで、だってオリンピック出るもん、そんな人。
1: じゃだからもう結構その強化選手ぐらいになってたらしいよ。でめっちゃだから元気。
0: そんな言わなくていいけど名前は知ってんのね。
1: あ、名前は知ってるよ。
0: 調べてみ、出てくるから絶対。
1: あの下の名前わかんねえわ。
0: いや名字だけでいいよ。何、あその、
1: あでもじゃあ俺が調べ
0: る、名字レスリングとかで調べたら多分出てくるよ。だって吉田沙保里に勝つって、そのレスリングやっぱ格闘技好きだからわかるけど、うん、やっぱ無理だもん。めっちゃ強いから、その多分現役の最後の方だとしてもあれに勝つのはやっぱ無理よ。出てきそう。
1: ちょっと今調べてる。
0: 誰、だってさすがにニュースとかでもなりそうだよ、公式戦で勝ってるとしたら。
1: いや、まあ、確かにな、
0: うん、一番上とかに出てきそうじゃん、まるまるレスリングで。
1: いやー出てこないな。
0: え、見して見して。
1: いやお前顔見ても分かんねえだろ。
0: いやそのさ、なんつうの、お前めちゃくちゃありきたりな名字だな。
1: いやそうなんだよ
0: これ。あでもほら、
1: この人じゃないわ。でも
0: ちょっと待って、ちょっと待って、でもさ、だからどれだ、これじゃないんでしょ。
1: そうそうそう。
0: いやだから嘘だよ多分。
1: いやいやいや、でも
0: いやいやいや、
1: 勝ったって言ってたよ。
0: でもその嘘大喜利だとして結構面白いよね、その人と一緒に。なんかその目立つために嘘つこうっていう大喜利で、
1: 確かに
0: 吉田沙保里に勝ったことありますって、
1: うん、
0: 嘘だとしたらなかなか出てこないよな。
1: いや分かんない、そのもう引退したら吉田沙保里の可能性もある。
0: 練習で、
1: うん、
0: なんかこのちょっと上取ったとかなんかな、
1: じゃない。
0: だとしてもすごいけどな。
1: いや勝ったことあるらしいって言ってた。
0: じゃあお前もなんか嘘ついてこいよ。
1: え、
0: マサトに勝ったことありますって。
1: なんで俺格闘技やったことねえのに勝ったことあるんだよ。それやばいじゃん。
0: 何、じゃあバドミントンとかで行く。
1: いやバドミントンってでもあんまりその、
0: 桃田選手とかいるでしょ。
1: まあ桃田
0: 選手、桃田に、うん、桃田からワンセット取ったことありますって
1: 。強すぎるだろ。
0: じゃ次から言って。
1: いやそれホープすぎるもん。その なんで芸人やって、まあそういう人いるけどね、
0: 近くにその、うん、バドミントンのエロい人がいて。
1: なん、それはバドミントンのラケットとかで隠してる、裸を隠してる人でしょ。バドミントンのエロい人は。うん、
0: いや気になるな、その人。その人ゲストで呼べない、生ラトースとかやの。
1: いやそのもう普通に社会人だから。
0: いや気になりすぎるって。だってパワーとかとんでもないのにさ、寿司握れんの、シャリ潰しちゃわない。
1: いやでも普通に上手だったよ。うん、うちの大将はずっと俺のラジオに出させてくれって言ってる。
0: あそうなの、うん、それはちょっと無理ですけど。
1: そう、全然出るよ。
0: はい、それはちょっと勘弁します。
1: あ出てくださいよとか俺も。
0: はい、それはちょっと断ります。
1: なんでだよ。え、そのさ、大将と吉田沙保里に勝った女、セットだったらどう？
0: いや、これね、ちょっと大将 NG。すいません。
1: 大将呼ぼうよ。だいぶ引きあると思うよ。
0: その、
1: う
0: ん、正直、吉田沙保里に勝ったことある人だったら、うん、2周ぶち抜けるぐらい引きあるけど、うん、大将がちょっとすいません。
1: 大将がすごい。
0: 大将 NG です、すいません。
1: あ、そう。
0: なんかやっぱ下ネタとか言いそうじゃん、なんかイメージ、ね。
1: 確かに。たまに本当寿司職人ってエグい下ネタ言うときあるから。そうそうそう、マジで。
0: やっぱ GC ってエグい下ネタ言うじゃん。
1: そう、なんか、その、そう、本当に、
0: うん、
1: このご時世で、会社でそんな言葉言っていいのとかちゃんと言うの。女性もいるよ、周りに。
0: なるほどね。
1: そうそうそう。
0: ちょっとそこは申し訳ないですけど。
1: ちょっと呼びたかったですけどね。まあでもそうね、ちょっと。この新社会人の人も、ね、頑張ってほしいですね。ちょっと調べておきます、うん、次までに。
0: 頼むわ、ちょっと。
1: 本当に勝ってるのかどうか。
0: うん、
1: はい。ということで、ここで一曲お送りします。EXILE で EXIT。

0: のダブルグッチーの
1: 生ラ同窓会。
2: エグザイルでイグジットをお送りしましたということで、
3: うん、イグジットって曲があるんだと思って、
2: あ、なんか最近知った。
3: へえ、
2: そう、いい曲。
3: イグジットさんとかそっから来てるわけじゃないかな。チャラ、うん、チャラオと LDA 違
2: う。いやでも普通にイグジットいい曲だよ。そのなんかチュージュトレイみたいな感じじゃない、ちゃんといい曲。
3: 歌詞にやっぱりリンタロウとか兼近みたいなの出てくるの。
2: じゃあイグジットベースで作る。
3: テーマソングじゃない。
2: 違う違う違う、イグジットができる前にできた曲。
3: ああ、そうなんだ。
2: そうそうそう。
3: へ
2: え。で、あの前半でね、あのお寿司屋さんの話をしたんですけど、うん、すいません、僕も毎回ちょっと寿司の話しかしてないんですけど。
3: うん、やめよう、もう格闘技と寿司禁止にするか今後。
2: いやー厳しいよ。
3: レスリングの話してたから、お前一人で今日格闘技とレスリングやってるから。うん、
2: よくないね。話題がそんなんしかないじゃん、もう。なんか
3: 芸人だからもっとやっぱさ、うん、広いアンテナでっていうかさ、
2: うん、なんせやっぱさ、ライブとバイト以外さ生活でないからさ。
3: 寿司屋ね。
2: そう、寿司屋で、
3: あの
2: 結構ちょっと前の回に、うん、あの僕と一緒にこの寿司を握ってる人が、うんうん、あのうちのねお寿司屋さんってこうカウンターっていうか寿司を握ってるところをぐるーっとこうテーブルが囲んでて、
3: うんうんうん、
2: でそれで注文した卓にこう寿司を握って運んでいくっていうスタイルなんだけど、
3: うん、
2: そのお客さんにトイレ行きたいとかって聞かれたらダメだから、うん、結構業界用語で、あのトイレ行ってきますのことを4番行ってきますって言うみたいな話をして、でその変な職人さんが、うん、じゃあ4番行ってきますって言って4番トイレ行って、うん、で俺が寿司握って、で戻ってきたら水口君ありがとうね、4番ありがとうね、めっちゃ下痢でさみたいな。
3: 意味ないって
2: そう、もうめっちゃもったいないことする職人さんがね。
3: ショートコントじゃないよね、うん、それって。
2: 違う違う違う、本当に本当にその下痢で、下痢ではっきり下痢でさって言って。
3: バカじゃねえの普通に。
2: いやそう、結構その、うん、店の中でも偉い人なのよ。
3: へ
2: え。で握るのもめっちゃ早いんだけど、4番行ってきます、4番ありがとう、めっちゃ下痢でしたって言う。お客さんいるんだよ。大丈夫と思って。そう、でその人がまあその人がまあ結構まあそうやって言うぐらいだからちょっと変なのやっぱり、
3: うんうんうんうん、
2: なんか この間もなんか寿司今こう握ってて、うん、でお客さんにめっちゃ声掛けすんのよ、やっぱこっち寿司職人だから、うん、何々いかがですかとか、うん、お待たせしましたみたいなとか言うんだけど、
3: うんうん、
2: やっぱ寿司屋ってやっぱ謙虚というか、
3: はいはいはい、
2: いやどうもありがとうございます、すいませんねみたいな、
3: あーイメージある、
2: そうすいませんねってめっちゃ言うのよ、
3: あの江戸っ子の人情みたいな、
2: そうそうそうそう、すいませんみたいなめっちゃ言うんだけど、なんかこの間その人もうテンパっちゃうのすぐ、
3: うん、
2: それだって4番ありがとうございました、下痢でしたっていうぐらいのテンパりを、
3: テンパりじゃないってそれは、
2: いやもうなんかすごい慌ててんのよずっと、
3: 下痢でしちゃったからテンパったんかな、
2: 分かんない、なんか思ったよりお腹の調子悪かったんじゃない、だからテンパって言っちゃったのかもしれない、もうすぐテンパっちゃうのよ、
3: はいはいはい、
2: だこの間なんかその人もすごいすいませんじゃん、すいませんすいませんどうもありがとうございます、
3: はいはいはいはい、
2: どうもみたいな言うんだけど、お客さん帰りますってなった時にすいませんどうもすいませんねすいませんでしたってめちゃくちゃもういや何も悪いことしないんだよ、
3: 最後ありがとうございましたじゃなくて、
2: でもすいませんねすいませんでした、でもむちゃくちゃ
3: ぶち切られて帰ったわけじゃね
2: え、違う違う違う、もうそう何も悪いことしないで、その人も焦っちゃうんだけどサービスはちゃんとしてんのよ、
3: うん、
2: で何も悪いことしてないのに、うん、すいませんでしたってお客さんに言って、でもむちゃくちゃじゃんと思って、で、まあ、また同じその人なんだけど、
3: うん、
2: なんか帰り際に、
3: うん、
2: 帰り際に焦っちゃうのかな、
3: はいはいはいはい、
2: なんかそのお客さんが帰る際に、
3: うん、
2: なんか本当自分の持ち場じゃないところにも、うん、やっぱ全員をこう喜ばせたいのか分かんないけど、うん、ありがとうございましたってちゃんと言いに行くのよ、
3: はいはいはい、
2: その自分から離れてる席でも、うん、わざわざありがとうございましたまたお越しくださいませ、
3: はいはいはい、
2: ちゃんと言うのよ、うん、あすごい偉いなと思って、うん、俺も見てたんだけど、なんかその人が今日はご来店いただいてありがとうございました、
3: うん、
2: ね、ちゃんと召し上がっていただきました、美味しかったですかみたいな、
3: うん、
2: 聞いてて、あすごいなと、はい、あじゃあまたね、あのお待ちしてますんで、うん、ごゆっくりお帰りくださいって言って、いやそのお客さん次第だしむちゃくちゃマジで
3: 最初に言うやつね、ごゆっくり
2: ごゆっくりお過ごしくださいは聞いたことあるけど、ごゆっくりお帰りください
3: お気をつけてね、
2: そう別に急いで帰りたい人もいるし、ごゆっくりお帰りください、
3: いいじゃん、なんか
2: すいませんでしたとか むちゃくちゃも
3: いいじゃん。でもごゆっくりだからゆっくり帰った方が、うん、お気をつけてって含まれてんじゃない、ちゃんとそのゆっくり帰った方が、
2: ゆっくり気をつけて帰ってくださいって、
3: 安全に帰れますよっていう意味で、
2: えごゆっくりお帰りくださいって
3: すごいな。
2: 別に急いで帰りたい人もいる。
3: でも腕は確かなんだよね。
2: 腕は確か、仕込みはちょっと汚いけど、
3: だから本当せっかちなんじゃない、
2: うん、せっかちなんだと思うマジで、
3: ね、
2: うん、
3: だからその喋んなきゃ喋んなきゃで、そう結構適当にバーって喋っちゃう、
2: 多分ね、うん、なんなんだろうね。でお客さんもちょっと変な人多くて、うん、なんかこの間、うん、親子でめっちゃ来るんだけど、うん、なんかその子供が、うん、なんかビニール袋に水が入ってんの、うん、透明なビニール袋をテーブルの上に置いてて、うん、なんだろうなと思って、まあ、その気になってはいたんだけど、うん、その宅の注文が入ったから、はいはいはい、寿司持ってくついでにそのビニール袋見たの、うん、そしたらそのビニール袋の中に生きた魚が入ってて、それを見ながら子供が寿司食っててめっちゃ怖かった。
3: 何それ、大丈夫なの、
2: ちょっと怖いと思って。
3: 将来大丈夫
2: なの、なんかグッピーみたいなのが泳いでんのよ。だから魚、その魚屋さんというか何ペットショップみたいなとこ行った帰りに寿司食いに来たのか。
3: 楽しかったんじゃない、そのやっぱ魚を見た後に魚が死んでる、うん、
2: いや将来不安だよってもめちゃくちゃ怖かったんだ
3: よ。いややばいね、
2: うん、そう、
3: え謝ってなかった、その人には。
2: その人に謝ってない。そんなに謝んない。
3: あそう
2: なの。すいませんでした。言うたまに読んだよ。
3: 響きさんだからそれは。レッドカーペットの時の。
2: どうもすいませんでした。確かに。決め台詞ぐらいのやつだもんな。
3: で本当にやばいね。だからテンパってあれなんじゃない、やっぱ。そのうちさ、そのトイレ行ってさ、うん、下痢出てさ、その自分の下痢に謝る。
2: むちゃくちゃ
3: じゃん、そうでしょ。
2: なんでだよ、お前が悪いだろ。お前に謝ってるってこと、体に、
3: うん、変だな。
2: そう、あとなんかお客さんで、もう寿司屋漫談ぐらい喋ってる。い
3: やそうだな、
2: お客さんでなんか俺の目の前のカウンターに座ったお客さんがいて、うん、その人がなんかめっちゃ小声で喋るのよ、なんか、
3: はいはいはい、
2: わ
3: ー
2: みたいな、
3: あーまあまあいるか、
2: 楽しみみたいな、で一人で何食べようかなみたいな、一人でブツブツブツブツ言ってんの、
3: はいはいはい
2: はい、でどうしようかな、全部言うの所作、うん、コマンド入力ぐらい、
3: はいはいはい、
2: じゃあ次行って次行って、
3: うん、
2: じゃあサーモンにしようかな、サーモンでも炙りの方がいいよな、じゃあサーモンの炙り頼んじゃおう、注文
3: 全部
2: 言ってて、
3: うん、
2: で俺目の前でサーモン握って、うん、でサーモン炙って、
3: うん、
2: バーって出して、でお待たせしました、サーモンの炙りですって言って、うん、ありがとうございますみたいな、わあ美味しそう、
3: うん、
2: 美味しそうっつって箸パッと割っていただきますって、はっって食べて、
3: うん、
2: ちっちゃい声で炙りすぎって言われて、もう文句がです
3: あめっちゃいいじゃん、
2: そう炙りすぎ文句も言うんだと思って、変なお客さんも多い、なんか
3: それマジでさ、まんまコントになりそうなんだけど、それ
2: え嘘炙りすぎってちっちゃい声で言うさ、もう何でもあり、うちの寿司屋なんか
3: めっちゃいいねそれ、
2: あ本当、
3: 一応じゃあ設定のメモにしとくわ、
2: あ嬉しいなそう全部喋る、
3: 炙
2: りすぎ文句言われた、そうなんかこんな漫談を、
3: うん、
2: 木戸口が休んでる時はずっとしてた、
3: ああヘルニア漫談、
2: そう
3: 休んでる時、
2: うん、とかヘルニア漫談もしてたしね、
3: ヘルニア漫談、
2: うん、なんか、
3: うん、
2: どうもーって出てって、うん、すいませんいつもコンビなんですけど、うん、ちょっとあの今相方がヘルニアになってまして、
3: うん、
2: ちょっとあの僕がピンで頑張ってるんですけど、
3: うん、
2: あのヘルニアって、
3: うん、
2: すごい言葉だと思いませんかみたいな、
3: ほう
2: ヘルニア、
3: うん、
2: 地獄が近い、
3: うん、
2: これすごい怖いですよね、でもその腰を痛めたぐらいでヘルニア地獄が近い、これ僕おかしいと思うんですって言って、もっとヘルにニアなものがあるんじゃないですか、って言ってあのつまんないエピソードトーク一本喋って、ね、この状況が一番ヘルニアですけどもって言って終わって帰ってこった
3: お前すごいよ、
2: そう もう度胸だけでやってたの。
3: ヘルニア大喜利じゃなくて、
2: うん、違う違う違う、
3: そのなんか羅列してって、うん、これをヘル、この現象を、まだ名前のついてない現象をヘルニアと名付けようみたいなさ、ね、
2: この状況が一番ヘルニアなんでしょうないでしょうかつってはけてくる。
3: いやいや何でもできるじゃん。例えば本当に、うん、そのなんか、なんか仲良くない、
2: うん、
3: 先輩に連れられていった先輩の友達しかいない飲み会とか、
2: あ、
3: なんかそういう現象にさ、
2: うん、
3: これヘルニアですよとかさ、
2: やっぱね、それをね受けさせるテクニックが俺にはなかったんだよね。それも
3: 結果焦点みたいにしちゃ
2: った。これが一番ヘルニア落語家じゃねえ
3: なるほどね、
2: うん、
3: そういいね、
2: とかもあったね。
3: でも今後ちょっと寿司屋の話禁止で、すいません。
2: じゃあ結構面白かったよ。だってい
3: やちょっとやっぱ寿司とか
2: 自分で言うのやばいけど、
3: 寿司と格闘技しかないから、
2: まあ、確かにちょっとメインコンテンツになりすぎてるな。
3: そう、
2: 何の話をしてんだね他の芸人ってい
3: やいろいろあるじゃん。
2: 旅行行ったとかやっぱ聞くじゃん。
3: 聞く聞く。
2: そんなんやっぱ確かに
3: 旅行で作った方がいいのとか、あとなんかやっぱ視点でさ、
2: うん、
3: ここ面白がるんだみたいなさ、
2: あ
3: やっぱそこ
2: 確かに浅い切り口しかないもんね、うん、電車で前の人に抜かされたとかさ、俺が
3: 腹立つわーって言って
2: そう、もう勢いだけの、
3: それ腹立つよ
2: 確かにね、
3: 誰もそこ引っかかんないですよっていう、
2: 腹立つわ
3: のをやってんだよあの人たちは。
2: そうか、そ
3: のこの人だけがっていう。
2: あの僕がね電車の並ぶところで先に並んでたんですけど、僕より後に並んだ人がその先に僕より電車に入ってたんですよ。腹立つわ。
3: 腹立つよ全員みんな腹立つんだよそれは。
2: あそうな
3: の、うん、あ、 あの人たちがいや そこを細かいとこ気にしなくていいでしょっていう切り口で腹立ってほしいのよ。
2: あそうなんだ、うん、
3: まあね、そうそうそう、ちょっと今後楽しみにしておいてください。
2: 確かにね、
3: うん、何でも話しますんで。
2: さあということで、はい、メール募集のテーマ紹介させていただきます、あなたの知っている函館の名店です。これは我々に、函館のお店を紹介してもらうというコーナーとなっております、
3: はい、
2: こちら飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など何でも可能となっております、
3: はい、
2: もう一つあれを覚えてるです。こちら同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください、
3: はい、
2: また普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまらアットマークfmilka.co.jp まで。ナマラはアルファベットで namara アットマーク fmilka.co.jp までお送りください。また番組公式 X がございますので、そちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店、あれ覚えてる、ふつおたなどタイトルを明記し、ラジオネームを添えてお送りください、
3: はい、
2: またこの番組は fmilka での放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけますということで、ちょっと最後言い忘れてたんですけど、
3: うんうんうん、
2: あの水口趣味全部チャンネル、
3: おう YouTube ね、
2: 見てる？
3: いや見てないよ。
2: え
3: いや見てない、そのビバンみたいなテンションで言わないで。
2: 見た
3: 地獄に落ちるわよとかのテンションで言わないで。
2: 見た今の。
3: いや見てないよ、
2: 世の中のメインコンテンツ。
3: いや見てない、見てない。
2: 水口趣味全部チャンネル登録者が100人超えて、
3: おお
2: 結構いいペース。
3: いいじゃんいいじゃん。
2: そうで、東京ホテイソンのね、
3: うん、
2: 翔吾さんと、
3: うん、
2: あのデッドリフトっていう、
3: はいはいはい、
2: 重いあのなんていうのバーベル、あれは、
3: うんうんうん、
2: バーベルをこう持ち上げる、
3: うん、
2: デッドリフトに挑戦してるんだけど、
3: うん、
2: あのこれが、
3: うん、
2: その全く筋トレしたことないし俺、
3: うん、
2: 腕立ても人生でできたことないんだけど、その筋量が上げられるはずのない重量を今俺上げてて、
3: すごいじゃん、
2: 130キロ。
3: それやばいんちゃう。
2: でなんか腰の関係も考慮して、うん、前回この最新回は130キロで止まってんだけど、うん、今上げ方とかちょっと勉強してて、
3: うん、
2: 150ぐらいまで上がりそうなの。
3: すごっ、マジ
2: で。西田さんちょっと前に
3: ラランドのね、
2: そうラランドの西田さんが怪力だっていうのでちょっとバズったんだけど、
3: 異常答えと言われるや
2: つね。結構水口もあの近いらしくて、もうありえないんだって130キロ 初心者が上げるの。
3: ちょっとお前筋トレの方でいくか。
2: いや趣味全部チャンネルで。
3: もういいよお前、捨てろ他のコンテンツ。
2: キャッチボールと格闘技もやり始めたから。
3: 寿司捨てろまず。
2: いや寿司はまあ
3: 筋トレに特化しろお前、もったいない。
2: でなんか今もう本格的にちょっと今あの動画撮りためして、
3: マジ筋トレにしようよチャンネル、お願い。
2: いや
3: チャンスだわ多分今。
2: だから翔吾さんの見立てだったら200キロはいけるらしい俺今もうちょっと鍛えれば。
3: 多分行ったら
2: で多分あの野田クリスタルさん、
3: うん、
2: マジラブの野田クリさんとか青木マッチョ、
3: うん、
2: が220何キロらしい。
3: すごいなやっぱあの人たちって、
2: うん、でもちょっと頑張れば戦えるみたいな。
3: わすごいじゃん。だからムキムキになる可能性あるんだね。
2: ある。だちょっとそれを注目してほしい。
3: まだ水口のムキムキ。
2: いやでもあのデッドリフトだけだから本当あのレスリングの人みたいな下半身になる
3: 一番かっこいいやつね。
2: そう、
3: そのもう強いんだろうなっていう
2: 絶対その下半身安定してる人の体になる。
3: なるほどね。
2: それちょっと注目して
3: 楽しみ
2: あの見ていただければなと思います、
3: はい、
2: ということでここまでのお相手はダブルグッチの水口と
3: 広口がお送りしました。
2: これで生ら同窓会を終わります。よーまた来

んばんは、大平玄也です。初夏の陽気で一気に夏へと思いきや、急な雨や肌寒い日があったりと、まだまだ季節の変わり目、紫外線にもお気をつけて、どうぞご自愛の上お過ごしください。さて、郷ひろみさん、今年のコンサートツアーオールマイラブもいよいよ。 FM 渡良瀬での放送では来週初日、ミュージックバードでお聴きの皆さんはスタートした頃ですね。ひろみさんのインスタグラムでもリハ真っ只中とのアップが。ファンクラブ

すわるものとは。止まらない豪雨ひろみさんのますます深まる円熟した魅力を、ゴーゴーゴーひろみ、この広場からも。それでは今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツ

今夜も始まりました、ゴーゴーゴーひろみ。本日の1曲目はラジオネーム岩手のともこさんから、いつも楽しく聴かせていただいていますとメッセージをいただきました。リクエストです。

2010年リリース、愛してるとの両 A 面シングル、愛してはいけない人、お届けしました。昨年の私とヒロミファンズセレクションにも選出されたナンバーでしたね。岩手のともこさん、リクエストお便りありがとうございました。では続いてはラジオネームガーネットさんから、ステージでこの歌を歌うヒロミさんのセクシーさにドキドキしたのを思い出します。今年はどんなドキドキを見せてくださるか楽しみです、といただきました。リクエストお送りいたします。1995年のアルバム I Miss You、 会いたくて仕方ないから、タイトロープ。

アルバム I Miss You 会いたくて仕方ないからタイトロープお届けしました。ガーネットさん、リクエストありがとうございました。では続いてのメールをご紹介します。

します。ラジオネーム朝さんからです。たまたまおすすめとして川谷絵音さんが手掛けられた曲の特集の動画が流れてきて見ていたのですが、バート・バカラック氏のベルズ・オブ・セント・オーガスティンのカバー曲で川谷さんが日本語歌詞を担当されたひろみさんのこの曲がピックアップされていなくて、 YouTube チャンネル The First Take で初めて聞いた時、大人の繊細な歌詞が年を重ねていったひろみさんの優しい歌声と見事にマッチしていて、これはもっと評価されるべきと思いましたので、ここでリクエストさせていただきますとくださいました。ありがとうございます。こちらのナンバー、エモーショナルな楽曲とも評されていましたね。それではお送りいたします。2021年リリース、105回の革新版との両 A 面シングル、キツネ日。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。ゴーゴーゴーひろみ、続いてお届けします。先日、作曲家、ジャズピアニストの大野雄二さんが他界されました。心よりお悔やみ申し上げます。大野雄二さんは郷ひろみさん主演映画の音楽も手掛けられていました。今お聴きいただいているのは1976年から1977年に公開された映画弟のオリジナルサウンドトラックに収められたものです。こちらにつなげて、続いてはその中の挿入歌、谷村新司さん作詞作曲のナンバーをお送りいたします。青春歌。

映画弟オリジナルサウンドトラックから石春花お届けしました。過ぎゆく春を惜しみ、季節は夏へ移り変わっていきますね。惜別の思いも込めお送りしました。さてここでちょっと気になることがとお言葉をいただいております。ラジオネームのお名前をご紹介する際、さん付けの方、継承なしで呼ばれている方といらっしゃるのは何か理由があってのことでしょうか。聞いていて少し違和感があります。私の気にしすぎでしょうかとくださいました。実は以前にも同じ疑問をいただいた際に申し上げておりましたが、メールをくださっているご本人の呼び方のご希望、ご要望に沿ってご紹介させていただいておりました。ですが、これからミュージックバードでの放送を含め、さらに多くのリスナーさんに集まっていただきたいということを考えますと、少しでも違和感を抱かせてしまうようでしたら申し訳ない限りでありますので、皆さんさん付けでの統一が良いかとも考えております。前回くださったお言葉も改めて、今回も貴重なご意見ありがとうございます。555ひろみ、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。ではラストにもう一通メールをご紹介します。ラジオネームハッチーさんからです。皆さんこんばんは。コンサートツアー5月23日のファンクラブ限定公演、初めて参加いたします。今から心待ちにしています。今回参加できないお友達の分までひろみさんを全力で応援して、楽しんでパワーをいただいてきます。今年初リクエストです。この曲を皆さんによろしくお願いいたしますといただきました。ありがとうございます。まさに今のお気持ちを表したような一曲ということでしょうか。こちらのナンバー、今年に入って原曲や2023年のライブバージョンもお届けしておりますので、今回は2019年のライブバージョン、ひろみ号コンサートツアーブランニューエキゾチックからお送りしたいと思います。それでは、会いたくて仕方ない。

郷ひろみさんに会いたくて仕方ないですね。ゴーゴーゴーひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

0: JOZZ 7AQ FM Jungle 76.4。
1: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
2: ご機嫌いかがですか。毎回いろんな茶飲み友達をお迎えし、気ままに気楽におしゃべりするお茶の間、あなたもお茶を飲みながら楽しくお話ししませんか。

DLE Jungle。 おはようございます。佐伯佳生です。朝ごはんは一日の活力。朝ごはんをしっかり食べて出かけましょう。6時です。

0: 本を開いてた。夏や秋に現れるため息をつく鯛ってなんだ。
1: 何それ、夏や秋に現れるため息をつく鯛。
0: もう全然わかんない。答え見ちゃおう。

5月27日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。5月の担当日、私今日が最終日となりますので、現在募集中の6月分のリクエスト、この2時間お待ちして受付を終了したいと思いますね。月火水、私慎吾が担当しております曜日は6時台に洋楽、7時台に邦楽をお送りしておりますので、リクエストもそれぞれ6時台に洋楽、7時台に邦楽のリクエストにお答えするということになります。 SHINGO 慎吾@musicbird.co.jp までメールでリクエストをお寄せください。お待ちしております。さて今日は水曜日で、雑誌の記事を紹介する日なんですけれども、いつもの時間帯にできませんので、ここで一つピックアップです。今日発売、女性自身という雑誌、122ページから123ページにわたる見開きの記事、こういう見出しです。便秘不眠知らずに夏こそ腹巻きのすすめ。今年の夏も厳しい暑さが予想されています。熱中症対策ももちろん大切なんですけれども、外が暑くなるとオフィスなどの室内の冷房設定温度が低くなりがちですね。で、長時間冷えた空間にいると体調不良といったことにもなります。で、服装は薄着傾向になりますけれども、そうなると室内に入ると冷房が効いていて

温度差が激しくなるんですね。で、冷えにつながるということで、この冷えというのは大きくですね、末端型、下半身型、内臓型、3タイプあるそうなんです。で、夏になると増えるのは内臓型の冷え症だそうです。で、内臓型の冷えはですね、内臓とか自律神経に影響を及ぼす。胃がもたれる、胃が痛い、便秘、むくみ、肩こり、腰痛、頻尿、不眠といったトラブルを引き起こすんだそうです。そこでおすすめなのが、なんと腹巻き。夏場に腹巻きと思う方もいらっしゃると思いますが、腹巻きは外側からお腹周りを温めるということで、内臓のですね、臓器の血流を促して活発に働くようにしてくれるんだそうです。で、特に女性の場合は下腹部にあります子宮とか卵巣も温まりますので、子宮卵巣系の病気の予防にもなるんだそうです。で、女性というのはどの世代でもお腹が冷えやすい傾向にあるそうなんですね。で、特に更年期になるとお腹周りに脂肪がつきやすくなることもありまして、お腹が冷たい人が多いそうなんです。ですので、腹巻きは更年期世代にはぜひおすすめのアイテムということになるようです。で、実際腹巻きはですね、素材がいろいろあります。で、最近はパンツと腹巻きが一体化した腹巻きパンツというのが人気があるそうなんですね。で、素材は綿とかシルク、天然素材の割合が多いものが肌触りが良くて着用しやすいということですが、特にシルクの腹巻きがいいみたいですね。薄手でサラッとしていて、直接肌につけると気持ちがいい。あと、吸湿性、さらには放湿性に優れていて、蒸れにくく乾きやすいというメリットがあるそうです。で、薄手でアウターに響かない。おしゃれな方はね、気になりますよね。ですけども、シルクだと薄手で外側にほとんどわからない状態。これも嬉しいポイントになるそうです。またメリットはですね、腰回りが自然と痩せていくということもあるんだそうですよ。気になる方はぜひ読んでみてください。女性自身です。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

97年スイートボックスのカバーですね。あさってリリースのアルバムイーラ8からイーラ Everything's gonna be alright でした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。アメリカ軍は25日イラン南部を攻撃しました。中央軍はホルムズ海峡周辺の船舶などを標的に自衛措置として攻撃したとしています。一方イランの革命防衛隊は26日アメリカ軍の無人機を撃墜したと表明しました。両国が戦闘終結に向けた詰めの協議を進める中、再び攻撃の応酬となりました。イスラム教最大の聖地サウジアラビア西部メッカへの大巡礼が26日最高潮を迎えました。中東は緊張状態が続いていますが、報道によりますと国外から150万人を超える巡礼者がサウジアラビアに到着しています。予報で最高気温が40度を超える中、メッカ郊外の山や周辺には多くの巡礼者が集まりました。栃木県川の上町の強盗殺人事件の1週間前に被害女性の自宅近くで不審な車両に乗っていて逮捕された男について、警察は家屋に侵入するための道具を所持したとして勾留期限の今日再逮捕する方針を固めました。男は闇バイトに応募し下見をしていたとみられますが、この事件で逮捕された少年たちとは別の犯罪グループの可能性があるということです。厚生労働省が公表した人口動態統計の速報値によりますと、今年1月から3月に生まれた赤ちゃんの数は外国人を含めて16万3299人となり、去年の同じ時期から 0.2% 増えました。この期間の出生数が前の年を上回るのは2015年以来です。婚姻数が近年増えていることが要因の一つになったとみられます。収入が低い働き手を支援する新しい制度給付付き税額控除をめぐり、政府が子育て世帯に対して支援額を上乗せする方向で調整していることが分かりました。政府はこの方針を盛り込んだ制度案を今日開催される超党派の社会保障国民会議の会合で公表する予定です。ただ制度の対象となる所得水準や具体的な金額は示されない見通しです。バスケットボール男子 B リーグのシーズン王座を争うプレーオフチャンピオンシップは昨日決勝の最終戦が行われ、長崎ヴェルカが琉球ゴールデンキングスを72対64で破り2勝1敗で初優勝を果たしました。2020年に創設された長崎ヴェルカは初出場のチャンピオンシップで快進撃を続け優勝を飾りました。プロ野球のセパ交流戦は昨日開幕して6試合が行われ、日本ハムは阪神に4対0で快勝して連敗を3で止めました。日本ハムの先発伊藤が今シーズン初完封でパリーグ単独トップの6勝目を挙げました。ソフトバンクは巨人に8対3で勝ち4連勝としました。ソフトバンクは3回に正木のソロ、栗原のスリーラン、山本啓太のソロと3本のホームランで5点を先行、4回にも2点を加えました。敗れた巨人は5連敗です。西武はヤクルトに延長戦の末2対1で競り勝ち3連勝としました。オリックスは DeNA

0: DeNA に7対1で大勝しました。ロッテは広島に3対1で逆転勝ち、中日は楽天に1対0で勝ちました。奄美地方を除く鹿児島県では今日未明から夕方にかけて豪雨をもたらす線状降水帯が発生し、大雨災害の危険が急激に高まる可能性があるとして、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水に警戒を呼びかけています。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
2: そうだ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: 新郷のラジオショーモーニングコミュニティ。
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はハムストリング、そしてカンカン娘、以上の2つです。
2: じゃあまずはハムストリングだね。これはみんなの太ももの裏側、お尻の下から膝の裏側まである、走ったりジャンプしたりするときにものすごく重要な3つの大きな筋肉が集まったグループのことだよ。スポーツのニュースで野球やサッカーの選手がハムストリングを痛めて試合を休みますなんて言ってるのを聞いたことあるかな。実はハムという言葉にはみんなが食べるあの美味しいお肉の豚のもも肉という意味があって、ストリングには紐という意味があるんだ。大昔のヨーロッパでお肉屋さんが豚のもも肉を干すときにこの筋肉の紐、腱の部分をフックに引っ掛けて吊るしていた。それでこの名前がついたんだって。面白い由来だよね。ハムストリングは全力で走るときに車のブレーキとアクセルの両方の役割をしてくれるすごく働き者の筋肉。走っているときに足を前にギューンと力強く蹴り出したり、スピードが出すぎたときにピタッと止まれるのは全部この筋肉のおかげなんだ。でもこの筋肉、とっても傷つきやすいデリケートな部分でもあるんだよね。現在スポーツ科学の世界ではこの筋肉の怪我をどうやって防ぐかが大いに研究されている。急にダッシュしたり体をしっかり温めないで激しい運動をしたりするとハムストリングがピキッと切れて、つまり肉離れをして動けなくなってしまう。一度怪我をすると治るのに何ヶ月もかかることがあるんだよね。じゃあ続いてカンカン娘。これはまるでフルーツやスイーツを食べているみたいにすごく糖度が高くて甘い特別なトウモロコシのこと。トウモロコシは野菜の仲間だからご飯のおかずだと思っているかもしれないけど、このカンカン娘は別格。普通のトウモロコシの糖度は15度くらいだけど、このカンカン娘はなんと18度から20度近くまでになるんだ。20度っていうのは甘いメロンや完熟したブドウと同じかそれ以上に甘いってことだよ。だからお

雨でグツグツ茹でなくっても畑で採れたてを生のままガブリと噛むだけで口の中に甘いジュースがジュワーっと広がるんだ。見た目にも面白い特徴があって、黄色い粒の中に白い粒がポツポツ混ざってるんだよね。これはバイカラー、二つの色って呼ばれていて、まるで黄色と白の宝石を散りばめたみたいでとっても綺麗なんだよね。でもこのカンカン娘は育てるのがすごく難しくって、毎年5月の終わりから6月くらいの短い期間にしか取れないから、お店に出るとすぐに売り切れちゃう。特に有名な静岡県の森町では朝4時や5時からカンカン娘を求めて大人が大行列を作るよ。もし初夏の季節に手に入ったら生のまま一口かじってみてね。その甘さにびっくりするよ。

モーニングコミュニティをお送りしたのは、シオクローカー&ドゥロー、2025年のアルバムドリームマニフェストから We Still Wanna Dance でした。6時24分になります。

0: 0681288、快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、名城さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日ご紹介するのは、うん、置くだけでムカデを徹底退治する機器アイテム、パワーアップムカデンデンです。メーカーが行った実験では、ムカデ機器率なんと 90% 以上です。
0: 気持ち悪いムカデを置くだけで 90% 以上徹底退治できるんですか？
1: はい、ムカデは夜行性で、はい、狭くって暖かいところが大好きです。餌を求めて家の中にどこからともなく潜り込んできます。初夏から秋にかけて特に多く出没し、はい、お家の中で繁殖することもあるんです。名城さん、はい、お写真を開いて見ていただけますか？
0: 見ましょうかね。
1: はい、
0: 本当に気持ち悪いですよね。
1: はい、
0: 何ですかこの鋭い顎。はい、いや、これ噛まれたら大変ですよね。
1: いや、そうなんですよ ね。もう強い毒性と強靭な顎で噛まれると激しい痛みが続くだけでなく、しびれなどが出て救急車で運ばれることもあるそうなんです。そこでこのパワーアップムカデンデン、ただ置くだけです、うん、しかも天然成分で殺さず追い出し寄せ付けないんです、はい。名刺ほどの大きさの不織布の袋をムカデが侵入してきそうな窓の近くや玄関先、家具の隙間などに袋のままポーンと置くだけ。畳6畳あたり1袋から2袋を目安に設置してください。およそ1ヶ月間パワーが持続します。
0: この袋に集まってくる、そしてその袋から出られなくなるっていうメカニズムですか？
1: いえいえ、ムカデたちが苦手なヒノキの香りで追い払ってしまうんです、このムカデンデンから香るヒノキの香りに怯えて一目散に逃げていくんです。メーカー従来品がさらにパワーアップした本品を農学博士もおすすめされています。しかもダニが苦手とする植物由来成分のコパイバオイルも同時配合しました。
0: 天然成分ならお子さんやペットを飼っているご家庭でも抵抗なく使えそうですよね。
1: はい、メーカーが行った実験では、ムカデの住処となる5つの箱のうち、ムカデンデンを設置した2箇所には全くムカデが侵入しませんでした。それどころか、近くにいたムカデもパニック状態となって一目散に逃げていったんです。70代の男性は、ムカデに噛まれた妻が眠れなくなったのでこちらを置いたところ、ムカデを見なくなり、妻もよく眠れているようですと大変お喜びです、
0: はい、頼もしい実験結果がしっかり活かされてますね。
1: はい、パワーアップムカデンデンは1箱12袋入りを2箱合計24袋で税込み3900円です。
0: ムカデが多く発生する時期に備えてもっと欲しいって方多いと思います。
1: そこで2倍の4箱48袋は税込み7800円ですが、ここからまとめ買い特典でもう1箱進呈、合計5箱たっぷり60袋でお値段そのままの税込み7800円です。プロに依頼すると2万円以上かかることもあるムカデ駆除が、これなら7800円なんです。
0: これはお安いです。
1: パワーアップムカデンデンはこのお時間どちらも100セット限定、2箱24袋セットは税込み3900円です。2倍の4箱は1箱お付けして合計5箱たっぷり60袋で税込み7800円です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは 0120

0: 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

メリティ。時刻は6時30分になりました。ここで熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。早いもので来週の月曜日から6月に入りますね。各地これから徐々に梅雨入りをして蒸し暑くなると思いますけれども、まあ、なんとか体調を崩さないように健康を維持していきたいですね。そこで今日は1日2粒飲むだけでできる簡単な健康習慣、人気のサプリメント笑顔の黒酢黒ニンニクをご紹介します。で今日は特別価格、1袋税込み980円でのご案内です。黒酢黒ニンニク、健康に良さそうなパワフルなネーミングですよね。この黒酢黒ニンニクを含む笑顔の黒酢シリーズは黒酢健康食品通販市場で18年連続売上日本一、累計販売袋数は1億袋を突破しました。1億袋、すごい数字ですよね。長く支持され続けているということがよくわかります。そんな黒酢黒ニンニクが支持される理由は、一粒一粒に凝縮されている黒酢と黒ニンニクへのこだわりです。黒酢は鹿児島県福山町で1年半じっくり発酵熟成させた黒酢をはじめ、国内で製造されたものだけを使用しています。この黒酢には私たちの体を作る大切な成分アミノ酸が一般的なお酢のおよそ13倍も含まれているんです。また最高級品種のブランドニンニク、青森県産福知ホワイト6片を1ヶ月発酵熟成させた黒ニンニクは、一般的な白ニンニクと比べて健康成分ポリフェノールがおよそ17倍。つまり黒酢黒ニンニクはアミノ酸とポリフェノールが一粒一粒に凝縮されたサプリで、さらに体を動かす潤滑油、厳選8種のビタミンや黒酢由来の乳酸菌もプラスされているんです。黒酢黒ニンニクを飲まれている方からはこんな声が届いています。長野県57歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクを飲み始めてから調子がいいと感じています。宮崎県64歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクのおかげで今も介護の仕事、夜勤も続けられています。また神奈川県42歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクを飲んで調子がいいです、継続しますよとおっしゃってます。幅広い年代の方が黒酢黒ニンニクの

効果を実感されているんですね。ではそんな笑顔の黒酢黒ニンニクを私も今から飲んでみたいと思います。一袋に62粒、袋を振ってみますとたっぷり入ってますね。袋を開けてみますとニンニク

0: 黒ニンニクを今番組を聞いていらっしゃるあなたに特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いしますね。フリーダイヤルで始まる電話番号をお伝えしますよ。よろしいでしょうか。それでは活力のある毎日に笑顔の黒酢黒ニンニク1袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159、0120の後に159が2回ですね。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいて、後から定期お届けコースに切り替えることもできますよ。ではもう一度だけお伝えしますね。黒酢黒ニンニク、この機会にまずは実感してみてください。笑顔の黒酢黒ニンニク1袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159、笑顔の黒酢黒ニンニク。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。バンバンラジオビブラスラッパーさんからいただいていた洋楽のリクエストたくさんありましたが、そのうちの一つ、ダニエル・パウターネクストプレインホーム、2008年のシングルですね。ではそれにもうちょっとプラスをしまして、ここではダニエル・パウターのプチ特集。
1: モーニングフィーバー。

0: バンバンラジオビブラスラッパーさんからいただいたリクエストはダニエル・パウター2008年のシングルネクストプレインホーム、こちらで2曲プラスしました。2012年のシングルキューピッド、2006年のシングルラブユーレイトリーでした。時刻は6時47分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM チャッピー入間の山ちゃんさんから、昨日の夜7時半頃新聞の集金が来たので外に出たら、やや小太りの月が雲に見え隠れしながらぽっかり浮かんでました。おかげさまで優しい気持ちで料金を支払うことができましたと。
1: 普段はあまり優しい気持ちでは料金払えないっていうことでしょうかね。よかったですね。何にしてもね、常に優しい気持ちでいたいですよね。できればね、あんまり怒っちゃいけないです。自分でそういつも言い聞かせてます。私も
0: FM ララおでんが好きなでんでんさんから、昨夜は薄いベールにかかった柔らかいおぼろ月が綺麗でした。黄身が透けている温泉卵にそっくり、箸を入れた途端とろーっと流れ出しそうな感じで、夜勤の休憩時間月を見ながら温泉卵入りの冷たいうどんを食べました。もう速攻食べたいものに行くという、月が何に見えるかによってもそれを食べるというふうに決めてる方がいるかもしれませんけどもね、なかなかそううまくはいかないもんですからね。よかったですね。 FM ミッキーマロさんから、アジサイがしっかり色づき始めました。雨が少ないからかもう茶色くなりかけたものもあって、ああそうですか、今年も楽しめる時間が短いかもしれないので、朝晩しっかり声をかけながら楽しもうと思います。この声かけはですね、大切だと思うんですよね。まあ買ってきたお花もそうですし、庭に育っているこの草、花、木、そういった

物全般、声をかけるとかけないとでは大違いじゃないかな。花なんて本当にそう思いますけどもね。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。またまた国の特徴を申し上げますので、国の名前と首都を答えてみてください。では特徴です。フランコ総統の死去で1975年に王政が復活、サグラダファミリア。さあこの国はどこ。スペイン。首都はマドリード。続いて産業労働のジャンルから、2005年4月から企業は就業を希望する従業員全員の何歳までの雇用確保が完全義務化されましたか。65歳までの雇用確保。最後は経済金融財政のジャンルから、2025年12月スマートフォンの基本ソフトウェアを提供する事業者を規制する法律、何法が全面施行されましたか。スマホソフトウェア競争促進法。モーニングコミュニティ慎吾でした。良い一日を。ここでナビクルからのお知らせです。あなたがよし愛車を売ろうと思った時に、都合よく車買い取り店を何軒も回る時間が取れるとは限りませんよね。そんな時にこそ役立つ一括査定サイトがナビクルです。ナビクルの魅力は何といってもその手軽さ。スマホで車種や走行距離などを画面に沿ってポンポンと選んでいくだけ。入力は選択項目が中心なので、忙しい時も隙間時間にサクッと査定依頼が完了します。たった1回の入力で最大10社の見積もりが比較できるので、あなたの愛車を本当に欲しがっているお店の高額査定が期待できるんです。まずはナビクールで検索して愛車の価値をチェックしてください。一括査定は愛車への愛だ。ナビクールからのお知らせでした。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707

J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲から

0: つか君がこの町で暮らしたい。
1: 東北を応援しよう。サンドイッチマンの伊達です。
2: 富澤です。
1: 東日本大震災で東北地方は大きな被害を受けました。
2: サンドイッチマンは東北出身だから東北のみんなを応援しています。
1: 東北には食べ物もお酒も美味しいものがいっぱいです。
2: 綺麗な景色に温泉、歴史のある街並みなど観光に最適です。
1: 一度来れば東北が大好きになります。ぜひ遊びに来てください。
2: そして

0: 東北の復興を応援してください。
1: 頑張ろう東北、応援しよう東北。
2: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。母の日に合わせてお母さんに感謝のお花を。お母さんのお好きな色やお母さんのイメージ、ご予算などに合わせてぴったりなものを駅前花市で。全国発送も受けたまっております。 079622-7520。 大切な方へ心に残る贈り物、駅前花市が7時をお知らせします。まもなくオープン。
3: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
2: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。

ボンジョールのそのフーコ、時刻は7時に終わりました。おはようございます、フーコです。2026年、令和8年5月27日水曜日、ウェイクアップジャングルウェンズデー、水曜の朝、フーコがお送りします。皆さん、今朝の目覚めいかがですか？お元気でいらっしゃいますか？5月27日ですよ。もう皆さん、もうすぐ5月終わり、なんか春も終わりっていう感じですけどもね、もう特に夏来てるっていう感じもしますけれども、今朝の豊岡の6時の時点の気温、21.9 度でした。なんかね、私出勤してくるとき、豊岡駅の電光掲示板温度ね、見たら23度ってなってたような気がするんですけどもね、もうびっくり、23度と思いながら出勤してきたんですけどね。え、豊岡の6時の時点の気温 21.9 度あるということで、もう朝から暑いですね。皆さん夏ですよ。体調崩されませんように、朝ごはんね、しっかり食べて、今日も一日乗り切りましょうね。

さあこれからお仕事の皆さんお疲れ様です、いってらっしゃい。そして今日はお休みっていう皆さん、素敵なホリデーお過ごしくださいね。皆さんこの1週間ね、どんな1週間でしたか？私はね、なんかね忙しく充実してましたね。はい、あの月曜火曜日ね、そうそう映画見に行ってたんですよ。あの話題の映画豊劇にね、蒸発そして2人のママというね映画見に行ってきましたよ。そう、蒸発はね、あの日本では毎年約8万人が失踪して、そのうち数千人が完全に消えるということでね、興味深いものでしたね。そして2人のママに、こちらもねとっても興味深く見ました。なんかね、もう家族ってなんだろうって、あの幸せのね形人それぞれなんですけど、本当いろんな形があっていいんじゃないかなって、本人が家族がなんか自分たちが幸せだって思えたらもうそれでいいんじゃないかなと思いました。いろんな形のね家族があってもいいんじゃないかなと。さあそんな2人のまま今日までですよ皆さん。今日27日水曜日の14時40分最終上映となってます。豊劇で蒸発、これも最終上映10時からです。なんかねナースコール、これもなんかなかなか話題で人気もあるみたいですよ。12時50分こちらも今日最終上映となってます。話題の映画がねたくさんあっていろいろ見に行きたいと思ってる風子ですけれども、さあそれでは、そうそう皆さんからのねメッセージリクエストもねお待ちしてます。ぜひぜひ送ってください。メールの方は jg@764.fm jg@764.fm または FM ジャングルのホームページのリクエストフォームからもお送りいただけます。今ね皆さんが伝えたいこと、そして聞きたい曲などなど、皆さんからのメッセージ、一言メッセージでもリクエストだけでもお待ちしています。さあそれでは今日のラインナップをお届けしていきましょう。オープニングナンバーに合わせてお届けしていきますね。さあ今日のオープニングナンバーは風のアンセム、イブフィーチャリングスイーフロムヨルシカ

さあ今日オープニングナンバーをお届けしているのは風のアンセム、テレビアニメとんがり帽子のアトリエのオープニングテーマをお届けしています。さあそれでは今日のラインナップをお届けしていきましょう。今日この後はお天気、そしてキッズステーション、ニュース、今日の行事予定と続きます。こんにちは赤ちゃん、今日はお休みです。そして7時35分頃スポーツニュース、その後お天気、そしてピックアップニュースは各新聞の田島版より記事ご紹介します。8時台は8時豊岡市提供のきらめき情報局、8時16分豊岡市消防本部からのお知らせ、その後ギフトのアピで豊岡本店提供の今日の運勢をお届けします。そして8時30分頃今日の放送スケジュール、8時40分頃ピックアップニュース、そしてお天気と続きます。9時台は9時10分頃 IT からのお知らせ、そしてその後今日は最終週の水曜日なので、フーコの3分クッキングじゃない、フーコのちょっとイタリア語、そう今日はフーコのちょっとイタリア語をお届けできたらと思っています。そして9時30分モーニングブレイクタイム、今日は昨日ね、あの音符の祭典、お昼のコンサート稽古堂に行ってきましたので、その時の話を少しできればと思っています。音符の祭典始まってますよ、皆さんどっか行かれましたでしょうかね。さあそしてその後ニュースお天気と10時まで水曜日の今日、私風子が生放送でお届けしていきます。今日も JR 豊岡駅前 IT7 階第2スタジオより風子が生放送でお届けします。ぜひ10時までお付き合いくださると嬉しいです。お時間のある時だけでもね、よかったら聞いてください。それではウェイクアップジャングルウェンズデースタートです。

時刻は7時10分です。それでは豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えします。近畿地方は雲が多く雨の降っているところがあります。今日は湿った空気の影響ですっきりしない天気となるでしょう。今日の豊岡市とその周辺は曇りで、夜の初め頃は一時的に雨が降りそうです。豊岡市の日中の予想最高気温は28度と昨日より4度ぐらい低くなるでしょう。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから正午までは 10%、 正午から午後6時までは 30%、 その後深夜0時までは 50% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、南東、いずれも今日の天気は曇り、夜の初め頃一時雨となるでしょう。最高気温は豊岡28度、城崎、竹野、久美浜、伊豆市、南東が27度、神鍋26度となる見込みです。そして明日は曇りで夕方からは雨が降りそうです。豊岡市の明日朝の最低気温は21度の予想で、平年より大幅に高くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は28度と今日と同じぐらいになりそうです。続いて週間予報です。29日金曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最低気温20度、最高気温28度。30日土曜日、31日日曜日、そして6月に入りまして1日月曜日、いずれも天気は晴れ時々曇りの予報。降水確率ともに 20%、 最低気温土曜日日曜日18度、月曜日19度、最高気温土曜日と月曜日が28度、日曜日30度。そして6月2日火曜日、曇りの予報。降水確率 40%、 最低気温19度、最高気温27度となる見込みです。では現在出ている警報注意報を見ていきましょう。現在近畿地方、兵庫県、そして京都府にも警報注意報は出ていません。現在近畿地方には警報注意報は出ていません。では解除予報です。兵庫県北部の波の高さ、今日は 0.5メートル、 明日は 0.5メートルのち1メートルの予報となっています。

では7時の時点の気温見ていきましょう。豊岡7時の時点の気温 23.2 度、1度ちょっと上がってますね。南の風3メートル、霞 22.1 度、南東の風1メートル、和田山 21.5 度、南南西の風2メートルとなっています。今日最高気温26度から28度ということですので、あと3度から5度ぐらい上がる感じでしょうか。朝が暑いですのでね、皆さん服装で調整して快適にお過ごしくださいね。水分補給も忘れずに。以上、お天気ウェザーインフォメーションをお伝えしました。76.4

0: FM ジャングル。
1: 今日の予定は何かな？今日も楽しいことがいっぱいあるといいな。
2: キッズステーション。このコーナーは市内の保育園、幼稚園、小学校、中学校、各学校の行事予定をお届けします。
1: 今日もしっかりチェックして元気に過ごしましょう。これからお出かけの皆さん、いってらっしゃい。
3: キッズステーション。このコーナーは豊岡市内にある保育園、幼稚園、各学校の行事予定をお伝えします。まずは西保育園。今日は4歳5歳児の皆さん保育参観の日となっています。豊良保育園、薬師島にて音符の祭典あります。テラスハウス保育園、避難訓練。2歳児の皆さんは食材に触れようの日。八条認定こども園、眼科検診があります。アートチャイルドケア豊岡コウノトリ認定こども園では0歳から2歳児の皆さん誕生会。チャイルドハウスこども園、青組4歳の皆さんかな、食指導があります。スマイルハウス保育園、 SL 公園に遊びに行こう。そしてスプリングハウス保育園、園外保育、田島空港に行かれるようです。コウノトリの森保育園、ハワイアンリトミックの日。港認定こども園、0歳から3歳児の皆さんマリンワールド見学。城崎こども園、0歳1歳児の皆さん懇談会です。立川第二保育園、人形劇鑑賞の日。国府こども園、園庭開放避難訓練。三方の森こども園、人形劇鑑賞おむすびコロリン鑑賞されるようですよ。さあ、芝認定こども園、3歳児の皆さん内科検診。そして豊岡幼稚園、英語遊びの日。この小那佐幼稚園、親子活動、親子英語遊び、親子運動遊びがあります。福住幼稚園、交通安全教室の日です。ここからは小学校です。八条小学校、児童集会、眼科検診。この小小学校、児童集会。三重小学校、1年生から3年生の皆さん、歯科検診があります。新田小学校児童集会、ワクワク遊びがあります。中筋小学校、歯科検診の日です。上吉小学校、修学旅行出発式があります。明日からですね。そして港小学校、読み聞かせ。1年生、3年生、5年生の皆さんは歯科検診があります。城崎小学校、自然学校。そして5年生以外の皆さん、眼科検診があります。竹野学園、前期課程の皆さん、5年生の皆さんかな、自然学校出発式となっています。さあ、府中小学校、児童集会があります。日高小学校も児童集会。そしてワクワク遊びの日、

清滝小学校6年生の皆さん、修学旅行です。いってらっしゃい。福住小学校交通安全教室があります。高度小学校わんぱくタイム代表委員会の日、愛橋小学校でも代表委員会があります。志保小学校代表委員会、そして防災避難訓練、地震火災の避難訓練が行われます。ここからは中学校です。豊岡北中学校3年生の皆さん、修学旅行2日目楽しんでらっしゃるでしょうか。港中学校3年生の皆さん、実力テストを頑張ってください。そして今日は眼科検診があるようです。城崎中学校でも眼科検診の日です。竹野学園後期課程の皆さん、今日は歯科検診です。伊豆市中学校3年生の皆さん、実力テスト頑張ってください。2年生の皆さんは歯科検診です。以上、キッズステーション。このコーナーは豊岡市内にある保育園、幼稚園、各学校の行事予定をお伝えしました。これからお出かけの皆さん、今日も元気にいってらっしゃい。スーパービーバーで名前を呼ぶよ。

今日はボーカルの渋谷龍太さんがスーパービーバーのねお誕生日ということでこちらの曲選んでみました。素敵な曲ですよね。

0: 時刻は7時25分です。それではニュースをお伝えします。日本とアメリカ、オーストラリア、それにインドの4カ国は26日協力枠組みクアッドの外相会合をインドの首都ニューデリーで開き、重要鉱物の供給網の強化やエネルギー安全保障での協力を深めるという共同声明を発表しました。中国がレアアースの輸出を規制し覇権主義的な行動を強めていることを念頭に4カ国の結束を確認しました。アメリカ軍は25日イラン南部を攻撃しました。中央軍はホルムズ海峡周辺の船舶などを標的に自衛措置として攻撃したとしています。一方、イランの革命防衛隊は26日アメリカ軍の無人機を撃墜したと表明しました。両国が戦闘終結に向けた詰めの協議を進める中、再び攻撃の応酬となりました。収入が低い働き手を支援する新しい制度、給付付き税額控除をめぐり、政府が子育て世帯に対し支援額を上乗せする方向で調整していることが分かりました。政府はこの方針を盛り込んだ制度案を今日開催される超党派の社会保障国民会議の会合で公表する予定です。ただ制度の対象となる所得水準や具体的な金額は示されない見通しです。厚生労働省が公表した人口動態統計の速報値によりますと、今年1月から3月に生まれた赤ちゃんの数は外国人を含めて16万3299人となり、去年の同じ時期から 0.2% 増えました。この期間の出生数が前の年を上回るのは2015年以来です。婚姻数が近年増えていて、出生数が増えた要因の一つになったとみられます。公明党が中道改革連合への参議院議員の合流をめぐり、7月17日の特別国会の会期末をめどに前向きな結論を示す方向で検討していることが分かりました。複数の関係者が明らかにしたもので、再来年の夏に控える参議院選挙に向けた準備を加速させたい考えです。栃木県上三川町の強盗殺人事件の1週間前に、被害女性の自宅近くで不審な車両に乗っていて逮捕された男について、警察は家屋に侵入するための道具を所持したとして勾留期限の今日再逮捕する方針を固めました。男は闇バイトに応募し下見をしていたとみられますが、この事件で逮捕された少年たちとは別の犯罪グループの可能性があります。イスラム教最大の聖地サウジアラビア西部メッカへの大巡礼が26日最高潮を迎えました。中東は緊張状態が続いていますが、報道によりますと国外から150万人を超える巡礼者がサウジアラビアに到着しています。予報で最高気温が40度を超える中、メッカ郊外の山や周辺には多くの巡礼者が集まりました。以上、ニュースは神戸新聞ニュースよりお伝えしました。
1: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
2: この街が好き、この街で生きる。
1: 神戸新聞。
3: I love FM Jungle. FM Jungle, live on the air.

時刻は7時30分です。それでは豊岡市内の今日の行事予定見ていきましょう。はじめに兵庫県立丸山川公園美術館ではコレクション展、田島を愛した版画家川原秀夫書状作品展開催中です。そして豊岡市立図書館本館2階では北端大震災メモリアル写真展開催中、本日が最終日となっています。そして豊岡市役所立ち野庁舎では14時からと15時30分から引きこもりに対する心理師相談があります。申し込みが必要となっています。城崎地区コミュニティセンターでは13時30分から多文化交流サロンが行われます。竹の川港館催し館では5月人形展開催中、6月6日まで。竹の子育てセンターでは10時から仲良し広場があります。事前申し込みが必要となっています。さあ、それでは5月27日何の日か見ていきましょう。日本海海戦の日、1905年明治38年の5月27日、日本海海戦で東郷平八郎が率いる日本艦隊がロシアのバルチック艦隊に対して大勝利を収めたということで、後に東郷ターンと呼ばれる長寿型陣形を取り、敵艦に対して一斉射撃をして歴史的な大勝利を収めたことに由来しているということです。戦前は記念日にもなっていたそうですが、戦後は現在は廃止されているということです。記念日がね、廃止されています。さあ、そして百人一首の日、1235年文禄2年この日、5月27日藤原定家、本名定家ということなんですけど、公家のね、公家さん、歌人としては藤原定家という呼び名だそうですよ。この藤原定家によって小倉百人一首が完成されました。藤原定家、定家の日記明月記の文略2年5月27日の後に、定家が親友の求めに応じて書写した和歌百首が佐賀の小倉山荘の障子に貼られたとの記述があり、この記事が小倉百人一首の書出ではないかと考えられているそうです。鎌倉時代のね、公家であり歌人であった定家、定家百人一首、本当なんかね、昨日あの火曜日の朝のパーソナリティの芸術文化観光専門職大学4回生の木俣早苗さん、百人一首のことをね、モーニングブレイクタイムでお話しされてましたね。すごいなと思いながら聞いておりました。私はね、母がすごい百人一首好きだったんですよ。そう、母がね、なんかすごく好きで、もう読みながらなお撮ってたみたいな感じなんですけど、そうそう、私はなんかね、久方のっていう、あの光の時木春の日に静心泣く花の散るらん、これはなんかね覚えてるんですけど、母はね、もう君がためっ

たよね。ちょっとあんなささやきできないですけどもね。さあ、それではこの後は今日の放送スケジュールお送りします。

時刻は8時35分です。それでは今日の放送スケジュールをお伝えしていきましょう。まずはウェイクアップジャングル、この後ピックアップニュース、そしてお天気と続きます。9時台は9時10分過ぎ頃 IT からのお知らせ、そしてその後風子のちょっとイタリア語。今日はね、5月最終週の水曜日ということで、風子のちょっとイタリア語をお届けできたらと思います。そして9時30分モーニングブレイクタイム、今日は音符の祭典、昨日行ってきたお昼のコンサート、稽古堂でねありました、お昼のコンサート行ってきた時のことをお話ししたいと思います。さあ、そしてその後ニュースお天気と、10時ちょっと前まで水曜日の今日、私風子がお届けしていきます。さあ、そして10時からは10時リメンバーミュージック、10時15分ラジネット兵庫、今日はバンバンラジオの制作でお送りします。10時30分リメンバーミュージック、そして11時ジャングルランチボックス、今日はパーソナリティいつもね水曜日田淵心さんなんですけれども、田淵心さん昨日火曜日に出演されましたので、今日佐伯和江さん登場されます。2時間生放送でお届けします。さあ、12時5分駅前花市提供の今日の花言葉、12時10分森プランズ株式会社工事者センター薬局グループ提供で心に優しい話、12時30分おしゃべりランチボックス、そして13時お茶の間、今日のお茶飲み友達は田島文京府座長、医師の和美さん、副館長丸山正清さん、主任専門医中井博史さんです。さあ、そして13時30分ロック裁判所、14時リメンバーミュージック、14時30分エミリーのおしゃれフリーク、15時東京からアフタヌーンパラダイス、15時55分フレンズタイム、そして16時からはジャングルデイリーフラッシュ。今日のパーソナリティは臼杵亮介さんです。3時間生放送でお届けします。16時30分ゴールドフレンズインフォメーション、16時45分こちら119、17時35分レッツ青春クラブは伊豆市中学校男子バスケットボール部の皆さんです。そして18時30分フレンズ .com の再放送はテント編集部さんご紹介です。19時お茶の間の再放送、19時30分ジャングルミュージック30、パーソナリティは田淵心さんです。20時元のとびっきり歌謡曲の再放送、21時 CS 放送と、この後もどうぞ FM ジャングルの番組でお楽しみください。以上、今日の放送スケジュールお届けしました。さあ、それではちょっと一曲お届けしたいので、こちらの曲いきましょうか。ミーシャの曲なんですけど、私のね好きなミーシャの曲、ちょっとね今ねなぜか考えていてね、あ、うまくいったかな。そう、皆さんミーシャってなんでミーシャって思います？ミーシャね、なんか私が聞いたところによりますと、ミーシャの家族ね、みんなねお医者さんなんですよ、家族がね、お父さんとかお母さんとか確かみんな医者ということで、それでミーシャってあだ名がついたみたいなんですけど、本当かな、本当か嘘かはちょっとわからないですけれどもね。さあ、ということで一曲お届けしましょう。ミーシャで半分こ。

お届けしているのはミーシャで半分こです。さあメッセージいただきました、ご紹介しましょう。ジャングルネームアラファンさんから、アラファン、嵐のファンということですね。メッセージご紹介しますね。風子さん、ボンジュルノですか、おはようございます、もし違ったら詳しく教えてくださいって、ありがとうございます。ボンジョルノ、 BUONGIORNO、 カタカナだとバビブのブーですね、でアイウエオのオ、んボンで、ジョルノはジャジジュジェジョジョシとヨでジョで、ラリルノル、ナニヌネノノノで、ボンジョルノです、ありがとうございます。イタリア語でね、おはようございますっていう言葉ですね。さあメッセージの続きご紹介しましょう。私が好きなグループ嵐が活動を終了するもので、他の FM ラジオ局や FM ジャングルにメッセージリクエストしてますって、ありがとうございます。ふこさん、番組見たことあるか分かりませんが、5人が出てた VS 嵐が好きでした。コインを積んでいたり、大きなロボットが倒れてたりするコーナーなどありました。ありましたね、何回か見たことありますよ。個人的にはアラファンさんは桜井翔さんと相葉雅紀さんのファンで、日曜日は相葉雅紀さんが出てる料理番組を見てます。いや、私もたまに見てます、あの相葉学ぶっていうのですよね、確かね。そして私の周りでの豊岡市内の嵐ファンは、桜井翔さんが CM していた冷凍食品の餃子買って食べようかな、相葉雅紀さんが CM していた焼肉タレとすき焼きのタレで週末焼肉かすき焼きしようかなと言ってる人がいますっていいですね。いやでも活動終了ちょっとね、本当残念ですよね。私ね、桜井翔さんすごい近くで見かけたことあります。あの結構ラグビーのアンバサダーみたいなのをね、桜井翔さん務めていらっしゃることがあって、今もあるのか、下さされてるかな、あの桜井翔さん、それで私とうちの旦那さんと2人で見に行ってたんですけど、すごいもう2つ2席ぐらい後ろのところをあの通られたことがあって、なんかスタジオに行かれるのにかな、その時にすごい近くで見ました、すごくいい感じでしたよ。あとはね、ラグビー場にも姿を見せられたことがあって、なんか2回ぐらいなんかあの桜井翔さん見かけたことがあって、ちょっとね親近感がある感じですけれどもね、いい感じの方ですよね。アラファンさん、ありがとうございます。アラファンさん、今日何食べるんでしょうかね。メッセージありがとうございます。リクエストちょっとお探しして後ほどお届けできたらと思っています。さあこの後はピックアップニュースお届けします。

時刻は8時45分、まもなく46分になろうとしています。さあそれではピックアップニュース、ウラボゾニュースペーパー、この時間神戸新聞の田島版からもう一つご紹介しましょう。こちらですね、ちょっと前にもねお伝えしたような気がするんですけど、有子山城五条院に城主秀長版という見出しがついてます。そう、羽柴秀長の名前やこうね、あと大きくあしらった有子山城の五条院持ったあのこの方は福富さんですねの写真が載ってるんですけれど、 NHK 大河ドラマ豊臣兄弟で主人公の豊臣羽柴秀長に注目が高まる中、秀長が二代目城主を務めた豊岡市伊豆市長小人の有子山城の五条院に5月秀長バージョンが登場しました。このお城背景に家紋が入った上りなどをあしらい、五条院を通じて秀長と伊豆市との関わりを知ってほしいと PR されています。有子山城は1574年戦国大名の山梨が築いたということで、山梨は織田信長の命を受けた秀吉秀長による田島侵攻で69年に居城だったこの住山城が落ちました。一旦国外に出奔後、有子山城に移ったが80年の田島攻めで落城、秀長が城主になったそうです。有子山城などの御城院は住民や城郭ファンらで作る山梨城跡保存会が6種類制作してきたそうで、今回新たに会員の福富さんが手がけた、年明けから構想して秀長にまつわる盛り上がりに参加したいと独自に企画したそうです。福富さん、有子山城跡の石積みを、山梨時代は石垣がなく秀長の時代に作られていると解説されてます。築城の名手と言われた藤堂高虎が手がけたとする説もあり、地域内外の方に伊豆市や城跡に関心を持ってもらえたら嬉しいと力を込めて語られたということです。1枚800円、年内限定で伊豆市観光案内所で販売します。有子山城跡や新古楼周辺には田島の国伊豆市観光協会などが有子山城城主羽柴秀長と書いた上りを立て、ゆかりの地を盛り上げているということです。まだこれは見たことがないですね。いくつか見たことあるんですけどもね、ちょっとまた見てチェックしてみたいと思います。さあそして読売新聞にはですね、木戸孝光の田島潜伏迫るというね、明治維新の立役者一人、木戸孝光の関係資料集、木戸孝光田島潜伏を豊岡市城崎町の森貞純一さんが発刊したということで、幕末に一時潜伏した伊豆市町で戦前に計画された神社建立の計画書など貴重な資料を入手し、資料集としてまとめたということです。将来に向けた研究の一助になればと話してらっしゃるそうですよ。この資料集、写真図版を除いて A4 版227ページ、森貞さんによる解説なども添えているということで、森貞さん、この兄弟だけでなく尋常深い田島の人たちの支えがあったので潜伏できたのだと思うと語り、

地域全体の資料でもあるということで、資料に直接触れてそれぞれの視点から歴史像を読み取ってほしいと話していらっしゃるそうです。 1冊2900円税込みで花鳥庵で販売しているそうです。さあ、そしてもう一ついきましょうか。こちら同じく、こちらはまた神戸新聞田島欄から、城崎温泉で自動運転バス実証運行という見出しがついています。豊岡市で8月から9月に行われるようですね。運転手不足や利用の伸び悩みなど地域公共交通の問題解決を目指す豊岡市、自動運転バスの実証運行を城崎温泉街で実施すると発表したそうです。本年度はオペレーターが同乗するレベル2、2027年度は完全自動運転のレベル4で運行し、レベル4で運行し、28年度以降は本格運転や他の地域での導入も検討しているということで、市議会6月定例会で26年度一般会計補正予算案が可決されれば、8月から9月頃の実証運行開始を視野に委託事業者を募るというそうです。城崎温泉街では若手事業者らが立ち上げた北端大震災復興100年記念プロジェクトが、将来的な自動運転バス導入や周辺の駐車場整備などを盛り込んだ街づくりを構想しています。豊岡市は自動運転技術を活用した交通網の確保に向け、城崎温泉街で実証運行を始める方針を打ち出します。運行範囲は JR 城崎温泉駅前から城崎国際アートセンターの約 1.5キロ、レベル4で走行できるバス保有する事業者に実証を委託して、7月までに公募型プロポーザル方式で事業者を募るとしているそうです。26年度の事業費は990万円で、国の補助金も活用するということです。以上、ピックアップニュース各新聞の田島版より記事ご紹介しました。さあ、それでは1曲お届けします。ゆうづきでソングで田島国伊豆市。

0: お届けしたのはゆうづきでソングで田島国伊豆市でした。この後はお天気お届けします。
1: Jungle Weather Information。

時刻は8時54分です。それでは豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えします。近畿地方は雲が多く雨の降っているところがあります。今日は湿った空気の影響ですっきりしない天気となるでしょう。今日の豊岡市とその周辺は曇りで、夜の初め頃は一時的に雨が降りそうです。豊岡市の日中の予想最高気温は28度と昨日より4度ぐらい低くなるでしょう。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから正午までは 10%、 正午から午後6時までは 30%、 その

0: と深夜0時までは 50% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日の天気は曇り、夜の初め頃一時雨となるでしょう。最高気温は豊岡28度、城崎、竹野、久美浜、伊豆市、丹東が27度、神鍋26度となる見込みです。そして明日は曇りで夕方からは雨が降りそうです。豊岡市の明日朝の最低気温21度の予想で、平年より大幅に高くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は28度と今日と同じぐらいになりそうです。続いて週間予報です。29日金曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最低気温20度、最高気温28度。30日土曜日、31日日曜日、いずれも天気は晴れ時々曇り、降水確率ともに 20%、 最低気温ともに18度、最高気温土曜日28度、日曜日30度。そして6月に入りまして、1日月曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温19度、最高気温28度。2日火曜日、曇り、降水確率 40%、 最低気温19度、最高気温27度となる見込みです。では現在出ている警報注意報を見ていきましょう。現在近畿地方には警報注意報は出ていません。さあ、そして海上予報です。海上予報、兵庫県北部の波の高さ、今日は 0.5 メートル、明日は 0.5 メートルのうち1メートルの予報となっています。では8時の時点の気温です。豊岡 22.6 度、ちょっと下がりましたね。南の風2メートル、7時の時点 23.2 度だったんですけど、8時の時点で豊岡 22.6 度、そして霞は 21.9 度、東南東の風1メートル、和田山 22.0 度、南南西の風1メートルとなっています。今日お天気どうでしょうね。今この7階の天窓からなんとなくですけど、日差しがちょっとあるような気もするんですけれどもね。今日の豊岡駅周辺のスポット予報、ずっとね日付が変わるぐらいまで曇りの予報となっています。夜の初め頃ね、一時雨が降るかもしれませんからね、お気をつけください。皆さん水分補給してくださいね。体調整えて今日も一日過ごしましょう。以上、天気ウェザーインフォメーションをお伝えしました。この後 CM を挟みまして、9時4分からウェイクアップジャングルお送りします。
1: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1、第3、第5はこんにちは豊岡警察です。第2、第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
2: おはようサタデー、思いのままに
3: ミュージックサンキュー。
2: パーソナリティの日野真嗣です。
4: 本町横です。
2: おはようサタデーは毎週土曜朝7時から9時までの2時間の生放送でお送りしています。皆様からのリクエストメッセージお待ちしています。
5: 湯の町城崎温泉、時を忘れる贅沢なひとときを。篠の目荘ではカニと岩風呂の温泉で心ゆくまでおくつろぎいただけます。紅ガニと但馬牛ミニステーキ付き贅沢満喫プランはお一人様2万円から。岩風呂とカニ味の宿、城崎温泉篠の目荘が9時をお知らせします。人と人、街と街をつなげる FM ジャングルはみんなの広場です。